0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21.
3: Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6.
1: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 54, versetul 10.
1: Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune în Evrei, capitolul 13 cu 4, că soțul și soția trebuie să fie credincioși unul altuia.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Luca, capitolul 17, versetele 3 și 4.
1: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l, și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.

0: Cărți 100. Cărți 100. O rubrică de Bianca Timșa Stoicescu.
1: Există în biblioteci cărți care sunt mândria ta, pentru că toată societatea le apreciază și sunt puține în lume. Așa că ai o valoare care se integrează la categoria unicate. Dar există și cărți care sunt mândria ta pentru că te-au învățat atât de mult încât ai trecut de la o etapă a vieții la alta, din care nu ai mai ieși nici dacă ai primi amenințări. La ce mă refer? Vă voi explica. Am aici o astfel de carte, Cum să cunoști voia lui Dumnezeu în viața ta, a lui Morris Vanden. După ce am parcurs-o, am decis, vreau să împlinesc voia lui Dumnezeu, vreau să o aflu și să merg pas cu pas cum și-ar dori el să fac, pentru că sunt convinsă că aceasta este fericirea. Multe persoane au încercat să-mi explice că aceasta ar însemna dimpotrivă să mă lipsesc de multe lucruri bune, să renunț la cine știe ce bucurii, să fiu trimisă într-un colț al societății, pentru că acolo e locul celor care mai cred în zilele noastre în Tatăl Ceresc. Cred că am mai spus și în alte emisiuni, eu nu sunt o persoană perseverentă, renunț repede la multe lucruri, dar atunci am fost atât de sigură că ceea ce îmi doresc este nu numai sigur, dar și încântător, încât am pornit călătoria mea alături de Creator. O adevărată aventură plină de surprize și de senin pe care nu o regret, dimpotrivă, de care sunt mândră. Ce am învățat din această carte? Să vedeți cât de multă satisfacție pot aduce câteva pagini al căror conținut este de calitate. În primul rând, că pentru Împăratul Universului noi suntem atât de importanți încât își ia timp pentru fiecare dintre noi și ne arată nu numai unde să ne îndreptăm, ci și cum. În al doilea rând, care sunt cele 7 trepte pentru aflarea voii divine pentru noi? Și chiar dacă am programat să vă mai extrag alte învățături, schimb tactica și mă opresc la a vă rezuma aceste idei. Poate nu reușiți să descoperiți cartea, însă câteva gânduri puteți păstra dintre cele pe care le voi enumera. În primul rând, nu vă impuneți voința asupra situațiilor date. Da, știu, există în noi ceva care zice, sunt cel mai deștept sau întotdeauna eu am dreptate. Dar orgoliul nu este ghidul cel mai potrivit pentru o viață împlinită. În al doilea rând, lăsați deoparte emoțiile negative. Știu că acest lucru îl spun și psihologii, poate și profesorii, dar nu vreți să-l credeți. Pentru că emoțiile sunt cele pentru care ne place să trăim. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar nu pentru cele negative, nu? Deciziile importante pentru viitor nu se iau pe baza simțămintelor. Pasul 3 este al studiului cuvântului lui Dumnezeu, cel care ne descoperă rostul nostru în lume, în general ca oameni, dar și rostul nostru special ca individ. Nu vom descoperi indicații de genul știu că leșini când vezi sânge, dar fă-te doctor, sau nu te pricepi tu la desen, dar cu timpul vei deveni arhitect. Biblia nu este un horoscop. Ea scoate în evidență principii pe care să le aplici și vei reuși să comunici cu Dumnezeu, din aproape în aproape, reușind să te apropii de ceea ce te interesează. Următorul pas este să ții cont de împrejurările providențiale. Sunt două lucruri pe care le poți îmbina ca să ai succes: modul cum te conduce Dumnezeu și hotărârea ta în concordanță cu ceea ce îți șoptește Creatorul. Prietenii sunt pe locul 5, doar de data aceasta, de obicei, sunt pe locul 1. Cei care deja au parcurs drumul călăuziți de Tatăl Ceresc vor merita să fie ascultați pentru că ei au acumulat înțelepciune. Al 6-lea pas este să cereți prin rugăciune descoperirea clară a voinței lui Dumnezeu și al 7-lea chiar să luați o hotărâre. Nu vă va scrie nimeni cu degetul pe cer ce să faceți. Poate încă veți pendula între două lucruri, dar dacă ați fost sincer în toate aceste căutări, sigur veți decide ce e bine. Și dacă vă veți înșela, din greșeli învățăm, uneori mai mult chiar decât din triumf. Așa că fiți curajoși, întoarceți-vă dacă nu e drumul bun și porniți către noua țintă. Desigur că sunt foarte multe de spus la acest capitol, o viață de trăit de altfel. Important este să vă dați seama că nu avem de-a face cu tăcere din partea cerului, cu o nebuloasă continuă în ce privește alegerile, ci suntem ajutați la fiecare pas. Vă doresc să experimentați zilnic împlinirea voii lui Dumnezeu în viața dumneavoastră și citiți. Multe lucruri dăunează grav sănătății, dar cititul nu se numără printre ele. Dimpotrivă, vă aduce mai aproape de fericire prin informațiile oferite, în cazul în care cărțile sunt din gama spiritualitate.

0: Asculți Ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumni încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 17, versetul 9.
3: Cel fără prihană rămâne tare pe calea lui, cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14.
1: Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 34, versetele de la 4 la 8.
1: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Unul dă cu mână largă și obține mai mult, iar altul, care este zgârcit, sărăcește. Dacă ai citi Biblia, ai fi mai generos și, surprinzător, mai bogat.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40.
2: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.

0: Casa mea. O rubrică de Angelica Paicu.
1: Suntem tot în grădină și căutăm flori care să crească bine la umbră. Bergenia este o floare perenă decorativă care luminează orice colț mai întunecat al grădinii. Bergenia trebuie plantată la începutul primăverii, într-un sol umed și fertil, iar semințele se pun la o distanță de 30-45 de centimetri. Florile sunt mici, cresc grupate în formă de trompetă în nuanțe de mov, rozaliu deschis. Floarea se înalță până la 35 de centimetri și are, v-am spus, nuanțele de roz, alb și violet. Frunzele cresc cu aspect de inimă, cu marginile ușor ondulate, colorate în nuanțe de verde. Toamna, frunzișul devine ușor vișiniu argintiu. Frunzele maronii care apar în timpul verii trebuie îndepărtate ca parte din procesul de îngrijire, însă odată cu venirea toamnei nu este indicată tăierea lor, întrucât planta se hrănește din aceste frunze pe timpul iernii. Locurile potrivite pentru plantare sunt în zonele cu semi-umbră sau în locurile însorite. Solul preferat este cel nisipos, lutos, cu o umiditate medie constantă. Bergenia este o plantă decorativă prin port, aspect, frunze și flori. Este un soi ideal pentru a decora grădinile mici, grădinile cu semi-umbră, și se plantează pe lângă borduri și trotuare. O altă plantă, fucsia, numită popular și cerceluș, este o plantă originală din America de Sud, Mexic și Noua Zeelandă. Poate fi recunoscută după nuanțele vii de roz, alb sau violet, perioada de înflorire fiind cuprinsă între primăvară și toamnă. Aceasta este o floare decorativă, minunată pentru grădină și poate fi plantată într-un ghiveci mare, așezat la umbră sau într-un coș suspendat. Este ușor de întreținut și prosperă în zonele umbroase și umede, însă este important să fie ferită de prea multă căldură. Fucsia preferă temperaturi moderate, 18-22 de grade Celsius. La temperaturi mai mari de 24 de grade Celsius, înflorirea poate fi afectată. Se recomandă un strat ușor cu pH neutru, cu un conținut de humus ridicat, care să permită un drenaj bun. Încă o floare în rubrica de astăzi, campanula, cunoscută și sub numele de clopoței. Este o floare perenă, a cărei perioadă de înflorire este cuprinsă între începutul verii și până în luna octombrie și se dezvoltă cel mai bine în zonele cu umbră. Nu necesită multă umezeală și poate avea până la aproximativ 90 de centimetri înălțime. Florile au în special nuanțe de albastru deschis și mai rar nuanțe de roz sau alb. Aceste plante fac parte din familia Campanulaceae și sunt originare din Europa, Asia și America de Nord. Campanula este adesea cultivată pentru frumusețea sa ornamentală și pentru abilitatea sa de a adăuga un strop de culoare și farmec în grădini, borduri sau alte locuri. Florile campanulei variază în formă și culoare, dar sunt în general în formă de clopot și pot fi albastre, albe, roz sau mov. Ele apar în ciorchini sau în tufe și înfloresc în timpul primăverii și verii, aducând o notă de prospețime și de bucurie în grădină. Campanula este o plantă versatilă care poate fi utilizată în diverse moduri în peisagistică, inclusiv ca plantă de bordură sau în ghivece suspendate sau ca plantă solitară în grădină. Aceste plante sunt relativ ușor de întreținut și se dezvoltă cel mai bine în soluri bine drenate și expuse la soare parțial sau complet. Ele sunt rezistente la secetă și la cerințele moderate de udare, ceea ce le face potrivite pentru grădinarii începători sau pentru cei care au puțin timp pentru întreținerea plantelor. Campanola este de asemenea apreciată pentru atragerea albinelor și a altor polinizatori în grădina, contribuind astfel la menținerea biodiversității și a echilibrului ecologic în mediul înconjurător. În plus, unele specii de campanula au proprietăți medicinale și sunt utilizate în medicina tradițională pentru tratarea diferitelor afecțiuni. În concluzie, campanula este o plantă minunată și versatilă care adaugă un strop de culoare și farmec în grădini și peisaje. Cu o gamă largă de culoare și forme disponibile, campanula este cu siguranță o achiziție minunată la orice grădină și va aduce un zâmbet pe chipul vostru în fiecare primăvară și vară, atunci când va înflori.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Isaia, capitolul 41, versetul 10.
1: Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
1: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Pasajul biblic de astăzi, Matei 6:22-23. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Chiar și în conștiința populară, ochii sunt oglinda sufletului. Ceea ce este hrănit adânc în sufletul omului se poate citi cu ușurință pe față, în special în privire. O persoană care a adunat mult întuneric în interior, invidie, gelozie, frustrare, va avea o privire întunecată, va răspândi în jur pesimism și răutate. O persoană care are lumină în suflet, care a nutrit speranța, bucuria și optimismul, va avea o privire luminoasă și va răspândi în jur energie și poftă de viață. Sinceritatea și transparența stau în spatele acestor cuvinte cunoscute în întreaga lume. Privirea te dă de gol, oricât de bine ai încerca să disimulezi. Dacă ochiul este sănătos, adică dacă ți-ai educat ochiul să privească doar lucrurile pozitive, dacă ți-ai disciplinat mintea să zăbovească doar asupra lucrurilor de valoare, atunci tot trupul tău va fi sănătos și nu doar viața ta va fi frumoasă, dar vei reuși să o înfrumusețezi și pe acelor din jurul tău. Dar dacă ochiul este rău și zăbovește numai asupra aspectelor negative ale vieții, se hrănește numai cu fatalitățile de la buletinele de știri și se victimizează și plânge aproape constant, atunci tot trupul tău va fi plin de întuneric. Și dacă este întuneric în sufletul unui om, cât de mare trebuie să fie întunericul acela? Dacă în exteriorul nostru, acolo unde mai pătrunde din când în când lumina soarelui, așezăm intenționat lucruri întunecoase, atunci în interiorul nostru, acolo unde nu pătrunde nicio lumină exterioară, cât de profundă trebuie să fie bezna? Este interesant că forma acestei expresii este una exclamativă. Și pentru Mântuitorul Hristos, care cunoaște toate lucrurile, intensitatea acelui întuneric îl determină să se exprime în formă exclamativă. Cât de mare trebuie să fie întunericul acesta?
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune în Coloseni capitolul 3:19 ca bărbatul să nu fie aspru cu soția lui.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9.
1: Eu aș alerga la Dumnezeu. Lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu.
2: Cântarea cântărilor făcute de Solomon. Eu intru în grădina mea, soro, mireaso, îmi culeg smirna cu miresmele mele, îmi mănânc fagurul de miere cu mierea mea, îmi beau vinul cu laptele meu. Mâncați, prieteni, beți și îmbătați-vă de dragoste. Adormisem, dar inima-mi veghea. Este glasul prea iubitului meu care bate. Deschide-mi, soro, scumpo, porumbițo, neprihănito, căci capul îmi este plin de rouă, cârlionții-mi sunt plini de picuri nopții. Mi-am scos haina, cum să mă îmbrac iarăși? Mi-am spălat picioarele, cum să le murdăresc iarăși? Dar iubitul meu a vârât mâna pe gaura zăvorului și mi-a fost milă de el atunci. M-am sculat să deschid iubitului meu, în timp ce de pe mâinile mele picura smirnă și de pe degetele mele picura cea mai aleasă smirnă pe mânerul zăvorului. Am deschis iubitului meu, dar iubitul meu plecase, se făcuse nevăzut. Înnebuneam când îmi vorbea. L-am căutat, dar nu l-am găsit. I-am strigat, dar nu mi-a răspuns. Păzitorii care dau ocol cetății m-au întâlnit, m-au bătut, m-au rănit, mi-au luat măhrama străjerii de pe ziduri. Vă rog, fierbinte fiice ale Ierusalimului, dacă găsiți pe iubitul meu, ce-i veți spune? Că sunt bolnavă de dragoste. Ce are iubitul tău mai mult decât altul, o, cea mai frumoasă dintre femei? Ce are iubitul tău mai mult decât altul de neroge așa fierbinte? Iubitul meu este alb și rumen, osebindu-se din 10.000. Capul lui este o cunună de aur curat. Pletele lui, ca niște valuri, sunt negre cum e corbul. Ochii lui sunt ca niște porumbei pe marginea izvoarelor, scăldați în lapte și odihnindu-se în fața lui plină. Obrajii lui sunt ca niște straturi de mirezme în care cresc saduri mirositoare. Buzele lui sunt niște crini din care curge cea mai aleasă smirnă. Mâinile lui sunt niște inele de aur ferecate cu pietre de hrisolit. Trupul lui este un chip de fildeș lustruit, acoperit cu pietre de safir. Picioarele lui sunt niște stâlpi de marmură albă, așezați pe niște temelii de aur curat. Înfățișarea lui este ca Libanul, pare un tânăr ales ca cedrii. Cerul gurii lui este numai dulceață și toată ființa lui este plină de farmec. Așa este iubitul meu, așa este scumpul meu, fiice ale Ierusalimului. Unde s-a dus iubitul tău, cea mai frumoasă dintre femei? Încotro a apucat iubitul tău ca să-l căutăm și noi împreună cu tine? Iubitul meu s-a pogorât la grădina lui, la stratul cu mirezme, ca să-și pască turma în grădini și să culeagă crini. Eu sunt a iubitului meu și iubitul meu este al meu. El își paște turma între crini. Frumoasă ești, iubito, ca Tirța, plăcută ca Ierusalimul, dar cumplită ca niște oști sub steagurile lor. Întoarceți ochii de la mine, căci mă tulbură. Perii tăi sunt ca o turmă de capre care poposesc pe coama Galaadului. Dinții tăi sunt ca o turmă de oi care iese din scăldătoare, toate cu gemeni și niciuna din ele nu este stearpă. Obrazul tău este ca o jumătate de rodie sub măhrama ta. Am 60 de împărătese, 80 de țitoare și fete fără număr. Dar numai una singură este porumbița mea, neprihănita mea. Ea este singură la mamă sa, cea mai aleasă a celei care a născut-o. Fetele o văd și o numesc fericită, împărătesele și țitoarele de asemenea o laudă. Cine este aceea care se ivește ca zorile, frumoasă ca luna, curată ca soarele, dar cumplită ca niște oști sub steagurile lor? M-am pogorât în grădina cu nuci, să văd verdeața din vale, să văd dacă am mugurit via și dacă au înflorit rodiile. Dar fără să bag de seamă, dorința mea m-a dus la carele poporului unui om ales. Întoarce-te, întoarce-te, Sulamito! Întoarce-te, întoarce-te ca să te privim! Ce aveți voi să vă uitați la Sulamita ca la niște fete ce joacă în cor? Ce frumoase sunt picioarele în încălțămintea ta, fată de domn! Marginile rotunde ale coapsei tale sunt ca niște lănțișoare de pus la gât, lucrate de mâinile unui meșter iscusit. Pântecele tău este un pahar rotund, de unde nu lipsește vinul mirositor. Trupul tău este un snop de grâu încins cu crini. Amândouă țâțele tale sunt ca doi pui de cerb, ca gemenii unei căprioare. Gâtul tău este un turn de fildeș. Ochii tăi sunt ca iazurile Hezbonului de lângă poarta Batrabim. Nasul tău este ca turnul Libanului care privește spre Damasc. Capul tău este cum e Carmelul și părul capului tău este ca purpura împărătească. Până și un împărat ar fi înlănțuit de pletele tale. Ce frumoasă și ce plăcută ești tu, iubito, în mijlocul desfătărilor. Statura ta este ca finicul și țâțele tale ca niște struguri. Îmi zic, mă voi sui în finic și voi apuca crăcile. Atunci țâțele tale vor fi ca strugurii din vie. Mirosul suflării tale ca al merelor. Și gura ta toarnă un vin ales, care curge lin, ca răspuns la dezmierdările mele, și alunecă pe buzele noastre când adormim. Eu sunt a iubitului meu și el dorește de mine. Vino, iubitule, haidem să ieșim pe câmp și să mânem noaptea în sate. Dis de dimineață ne vom duce la vii să vedem dacă am mugurit via, dacă s-a deschis floarea și dacă au înflorit rodiile. Acolo îți voi da dragostea mea. Mandragorele își răspândesc mirosul și deasupra ușii avem tot felul de roade bune, noi și vechi, pe care pentru tine, iubitule, le-am păstrat. O, de-ai fi fratele meu, care asupt la țâțele mamei mele, când te-aș întâlni în uliță, te-aș săruta și nimeni nu m-ar ținea de rău. Te-aș lua și te-aș duce la casa mamei mele, ea m-ar învăța să-ți dau să bei vin mirositor, must din rodiile mele. Mâna lui cea stângă să fie sub capul meu și dreapta lui să mă îmbrățișeze. Vă rog fierbinte, fiice ale Ierusalimului, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Cine este aceea care se suie din pustie, rezemată de iubitul ei și zicând, te-am trezit sub mar, acolo te-a născut mamă ta, acolo te-a născut și te-a făcut ea. Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe brațul tău, căci dragostea este tare ca moartea. Și gelozia este neînduplecată ca locuința morților. Jarul ei este jar de foc, o flacără a Domnului. Apele cele mari nu pot să stingă dragostea și râurile n-ar putea să o nece, dar dau omul toate averile din casa lui pentru dragoste, tot n-ar avea decât dispreț. Avem o soră micuță care n-are încă țâțe. Ce vom face cu sora noastră în ziua în care îi vor veni pețitorii? Dacă este zid, vom zidi niște zimți de argint pe ea. Dar dacă este ușă, o vom închide cu o scândură de cedru. Eu sunt un zid și țâțele mele sunt ca niște turnuri. În ochii lui am fost ca una care a găsit pace. Solomon avea o vie la Baal Hamon, a închiriat-o unor păzitori și fiecare trebuia să aducă pentru rodul ei 1000 de sicli de argint. Via mea, care este a mea, o păstrez eu. Țineți, Solomoane, cei 1000 de sicli și 200 fie celor ce păzesc rodul. Tu care locuiești în grădini, niște prieteni își pleacă urechea la glasul tău. Binevoiește și fă-mă să-l aud. Vino repede, iubitule, ca o căprioară sau ca puiul de cerb pe munții plini de mirozne.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.
3: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 4 la 7.
4: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Dragii mei, atunci când dăruim, experimentăm profunzimea bucuriei, a generozității, a bunătății, purtând în inimă acea mulțumire și pace lăuntrică care pot fi cântărite doar de cer. Sigur, ne bucurăm când primim un cadou, timpul oferit de cineva drag și chiar iubirea, dar nimeni nu se poate compara cu simțământul, trăirea de a oferi din prea plinul inimii, fără să aștepți ceva în schimb. Având la bază cuvintele Mântuitorului, este mai ferice să dai decât să primești. După ce Mântuitorul a prezentat parabola năvodului, căutând să învețe pe ucenici o altă asemănare cu împărăția cerurilor, a pus o întrebare. Ați înțeles voi toate aceste lucruri? Apoi a continuat cu o altă parabolă, explicând cât de importantă era responsabilitatea lor cu privire la adevărurile rostite de Mântuitorul. Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Matei, capitolul 13, versetele 51 și 52. Ați înțeles voi toate aceste lucruri? I-a întrebat Iisus. Da, Doamne, i-au răspuns ei. Și el le-a zis, de aceea, orice cărturar care a învățat ce trebuie despre împărăția cerurilor, se aseamănă cu un gospodar care scoate din vistieria lui lucruri noi și lucruri vechi. Dragul meu, gospodarul din parabolă poți fi chiar tu, iar vistieria de unde putem scoate lucruri noi și vechi este Sfânta Scriptură. Nimeni care a fost atins de iubirea lui Hristos prin Evanghelie nu poate reține bucuria unui Mântuitor iubitor, a cărui bunătate, răbdare, trec dincolo de înțelegere. Nu poți păstra în inima ta adevărul Sfintei Scripturi doar pentru sine. Pacea și bucuria pe care le porți în sufletul tău atunci când descoperi din Biblie adevăr după adevăr, constituie acea comoară de preț pe care dorești să o împărtășești cu cei din familia ta, cu colegul de muncă, cu vecinul pe care îl întâlnești pe strada unde locuiești. Nimeni nu poate uita momentul intersectării vieții lui cu Sfintele Scripturi. Tot ceea ce înainte era înțețoșat și neclar devine transparent. Copleșit de iubirea pe care Iisus ți-a purtat-o pe când tu nu erai conștient de purtarea sa de grijă, devine un torent pe care dorești să-l reversi la rândul tău peste oamenii pe care îi întâlnești. Adevărul lui Dumnezeu îl găsim în cuvântul scris, Sfânta Scriptură. De asemenea, în Cartea Naturii, care ne descopere pe Creator și legile care guvernează întreaga sa creație. Dar, dragii mei, adevărul strălucește și în experiența personală din viața noastră, în acea unire tainică pe care Duhul Sfânt o realizează în inimă, purtând împărăția cerurilor în lăuntrul nostru. Observăm modul în care providența, căile și planurile lui Dumnezeu se împlinesc, devenind bogății care pot fi împărtășite, având în centru iubirea unui Dumnezeu care s-a dăruit pe sine prin Fiul Său preiubit. Dragii mei, frumusețea Bibliei are o influență transformatoare asupra minții și caracterului nostru. Sfânta Scriptură devine pentru cercetătorul paginilor ei pâinea vieții. Cu cât este studiată mai mult, devine o adevărată comoară pentru sufletul sincer căutător de sens. Biblia oferă răspuns la frământările care apasă sufletul descurajat. Oferă putere și te ridică ori de câte ori cazi. Dă înțelepciune pentru înțelegerea luptei dintre bine și rău. Aduce bucurie și de asemenea aduce în prim plan tabloul iubirii lui Hristos prin crucea de la Golgota. Aici primim de la Mântuitorul acceptarea, iertarea de păcat. Aici devenim prețioși pentru cer
mai mult decât orice bogăție pământească. Aici primim valoarea neprețuită pe care cerul nu poate oferi. Stă scris în 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Scumpii mei, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, fără excepție, constituind gândul lui Dumnezeu comunicat oamenilor. Descoperim caracterul lui Dumnezeu, iubirea împletindu-se cu dreptatea, mila cu credincioșia. Descoperim cât de mult ne-a iubit Dumnezeu prin faptul că s-a dăruit pe sine. Apostolul Pavel, în Roman, capitolul 5, ne descoperă ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu și modul în care își arată dragostea față de fiecare ființă creată. Stă scris: dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Căci, pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Pentru un om neprihănit, cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci, cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți prin sângele lui, vom fi mântuiți prin el de mânia lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram vrășmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea fiului său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu el, vom fi mântuiți prin viața lui. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. Prieteni dragi, vă invit să prețuim cuvântul lui Dumnezeu ca pe o comoară de mare preț. Să studiem Sfânta Scriptură ca să descoperim adâncimea voii lui Dumnezeu cu privire la viața noastră. Să nu trăim mânați la întâmplare, ci să purtăm în inima noastră o dragoste neprefăcută, iubind pe Dumnezeu și pe aproapele de lângă noi. În felul acesta vom reflecta în viața noastră caracterul Tatălui Ceresc. Vă invit să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim din toată inima pentru Sfânta Scriptură, pentru această comoară de mare preț. Dacă am putea să înțelegem profunzimea cu care Tu ne atragi spre cuvântul Tău, dacă am putea să pricepem dragostea pe care Tu o porți fiecărui ascultător în parte și fiecărei ființe create după chipul Tău, ajută-ne, Doamne, să ne oprim din alergarea fiecărei zile. Ajută-ne, Doamne, să privim la Tine prin Sfânta Scriptură, să Te cunoaștem. Ajută-ne, Doamne, să privim la tot ceea ce ai creat în jurul nostru, ca să putem să descoperim un Dumnezeu atât de bun, care ține totul în controlul Său. Îți mulțumim pentru că Sfânta Scriptură poate fi în fiecare dimineață și în fiecare ocazie în care vom deschide paginile ei pâinea vieții, așa cum pentru trupul acesta avem nevoie de hrană în fiecare zi. Ajută-ne, Doamne, să facem din Tine sensul vieții noastre și ori de câte ori piciorul nostru se abate de la calea Ta, Sfânta Scriptură să aducă înaintea noastră chemarea Ta de a ne întoarce la Tine cu toată inima, ca să Te iubim și să putem trăi în conformitate cu voia Ta și cu planul pe care Tu l-ai cu viața noastră.
Te lăudăm, Tată Ceresc, prin Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Eliberat pentru veșnicie. În Psalmul 40, cu versetele 1 și 2, stă scris: Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Aceste două versete sunt extrem de sugestive pentru schimbarea de la întuneric la lumină, de la deznădejde la speranță, de la spaimă la credință. Dezamăgirea eșecului la un interviu de practică, spune autorul, mi-a amplificat și mai mult precara sănătate emoțională și șovăielnica credință. Cerul se înnegrise. Frecvența cardiacă creștea, la fel și angoasa înfricoșatei judecăți. Spaima unei morți iminente, dar nejustificate fizic, mă învăluise ca un giulgiu funebru. Convins că voi fi găsit ușor în talerul ceresc, am evadat la biserica din colțul străzii pentru o ultimă șansă de reabilitare. Una din armele luminii care a pus stavire fluviului de întuneric a fost providențiala călăuzire de a-mi procura cuvântul lui Dumnezeu. Fără ajutor omenesc, doar prin șoapta blândă a Duhului Sfânt, mergi și cumpără Biblia. Dumnezeu mi-a îmbogățit gândurile și mi-a liniștit temerile. O dorință nestăvilită de a cunoaște scrisoare de dragoste a lui Dumnezeu pentru omenire a pus stăpânire pe mine și nu am mai lăsat-o din mâini. Zilnic, prin rugăciune și studiul cuvântului, lumina care îl luminează pe orice om venind în lume mi-a luminat sufletul și din pieirea pe care vrăjmașul sufletelor mi-o garanta, prin influența sa mentală teribilă, mi-a pus picioarele pe stâncă. Am descoperit pacea, nădejdea, bucuria mântuirii și credința. Pașii mei, întăriți de îndemnurile cuvântului, s-au îndreptat din ce în ce mai mult spre oamenii din jur pentru a răsădi în minte sămânța cuvântului, care salvează, eliberează și reabilitează. Comoara cerului este cu adevărat cel mai bun remediu contra angoasei, a anxietății, a stresului și a tuturor neliniștilor sufletului. Pentru mine a fost cel mai bun medicament pentru suflet, alături de rugăciunea tainică. Doamne, ajută-ne să studiem Biblia cu mintea și cu inima, să nu lăsăm nici măcar o zi să treacă fără să ne întâlnim cu Tine prin cuvântul Tău.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: În întâlnirea noastră anterioară de aici, de pe Frecvența Speranței, am descoperit că psalmul 131, de care ne ocupăm de ceva timp, funcționează bine ca terapie, pentru că nu-ți dă de învățat o definiție despre smerenie, ci îți pictează pe pânza minții un prunc adormit, iar creierul tău se liniștește doar privind tabloul. Dacă doriți să aflați mai multe din ceea ce am amintit anterior în cadrul rubricii Gânduri despre rugăciune, folosiți arhiva de pe rvs.ro. Faptul că fiecare om gândește din sine în imagini aduce un mare, dar chiar foarte mare atu. Nu te poate manipula niciun ecran cu imaginile speciale pe care le oferă. Am mai spus de câteva ori de la acest microfon că din 2030 una dintre cele mai căutate meserii va fi aceea de terapeut pentru detox virtual. Mai puțin și ajungem acolo, așa că să încercăm să nu depindem de specialiști, ci să ne educăm singuri. Mai bine să ne păstrăm banii, nu? Dacă tu ești cel care își generează propriile imagini în minte, devii imun la ecrane. Televiziunea și social media funcționează pe principiul de colonizare a creierului. Ele nu vor să gândim, ci ne livrează de-a gata imagini ultra-stilizate, rapide și șocante. De regulă, de panică, de violență, de succes, corpuri perfecte. Când creierele noastre primesc aceste imagini de-a gata, ele devin leneșe. Nu mai fac efortul să picteze în interior, ci înghit ce le parvine de la ecran. Odată ce imaginea lor a intrat în capul tău, îți controlează emoțiile, frica, lăcomia, frustrarea. Și iată, avem de-a face în acest fel cu manipularea perfectă. Metoda terapeutică a psalmistului David în psalmul 131 este de a te ajuta să gândești în imagini create de cuvinte și acestea aduc ceva spectaculos în creier. Deodată avem o luptă a ecranului interior versus ecranul de sticlă. Cine controlează telecomanda? Telecomanda cărui ecran? Când citim un text viu, cum este Biblia sau o carte bună, mintea noastră lucrează ca un studio de cinematografie. Regizăm. Alegem culorile, locația, chipurile, chiar simțim texturile. Ecranul nostru interior este activ. În momentul în care deschidem televizorul și rulează acele știri alarmiste cu imagini speciale, imagini bombă, creierul antrenat să gândească profund spune: stai puțin, e doar regie. Imaginea mea despre realitate este alta. E cea cu părintele care ține lumea în brațe. Practic, imaginile noastre interioare, curate și adânci, funcționează ca un software antivirus. Când televiziunea încearcă să promoveze imaginea virus, de panică sau de ură, antivirusul nostru o blochează imediat și o trimite în carantină. Dacă ar fi să facem o legătură între ecrane și pruncul înțărcat, care ne recomandă David să fim în psalmul 131, concluzia are o doză de umor. Televizorul și social media sunt ca niște mame vitrege, isterice, care strigă non-stop la noi și ne îndoapă cu lapte artificial, știri nocive, scandaluri, agitație. În acest timp, David ne învață să ne înțărcăm de la ecrane, să le dăm un shutdown și să ne întoarcem la ecranul nostru interior, unde rulează singurul film care merită văzut, cel în care suntem în siguranță, iubiți de Dumnezeu și liniștiți. Nu este vorba despre a fugi de realitate. Aceasta poate fi realitatea fiecăruia dintre noi care acceptă ajutorul divin, în vreme ce restul se agită. Dar în ce ne privește, 1000 vor cădea la stânga noastră și 10.000 la dreapta noastră și pe noi nu ne va atinge niciun rău. Singura armă secretă prin care un om simplu poate învinge imperiile media de miliarde de dolari este capacitatea de a închide ochii și de a-ți picta singur pacea alături de Dumnezeu în vreme ce te rogi.
2: Vorbește cu Dumnezeu. Este posibil.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președinții celor două camere ale Parlamentului declanșează procedurile de convocare a legislativului în sesiune extraordinară. Curtea de Apel București suspendă procedura proiectului legii salarizării unitare la solicitarea Federației Sanitas. Franța a interzis rețelele de socializare pentru minorii sub 15 ani, o premieră în Europa. Vreme instabilă și maxime cuprinse între 19 și 30 de grade, 21 de grade acum în București și 753 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Birourile permanente ale Senatului și Camerei Deputaților vor avea astăzi ședințe separate pentru declanșarea procedurii de convocare a unei sesiuni extraordinare săptămâna viitoare. Legislativul urmează să dezbată și să voteze mai multe acte normative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate de România prin PNRR. Cel mai controversat proiect vizează salarizarea bugetarilor pentru care procedura de adoptare a fost suspendată de Curtea de Apel București, hotărâre pe care Ministerul Muncii o va contesta. Alina Bordeiașu.
2: Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a cerut convocarea unei sesiuni extraordinare a legislativului începând cu 27 iulie. Pentru proiectele restante din PNRR și a propus în același timp constituirea unui comitet de criză parlamentar pentru soluționarea blocajului politic actual. Acest grup de lucru ar urma să funcționeze până la instalarea unui guvern cu puteri depline pentru a adopta măsurile urgente.
3: Partidul Social Democrat deja a redactat un amendament prin care prorogăm până la 1 octombrie intrarea în vigoare a TVA-ului de 21% pentru achizițiile de locuințe. A doua chestiune ar fi mecanismul de compensare a prețurilor la carburanți. Și trebuie să facem un amendament prin care să deblocăm schemele de personal din sănătate.
2: Și președintele Senatului, Mircea Brudean, a declanșat procedurile pentru o sesiune extraordinară a Parlamentului. A făcut apel la responsabilitate politică pentru adoptarea reformelor restante din PNRR și a precizat că este nevoie de o nouă lege a salarizării care să elimine inechitățile. Actul normativ a fost însă blocat de Curtea de Apel București, care a suspendat procedura de adoptare a legii la cererea sindicatelor din sănătate. Ministerul Muncii a anunțat deja că va contesta hotărârea instanței care susțin reprezentanții

0: precipitații prognozate vor putea fi atenuate în lacul Morii. Autoritățile sfătuiesc populația din zonele vulnerabile să evite apropierea de cursurile de apă, traversarea zonelor inundate și a podurilor, podețelor sau a drumurilor acoperite de apă, să mute bunurile, animalele și autovehiculele în zone sigure și să pregătească documentele, medicamentele și obiectele strict necesare în caz de nevoie. Între timp, în stațiunea Bușteni a fost luată decizia amplasării de saci de nisip în zonele considerate vulnerabile în cazul producerii de viituri. Pe de altă parte, vor fi în continuare furtuni în mare parte din țară. Până la ora 9 este cod portocaliu în județele Argeș, Dâmbovița, Prahova și Buzău. De la prânz până la ora 22, cele mai importante manifestări de instabilitate atmosferică sunt prognozate în Constanța, Tulcea, Galați, Brăila, Ialomița și Călăraș. Aseară, o furtună puternică s-a abătut peste municipiul Craiova. Pompierii au intervenit pentru degajarea apei din mai multe locuințe și îndepărtarea unor copaci căzuți pe carosabil sau pe autoturisme. În județul Dâmbovița, echipe de salvatori au fost mobilizate pentru căutarea a doi tineri de 19 ani, despre care se crede că ar fi fost posibil să se fi înnecat în râul Argeș. Poliția a fost sesizată aseară de un minor de 15 ani, care a anunțat că a găsit o bicicletă, un telefon și mai multe obiecte vestimentare pe malul cursului de apă. Tot ieri, trei persoane și-au pierdut viața în râul Mureș. Este vorba inclusiv despre doi copii. Cu mai multe informații, Marcela German.
1: Doi verișori din satul Cipău, o fetiță de 10 ani și un băiat de 11 ani, au fost scoși din apa râului Mureș de pompieri și scafandri din cadrul ISU. Se pare că cei doi erau la scăldat alături de un al treilea copil, care însă a ieșit din apă înainte să apară pericolul de înec. La fața locului au fost mobilizate o autospecială de intervenție, două ambulanțe SMURD, trei autospeciale de primă intervenție și comandă, două bărci, 13 militari, un elicopter SMURD și un echipaj de scafandri de la ISU Bistrița Năsăud. Deși celor doi copii găsiți în apă li s-au aplicat manevre de resuscitare, medicul prezent la fața locului a declarat decesul acestora.
0: Valul de căldură extremă persistă în Europa, crescând numărul incendiilor. În Spania, regiunea Guadalajara se confruntă cu cel mai distrugător incendiu din acest an. Flăcările au distrus deja aproape 30.000 de hectare de terenuri și zeci de localități sunt afectate, după cum transmite corespondentul nostru Alin Petrică. Peste 800 de pompieri au fost mobilizați în apropiere de Soria, un oraș de 150.000 de locuitori care ar putea fi evacuat. Un nou val de căldură e așteptat și astăzi în Spania, cu maxime istorice care vor ajunge și la 47 de grade. Și în Grecia există risc ridicat de incendii din cauza temperaturilor foarte mari în regiunile Atica, Grecia Centrală și Peloponez. Doi pompieri francezi au murit în timpul unei intervenții pentru stingerea unui incendiu din apropierea aeroportului din Bordeaux, în sud-vestul Franței. Experții avertizează că Europa, unde temperaturile cresc într-un ritm de două ori mai mare decât media globală, nu își va mai putea permite să ignore și impactul economic al încălzirii globale. Daniela Vasilescu.
2: Guvernele vor trebui să investească miliarde de euro în anii următori pentru a-i proteja pe cetățeni de valurile de căldură din ce în ce mai periculoase, care reduc productivitatea, afectează industria și duc la un număr semnificativ de decese, potrivit economiștilor intervievați de Bloomberg. Până în prezent, în această vară, valurile de căldură au ucis deja peste 13.000 de oameni, conform autorităților naționale. Statele membre ale Uniunii Europene ar trebui să cheltuiască 70 de miliarde de euro în fiecare an până în 2050 pentru a se adapta la consecințele creșterii temperaturilor. Potrivit firmelor de asigurări, din cauza caniculei, Germania, cea mai mare economie europeană, riscă să piardă 130 de miliarde de dolari până în 2030, iar Franța mult mai mult, 240 de miliarde de dolari. Locuințele și infrastructura din Europa sunt construite în principal pentru a fi protejate de efectele vremii reci și aproape deloc de valurile de căldură extremă. Canicula persistentă provoacă o scădere a investițiilor de capital și a productivității muncii, situație care duce la un mediu stagflaționist care poate deveni rapid un coșmar pentru decidenții care încearcă să mențină stabilitatea în cele mai mari economii ale Europei, cele ale Germaniei, Franței, Italiei și Spaniei, care riscă regrese economice semnificative.
0: Comandantul armatei ucrainene, generalul Alexander Sârski, a fost demis ieri de președintele Volodymyr Zelensky și înlocuit cu fostul șef al comandamentului interarme, Mihailo Drapatăi. În vârstă de 43 de ani, acesta e considerat un ofițer din noua generație cu o mentalitate diferită de cea a lui Sârski, a cărui formație militară este influențată de doctrina sovietică. Lui Sârski s-a reproșat că nu ar ține cont de costurile umane mari ale operațiunilor pe care le comandă. Pe de altă parte, generalul Sârski a obținut victorii importante de când a izbucnit războiul, inclusiv bătălia pentru Kiev și contraofensiva ucraineană din Harkov, ambele în 2000.

0: 2022. Demiterea lui Sârski a fost cerută în stradă de mii de ucraineni după ce săptămâna trecută a fost îndepărtat popularul ministru al apărării, Mihailo Fedorov. Considerat un reformist care a luat măsuri împotriva corupției și a pus accentul pe folosirea dronelor pentru a reduce pierderile, Fedorov intrase în conflict cu Alexander Sârski din cauza viziunilor diferite. Sârski era comandant din 2024 când l-a înlocuit pe popularul Valeri Zaluzhny. Statele Unite încă își doresc să negocieze cu Iranul, dar acesta nu ia convorbirile în serios, a declarat secretarul de stat Marco Rubio. Un responsabil iranian de rang înalt a declarat pentru Reuters că Teheranul a primit de la mediatorii internaționali o propunere de încetare a focului de 10 zile într-o încercare de a salva acordul interimar semnat la mijlocul lunii iunie. Totodată, ministrul iranian de interne s-a deplasat în Pakistan și a cerut acestei țări să-și continue eforturile de mediere. Între timp, continuă violențele în regiune. Statele Unite au bombardat pentru a 11-a noapte la rând ținte iraniene, care includ echipamente maritime, depozite de drone și infrastructură. Iranul a anunțat, pe de altă parte, că a atacat în această dimineață o bază americană din Kuwait. Situația în regiune riscă să se deterioreze și mai tare după ce miliția iemenită Houthi, aliată cu Iranul, a anunțat că impune o blocadă navală Arabiei Saudite la Marea Roșie, în strâmtoarea Bab el-Mandeb, o rută maritimă majoră, la fel ca și strâmtoarea Ormuz, blocată de Iran. Franța a devenit ieri prima țară europeană care interzice accesul minorilor sub 15 ani la rețelele de socializare. O măsură similară a fost luată anterior și de Australia, dar numărul țărilor care iau în calcul o astfel de interdicție este în creștere, în condițiile în care cresc îngrijorările cu privire la impactul pe care rețelele de socializare îl pot avea asupra sănătății și siguranței minorilor. Daniela Coman transmite din Paris.
1: De la 1 septembrie, tinerii francezi de sub 15 ani nu vor mai putea să-și creeze conturi pe rețelele sociale de pe internet. Toate aceste platforme vor fi obligate să se doteze cu sisteme de verificare a vârstei. Conturile deja existente, aparținând unor persoane de sub 15 ani, vor fi închise până la sfârșitul anului. Legislația nu prevede nicio sancțiune împotriva copiilor sau a părinților, ci pune presiune pe cei care gestionează rețelele sociale. Prin adoptarea legii, s-a creat cadrul necesar, detaliile aplicării concrete vor fi stabilite ulterior prin decret de guvern. Textul mai prevede și interzicerea telefoanelor mobile în liceele din Franța, după ce acestea nu mai sunt permise de câțiva ani, până la nivel de gimnaziu. Încă din 2017, când a câștigat primul mandat, președintele Emmanuel Macron a făcut din această problemă o prioritate, cu obiectivul de a-i proteja pe copii și tineri de conținutul neadecvat vârstei lor, care circulă pe internet, și de a preveni hărțuirea cibernetică. Mai multe țări europene urmăresc îndeaproape experiența franceză. Grecia este pregătită și ea să adopte o lege în acest sens, iar Spania va urma exemplul Franței în toamnă.
0: Vreme instabilă în cea mai mare parte a țării, cu ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii. Temperaturile vor fi mai mici decât în perioada precedentă, cu maxime cuprinse între 19 și 30 de grade Celsius. La această oră în țară se înregistrează 12 grade la Brașov, 16 la Iași, 17 la Sibiu, 19 la Craiova și 21 la Timișoara și Constanța. Va ploua și la București, unde meteorologii prognozează o maximă de 23 de grade, iar acum se înregistrează 21 de grade și 753 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
2: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
3: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
4: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Ne auzim în direct în această ocazie de 22 iulie. Iată, timpul trece atât de repede și pentru mulți dintre dumneavoastră este deja vacanță. Se simte acest lucru, mai ales în orașe. Aici, la Vocea Speranței, însă nu avem vacanță de la speranță și cu bucurie. Vă salută întreaga echipa matinalului. Indiferent de vreme și de vremuri, știm că au fost furtuni la noi în țară, suntem atenți la vreme și astăzi, dar indiferent, vă invităm să începem împreună o o nouă zi. Bună dimineața tuturor!
5: Bună dimineața, Florentina! Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a matinalului Diminescu Ros. Și astăzi vrem să știți că reîntâlnirea cu dumneavoastră, comunitatea noastră de ascultători fideli, este motivul pentru care fiecare zi începe cu adevărat, cu un rost. Știm că viața ne provoacă la fiecare pas și tocmai de aceea prețuim fiecare minut pe care îl petrecem împreună pe aceeași frecvență a speranței.
4: Așa este, Edisa, încă o dată, așadar, primiți gândurile noastre bune, matinale, gânduri care vorbesc și despre actualitate. Am urmărit lucrul acesta și atunci când au fost știrile preluate de la Radio România Actualități, în Franța, Edisa, autoritățile au decis interzicerea accesului la rețelele sociale pentru minorii sub 15 ani. Măsura este considerată o premieră la nivel european.
5: Așa este, Florentina, și asta pentru că fiecare zi poartă în spate și o poveste, iar data de astăzi, 22 iulie, nu face excepție. La nivel internațional, putem spune că astăzi sărbătorim Ziua Mondială a Creierului, un moment dedicat conștientizării importanței sănătății neurologice. Tema din acesta ne îndeamnă să fim mai atenți la modul în care ne protejăm într-o lume din ce în ce mai agitată.
4: Așa este, într-adevăr, agitată este lumea noastră și din România și de pretutindeni, dar mai sunt și câteva vești bune. În România, Federația Sanitas a obținut în instanță suspendarea procedurii privind proiectul legii salarizării. A demonstrat că dialogul și demersurile legale pot avea și rezultate. Însă există și veștile acelea bune, Edisa. O poveste impresionantă a venit din China, unde un livrator de mâncare a câștigat unul dintre cele mai importante premii literare din China, dar el a ales să-și continue munca de zi cu zi cu aceeași modestie.
5: Și mai putem spune ceva, că din punct de vedere al actualității meteo, așa cum ai amintit puțin tu la început, asistăm la o schimbare în aproape toată țara, după zilele sufocante de caniculă intensă care au marcat debutul săptămânii. Meteorologii ne anunță că vremea devine extrem de instabilă, iar temperaturile scad accentuat.
4: Se întâmplă lucrul acesta și în capitală, se întâmplă și în alte zone din România, suntem atente și noi la vreme, avem umbrela sau pelerina de ploaie alături și dacă plouă mult prea tare, știm că trebuie să ne adăpostim. Natura a oferit un spectacol deosebit însă în Turcia, unde mii de flamingo au colorat lacul Tuz, iar dacă vorbim despre vacanțe, să vorbim și despre România. În județul Bihor, cetatea Piatra Șoimului va fi inclusă în ruta cetăților turistice după finalizarea lucrărilor de reabilitare.
5: Și mai putem spune ceva, dragii noștri, privim această zi nu ca pe o altă zi de alergare și stres, ci ca pe un dar divin. Fiecare pas pe care îl faceți astăzi poate fi ghidat de credință, de iubire și de încredere în Dumnezeu.
4: Ai amintit despre credință, Edisa, vorbim și despre un eveniment din septembrie, așadar după perioada aceasta a vacanțelor. În România, Bucureștiul va deveni în luna septembrie capitala mondială a studiului religiilor. Între 20 și 25 septembrie 2026, Bucureștiul va găzdui Congresul Internațional de Istoria Religiilor. Evenimentul se anunță unul de anvergură, care va reuni sute de cercetători, profesori universitari, personalități culturale din 58 de țări și peste 300 de universități. La momentul respectiv veți afla detalii și de la Vocea Speranței.
5: Așa este, Florentina, ce ne propunem ca în orele care urmează la Diminescu Rost? Să construim împreună un spațiu frumos al echilibrului, vom răsfoi împreună pagini de înțelepciune, vom asculta și muzică și, desigur, vă așteptăm și pe dumneavoastră să fiți parte activă din emisiune, iar pentru lucrul acesta ne puteți scrie, ne puteți trimite gândurile dumneavoastră și ne puteți spune cum alegeți să aduceți bucurie în viața celor din jur în această zi, iar noi, echipa matinală, suntem pregătiți de drum, avem inimile deschise și multă energie de împărțit cu dumneavoastră.
4: Așadar, la 0753 400 200 vă așteptăm și în această dimineață. În privința știrii lor am spus destul de mult, va fi un grupaj informativ înainte puțin de ora 8. Vom vorbi și despre decizia Consiliului General al Capitalei privind intrarea în insolvență a Societății de Transport București. Sunt concedieri care sunt programate în această perioadă. Au fost și anchete aflate în desfășurare la Institutul de Neurologie. Un medic rezident a semnalat condițiile în care sunt îngrijiți pacienții. Se întâmplă multe în țara noastră și nu multe dintre aceste vești sunt pozitive. Însă, încă o dată vă spunem atenție și la vreme, dacă aveți drum spre Valea Prahovei, fiți cu băgarea de seamă. Meteorologii spun că vremea se înrăutățește din nou, în timp ce pompierii și localnicii continuă eforturile pentru limitarea pagubelor produse de fenomenele meteo extreme în județul Prahova. Dar dincolo de știri, ne dorim ca această dimineață să înceapă cu speranță. Așa că, întotdeauna, ne vom referi la Biblie.
5: Da, și o vom deschide împreună. De data aceasta, în Psalmi, la capitolul 18, vom citi versetul 18 și versetul 19. Domnul a fost sprijinul meu, El m-a scos la loc larg și m-a scăpat, pentru că mă iubește. Ce cuvinte minunate și liniștitoare! Tatăl se bucură de noi. În cazul lui David, el tocmai trecuse printr-un timp de testare foarte greu, Saul pusese o recompensă pe capul lui, iar David a fost nevoit să fugă pentru a scăpa viața, dar Dumnezeu a apărut de grabă să-l salveze și astfel David a putut spune: motivul pentru care Dumnezeu m-a eliberat de toți vrăjmașii mei este că sunt prețios pentru El. Dumnezeul meu se bucură de mine, Domnul a fost sprijinul meu. El m-a scos la loc larg și m-a scăpat pentru că mă iubește.
4: Da, Edisa, într-adevăr, două versete din Psalmul 18, versetele trebuie înțelese în contextul întregului psalm, este o cântare de mulțumire după ce Dumnezeu l-a izbăvit pe David de dușmanii lui și de Saul. Ei m-au ajuns în ziua necazului meu, dar Domnul a fost sprijinul meu. Ei m-au ajuns în ziua necazului, m-aș opri și la aceste cuvinte din Biblie. David recunoaște că a existat un moment în care părea copleșit. Dușmanii lui au profitat de perioada lui de slăbiciune și l-au atacat atunci când era vulnerabil. Totuși, David a mărturisit că adevăratul lui sprijin nu a fost armata, strategia sau puterea, ci chiar Dumnezeu.
5: Exact, Florentina, mai putem spune că David a fost un om care a gustat din plin nesiguranța, a cunoscut gustul amar al trădării din partea celor apropiați, a simțit frica și a petrecut nopți lungi în peșteri, întrebându-se dacă va mai prinde ziua următoare. David știa foarte bine ce înseamnă să simți că nu mai ai nicio ieșire și că opțiunile tale s-au redus la zero. De aceea, când el spune Domnul a fost sprijinul meu, cuvintele lui au greutate, iar mergând mai departe în text, David folosește o expresie remarcabilă. El, Dumnezeu, m-a scos la loc larg. Această imagine a locului larg este una dintre cele mai frumoase metafore, am putea spune, ale libertății și ale păcii.
4: Într-adevăr, această expresie loc larg este imagine extraordinar de frumoasă, așa cum ai spus și tu, Edisa, în contrast cu strâmtorarea, cu pericolul, cu sentimentul de a fi încolțit. Locul larg simbolizează libertate, siguranță, pace, eliberare, depresiune. Dumnezeu nu doar că îl scapă pe David din pericol, ci îl așează într-un loc unde poate respira și poate trăi fără teamă.
5: Exact, Florentina. A ne scoate la loc larg înseamnă a ne arăta că, dincolo de problema de astăzi, există și speranță. Și totuși, de ce ar face Dumnezeu asta pentru noi? Răspunsul este dat de David în acest verset al dimineții: pentru că mă iubește. Dumnezeu nu ne scoate la loc larg pentru că am fost perfecți. David a înțeles că dragostea lui Dumnezeu nu este o recompensă pentru purtarea noastră bună, ci este identitatea lui Dumnezeu. El ne iubește pur și simplu pentru că suntem ai Lui.
4: Da, ideea aceasta este de asemenea deosebită și poate ar trebui să o reținem fiecare dintre noi. Așa cum spuneai și tu, David nu spune că a fost izbăvit pentru că el a fost perfect sau pentru că a meritat. David atribuie totul dragostei și bunăvoinței lui Dumnezeu față de el. Vorbim despre harul lui Dumnezeu, care este motivul izbăvirii.
5: Toți trecem prin perioade în care viața devine mult prea aglomerată, mult prea grea sau plină de întrebări fără răspuns. Însă, prima mare încurajare pe care o primim din acest verset este aceea că nu suntem singuri atunci când ne simțim slabi. David spune: Domnul a fost sprijinul meu. Cât de mult avem nevoie să auzim lucrul acesta. Uneori suntem învățați că a cere ajutor este un semn de slăbiciune, dar în fața lui Dumnezeu lucrurile stau complet invers. El nu caută oameni care se descurcă singuri în orice situație. El își arată puterea tocmai atunci când noi ne recunoaștem limitele.
4: Așadar, uneori Dumnezeu nu schimbă imediat împrejurările, dar rămâne sprijinul nostru în mijlocul împrejurărilor. Alteori, ne conduce la vremea potrivită din strâmtorare într-un loc larg, unde putem vedea mai clar credincioșia lui. Să ne gândim din nou tocmai la David, personajul din această dimineață. Când fugea de regele Saul, David a trăit ani întregi ascunzându-se prin peșteri, prin pustiu. Era urmărit, trădat, de foarte multe ori părea că nu mai are nicio scăpare. Într-o astfel de situație, oamenii lui Saul au ajuns foarte aproape să-l prindă pe David. Din punct de vedere omenesc, David era în strâmtorare. Însă Dumnezeu a intervenit într-un mod neașteptat. Un mesager a venit la Saul și a spus că filistenii au invadat țara. Saul a fost nevoit să înceteze urmărirea și să plece la luptă. Astfel, David a fost izbăvit.
5: Așa este, Florentina, iar sprijinul despre care vorbește el, psalmistul, este o prezență reală. Este ca atunci când ești atât de obosit încât simți că nu te mai țin picioarele, iar cineva drag și puternic vine lângă tine, îți pune mâna sub braț și prea toată greutatea trupului tău. Dumnezeu vrea să facă exact același lucru pentru fiecare dintre noi.
4: Și ne mai referim la exemplul care ne place mult, Iosif, vândut ca sclav, întemnițat pe nedrept, uitat în închisoare, Iosif părea fără speranță. Și totuși Dumnezeu l-a scos la vremea potrivită din strâmtorare, l-a înălțat până la poziția de conducător al Egiptului. Locul larg nu a fost doar eliberarea din închisoare, ci împlinirea planului lui Dumnezeu pentru viața lui Iosif.
5: Și asta pentru că, de multe ori, oamenii din jurul nostru ne iubesc adesea condiționat doar dacă ne comportăm într-un anumit fel sau dacă le suntem de folos. Însă Dumnezeu ne iubește pentru că suntem copiii Săi. Mesajul acestui verset al dimineții vrea să ne amintească faptul că Dumnezeu cunoaște fiecare gând, înțelege fiecare durere și nu stă departe de noi. Merge mai departe în viață, nu cu frică, ci cu speranță, pentru că El, Dumnezeu, ne este alături.
4: Există exemple din viața de zi cu zi care pot să ne spună cum să înțelegem acest psalm atât de frumos ales de către tine, Edisa. Un tânăr poate primi un diagnostic grav, dar în loc să se revolte, poate să-și întărească relația cu Dumnezeu. Poate că tratamentul este lung și recuperarea dificilă, însă descoperă o pace pe care nu o avusese niciodată și mai târziu mărturisește că vremea aceea de strâmtorare, când sănătatea a fost pusă la îndoială, deși a fost o perioadă grea acolo și atunci l-a cunoscut mai bine pe Dumnezeu, nu s-a vindecat, poate ne spune acest tânăr, doar trupește, ci și-a vindecat și sufletul. Este un exemplu care ilustrează că Dumnezeu poate să ne scoată din strâmtorare nu doar schimbând împrejurările, ci schimbând omul nostru, ceea ce suntem noi în mijlocul acestor împrejurări.
5: Așa este, Florentina. Dragilor, să purtăm cu noi versetul acestei dimineți din Psalm 18, versetul 18 și 19. Domnul a fost sprijinul meu, El m-a scos la loc larg și m-a scăpat, pentru că mă iubește. Continuăm emisiunea matinală acum la 7:25 de minute. Am pregătit rubrica Deschide Biblia, dar și melodia acestei săptămâni, Vocea ta, o melodie interpretată de grupul Crystal Quartet.
6: Deschide Biblia.
7: Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Citim în Luca, capitolul 15. Într-un compartiment erau doi bărbați, unul mai tânăr și unul mai vârstnic. Cel tânăr părea frământat de o anumită problemă. La început, discuția celor doi a decurs în mod obișnuit. Vreme, călătorie, transport. Multă vreme am zăcut în închisoare, a spus cel tânăr la un moment dat. Azi dimineață am fost eliberat. Acum merg acasă. Nimeni nu m-a vizitat la închisoare. Descris, mi-au scris rar. Poate că nu au avut bani pentru călătorie. Ah, cât de mult îmi urăsc trecutul și cât de mult regret. Într-una din scrisorile trimise, îi rugase pe părinții lui să agațe de mărul din grădină un ștergar alb, dacă este iertat. Cu cât trenul se apropia mai mult de casa lui, cu atât tensiunea devenea mai insuportabilă. Nu se putea decide să se uite pe fereastră sau să închidă ochii. Tovaroșul de călătorie s-a oferit să se uite în locul lui la vremea potrivită. În momentul în care a văzut mărul, i-a spus tânărului: iată-l, totul este în ordine, nu văd numai un ștergar alb, ci tot pomul este acoperit cu ștergare albe. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea, scria David în Psalmul 32.

0: Și da, a fost piesa săptămânii, Crystal Quartet, Vocea ta, melodia aleasă de către dumneavoastră, iar doamna Dina Păicu ne-a și scris: îmi place atât de mult această melodie, Vocea ta, dar a sosit acum momentul să vă spunem că trebuie să alegeți și melodia săptămânii viitoare la Radio Vocea Speranței. Aveți de ales pe site-ul revese.ro dintre trei propuneri deosebite: Nume frumos, o piesă destul de nouă interpretată de către Rebecca Agata Calotă și Cătălin Gâțan, Domn al domnilor în interpretarea corului Unisong și Vino zi, o piesă interpretată de către corul bărbătesc Moisei. Nu uitați așadar să votați melodia preferată pe site-ul nostru revese.ro. Săptămâna viitoare vom fi în direct și vom asculta împreună în programele matinale această piesă a săptămânii. Pe de altă parte, vă mulțumim pentru toate mesajele dumneavoastră și doamna Cornelia Maican ne-a transmis în această dimineață: bună dimineața cu speranță și bucurie, vă salutăm! Ne-a amintit de versetul 10 din Iov 9, el face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr. Doamna Georgeta Stoian alături de noi este mereu și mereu, ne-a salutat cu versetul din Proverbele, capitolul 3, versetul 5, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Din Spania ne-a scris Simona, care ne-a transmis, atenție, un mesaj emoționant. Spune Simona că se trezește de mai multe zile cu miros de fum din cauza incendiilor, deși locuiește la distanță de zonele afectate. În ciuda acestor dificultăți, a încheiat cu un mesaj de speranță, ne-a dorit nouă tuturor o zi frumoasă, fără incidente neplăcute. Iar domnul Eugen ne mulțumește pentru faptul că mereu ascultă emisiuni interesante la Vocea Speranței, este alături de noi, indiferent că este dimineață sau mai târziu, chiar în noapte, este alături de noi domnul Eugen și îi mulțumim!
1: Da, mulțumim tuturor, dragă Florentina, ascultătorilor noștri, pentru că iată și astăzi ne-au scris atât de frumos, ne-au transmis și emoții la 0753 400 200, dar și versete care ne încurajează pe fiecare dintre noi și vă mulțumim! Până la final de ediție așteptăm mesajele dumneavoastră la acest număr 0753 400 200. Avem și o provocare, colega mea Florentina s-a gândit, avem și o temă propusă de Florentina: atunci când îi îngropăm pe ceilalți. Așa că astăzi vă propunem un subiect care ne invită să ne uităm cu sinceritate în propria inimă. Nu este ușor, dar este necesar. Poate că nu am lovit niciodată pe cineva cu mâna, poate că nu am făcut rău în mod direct, dar există și o altă modalitate prin care putem răni un om. Prin cuvintele noastre, prin atitudinea noastră sau prin dorința de a-i distruge imaginea. Fără să ne dăm seama, uneori îngropăm pe ceilalți înainte ca ei să aibă șansa să se ridice.
0: Da, Edisa, subiectul nu este deloc ușor, nu este nici măcar un subiect de vacanță, dar este un subiect care se întâmplă în lumea noastră. Câteodată ar trebui să ne dăm seama că poate că nu am fost înnoiți de Duhul Sfânt. De ce se mai întâmplă astfel de lucruri, dar se întâmplă? Poate că spunem unui coleg: nu ești bun de nimic, poate că spunem despre un vecin: lasă că te cunosc eu bine, sau despre o rudă spunem: nu se va schimba omul acesta niciodată. Sau chiar despre copiii noștri, poate că spunem: nu ești în stare să faci bine nimic. Uneori sunt doar câteva cuvinte, alteori sunt etichete pe care omul le poartă ani întregi. Și mai există ceva, uneori nu criticăm pentru că vrem să ajutăm. Criticăm pentru că vrem să ne răzbunăm. Pentru că ne-a supărat la un moment dat cineva, ne-a contrazis, a fost promovat în locul nostru la serviciu sau a primit aprecierea pe care ne-am fi dorit noi să o primim și atunci începem să-l privim pe omul acela cu dispreț. Nu-l mai salutăm, îi căutăm fiecare greșeală, spunem că nu este bun de nimic și transmitem pe la spate despre el lucruri care îl fac să pară mai puțin valoros. Nu pentru că toate acestea ar fi adevărate, pentru că noi nici n-am fost acolo să știm bârfele acelea pe care le transmitem, dar omul ne incomodează, nu ne place nouă de el.
1: Da, și din păcate, astfel de situații se întâlnesc destul de des și în mediul corporatist. Un coleg este exclus dintr-un proiect important, altul nu este informat la timp pentru ca apoi să fie învinovățit că nu și-a făcut treaba. Despre cineva se răspândesc zvonuri sau se pun la îndoială intențiile lui, doar pentru ca imaginea lui să aibă de suferit. Competiția este bună atunci când ne motivează să devenim mai buni, dar devine periculoasă atunci când încercăm să urcăm împingându-i pe ceilalți în jos.
0: Se întâmplă așadar în mediul corporatist, pe de altă parte altcineva spunea, e loc pe pământ pentru toată lumea. Dar se pare că nu am învățat cu toții aceste cuvinte și tot credem că este bine să-i tragem pe ceilalți în jos ca să stăm noi într-o stare de confort. Să nu credem că se întâmplă doar la serviciu, astfel de imagini despre care spuneai și tu, Edisa. Se întâmplă și în familie. Soțul îi amintește mereu soției, ani la rând, aceeași greșeală. Soția îi spune soțului că nu va fi niciodată suficient de bun. Părinții își compară copiii între ei. Sunt frați, dar părinții iubesc un frate mai mult decât îl iubesc pe celălalt. Frații își poartă resentimente ani întregi. Poate că mama sau tata le-au oferit mai multă atenție, chiar și bani la maturitate și atunci câte conflicte între frați nu sunt, frați de sânge. Se întâmplă și între prieteni, se întâmplă între vecini, uneori chiar la biserică, vorbim despre cineva înainte să vorbim cu omul acela. Judecăm fără să cunoaștem toată povestea și uităm că fiecare om duce lupta lui, o luptă pe care noi nu o vedem.
1: Exact, Florentina, și de data aceasta vom merge la Biblie, pentru că iată ce ne transmite Scriptura în Proverbe la capitolul 18 cu versetul 21. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Ce adevăr impresionant! Prin câteva cuvinte putem reda speranța unui om, dar prin alte câteva cuvinte îi putem lua încrederea în sine, bucuria și chiar dorința de a merge mai departe. De aceea Dumnezeu ne cheamă să fim atenți nu doar la ceea ce facem, ci și la ceea ce spunem.
0: Da, Edisa, așa este și mai există un lucru legat de răzbunare. Am ajuns, chiar dacă față în față ne salutăm și ne zâmbim, să ne dorim răzbunare. Atunci când simțim această dorință de a ne răzbuna, Biblia ne oferă un alt drum. Ce să vedeți? În Romani, capitolul 12, versetul 19, citim: preiubiților, nu vă răzbunați singuri, căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Și puțin mai jos găsim un îndemn care schimbă complet perspectiva. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine. Dar nu este deloc ușor, teoria sună atât de frumos, dar numai așa răul nu continuă să se răspândească dintr-o inimă în alta.
1: Poate că și noi am fost răniți de cuvintele cuiva, poate cineva ne-a umilit, poate ne-a vorbit pe la spate, poate ne-a făcut nedreptate. Însă întrebarea este, vom continua acest lanț al răului sau vom alege să îl oprim? Uneori este nevoie de mai mult curaj ca să ierți decât ca să te răzbuni.
0: Da, așa este, Edisa, așa se întâmplă în lumea noastră, iar provocarea pentru dumneavoastră, dragii noștri, este aceasta, să vă gândiți la o persoană față de care păstrați resentimente. Nu vă gândiți la faptul că atunci când vă întâlniți față în față cu persoana respectivă, o salutați sau îi zâmbiți sau întrebați ce mai face. Gândiți-vă la ceea ce este în sufletul dumneavoastră. Poate este vorba despre un coleg sau poate chiar un membru din familie sau poate un vecin care la un moment dat v-a deranjat sau un prieten, fost prieten. Ce-ar fi, în loc să dorim să ne răzbunăm, să ne rugăm astăzi pentru acea persoană? Ce-ar fi dacă ne-am întrebat sincer, prin cuvintele mele, îl ridic pe celălalt sau pur și simplu îl îngrop?
1: Așa este, Florentina, și iată și întrebarea pe care noi o adresăm astăzi ascultătorilor noștri. Vi s-a întâmplat vreodată să fiți judecați pe nedrept, vorbiți de rău sau îngropați prin cuvintele altora? Cum ați reușit să mergeți mai departe? Sau poate ați avut puterea să iertați pe cineva care v-a rănit? Poate a fost la serviciu, poate în familie, poate la școală sau poate chiar într-un loc în care vă aștepta să găsiți doar înțelegere. Așteptăm cu mare drag mesajele dumneavoastră prin SMS sau WhatsApp la 0753 400 200.
0: Așteptăm să împărtășiți cu noi experiența dumneavoastră și fiecare cuvânt pe care îl trimiteți astăzi poate fi o încurajare pentru cineva care trece printr-o situație asemănătoare. Probabil că v-ați întrebat ce alegem noi aici la matinal în privința acestui subiect. Ei bine, alegem iertarea. Chiar dacă știm cum se întâmplă lucrurile, alegem iertarea și niciodată nu vom merge mai departe cu răzbunarea, niciun caz. În continuare, vă dorim tuturor o zi binecuvântată și să nu uităm că Dumnezeu ne cheamă să fim oameni care ridică, oameni care încurajează, care vindecă prin cuvintele lor. Nu suntem noi oamenii care rănesc sau distrug. Este adevărat că pentru a fi un om al iertării trebuie să ai Duhul Sfânt, să fii schimbat, iar lucrul acesta nu este ușor pentru că trebuie să vrem din toată inima să fim schimbați. Alegem Dumnezeul păcii, Edisa, să ne însoțească în tot ceea ce vom face.
1: Aș putea spune amin la tot ceea ce ai spus tu, Florentina, și am putea spune că lucrul acesta înseamnă să fim în armonie cu Dumnezeu, în armonie unii cu alții. De ce spune lucrul acesta? Iată pentru ce ne pregătim acum să vă împărtășim cu dumneavoastră. Comunitățile adventiste de pe Valea Gurghiului s-au întâlnit la Reghin, în județul Mureș, la cea de-a doua ediție a programului muzical În Armonie. Mai multe formații vocale și instrumentale au susținut momente de laudă și închinare, iar pastorii invitați au transmis mesaje spirituale. Programul a fost gândit ca un timp de laudă și închinare, dar și un prilej de a întări unitatea dintre bisericile participante. Vă invităm acum să ascultați un material pregătit de Cătinan Petrică.
2: În după amiaza zilei de 11 iulie 2026, Biserica Adventistă Reghin Emanuel a găzduit un program special de muzică și închinare, reunind peste 200 de participanți din bisericile adventiste de pe Valea Gurghiului. Coruri, grupuri vocale, formații instrumentale și mesaje biblice au creat o atmosferă de bucurie, părtășie și speranță.
3: De ce considerați că este important ca bisericile să aibă și momente de părtășie în închinare, fie prin muzică, fie prin ascultarea Cuvântului Lui Dumnezeu, nu doar individual în bisericile locale?
4: Părtășia a fost motoul bisericii primare și observăm că e foarte important ca bisericile de pe Valea Gurghiului să aibă astfel de evenimente prin care să socializăm, să petrecem timp împreună, la final să participăm la o masă împreună, să depănăm amintiri, pentru că biserica este trupul lui Iisus Hristos, iar biserica este chemată să fie una chiar și când vorbim de zona Reghin și Valea Gurghiului.
5: Cuvântul lui Dumnezeu ne spune: căutați pacea și aș înlocui cuvântul pace cu armonie, pentru că până la urmă prezența păcii înseamnă și armonia. În biserică, între membrii bisericii, în lucrarea noastră, căutați această pace, această armonie și urmăriți-o. Armonia nu apare întâmplător. Ea trebuie căutată, trebuie păstrată și trebuie apărată. Pentru că biserica noastră are o misiune de a prezenta lumii un mesaj al Evangheliei într-un mod unit, autentic pentru timpul acesta. Iar ceea ce s-a realizat în seara aceasta în biserica din Reghin Emanuel a fost o afirmare a speranței noastre, a identității noastre și o deschidere sau o redeschidere a căutării a ceea ce Domnul așteaptă de la fiecare: unitatea, pacea și zidirea bisericii.
6: Ce impresie ți-a lăsat programul din după masa aceasta cu toate bisericile adunate în locul acesta pentru a lăuda pe Dumnezeu prin cântec?
7: Apreciez foarte mult această inițiativă de a se aduna mai multe coruri, mai multe grupuri din diferite biserici și încurajez și alte biserici să înceapă să facă cât mai multe programe din acest fel.
6: Cu ce gând plecați acasă după acest program de închinare prin muzică?
8: Cu un gând foarte plăcut. Având în vedere că n-am știut de câteva zile, am zis neapărat trebuie să vin și am rămas foarte plăcut surprins la ceea ce s-a întâmplat aici. Domnul să fie lăudat și dacă mai sunt ocazii în asta, chiar vă rog să ne invitați și pe noi, pentru că cântarea ne adună pe toți.

am putea spune și noi că am fost pe Valea Gorghiului în această dimineață la Reghin în județul Mureș și am participat și noi la cea de-a doua ediție a programului muzical În Armonie. Acolo mai multe formații vocale și instrumentale au susținut momente de laudă și închinare, iar pastorii invitați au transmis mesaje spirituale. Programul a fost gândit ca un timp de laudă și închinare, dar și un prilej de a întări unitatea dintre bisericile participante. Am ascultat un material pregătit de colegul nostru Cătinan Petrică. Este ora 7:47 de minute. Continuăm emisiunea matinală cu muzică. Ne-a ales, se numește melodia interpretată de Clara și Eduard Constantin. Audiție plăcută!

0: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.
1: Este ora 7:51, ascultați Radio Vocea Speranței, informații din actualitate la această oră și până la ora 8:30. ANM a emis un cod de portocaliu de ploi și vijelii. Blocurile vechi cu 3 și 4 etaje vor avea lifturi interioare sau exterioare, rampe și platforme elevatoare, potrivit unui proiect de lege promulgat de către președintele României. Programul național Lift pentru Viață se adresează persoanelor vârstnice, celor cu dizabilități și familiilor cu copii mici care locuiesc în imobile fără ascensor construite înainte de anul 1989.
2: Programul Lift pentru Viață va începe cu un proiect pilot pentru 100 de blocuri la nivel național, cel puțin unul în fiecare județ. Ministerul Dezvoltării și autoritățile locale vor asigura derularea lucrărilor de instalare, care trebuie finalizate în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a legii. Pentru a se încadra în programul pilot, trebuie să fie pe scară cel puțin o persoană vârstnică sau o persoană cu dizabilitate, oricum cu mobilitate redusă. Sunt excluse clădirile încadrate în clasele de risc seismic și monumentele istorice.
1: Un proiect de hotărâre de guvern prin care vor fi acordate stimulente financiare elevilor care au obținut media 10 la examenele naționale din sesiunea iunie-iulie 2026 a fost lansat în consultare publică de către Ministerul Educației. Sumele propuse sunt de 2000 de lei pentru fiecare absolvent de gimnaziu care a obținut media 10 la evaluarea națională 2026. De asemenea, 5000 de lei este suma propusă pentru fiecare absolvent de liceu cu media generală 10 în prima sesiune a bacalaureatului, inclusiv sesiunea specială.
2: În sesiunile din vara acestui an, 93 de absolvenți de liceu au obținut media 10 la bacalaureat, 70 la sesiunea iunie a examenului național, unul în sesiunea specială. Totodată, au obținut media 10, 22 de absolvenți la examenul de bacalaureat german și 7 absolvenți de clasa 8-a au obținut media 10 la evaluarea națională.
1: Aproape 6400 de cadre didactice au promovat, 40 dintre ele cu media 10, anunță ministrul interimar al educației Mihai Dimian. Într-o postare pe Facebook, oficialul precizează că numărul celor care au trecut cu bine examenul este cu aproximativ 10% mai mare față de cel de anul trecut. Notele sunt disponibile pe site-ul definitivat.edu.ro. Contestațiile se depun la încetrele de examen, însă pot fi transmise și prin e-mail, iar rezultatele finale vor fi anunțate lunea viitoare.
2: Continuăm informațiile din actualitate în direct aici la Vocea Speranței. Întreaga economie are de suferit după atacul cibernetic asupra Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Nu se pot obține extrasele de carte funciară și intabulările, documente fără de care nicio tranzacție nu poate fi finalizată. Mai mult, blocajul vine înainte de 1 august, data de la care TVA urcă de la 9% la 21% pentru locuințele noi contractate înainte de 1 august și pentru care a fost plătit un avans de 20%. Diferența de cost poate ajunge la 14.000 de euro pentru o singură unitate, avertizează specialiștii. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară estimează că ETERA nu va putea fi repusă în funcțiune până la sfârșitul acestei săptămâni. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a mai precizat că datele administrate prin sistemele informatice gestionate sunt în siguranță și nu au fost compromise în urma acestui incident.
1: Atenție la facturile primite prin sistemul e-factura. Consultanții fiscali avertizează că au apărut firme care trimit în spațiul privat virtual facturi fictive pentru produsele sau serviciile existente, profitând de neatenția companiilor mari. Sumele sunt alese special pentru a nu ridica semne de întrebare, iar unele societăți au plătit deja din inerție sau pe baza încrederii în parteneri. Experții contabili recomandă verificarea fiecărui document primit prin e-factura în raport cu contractele sau notele de recepție, dar și confirmarea achiziției cu departamentul care a solicitat bunurile înainte de a efectua plata.
2: Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a decis convocarea biroului permanent pentru a solicita o sesiune extraordinară a acestei camere, începând de luni 27 iulie. El i-a transmis președintelui Senatului să facă același lucru pentru convocarea concomitentă a unei sesiuni extraordinare și la Camera Superioară a Parlamentului. Sorin Grindeanu a subliniat că majoritatea proiectelor care trebuie adoptate atât pe PNRR, cât și cele pe care PSD le consideră urgente pentru deblocarea țării, au ca primă cameră sesizată Senatul.
1: Continuăm informațiile. Banca Națională vine acum cu un mesaj important. Din trimestrul al treilea al anului, inflația ar urma să scadă semnificativ. Atenție însă, nu înseamnă că produsele se ieftinesc, ci că prețurile vor continua să crească, dar mai încet. Practic, ritmul scumpirilor începe să frâneze. BNR estima în primăvară o inflație de 10,3% în luna iunie, de 5,5% până la finalul anului și de 2,7% în 2020. Acum recunoaște însă că aceste valori ar putea fi puțin mai mari, inclusiv din cauza creșterii chiriilor și a efectelor majorării TVA, accizelor și energie electrice. Există însă și vești mai bune, prețul petrolului a scăzut, iar dacă vom avea un an agricol bun, alimentele ar putea pune mai puțină presiune pe inflație.
2: În plus, consumul încetinește, iar salariile din sectorul privat nu mai cresc în același ritm, ceea ce reduce presiunea asupra prețurilor. În acest context, BNR a decis să păstreze dobânda cheie la 6,5% pentru a ține inflația sub control. Mesajul este simplu, urmează o perioadă cu scumpiri mai lente, dar riscurile nu au dispărut. Evoluția războaielor, a energiei și felul în care România își gestionează finanțele publice vor decide cât de repede vom reveni la o inflație apropiată de normal.
1: Guvernul britanic va elimina taxa pe valoarea adăugată aplicată facturilor de electricitate ale gospodăriilor, începând cu data de 1 octombrie. Măsura anunțată de noul premier este destinată reducerii presiunii costului vieții în perioada următoare. TVA-ul aplicat electricității va fi redus de la 5% la 0. Potrivit estimărilor guvernului, o gospodărie cu un consum mediu ar urma să economisească aproximativ 45 de lire sterline pe an. Măsura este evaluată la aproximativ 850 de milioane de lire sterline în anul financiar 2026-2027. Noul lider de la Londra susține că autoritățile trebuie să acționeze rapid pentru a sprijini familiile afectate de scumpiri.
2: Costurile reducerii TVA din Marea Britanie vor fi acoperite din fondurile economisite prin anularea Programului Național de Identitate Digitală. Proiectul, evaluat la 1,8 miliarde de lire sterline, prevedea introducerea unui document digital pentru verificarea dreptului de muncă și combaterea muncii ilegale. Guvernul britanic estimează că eliminarea TVA-ului la electricitate va contribui și la o ușoară reducere a inflației. Costurile finale ale măsurii vor fi actualizate și prezentate odată cu viitorul buget.
1: Acum informații meteo. Administrația Națională de Meteorologie a emis o serie de atenționări, cod galben și cod portocaliu, de instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificarea ale vântului și vijelii valabile până mâine dimineață în mai multe zone din țară. Începând de astăzi, vremea se va răci semnificativ în jumătatea de est, în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei, sud-vestul Transilvaniei și local în Carpații Oriental și Meridional vor fi norări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în Moldova și 30 de grade în vestul Olteniei. Meteorologii prognozează o vreme instabilă și în zona municipiului București în următoarele zile, conform Administrației Naționale de Meteorologie. Începând de astăzi, vremea se va răci, iar cerul va avea norări temporare accentuate, vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 23 de grade Celsius.
2: Ne apropiem de ora 8, urmează informații culturale în direct aici la Vocea Speranței. Cea de-a 7-a ediție a proiectului educațional Cotroceni Summer School se desfășoară până pe 14 august la Muzeul Național Cotroceni. Copiii și adolescenții cu vârste între 8 și 15 ani pot participa la ateliere de artă și muzeologie pentru a descoperi prin activități interactive cum funcționează un muzeu și care sunt meserii din spatele patrimoniului cultural. Atelierele de educație pentru patrimoniu sunt bazate pe metodă de învățare non-formală, menite să le dezvolte creativitatea, spiritul artistic și abilitățile de comunicare.
1: Fiecare dintre cele patru ateliere se va concentra pe explorarea unei meserii precum ghidajul, curatoriatul, cercetarea și restaurarea. Fiecare săptămână va fi dedicată uneia dintre aceste meserii. Prin acest proiect, Muzeul Național Cotroceni își propune să îi apropie pe cei mici de patrimoniul cultural și să le ofere o experiență educativă interactivă în care învățarea se îmbină cu jocul și creativitatea.
2: Iar Muzeul Național al Literaturii Române găzduiește Vacanța Mare la Muzeu. Până pe 31 august, copiii pot participa la ateliere despre scritori români, scriere narrativă și limbă franceză. Muzeul Național al Literaturii Române Iași își propune ca prin aceste activități să apropie publicul tânăr de patrimoniul literar românesc într-un mod interactiv și atractiv, transformând așadar vacanța de vară într-o experiență culturală interesantă.
1: Iar Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din județul Bihor va inaugura în Galeria de Artă Contemporană prima expoziție realizată în urma unui apel public adresat artiștilor din județele Bihor, Cluj și Timiș. Evenimentul marchează începutul unui program prin care spațiul de artă contemporană își propune să susțină și să promoveze o nouă generație de creatori. Expoziția duce pentru prima dată în același spațiu practici artistice diferite, de la pictură și sculptură până la fotografie, ceramică, sunet și video. Vernisajul expoziției are loc joi, 30 iulie, de la ora 18. Expoziția poate fi vizitată până în 18 octombrie, de marți până duminică, între orele 10 și 18.
2: Continuăm informațiile culturale în direct la Vocea Speranței. În luna septembrie din 2026, Bucureștiul devine centrul mondial al dezbaterilor dedicate studiului academic al religiilor și dialogului interdisciplinar dintre religie, cultură și societate. În perioada 20-25 septembrie, Bucureștiul găzduiește Congresul Internațional de Istoria Religiilor. Evenimentul va reuni sute de cercetători în istoria generală și comparată a religiilor, profesori universitari, reprezentanți ai editurilor academice și personalități culturale. Participanții vor analiza din perspective multidisciplinare evoluția istorică, impactul social și transformările contemporane ale fenomenului religios la nivel global. Deschiderea oficială va avea loc duminică 20 septembrie 2026 de la ora 17 la Ateneul Român.
1: În luna august, Sinaia devine din nou capitala muzicii clasice. Orașul va găzdui între 7 și 23 august, cea de-a 27-a ediție a Festivalului Internațional Enescu și Muzica Lumii, unul dintre cele mai longevive și îndrăgite evenimente culturale estivale din România. Festivalul propune publicului peste două săptămâni de concerte în spații emblematice și în unele neconvenționale. Ediția 2026 continuă misiunea festivalului de a oferi o platformă de afirmare pentru tinerii muzicieni români. Festivalul începe în data de 7 august la Sala Casino cu un concert Mozart-Schubert cu orchestra Sinfonie

0: o ofertă valabilă până pe 18 septembrie. Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul artsafari.ro la secțiunea Evenimente.
1: Este ora 8:04. Punem punct informațiilor de la această oră. Mergem la Brașov acum. Avem informații de la Adina Anastase, corespondent Radio Vocea Speranței Brașov. Să o ascultăm.
2: Bună dimineața, Florentina, Edisa, dragi ascultători! Sunt Adina Anastase din nou de la Brașov cu știrile săptămânii. Casa de Cultură Conia Adam din Sfântul Gheorghe a început recrutările pentru formarea echipei care va asigura activitatea viitorului muzeu al comunismului Steaua Roșie, scoțând la concurs 9 posturi pe perioadă nedeterminată. Este vorba despre șef serviciu, muzeograf, educator muzeal, 3 supraveghetori muzeu, casier, referent administrativ și tehnician. Viitorul muzeu, care va fi finalizat până în 31 august, a fost amenajat în fosta magazia de tutun a fabricii de țigarete din Sfântul Gheorghe. Persoanele interesate își pot depune dosarele până pe 3 august. Noua instituție culturală se va întinde pe o suprafață de aproximativ 3.000 de metri pătrați și va găzdui o expoziție dedicată perioadei comuniste din Europa Centrală și de Est, cu accent pe istoria României și pe evenimentele care au loc atât la nivel național cât și local. Noua structură va avea rolul de a conserva și valorifica obiecte, documente și mărturii legate de perioada comunistă prin expoziții și activități educative pentru public. Pentru realizarea colecției muzeului, autoritățile locale au lansat o campanie publică de colectare a obiectelor din perioada 1948-1989. În cele 4 ediții ale programului Primul Pas spre Sănătate, 39 de cabinete de medicină de familie din regiunea Centru sunt dotate cu aparatură medicală moderne. Dintre acestea, 11 cabinete vor fi echipate începând din vara acestui an. Investiția face parte din programul Primul Pas spre Sănătate, implementat de organizația Salvați Copiii și finanțat de Fundația OMV Petrom, care se desfășoară la nivel național și are ca obiectiv participarea la reducerea ratei mortalității infantile în România, țara cu cea mai ridicată rată a acestui indicator din Europa. Prin intermediul dotării acestor 39 de cabinete, 7037 de mame și femei însărcinate din zonele rurale defavorizate beneficiază de acces la servicii medicale primare îmbunătățite. 8790 de copii cu vârsta de până la 5 ani din aceste comunități au acces la servicii de sănătate timpurie. Cele 39 de cabinete dotate se află în județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Trupa de teatru Amprente a Colegiului de Științe Grigore Antipa Brașov, coordonată de Anca Maria Băcanu, a participat în perioada 12-17 iulie la festivalul de teatru Reflector Play din Iași cu spectacolul Ajunge, adaptare după Mamă, mi-am pierdut mâna de Mașa Contorovici. Elevii trupei au câștigat aproape toate premiile acestui festival. Premiul întâi pentru cel mai bun spectacol, premiul întâi pentru cea mai bună actriță în rol principal, Maria Oleriu, premiul întâi pentru cea mai bună actriță în rol secundar, Sofia Coman, premiul întâi pentru cel mai bun actor în rol principal, Bogdan Corboș, premiul întâi pentru cel mai bun actor în rol secundar, Teodor Bucur, premiul al treilea pentru cel mai bun actor în rol secundar, Ștefan Amocăniței, premiul pentru cel mai inovativ spectacol. Mulțumim organizatorilor și juriului festivalului Reflector Play, Emil Coșeriu, Mădălina Lazăr, Horia Veriveș, Oana Sandu, Dumitru Georgescu, au transmis reprezentanții trupei de teatru a elevilor de la Antipa. Acestea au fost știrile săptămânii, vă doresc zile minunate în continuare și să ne reauzim cu bine și săptămâna viitoare. Numai bine tuturor, la revedere, dragi ascultători!
1: Îi mulțumim pentru informații, Adina Anastase, corespondent de Radio Vocea Speranței Brașov. 8:08, este timpul din nou pentru muzică, dragii noștri. Prima melodie este interpretată de Claudiu Agapie, Nu este munte prea înalt. De asemenea, am pregătit pentru dumneavoastră și melodia Printre nori de Osanale, cântată de corul bărbătesc adventist. Și de asemenea, puteți asculta și rubrica de gramatică intitulată Corect, Incorect. Vă dorim acum audiție plăcută!

În ediția de data trecută vă spuneam că o greșeală pe care o comit destul de mulți vorbitori este aceea că, din necunoașterea conjugărilor în limba română, trec unele verbe de la conjugarea a doua la conjugarea a treia și invers, de la a treia la a doua. Astăzi rămânem în același registru. Migrarea unor verbe de conjugare a treia, cum ar fi, spre exemplu, verbul a crede, în clasa verbelor de conjugare a doua, se face simțită și în formele lor de imperativ. Regula gramaticală ne spune că verbele de conjugare a treia au accentul pe radicalul cuvântului. Corect se spune credeți, scrieți, țineți, ziceți. Unii vorbitori însă preferă pronunția cu accentul schimbat. Credeți, scrieți, țineți, ziceți. Schimbarea locului accentului face dovada că vorbitorul forțează trecerea verbelor de conjugare a treia cu terminația de infinitiv în e în clasa verbelor de conjugare a doua, care au la infinitiv terminația ea, așa cum sunt verbele a dispărea, a tăcea. Ori, tocmai vă spuneam că verbele de conjugare a treia au accentul pe radicalul cuvântului, iar verbele de conjugare a doua au accentul pe sufix. La imperativ este corect să se pronunțe dispăreți, tăceți. Unul dintre factorii care antrenează deplasarea accentului este atașarea pronumelui personal, în formă neaccentuată, unui verb de conjugare a treia. Gruparea rezultată se manifestă ca un singur cuvânt și astfel vorbitorul simte nevoia să schimbe locul accentului. Astfel, chiar dacă știe că imperativul verbului a crede este credeți, când îi atașează pronumele, consideră că pronunția trebuie să fie credeți-mă, cu accentul pe sufixul verbului și nu credeți-mă, cu accentul pe radical, cum este corect. Tot așa este și în cazul verbului a scrie, care are imperativul scrieți. Prin atașarea pronumelui personal neaccentuat, vorbitorul crede că ar trebui să pronunțe scrieți-ne, cu locul accentului schimbat. Forma corectă este însă scrieți-ne, accentul păstrându-se pe radicalul cuvântului. În cazul unor verbe la imperativ, faptul că sunt atrase în altă clasă de conjugare are și altă consecință. Iată un exemplu. Cățelul familiei s-a murdărit în noroiul de afară, iar mama le spune copiilor: făceți-i o baie bună și pe urmă puteți să-l lăsați în casă. Avem în această frază exemplul verbului de conjugare a treia, a face. Trecerea verbului acestuia de la o clasă de conjugare la alta, adică de la conjugarea a treia la conjugarea a doua, a dus nu numai la schimbarea accentului făceți în loc de faceți, ci a generat și alternanța vocalică a-ă a radicalului cuvântului. Din faceți a devenit făceți, de parcă forma de infinitiv ar fi de conjugarea a doua, a făcea. Greșeala poate apărea și la formele identice de indicativ prezent sau conjunctiv prezent la persoana a doua plural. Astfel sunt folosite forme de tipul să credeți în loc de să credeți sau să țineți în loc de să țineți. Ca să ne ușurăm cugetul că mai greșim uneori, trebuie să vă spun că și în limba latină se manifesta concurența dintre conjugarea a doua și conjugarea a treia, ceea ce dovedește odată în plus latinitatea limbii române.

0: Publicitate.
1: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.

0: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
1: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.

0: Rămânem în direct alături de dumneavoastră, este echipa matinală Dimineți cu Rost. Da, este un program de vară cu mai multă muzică, dar și cu informații în direct. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române vine cu informații. Vrem să știm care este situația traficului. La această oră îi mulțumim anticipat domnului inspector principal Mihai Sitaru. Bună dimineața, vă ascultăm cu interes.
1: Bună dimineața! Vă informăm că la această oră traficul rutier este blocat pe drumul național 7 Arad-Nicolae Bălcescu, în apropierea localității Bârzava din județul Arad, după ce a avut loc o coliziune între un ansamblu rutier și o auto utilitară. În urma accidentului, o persoană necesită îngrijiri medicale. Pe principalele artere naționale, respectiv pe autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești și A7 Ploiești-Adjud, traficul se desfășoară pe un carosabil preponderent umed, însă cu vizibilitate bună și valori normale de circulație. În ceea ce privește fluența traficului, semnalăm condiții de aglomerație specifice orelor dimineții la intrare în municipiul București pe autostrada 1 în zona localității Ciorogârla, pe drumul național 1 dinspre Otopeni, pe drumul național 7, în zona localității Chitila și pe drumul național 1A, în Mogoșoaia. De asemenea, sunt înregistrate valori mari de trafic și pe centura capitalei, în zonele Chiajna, Bragadiru și Pantelimon. În vederea prevenirii evenimentelor rutiere, recomandăm conducătorilor auto să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să evite manevrele bruște și schimbările frecvente de bandă, și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Acestea au fost informațiile de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Vă dorim o zi frumoasă. Conduceți prudent!
2: Mulțumim pentru informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost domnul inspector principal Mihai Sitaru. Este 8:42. Emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă.
3: Speranță în fiecare clipă. La Radio Vocea Speranței.
4: Astăzi în istorie. Remember. Momente care au schimbat lumea.

0: Vă salutăm așadar din nou, dragi ascultători. Ne bucurăm că această zi a început cu Radio Vocea Speranței. Chiar dacă plouă torențial la această oră în unele zone din capitală, cu toate acestea, suntem cu speranță alături de dumneavoastră. Ne oprim așadar la rubrica Astăzi în Istorie. Remember, 22 iulie, calendarul ne arată că această dată, 22 iulie, este importantă. În fiecare dimineață, de altfel, de luni până vineri, vă invităm să răsfoim câteva pagini din istorie.
1: Așa este, Florentina, istoria este fascinantă pentru că ne arată cât de mult poate schimba lumea un singur om, o singură decizie sau chiar un singur moment. Sunt zile în care s-au născut oameni care au influențat generații, zile în care au avut loc descoperiri extraordinare, dar și zile în care omenirea a învățat lecții dureroase.
0: Da, Edisa, iar dacă privim cu atenție, observăm că Dumnezeu lucrează în istorie chiar și atunci când oamenii nu-L observă, dincolo de evenimente, de conducător și de schimbările politice, rămâne aceeași invitație să învățăm din trecut pentru a trăi mai înțelept astăzi. Vă propunem să începem să rememorăm, să aflăm ce s-a întâmplat într-o zi de 22 iulie.
1: Și începem cu anul 1298, este primul nostru popas pe care îl vom face în Scoția medievală. La 22 iulie, așadar în 1298, are loc bătălia de la Falkirk. Armata engleză condusă de regele Eduard I, îl învinge pe William Wallace, unul dintre cei mai cunoscuți luptători pentru libertatea Scoției. William Wallace a devenit un simbol al curajului și al dragostei pentru țara sa, deși a pierdut această confruntare, numele lui a rămas în istorie, tocmai pentru că nu a renunțat la idealurile sale. Uneori succesul nu se măsoară doar prin victorie, sunt oameni care pierd o bătălie, dar câștigă respectul generațiilor următoare, iar Biblia este plină de astfel de exemple. Iosif a fost vândut de frații săi, Daniel a fost aruncat în groapa cu lei, Pavel a fost întemnițat. Cu toate acestea, Dumnezeu a transformat încercările lor în mărturii de credință.
0: Așa este, mergem mai departe în istorie, ajungem la anul 1793, vorbim despre un explorator tot din Scoția, Alexander Mackenzie, care ajunge în Oceanul Pacific, devenind primul european care traversează America de Nord pe uscat, dinspre est spre vest, a parcurs mii de kilometri prin teritorii necunoscute, râuri repezi și păduri întinse, fără tehnologia pe care noi o avem astăzi, dragi ascultători. Însă este de menționat curajul de a merge, de a merge înainte, este admirabil și dacă ne gândim bine, fiecare dintre noi are propriile expediții. Uneori sunt decizii importante, alteori simple încercări, schimbări sau începuturi noi. Frumusețea este că Dumnezeu nu ne cere să vedem tot drumul, ci să avem încredere în El pentru următorul pas.
1: Așa este, Florentina, mergem mai departe, ajungem la anul 1796, când la data de 22 iulie este întemeiat orașul Cleveland, în statul american Ohio. La început purta numele fondatorului său, Moses Cleveland. Mai târziu, dintr-un motiv cât se poate de practic, numele a fost scurtat cu o literă pentru a încăpea pe frontispiciul unui ziar local. Astăzi este unul dintre cele mai importante orașe din Statele Unite ale Americii. Istoria ne arată că lucrurile mari încep de cele mai multe ori foarte simplu. O așezare mică poate deveni un oraș mare sau o idee poate deveni un proiect, dar și o rugăciune poate schimba o viață.
0: Iar la 22 iulie 1862 este și ziua în care președintele Abraham Lincoln le prezintă membrilor cabinetului său proiectul Proclamației de Emancipare, un document care avea să marcheze începutul sfârșitului sclaviei în Statele Unite și să schimbe destinul a milioane de oameni. Libertatea, dragii noștri, este unul dintre cele mai prețioase daruri, dar Biblia vorbește și despre o altă libertate, una pe care nu o poate lua nimeni, libertatea inimii, libertatea de a crede în Dumnezeu, libertatea pe care o găsim atunci când alegem adevărul și iubirea lui Dumnezeu.
1: Dacă astăzi suntem obișnuiți cu mașinile performante, se pare că în anul 1894 lumea descoperea automobilul. Pe 22 iulie are loc prima competiție automobilistică organizată între Paris și Rouen. Vehiculele rulau cu aproximativ 20 de kilometri pe oră, iar mulți oameni priveau aceste trăsuri fără cai cu neîncredere.
0: Da, ceea ce ni se pare astăzi firesc părea atunci aproape imposibil. Așa că este și acesta un bun prilej să ne amintim că progresul cere răbdare, perseverență, oameni care au curajul să încerce.
1: Vom ajunge acum și la unul dintre cele mai spectaculoase momente ale zilei de 22 iulie în 1933. Aviatorul american Wiley Post finalizează primul zbor solo în jurul lumii. A parcurs peste 25.000 de kilometri în puțin peste 7 zile. Pentru vremea aceea era o performanță extraordinară.
0: Ca și astăzi, visurile mari cer disciplină, nu doar talent, iar în spatele fiecărei reușite se află ore de pregătire, perseverență se află. Uneori există și eșec, dar eșecul nu înseamnă a termina drumul, ci un nou drum cu victorie.
1: Ajungem și în anul 1944. Data de 22 iulie aduce un moment care amintește de una dintre cele mai întunecate perioade ale istoriei. Lagărul de concentrare Majdanek este eliberat, iar lumea începe să afle amploarea atrocităților petrecute în timpul celui de-al doilea război mondial. Astfel de pagini ne dor, dar ele ne învață cât de important este să alegem respectul pentru viață, compasiunea și pacea. Iată ce a spus Iisus: ferice de cei împăciuitori. Poate că lumea are nevoie astăzi mai mult ca oricând de oameni care construiesc punți și nu ziduri.
0: Așa este, Edisa, și ne reîntoarcem la Apollo 11. Amintim și referitor la această dată, 22 iulie. Practic, în zilele 20-24 iulie 1969, întreaga lume urmărea misiunea Apollo 11. Pe 22 iulie, milioane de oameni priveau imaginile și transmisiunile de pe lună și realizau că trăiesc un moment important din istoria explorării spațiului. Omul a ajuns pe lună, apoi unii au fost sceptici că nu s-a întâmplat de fapt. Însă, cea mai importantă călătorie rămâne cea a inimii. Tehnologia ne poate duce foarte departe astăzi, credința ne ajută să știm încotro mergem.
1: Și avem și o curiozitate a zilei de astăzi, 22 iulie. Știați că un zâmbet autentic pune în mișcare peste 10 grupe de mușchi facial și poate influența pozitiv starea de spirit, atât celui care zâmbește, cât și acelui care îl primește? Poate părea un gest mic, dar uneori exact de atât are nevoie cineva pentru a prinde curaj.
0: Așa că poate chiar astăzi putem fi motivul pentru care cineva pleacă în viață mai încrezător în drumul său. O încurajare, un apel telefonic, un mesaj pe WhatsApp, o rugăciune, un gest de bunătate. Lucrurile acestea mici, dar care pot schimba o zi întreagă în bine.
1: Aceasta a fost rubrica Astăzi în Istorie, Remember 22 iulie.
0: Vă mulțumim așadar că ați fost alături de noi.
1: Și ne dorim ca fiecare zi să nu fie doar o nouă filă din calendar, ci o nouă ocazie de a-L descoperi pe Dumnezeu în tot ceea ce trăim.
0: Urmează și muzică. Acum vă propunem să ascultăm pe solista Clara Constantin. O chemare la Iisus, audiție plăcută tuturor!

0: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
1: Muzică și dacă este dimineața, acum este și momentul pe care știm că l-așteptați dumneavoastră, dragi ascultători, momentul concursului în direct la Vocea Speranței, așa că noi ne bucurăm că putem aduce în fiecare zi nu doar informații, nu doar muzică, ci și premii care inspiră, iată, un stil de viață sănătos și echilibrat.
2: Așa este, Florentina, iar premiul de astăzi este unul cu adevărat special oferit de editura Viață și Sănătate. Cartea se numește Mic dejun revigorant, semnată de Erica Nettley. Este mai mult decât o carte de rețete, este un ghid practic care ne arată cât de important este micul dejun și cum putem face alegeri sănătoase încă de la începutul zilei.
1: Așa este, Edisa, cartea a fost prezentată de către pastorul Adi Neagu ieri în cadrul emisiunii matinale Dimineți cu Rost în direct. De multe ori trebuie să recunoaștem, diminețile sunt pe fugă, ne grăbim la serviciu, dacă avem copilași și pregătim pe cei mici pentru școală, răspundem la telefoane sau verificăm mesajele. Avem și întrebare, dumneavoastră trebuie doar să sunați la 021-269-0808. Întrebarea concursului, iată, n-are legătură cu micul dejun, are legătură cu altceva, Edisa, dar avem un apel telefonic, așa că vom face acest concurs chiar în direct, în direct. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Bună dimineața, doamna Edisa, doamna Florentina!
2: Ne bucurăm pentru că și astăzi sunteți împreună cu noi în cadrul concursului matinal. Sunteți pregătite să aflați întrebarea, nu?
3: Bineînțeles!
2: Cum se numea femeia creată de Dumnezeu pentru a-i fi ajutor lui Adam? Și sunt trei variante de răspuns, dar o singură variantă este cea corectă. A. Sara, B. Rebecca, C. Eva. Cum se numea femeia creată de Dumnezeu pentru a-i fi de ajutor lui Adam?
3: Prima femeie? Eva a fost.
1: Așa este, da, vă mulțumim foarte mult în această dimineață că ați fost alături de noi. Așadar, iată, o carte cu mic dejun. Cum stați dumneavoastră cu micul dejun? Ce vă place să preparați de dimineață și astfel să mâncați și să obțineți energia necesară pentru ziua întreagă?
3: Da.
1: Dacă puteți să ne spuneți o rețetă sau ce preferați dumneavoastră?
3: De obicei, noi fiind la țară nu aveam timp să gătim, dar avem cerealele la îndemână și cereale integrale și tărâță de grâu și de in și fructe uscate, adică alune, nu știu, și mâncam cu un castron fiecare și n-aveam treabă până la ora 2.
2: Ei, iată că ați consumat un mic dejun sănătos, iar carta pe care o primiți astăzi, Mic dejun revigorant, vă oferă acolo și alte rețete de mic dejun.
3: Da, mamă, da. Îmi place că au niște clătite acolo, că am auzit cartea când s-a prezentat, niște clătite pufoase din ovăz, n-am făcut și acum vreau să fac.
2: Neapărat, acum aveți rețeta, faceți clătite.
1: Da, sigur că da.
3: Da, de ovăz.
1: Vă mulțumim foarte mult. Da, v-am recunoscut, mulțumim foarte mult. Vă dorim poftă bună. Veți rămâne alături de colegul nostru din regia de emisie pentru a spune care sunt datele dumneavoastră. Iată, întotdeauna există o rețetă nouă, ceva nou de încercat pentru micul dejun, astfel încât să fim cu toții sănătoși.
2: Așa este, Florentina, și cred eu că prezentarea de ieri a stârnit curiozitatea ascultătorilor noștri pentru a intra și în posesia acestei cărți Mic dejun revigorant, o carte publicată de editura Viață și Sănătate, și dacă vă grăbiți în săptămâna aceasta veți avea și o reducere și puteți avea astfel un mic dejun sănătos revigorant și veți face și clătite pentru că aveți rețeta acolo în carte.
1: Așa este, o carte ce este recomandată tuturor, indiferent de locul unde vă aflați. Noi salutăm acum Brașovul. Vă mulțumim pentru atenția acordată pe frecvența locală 94,6 FM. Rămâneți, dragi brașoveni, alături de noi și atenție la micul dejun, să fie întotdeauna sănătos și revigorant.
2: Și vă reamintim și versetul ediției de astăzi. El m-a scos la loc larg și m-a scăpat pentru că mă iubește Domnul, a fost sprijinul meu. Versetul este în Psalm, la capitolul 18, versetele 18 și 19.
1: Continuăm această ediție ediție în direct a matinalului Timpul ne zorește Edisa. Mă gândesc și eu la cele clătite cu afine, la brioșele aromate și la preparatele sățioase cu tofu sau la smoothie-urile vibrante, așa cum sunt prezentate în această carte de la editura Viață și Sănătate, Mic dejun revigorant. Cred că această carte, această nouă apariție merită să fie exact acolo unde trebuie la fiecare dintre ascultătorii noștri acasă. Timpul a trecut atât de repede.
2: Da, este ora 9 fix și spunem bun venit și în ultima parte a emisiunii matinale de astăzi, 22 iulie. Este momentul acum pentru știrile orei 9, iar alături de noi este Alberto a Sofiei. Bună dimineața!
4: Vă spun bună dimineața tuturor, încep știrile! Scena Ateneului Român din București va deveni în această perioadă epicentrul muzicii clasice internaționale. Organizatorii concursului internațional George Enescu 2026, pregătind o serie de 6 recitaluri camerale de o valoare artistică excepțională. Concertele vor fi susținute de membrii de renume ai juriului internațional, alături de foști laureați ai competiției care au reușit să-și construiască cariere strălucitoare pe marile scene ale lumii. Aceste evenimente de înaltă ținută oferă publicului meloman din țară ocazia unică de a asculta pe unii dintre cei mai mari maestri contemporani ai viorii, pianului și violoncelului într-o atmosferă acustică de neegalat. Un bilanț social profund emoționant a fost dat publicității recent de către Fundația Regală Margareta a României, reprezentanții acesteia raportând înregistrarea a peste 4400 de apeluri primite la telefonul vârstnicului în primele 6 luni ale acestui an. Datele cumulate arată că singurătatea acută, lipsa resurselor financiare pentru medicamente și alimente de bază, precum și nevoia de informații de natură medicală sau juridică, reprezintă principalele probleme care îi determină pe seniorii noștri să ceară sprijin la linia telefonică gratuită. Fundația face apel la solidaritate și la extinderea rețelelor de voluntari capabili să ofere o vorbă bună și ajutor concret celor singuri. Datele demografice prezentate săptămâna trecută de Casa Județeană de Pensii Bistrița Năsăud scot la iveală statistici inedite privind beneficiare din regiune, evidențiind că cel mai vârstnic pensionar în viață din județ a atins venerabila vârstă de 101 ani. La polul opus, statisticile arată că cel mai tânăr beneficiar al sistemului de pensii din județ are doar 48 de ani, fiind vorba de persoane încadrate în categorii profesionale speciale cu risc ridicat sau beneficiare de pensii de invaliditate. Această discrepanță de peste o jumătate de secol reflectă complexitatea și diversitatea din cadrul sistemului public de asigurări sociale din țara noastră. Universitatea Valahia din Târgoviște, județul Dâmbovița, vine în întâmpinarea viitorilor săi studenți cu o inițiativă extrem de atractivă, anunțând acordarea de burse speciale substanțiale pentru studenții înscriși în anul întâi care au obținut rezultate deosebite la examenul de bacalaureat sau la olimpiadele școlare. Această facilitate financiară din bugetul propriu al instituției este menită să rețină absolvenții de elită în regiune și să combată exodul tinerilor spre marile centre universitare. Înscrierile sunt în plină desfășurare în această perioadă, universitatea oferind locuri de cazare moderne în campus și o programă orientată către practică. O premieră de importanță majoră pentru sănătatea publică a fost raportată luna aceasta odată cu lansarea oficială a primului program de studii universitare din România dedicat exclusiv prevenirii și managementului integrat al obezității. Dezvoltate de specialiști în nutriție și endocrinologie în colaborare cu mari clinici medicale, programul de masterat se adresează medicilor, asistenților și nutriționiștilor care doresc să se specializeze în tratarea acestei afecțiuni complexe care tinde să devină o adevărată epidemie modernă. Inițiativa își propune să formeze echipe medicale multidisciplinare capabile să ofere pacienților tratamente personalizate la standarde europene. Știrile de astăzi se opresc aici, informați-vă responsabil.

0: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet. Pentru tine. Doar la Radio Vocea Speranței.
1: Suntem acum atenți cu ochii pe ceas, 9:07, dar vom fi atenți, atente, pentru că urmează și rubrica dedicată celor mici, povestiri pentru copii și o piesă muzicală extrem de frumoasă și de veselă, Olariu, o melodie interpretată de Daria Ilie.
2: Hopa, țupa, țupa, hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste!
3: Iubita mea, sigur că spun, doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
2: Da, povestiri pentru copii!
4: În Antarctica, acolo unde gheața sclipește ca diamantele, trăia Puf, un pinguin mic și pufos. Într-o dimineață, mamica lui i-a dat o misiune importantă. Pentru prânz, să ajungă la golful peștilor sclipitori. Pentru că lui Puf îi făcea plăcere să o bucure pe mamica lui, a zis da, pe loc. Dar când să plece? S-a uitat în zare, la drumul lung și plin de dâmburi de zăpadă și s-a oprit brusc. S-a așezat pe burtică și a scos un sunet al neputinței.
2: Nu, e prea departe. Nu pot, mami. Picioarele mele sunt cât niște degetare, iar drumul e cât un munte. Nu mai fac niciun pas. Nu am de gând să mai înaintez. Nu.
4: Mami pinguin, aranjându-și tacticoasă fracul negru și strălucitor, nu l-a certat pe pinguin că e leneș și nici nu l-a împins de la spate. S-a apropiat, legănându-se vesel și i-a șoptit: Puf, puiule, ai dreptate, dacă ne uităm până la capătul lumii, drumul pare uriaș, dar știi care e secretul pinguinilor de succes? Noi nu mergem până la golf dintr-o dată, noi mergem doar până la banchiza albastră. Puf a ridicat ochii curios.
2: Cea de acolo, de aproape? Doar până acolo? Ah, păi până acolo e aproape, pot să ajung în 10 sărituri.

0: Exact, a râs mami. Alegem un pas mic, îl facem cu bucurie și gata. Iar când ajungem acolo, ne oprim înainte de a face un concurs de alunecare, ca pe tobogan, până la următoarea piatră neagră. Ce zici, te bași la un concurs de pași de furnică până la banchiza albastră? Puf s-a ridicat imediat în picioare și a scuturat zăpada de pe burtică și a început să se lege în mers. Stânga-dreapta, stânga-dreapta.
1: Am ajuns, mami, acum unde mai mergem?
0: A strigat el mândru după câteva minute. Pentru început, nu ne gândim la a mai merge undeva, ci facem o piruetă, a propus mamica, după care vine alunecarea despre care aminteam anterior.
1: Simplu, și de acolo?
0: Ei, de acolo mergem doar până la acel dâmb care seamănă cu o budincă.
1: Da, seamănă cu o budincă, dar nu de vanilie cum aș vrea eu, ci de ciocolată cum ai vrea tu.
0: Deci ești de acord să ne vedem de drum? L-a întrebat mămica pe Puf.
1: Evident, ce am zis eu că nu?
0: Și uite așa, bucățică, muntele prea departe s-a transformat într-o serie de jocuri scurte. Puf nici n-a observat când au ajuns la golful peștilor sclipitori. Nu s-a simțit nici obosit, nici copleșit, pentru că mămica l-a învățat că orice drum uriaș se transformă în serie de pași veseli sau poate fi străbătut pas cu pas. Pas mic urmat de pas mic și iar un pas mic.
2: Ați ascultat un material realizat de Bianca Timșa Stoicescu.

0: aducem speranță în viața ta.
1: Eu ascult la radio povestiri pentru copii de Bianca Timp și Stoicescu.
2: Tu la ce te uiți la Speranța?
1: Tot la povestiri pentru copii.
2: Un mesaj pentru colega noastră care le realizează?
1: Să realizeze în continuare această rubrică pentru că e super.
3: Povestirile pentru copii de la Radio Vocea Speranței pot fi ascultate zilnic de luni până vineri. Ulterior le găsiți pe site-ul rvs.ro. Spune-le și prietenilor tăi despre povestirile care te amuză și te învață.
0: Primește și tu speranță în viața ta. Ajută-ne să ducem speranța mai departe.
3: O campanie marca Trustul Media Speranța.
4: Dragi ascultători, ne bucurăm că ați rămas alături de noi, indiferent de vreme și de vremuri. Plouă foarte tare la această oră, nu este un cod galben sau un mesaj roalert, însă plouă foarte tare și dumneavoastră știți lucrul acesta, dar chiar și în aceste vremuri, în continuare putem vorbi despre un subiect care ne este foarte drag, speranța, nu doar ca nume, ci speranța ca o stare pe care ne dorim să o transmitem în fiecare ocazie prin toate emisiunile Radio Vocea Speranței și prin emisiunile Speranța TV, dar și prin toate celelalte departamente ale Trustului Media Speranța. Este alături de noi în direct prin telefon Fabian Țuțuianu, marketing manager al Trustului Media Speranța. Bună dimineața, Fabian! Îți mulțumim că ești alături de noi, iată, în vremurile acestea ploioase.
5: Bună dimineața, Florentina și Gita, mă bucur să vă aud.
6: Și noi ne bucurăm pentru că ai acceptat invitația de a fi împreună cu noi, alături de ascultătorii Radio Vocea Speranței. Fabian, înainte de toate, ce înseamnă pentru tine cuvântul speranță? Cum l-ai descrie unui om care trece printr-o perioadă dificilă?
5: Sincer, este o întrebare pe care nu o poți ocoli dacă lucrezi aici, la Trustul Media Speranța. Este greu să transmiți ceva ce nu ai înțeles tu însuți și nici nu pot vorbi despre speranță dintr-un loc confortabil la distanță. Trebuie să fi simțit această speranță înainte. Și dacă este să răspund personal, speranța pentru mine de multe ori nu apare în momentele cele mai frumoase din viață. Nu este vorba de optimism, este mai degrabă de ceea ce rămâne atunci când optimismul și când lucrurile frumoase din viața noastră pare că au dispărut, atunci când există zile de ploaie ca aceasta, când nu mai sunt argumente raționale, când lucrurile nu merg bine, dar totuși nu cedăm. Asta este speranța. Există totuși o concepție destul de răspândită, și anume că speranța este oarecum un privilegiu al oamenilor care au viețile în ordine sau care sunt puternici, echilibrați, nu știu, mai curajoși decât ceilalți, care au o credință poate solidă de ani de zile, dar eu nu cred asta. Eu cred că speranța apare exact în momentele în care nu ai altceva și sunt sigur că sunt foarte mulți oameni care ne ascultă în momentul ăsta și se simt poate epuizați și trebuie să le amintim că tocmai atunci, nu înainte, nu după, tocmai atunci, în momentul de greutate, este când apare speranța și când nu ne lăsăm conduși de disperare. Eu, doar ca să fac așa un rezumat a ceea ce este speranță, aș deschide Biblia în cartea lui Ioan, capitolul 16, versetul 33, ceva care mi se pare extraordinar de onest, aceste cuvinte ale lui Iisus Hristos, care ne-a avertizat că în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți că și eu am biruit lumea. Asta este speranța mea, nu că viața va fi ușoară, ci că nu voi fi singur în ea.
4: Foarte frumos ne-ai spus toate aceste lucruri, Fabian. Ne bucurăm că ești alături de noi aici la Radio Vocea Speranței și vrem să te întrebăm din perspectiva ta, care crezi că este rolul unui post de radio creștin într-o lume în care veștile bune par să fie tot mai rare.
5: Da, așa este. Știm că trăim într-o perioadă în care suntem bombardați cu informații în fiecare secundă și nici măcar nu știm ce consecințe va avea această expunere la informații. Știm că nu îi face bine creierul nostru să fim împărțiți atâtea locuri și în atâtea ambiții, dar în mare parte, din ce vedem și auzim, știm că această tendință spre, nu știu, spre dramatizare, spre senzațional, spre ce este mai șocant, nu este pozitiv pentru oameni și sunt foarte mulți oameni care, în mijlocul acestui bombardament de informații, ajung la o oboseală profundă, o oboseală de suflet. Și atunci, cred că rolul unui post de radio creștin nu este să ignore realitatea asta, nu suntem rupți de lume, dar avem și trebuie să avem ceva în plus față de un buletin de știri sau de un post de radio generalist, pentru că noi avem un mesaj care nu depinde de conjunctură, de actualitate. Noi avem o veste bună, vestea bună pe care o transmitem noi nu s-a schimbat în 2000 de ani și poate că tocmai de aceea este atât de necesar acum. Lumea se schimbă repede, oamenii suntem de multe ori dezorientați și undeva în mijlocul zgomotului trebuie să existe o voce care să spună că există sens, că există speranță și că nu suntem singuri. Ăsta cred că este rolul nostru, nu să fim într-o bulă confortabilă, ci să fim o ancoră pentru oamenii care ne ascultă.
6: Fabian, ascultătorii Radio Vocea Speranței sunt de toate vârstele. Unii deschid radioul dimineața, în bucătărie, alții în mașină, alții ne ascultă în timp ce lucrează. Ce înseamnă faptul că Radio Vocea Speranței face parte din rutina zilnică a atâtor oameni?
5: Este o responsabilitate foarte mare, mai presus de orice. Cred că atunci când ne dăm seama că cineva undeva deschide radioul dimineața și primul lucru pe care îl aude ești tu, asta ne pune în fața unei întrebări serioase, și anume ce avem de spus. Merită să ocupăm acel moment din ziua persoanei respective? Mie personal îmi place foarte mult imaginea asta pe care ați desenat, omul în bucătărie dimineața de vreme, radioul în fundal sau poate în drumul spre muncă. E un moment de vulnerabilitate, de fapt. Atunci când ești treaz de puțin timp, nu ți-ai pus încă armura pe tine, ca să zic așa, și noi avem privilegiul de a fi acolo, de a fi parte din liniștea aceea sau din agitația aceea și e ceva ce nu trebuie luat de-a gata. Este o responsabilitate foarte mare, dar în același timp cred că este și un lucru emoționant și foarte frumos care ar trebui să ne facă și pe noi să fim mai motivați, mai atenți la ceea ce spunem și la viețile și la nevoile oamenilor. Și știu că sunt oameni care ne ascultă poate de zeci de ani, ceea ce asta înseamnă că nu mai fac parte din audiență. Ei sunt deja oameni cu care am construit ceva, cu care am construit o relație și asta, sincer, așa cum am spus, mă emoționează.
4: Da, într-adevăr, și vrem să vorbim și despre un alt lucru. În ultimii ani s-au schimbat foarte mult obiceiurile de consum media. Oamenii aleg să urmărească chiar și emisiuni de radio online. Și am vrea, Fabian Țuțuianu, să ne spui cum poate răspunde un canal de YouTube acestei schimbări. Iar de curând am auzit de acest nume generic Speranța FM. Să ne spui despre ce este vorba. Te rugăm.
5: Da, așa cum am spus, lumea s-a schimbat și noi am înțeles că trebuie să mergem acolo unde sunt oamenii, nu neapărat să-i așteptăm să vină la noi. Și dacă lumea stă pe YouTube sau consumă foarte mult clipuri pe YouTube, la ora la care altă dată asculta radio, poate, atunci noi trebuie să fim și pe YouTube prezenți. Și legat de Speranța FM, practic acest nume se naște din dorința noastră de a pune speranța pe primul loc. Noi cunoaștem acest radio sub numele de Radio Vocea Speranței, mulți îl cunosc așa, îl iubesc sub acest nume și numele acesta rămâne deocamdată. Speranța SM vrea să fie cumva identitatea actualizată, ceea care include și o prezență digitală mai importantă. Și pentru asta YouTube presupune primul pas. Pentru că tot ce înseamnă radioul în era asta nouă nu poate ignora prezența pe, pe YouTube sau pe celelalte platforme. Noi nu am schimbat cine suntem, dar am schimbat cumva, nu am schimbat, am adăugat o adresă la care ne pot găsi oamenii și pe YouTube, sunt numele de Speranța FM / Radio Vocea Speranței.
6: Așadar, nu mai este o noutate faptul că o parte dintre emisiunile Radio Vocea Speranței pot fi ascultate și pe YouTube. Ce pot găsi ascultătorii acolo și de ce merită să acceseze?
5: Da, acolo ei pot găsi tot ce iubesc deja la radio și vorbim aici despre emisiunile pe care le-au ascultat, dar care acum pot cumva să le aibă și acolo. Emisiunile, trebuie să amintim oamenilor că emisiunile din arhiva Radio Vocea Speranței le pot găsi și pe rvs.ro. De foarte mult timp acolo ei au acces la emisiunile, au acces la toată arhiva și le pot asculta când doresc ei. Pe YouTube știm că este, bineînțeles, o platformă mult mai cunoscută și accesată de toată lumea și de-aia ne-am dorit ca unele dintre emisiuni, să zic așa, cele mai reprezentative, vor fi și acolo. Pot vedea în unele emisiuni și fața omului cu care a vorbit prezentatorul, de exemplu, sau pot urmări cumva discuția altfel și reprezintă o experiență diferită, poate mai bogată în unele privințe, dar ce este cel mai important este faptul că ei pot alege. Nu mai suntem dependenți de programe. Dacă ai ratat o emisiune, o găsești acolo. Dacă vrei să asculti ceva anume, cauți și găsești. Și este o libertate pe care radioul clasic nu o poate oferi. O oferă și site-ul rvs.ro, dar YouTube-ul este cumva o platformă mult mai accesibilă pentru asta și noi am înțeles că trebuie să o oferim și noi.
4: Da, sigur că da, Speranța FM / Vocea Speranței, poate sunt ascultători care pleacă în concediu, sunt în străinătate sau pur și simplu nu reușesc să fie lângă radio la ora obișnuită, după cum spuneai și tu, Fabian Țuțuianu, și există și acest avantaj de a putea reasculta un interviu sau o emisiune care a plăcut ascultătorilor. Vrem să te întrebăm, Fabian, și cum crezi tu că schimbă acest lucru un canal de YouTube, acolo unde să fie emisiuni radiofonice, cum schimbă relația dintre radio și ascultător?
5: Exact în sensul ăsta funcționează. Știu că sunt oameni în diaspora care ne ascultă, evident, care sunt vorbitori de limba română și care poate nu au frecvența cu ei, poate au aplicația RVS și ne ascultă cu mare drag. Însă, așa cum am spus, oamenii care au plecat poate din România și care, nu știu, undeva în Germania sau în Spania sau în Italia, deschid YouTube-ul și ascultă o emisiune de la noi, atunci relația nu devine una doar de conținut, e vorba de legătură. Atunci când vezi ceva familiar, ceva de acasă, când asculți o voce care amintește de ceva important, exact acolo unde ei frecventează. Și pentru ei, mai ales pentru ei, prezența asta online contează enorm. Nu avem cum să ajungem pe frecvența lor FM acolo, dar pe YouTube ajungem. Și persoanele care vor fi sau sunt deja în concediu, este mult ușor să poată accesa. De exemplu, mi-a plăcut foarte mult că înainte să intru în emisiune, am ascultat o povestire pentru copii, ceea ce vor putea găsi pe YouTube, de exemplu, pentru copiii care sunt cu ei în mașină, să poată avea această relație cu radioul nostru mult mai strânsă și în oriunde s-ar afla ei, oriunde își doresc să ne asculte.
6: Din experiența ta de om de marketing, Fabian Țuțuianu, ce tip de conținut este cel mai apreciat pe YouTube? Sunt emisiuni pe care oamenii le caută și le distribuie mai departe?
5: Da, din experiența noastră și cu siguranță și din experiența voastră, pentru că aveți foarte mulți ani de activitate în radio, oamenii caută autenticitate. Dacă un invitat vorbește sincer despre ceva prin care a trecut, poate o boală, o pierdere, o decizie dificilă, acel material circulă foarte, foarte mult, oamenii îl distribuie, îl comentează, îl trimit mai departe și nu neapărat ce e mai bine produs tehnic, și ce e mai adevărat, mai autentic. Asta am observat cel mai clar, că oamenii au un simț foarte bun al autenticității. Dacă e de fațadă, se simte. Dacă e real, se simte și aia.
4: Și vrem să vorbim și despre reacțiile celor care au accesat canalul de YouTube. Fabian, ai primit reacții, povești, mărturii din partea celor care au accesat, au ascultat Radio Vocea Speranței, dar prin intermediul YouTube pe speranța.fm/Vocea Speranței au fost poate întrebări, comentarii, ce ne poți spune în privința acestor reacții din partea celor care au fost acolo?
5: Da, știu că nu avem prea mult timp la dispoziție, nu aș vrea să dau un răspuns foarte generic, dar în mesajele care ca să zic așa, te opresc în loc, sunt cele în care cineva spune, eram la un pas să renunț și am deschis radioul și am auzit o voce, am auzit ceva, am dat peste un episod întâmplător, peste o emisiune și m-am oprit. Și nu știu câte vieți a schimbat până în acest moment acest radio. Probabil nu vă știm niciodată complet cu exactitate câte. Dar când afli câte unul, înțelegi mai bine de ce continuăm. Nu suntem pentru cifre, nu pentru statistici, ci pentru acei oameni care în acest moment a găsit ceva la noi. Și eu vă invit chiar să o invitați și pe Bianca Timp și Specescu, care are o arhivă, un document mare de testimoniale și ea poate să vă spună și cu nume și cu prenume persoanele care ne ascultă și care au fost atinse de mesajul pe care noi îl transmitem.
6: Să știi că o vom avea pe Bianca aici la emisiune chiar vinerea aceasta. Credem și că mulți ascultători se întreabă câtă muncă este în spatele unei emisiuni pe care o aud la radio sau o urmăresc online. Ne poți spune acum câteva lucruri despre echipa care face posibil ca emisiunile Radio Vocea Speranței să ajungă și în online?
5: Da, munca cu siguranță este mai multă decât se vede. Eu vreau să profit de ocazia asta ca să spun că în spatele a tot ce se aude și se vede, există oameni care lucrează cu multă dăruire, oameni care cred în ceea ce fac, oameni care încearcă ca munca lor să nu fie doar o fabrică de conținut. Ei, pentru mine, cel puțin în timpul în care am avut oportunitatea să lucrez aici, am realizat că sunt colegi care pun suflet în ceea ce fac. Și ca să ajungă o emisiune pe YouTube, de exemplu, sunt primii pași, de la primii pași înregistrarea, avem pe colegul nostru Marius Rădoi, editarea, miniaturile, descrierile, timecode-urile, publicarea, promovarea, din acest lucru mă ocup și eu. Îi mulțumesc și lui Vali Bogdan, care se ocupă de acea arhivă enormă, de Cristi Sandu, de Alberto, de voi care faceți aceste emisiuni și sunteți prezenți în fiecare zi. Echipa este extraordinară din punctul meu de vedere și sunt lucruri pe care ascultătorul de rând nu le vede, dar care fac diferența între ceva care există și ceva care chiar ajunge la oameni. Suntem o echipă mică pentru tot ce acoperim și tocmai de aceea eu mă mândresc cu fiecare om din ea.
4: Ne bucurăm tare mult că ești alături de Radio Vocea Speranței și de Speranța TV, de Trustul Media Speranța, Fabian Țuțuianu. Am ajuns la finalul acestui interviu pentru că timpul ne zorește. Te întrebăm ce le-ai transmite celor care ne ascultă la radio de mulți ani, celor care ascultă Vocea Speranței, dar și celor care descoperă emisiunile Vocea Speranței prin Speranța FM pe YouTube și unde îi inviți exact pe YouTube pe ascultători să urmărească tot ceea ce se produce, ceea ce echipa despre care tu ai amintit face posibil.
5: Celor care sunt cu noi de mult timp, vă mulțumim. Nu vreau să fie doar o formulă, este ceva real. Ați ales să rămâneți an după an și asta înseamnă foarte mult pentru noi și pentru ce am construit. Nu noi singuri, împreună cu voi, facem posibil această misiune pe care avem. Și celor care ne descoperă acum, le spun bine ați venit. Nu e niciodată prea târziu și nu există un moment greșit în care să găsești să-L găsești pe Iisus și să găsești mesajul Evangheliei. Dacă ați ajuns la noi acum, poate că era chiar momentul potrivit și vă invit cu drag să rămâneți alături de noi. Ne puteți găsi, bineînțeles, pe frecventele FM, acolo unde ne găsiți în mod tradițional, pe rfs.ro. Ne puteți găsi și pe YouTube, unde canalul nostru vă așteaptă cu emisiuni arhivate și cu conținut nou, bineînțeles. Invităm pe cei care, dacă pot și își doresc, pe acest canal de YouTube, Speranța FM / Radio Vocea Speranței, să ne dea un subscribe, să active notificările, că asta ne ajută enorm și este un lucru foarte, foarte important și foarte concret, și să distribuie dacă găsesc ceva care merită. Pentru noi, cel mai bun ambasador al nostru nu suntem noi, sunt ascultătorii, cei care trimit emisiunile noastre mai departe. Vă mulțumesc!
6: Și noi îți mulțumim foarte mult, Fabian Țuțuianu, îți mulțumim pentru că ai fost alături de noi în această dimineață. Dorim mult spor în tot ceea ce faceți ție și departamentului pe care îl coordonezi și cât mai multe proiecte care să ducă speranța în casele și în inimile oamenilor.
5: Așa să fie, eu vă mulțumesc! O zi bună să aveți!
4: A fost alături de noi colegul nostru de la Departamentul Marketing, Marketing Manager al Trustului Media Speranța, Fabian Țuțuianu, venit de puțin timp alături de noi, înțelege exact ce înseamnă speranța. Dar în primul rând vă mulțumim dumneavoastră, dragilor ascultători, pentru că sunteți alături de programele Radio Vocea Speranței. Ne scrie cineva chiar în aceste momente, Irina, bună dimineața, radio înseamnă în primul rând oamenii care vorbesc cu noi atunci când sunteți live, lăudat să fie Domnul că există Vocea Speranței. Vă reamintim, dragi ascultători, emisiunile, interviurile de la Radio Vocea Speranței pot fi urmărite acum și pe YouTube, pe canalul Speranța FM / Radio Vocea Speranței, astfel încât să fiți aproape de Vocea Speranței oriunde v-ați afla.
6: Și dacă sunteți atenți și cu inima deschisă, vă invităm să ascultați și muzică. Te rugăm, deschide inimi, așa se numește piesa pe care o veți asculta chiar acum, și vă dorim audiție plăcută.

0: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință, dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

0: Și iată, este momentul acum la 9:44 să continuăm dimineața aceasta în direct cu un subiect care ne aduce bucurie și recunoștință. Sunt momente, dragi ascultători, în care vedem că Evanghelia nu se vestește doar prin cuvinte, ci și prin fapte, prin slujire, prin grija față de aproapele.
1: Așa este, Florentina, iar recent echipa de voluntari români care a participat la tabăra umanitară Sahel s-a întors acasă după 3 săptămâni de activitate intensă prin telefon. Acum este alături de noi în direct pastorul Mihai Brașov. Bună dimineața și bine ați revenit acasă!
2: Bună dimineața, mulțumim frumos și ne bucurăm să fim împreună.
1: În primul rând, cum este momentul întoarcerii după o astfel de experiență? Ce simțiți când pășiți din nou sau când ați pășit din nou acasă după aproape 3 săptămâni petrecute într-un context atât de diferit?
2: Da, este foarte frumos să întorci acasă. Acum sunt pe balcon și plouă și îmi dau seama că este ceva foarte diferit, pentru că acolo nu ne-a plouat deloc, însă tricourile noastre erau întotdeauna ude. Este o zonă foarte interesantă unde am fost acolo, în Gambia. Umiditatea era de 70-80% în atmosferă și foarte cald, așa că a fost foarte diferit din punctul acesta de vedere, iar întoarcerea acasă a fost ca o răsuflare extraordinară. A fost ceva inedit, nu am mai fost în zona aceasta de vest a Africii, am fost chiar în cel mai vestic punct al Africii și au fost lucruri inedite de la peisaj, pentru că eram acum aproape de ocean, cu niște plaje foarte frumoase, cu copaci și extraordinari. Însă a fost și șocant să vedem că în această zonă atât de frumoasă pot fi atât de multe gunoaie, sticle, hârtii, pungi, toate aruncate. Un haos extraordinar din punctul acesta de vedere. Acesta a fost poate cel mai mare șoc al nostru referitor la peisaj. Însă totul este compensat pentru că am întâlnit acolo oameni minunați, oameni care pur și simplu s-au îndrăgostit de noi și care ne îmbrățișau și copilașii tot timpul în jurul nostru și este o atmosferă extraordinară. Impactul acesta cultural îți face bine întotdeauna, pentru că poți să-ți dai seama cât de diversă este lumea aceasta și ce nevoi mari sunt în alte locuri, nevoi care te fac să apreciezi mai mult ceea ce tu ai, țara pe care Dumnezeu ți-a dat-o și toate resursele.
1: Iar pentru cei care poate aud acum pentru prima dată despre această misiune, povestiți-ne așa pe scurt ce înseamnă, ce reprezintă această tabără umanitară Sahel și care este scopul ei.
2: Noi suntem într-o acțiune continuă de voluntariat de câțiva ani încoace în zona aceasta de vest a Africii, mai ales în Gambia, unde este o țară foarte mică, de fapt este cea mai mică țară continentală, o țară așezată în jurul unui râu și cu ieșire la Oceanul Atlantic. În țara aceasta din 2021 noi săpăm fântâni acolo și sprijinim copii în școală. Este o țară care ne-a fost recomandată de către directorul ADRA Africa, cu care am colaborat foarte frumos în ultimii ani. Scopul nostru este ca să aducem un plus de valoare în zonele acestea în care credincioșii își desfășoară activitatea. Fiind o țară musulmană în proporție de 96%, da, fiind o seama, 96%, este destul de dificil pentru bisericile creștine să se dezvolte, să supraviețuiască, însă am întâlnit ceva extraordinar acolo, și anume o viziune foarte frumoasă pe termen lung. Oamenii aceștia se ocupă foarte bine de domeniul acesta al educației, ceea ce ne interesează și pe noi, pentru că, după cum știți, probabil, prin asociația noastră și prin, mă refer la Inim Fără Frontiere, și prin departamentul de misiune externă al conferinței Muntenia, noi sprijinim copii în școală. Copii care altfel ar fi pe străzi, care ar fi niște delinvenți, însă, iată, au o șansă prin donatorii români să fie într-o școală, să învețe sau să învețe o meserie, pentru că avem și școli de meserii. Și având în vedere faptul că de 5 ani de zile lucrăm împreună cu oamenii aceștia și ei ne tot chemau să venim la ei, pentru anul acesta ne-am decis să vizităm și Gambia. Aceasta a fost acțiunea pe anul acesta, fiindcă în fiecare an ne dorim să vizităm câte o țară în care avem proiectele noastre. Este vorba de 9 țări din Africa și 2 din Asia. Așa că de data aceasta a fost rândul Gambiei. De ce s-a numit Sahel? Pentru că suntem în zona Sahel. Sahelul este ca un cordon așa în jurul deșertului Sahara, deci la sud de Sahara, cuprinde vreo 13 țări și avem vreo 4 țări în zona aceasta a Sahelului în care noi avem activitate și când vom merge în aceste țări, tabăra se va numi Sahel. Anii trecuți noi am mers în zona ecuatorială mai mult și de aceea s-au numit taberele Ecuator. Cam aceasta este ideea.
0: Foarte interesant.
2: 2026.
0: Foarte interesant și felicitări pentru această tabără. Rămânem la Gambia, activități educative, după cum am aflat în această dimineață, dar au fost oferite și consultații medicale și stomatologice, dar și sute de perechi de ochelari. Iar un alt lucru care ne-a atras atenția este faptul că au fost plantați 110 pomi fructiferi și au fost igienizate 3 școli. Cât de mare este nevoia de astfel de servicii în comunitățile în care ați ajuns?
2: Ideea este că aceste țări în care noi lucrăm sunt unele dintre cele mai sărace țări. Se află în top 10 cele mai sărace din Africa și este clar că nevoia e foarte mare. Noi nu putem acoperi tot, nu suntem Mesia acolo, însă considerăm că ce putem face noi și în zonele în care suntem chemați, lucrul acela este foarte important. Nu numai pentru ei de acolo care beneficiați, ci și pentru noi. Spuneați de partea educațională. Da, în tabăra aceasta, ca și în celelalte, avem cel puțin 3 ramuri pe care mergem. Pe educație, pe sănătate și pe construcții. Ceva foarte inedit de anul acesta din zona de educație este faptul că am avut cu noi 9 adolescenți. Toți erau de clasa 10-a, este vorba de 4 elevi din liceul Dr. Luca din Brăila și elevi din liceul Ștefan Demetrescu din București. Este și un mod prin care noi ne pregătim voluntarii, modul prin care ne educăm tânăra generație de a se implica în activități de genul acesta. A fost foarte interesant și pentru ei. I-am pus să și predea în școli, așa că fiecare dintre ei și-a pregătit un domeniu în care se simte foarte bine sau pe care îl stăpânește și au avut posibilitatea să predea copiilor. De asemenea, fiecare dintre ei a trecut și pe la zona de medicină, ajutând efectiv medicii. Vă dați seama că este o oportunitate foarte mare pentru acești copii și tineri să cunoască domeniile de activitate și poate chiar să își aleagă ceva pentru viitorul lor. Mă refer, de exemplu, acum la fetița noastră care de 3 ani de zile merge împreună cu noi, este vorba de Alexia, și iată că în taberele acestea și-a descoperit atracția către zona de stomatologie. Și stând pe lângă medici, am învățat foarte multe și este o încântare extraordinară să vezi cum acești copii se dezvoltă și chiar poate își găsesc un sens în viață.
1: Și pentru că suntem la finalul interviului de astăzi, vă mulțumim pentru lucrul acesta. Care ar fi mesajul pe care ați dori să-l transmiteți tuturor celor care s-au rugat pentru echipa care a fost în această misiune umanitară și pentru cei care au susținut proiectul sau au urmărit cu interes această misiune?
2: Da, în primul rând vreau să mulțumesc tuturor celor care au știut de această tabără și s-au rugat pentru noi. Am simțit rugăciunile acestea, au fost momente deosebite, momente de provocare, când mergi pe un teren din acesta nou, necunoscut, întâmpin tot felul de lucruri și pot să mărturisesc foarte deschis că am simțit efectul rugăciunilor. Vă mulțumim foarte frumos, mulțumim de asemenea celor care au donat bani, pentru că cu toate că fiecare voluntar și-a plătit drumul, cazarea, masa și toate celelalte, donații au fost pentru medicamente, au fost pentru rechizite, au fost pentru mâncare pe care am dat-o familiilor, copiilor de acolo, au fost pentru achiziționarea de Biblii pe care le-am donat, au fost pentru acei copaci pe care i-ați amintit. De adevăr, a fost un proiect pe care nu l-am mai făcut până acum, și anume să plantăm puieți de copaci și roditori în curțile familiilor sărace. Este un lucru extraordinar să nu dai doar pește, ci să dai și o undiță, să înveți niște îndemânări pe copii, pe tine, pe mame singure. Este ceva extraordinar să poți să lucrezi pentru beneficiul acestor oameni, nu numai pe termen scurt și mediu, dar și pe termen lung.
1: Stimate pastor Mihai Brașov, vă mulțumim foarte mult pentru că ați fost alături de noi în această dimineață. Vă felicităm pentru întreaga activitate desfășurată împreună cu echipa de voluntari și ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze în continuare această misiune și să deschidă oportunități de slujire.
2: Mulțumim și noi frumos!
0: Mulțumim așadar pastorului Mihai Brașov. Noi, dragi ascultători, vă încurajăm să rămâneți aproape de proiectele misionare, pentru că așa cum spuneți spunem și noi și spuneți și dumneavoastră de fiecare dată, gesturile mici, rugăciunea, o donație, câteva ore de voluntariat, toate aceste gesturi pot schimba viața cuiva de aici sau din Africa. Și iată că încet încet Edisa am ajuns la finalul acestei ediții matinale în direct Dimineți cu Rost. Chiar dacă a plouat afară, am simțit speranța. Vă mulțumim că n-ați fost alături. Echipa matinală vă încurajează să păstrați în suflet ceea ce este bun, să priviți înainte cu încredere și să nu uitați că toți pașii făcuți cu multă credință pot ajuta la o viață cât se poate de frumoasă.
1: Și înainte de a ne lua rămas bun, vă invităm să luați cu dumneavoastră pe parcursul întregii zile și cuvintele versetului din această dimineață, Psalm 18, versetele 18 și 19. Domnul a fost sprijinul meu, El m-a scos la loc larg și m-a scăpat pentru că mă iubește.
0: Până mâine dimineață la ora 7:15, când ne întâlnim în direct, vă lăsăm cu multă recunoștință în suflet. Rămâneți cu încredere în Dumnezeu și aveți cele mai bune gânduri. La revedere!

Vrei altceva? Cauți, nu găsești. Aștepți, nu primești. Radio Vocea Speranței.

0: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președinții celor două camere ale Parlamentului declanșează procedurile de convocare a legislativului în sesiune extraordinară. Curtea de apel București suspendă procedura proiectului legii salarizării unitare la solicitarea Federației Sanitas. Cod roșu de viitor pe râuri din județele Dâmbovița și Prahova în orele următoare. Vremea este instabilă în aproape toată țara, cu maxime cuprinse între 19 și 30 de grade, 17 grade Celsius, temperatura orei în București. Hidrologii au emis astăzi un nou cod roșu de viituri și depășire ale cotelor de pericol, valabil până la ora 12 pe râuri din bazinul hidrografic Cricovul Dulce, aferente județelor Dâmbovița și Prahova. Acesta este al doilea cod roșu emis pentru cursuri de apă din cele două județe în ultimele 24 de ore. Pericol de inundații este însă pe mai multe râuri din Muntenia, Transilvania, Oltenia și Moldova. În această dimineață, pompierii au intervenit în mai multe localități din județul Prahova, precum și în municipiul Moreni din județul Dâmbovița, pentru evacuarea apei din case și gospodării inundate în urma ploii torențiale din cursul nopții. Corespondenta noastră, Anda Ștefan, relatează.
1: Până la această oră, în urma ploii abundente, în municipiul Moreni au fost inundate 5 curți, iar pompierii au intervenit pentru evacuarea apei. De asemenea, echipajele de pompieri din Dâmbovița au intervenit și în localitatea Filipești de Pădure din județul Prahova, unde sunt inundate mai multe curți. Până la acest moment, nu au fost raportate victime ca urmare a acestor situații. Autoritățile rămân în alertă, întrucât în data de 22 iulie 2026, în intervalul orar 3-12, este în vigoare o avertizare hidrologică cod roșu pentru râul Ialomița, în bazinul Amonte de stația hidrometrică Moroieni și pe sectorul cuprins între Moroieni și Târgoviște. Prin urmare, sunt posibile creșteri importante de debite și niveluri, viituri rapide și inundații locale.
0: Instabilitatea atmosferică va continua să afecteze mare parte din țară, inclusiv capitala, care se află sub atenționare cod galben. La ora 12 va intra în vigoare un nou cod portocaliu de furtună, care va viza județele Constanța, Tulcea, Galați, Brăila, Ialomița și Călăraș. În ciuda ploilor abundente din mai multe zone ale țării, sud-vestul României se confruntă în continuare cu canicula și seceta, care au lăsat mai multe localități fără apă. În Mehedinți, debitul sistemului public de alimentare cu apă a scăzut la cote minime, funcționând doar câteva ore pe zi. Și mai gravă este situația în satele care nu au sisteme publice de alimentare cu apă, pentru că fântânile de suprafață au secat, localnicii sunt nevoiți să care apa de la zeci de kilometri depărtare pentru uz propriu și adăparea animalelor. Mihai Bădescu scoare detalii.
2: Localnicii din satul Scritul de Sus au mari probleme în alimentarea cu apă, mai ales pentru animale.
3: De vreo câțiva ani te-au săcat toate fântânile astea de suprafață.
4: Da, au săcat și dacă n-ar fi copilul să-mi aducă apă și un veșin, nu am avea.
2: Și în două sate ale comunei Malovăț, oamenii primesc apă la robinet doar o oră pe zi, din cauza că izvorul care alimenta sistemul și-a redus debitul.
5: Eu de 3 săptămâni, la 2 zile, dacă o găleată.
6: Soțul meu e plecat la izvorul Bârzi în fiecare zi să duce și apă de acolo.
7: Nu este apă, vine dimineața câte un pic, când o zi da, o zi nu, deci nu avem apă, nu avem la păstă pentru vite.
8: Bidoane cu apă de la izvor, pentru că la noi în Bobaița nu există apă. De la 15 km dus, 15 toți, 30 de km.
2: Ion Michescu, primarul comunei.
9: Am găsit o sursă suplimentară pentru apă. Deja suntem la finalizarea procedurilor pentru a depune documentația în vederea preluării terenului de la Silvic și să facem investiția, să mai captăm un izvor. Dar procedurile sunt foarte groaie, de 2 ani de zile ne chinuim să luăm avize, să putem depune documentația. În sfârșit am reușit să o întocmim, să o depunem, eu zic, săptămâna viitoare la Direcția Silvică în vederea preluării terenului.
2: Primăria a demarat o investiție de reabilitare a sistemului realizat inițial subdimensionat, dar banii alocați prin programul Angel Salini întârzie.
0: Președinții Senatului și Camerei Deputaților declanșează astăzi procedurile pentru convocarea Parlamentului în sesiune extraordinară săptămâna viitoare. Din 27 iulie vor fi dezbătute și adoptate proiectele legislative restante în îndeplinirea jaloanelor asumate de România prin PNR.

0: apel matinal de la Radio România Actualități, ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, a explicat ce înseamnă pentru România această schimbare de paradigmă a executivului comunitar.
1: Este prima dată când Comisia Europeană tratează zootehnia ca sector strategic și practic renunță la abordarea foarte ciudată prin care zootehnia era tratată ca un pericol, ca un risc iminent la adresa mediului înconjurător. Astăzi lucrurile par să se schimbe. În zootehnia avem provocări imense astăzi în România. Avem sectorul de porcine într-o dificultate uriașă datorită peștei porcine. Avem această negociere foarte grea cu Comisia din cauza pestei la micile rumăgătoare. Avem, din păcate, o perioadă cu deficit bugetar ridicat și nu înțelege nici în momentul de față, nici Comisia de Buget din Parlament, nici Ministerul Finanțelor, că agricultura și zootehnia trebuie ajutate în momentele critice, nu când au dat faliment fermierii. Deci este într-un moment în care Europa s-a trezit, acum trebuie să se trezească și finanțiștii din România să înțeleagă că în aceste perioade critice, agricultura, zootehnia au nevoie de sprijin real, subvenții care să ajute fermierii să treacă de aceste perioade critice.
0: Ucraina a recuperat anul acesta 700 de kilometri pătrați de teritoriu, a declarat astăzi comandantul armatei ucrainene Oleksandr Sirskin. Acesta a confirmat și că va fi înlocuit din funcție, decizie care a fost luată în urma mai multor zile de proteste. Cezar Manu.
2: Îi las succesorului meu o armată care nu doar că menține linia de apărare, ci este și în ofensivă, a afirmat astăzi generalul Oleksandr Sirskin. Acesta a notat și câteva dintre operațiunile importante care au avut loc de când a preluat comanda armatei în 2024, printre acestea numărându-se ofensiva în regiunea rusă Kursk în 2024 și oprirea unei ofensive rusești în regiunea ucraineană Kharkov în 2025. Înainte de a fi numit comandant, Sirskin a câștigat bătălia pentru Kiev în 2022 și contraofensiva din Kharkov în același an. Președintele Volodymyr Zelensky a anunțat ieri că Sirskin va fi înlocuit cu fostul șef al comandamentului interarme, Mihailo Drapatăi. În vârstă de 43 de ani, acesta este considerat un ofițer din noua generație, cu o mentalitate diferită de cea a lui Sirskin, a cărui formație militară este influențată de doctrina sovietică. Lui Sirskin s-a reproșat că ar fi prea rigid și nu ar ține cont de costurile umane mari ale operațiunilor pe care le comandă. Demiterea lui a fost cerută în stradă de mii de ucraineni după ce, săptămâna trecută, a fost îndepărtat popularul ministru al apărării, Mihailo Fedorov. Considerat un reformist care a luat măsuri împotriva corupției și a pus accentul pe folosirea dronelor pentru a reduce pierderile omenești, Fedorov intrase în conflict cu Oleksandr Sirskin din cauza viziunilor diferite. Sirskin era comandant din 2024 când l-a înlocuit pe popularul Valeri Zaluzhnyi.
0: Proprietarul unui restaurant sud-corean de lux riscă un an de închisoare întrucât a servit la desert furnici, transmite BBC. Totodată, restaurantul, care e cotat cu 2 stele Michelin, a fost amendat cu echivalentul la $13.500. Legislația din Corea de Sud permite consumul a 10 specii de insecte, între care lăcuste și greier, dar nu și a furnicilor. Restaurantul a folosit de-a lungul ultimilor 4 ani 49.000 de furnici ca topping pentru șerbet. Potrivit proprietarului, clienților li se oferea posibilitatea și să opteze pentru șerbet fără topping de furnici. Vremea instabilă în cea mai mare parte a țării, cu ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii. Temperaturile vor fi mai mici decât în perioada precedentă, cu maxime cuprinse între 19 și 30 de grade Celsius. Plouă și la București, unde meteorologii prognozează o maximă de 23 de grade, iar acum se înregistrează 17 grade și 752 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică.
3: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. La Radio Vocea Speranței.
2: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțin. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată, în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bun regăsit la Live cu Sens. Suntem și astăzi împreună și tare mă bucură de lucrul acesta. E drept că poate pentru unii dintre noi ziua aceasta nu e una extraordinară, da, înțelegem lucrul acesta, dar ăsta e și motivul pentru care ne întâlnim aici în fiecare zi, pentru a ne transmite așa energie bună unii altora, în felul acesta să trecem cu mai mult optimism și cu mai mult curaj prin ziua de astăzi, așa că nu știu cum e situația la dumneavoastră, însă în oricare parte a baricadei vă aflați, sunteți importanți pentru noi. Dacă aveți așa un tonus bun astăzi și vă simțiți foarte, foarte optimiști, e bine, lăsați-ne și pe noi să știm, transmiteți-ne gândurile dumneavoastră de bine, asta ca să ne influențați într-un mod cât se poate de pozitiv. Dacă însă aveți o zi mai puțin reușită, deși e încă dimineață, e foarte devreme, nu e așa, să tragem o concluzie, dar dacă n-a început ziua așa cum v-ați fi așteptat, e bine, scrieți-ne lucrul acesta și noi vom încerca să vă încurajăm pe cât de mult posibil. Și astăzi vom comunica, doamnelor și domnilor, la același număr de telefon 0753 400 200, un număr cu tarif normal, astfel încât ne puteți trimite un mesaj SMS sau un mesaj pe WhatsApp. Iar pe WhatsApp, așa cum știți, puteți trimite și mesaje vocale. Abia aștept să văd ce ne veți spune, mai ales că subiectul de astăzi este unul care mie îmi place tare mult. Ne duce așa cu gândul la trecut, la amintiri, dar sper eu și la prezent, dar și la viitor, pentru că în cele din urmă încercăm ca de fiecare dată să tragem niște concluzii și să luăm niște decizii importante pentru noi și viața noastră. E bine, doamnelor și domnilor, am dat așa peste un citat notat la un moment dat, dar nu mai știu al cui era, a cui aparține, însă mi-a rămas în minte ideea aceasta notată și o împărtășesc cu dumneavoastră acum la început de ediție și, bineînțeles, de aici vom și porni subiectul de astăzi. Spunea cineva și parafrazez așa, nu mai știu cuvânt cu cuvânt, dar zicea ceva de genul că omul este prin esență, prin creație, o ființă care are nevoie de alt om sau de oameni în jurul lui. Și știm foarte bine că oamenii au nevoie să comunice, sunt ființe sociale, suntem ființe sociale și atunci avem nevoie de oameni pe care să-i cunoaștem, să știm cum îi cheamă, să știm care sunt, nu știu, preferințele, bucuriile lor și așa mai departe, cum ne putem ajuta unii pe alții. Toate lucrurile acestea ne oferă așa un echilibru emoțional cum poate n-am crede la prima vedere. E bine, doamnelor și domnilor, astăzi vreau să ne imaginăm așa cu toții cum ar fi să ne știm vecinii pe nume. Mi se pare tare interesant faptul că atunci când eram, și n-aș zice doar la țară, aș zice doar acum câțiva ani, mai mulți în urmă, e adevărat, lumea se știa lumea din cartier, dacă vorbim de orașe, îți știai vecinii de bloc, nu exista să nu-i cunoști, sau mă rog, pe cei mai mulți dintre ei cel puțin, și la țară nu mai zic. Pentru că acolo cred că încă s-a mai păstrat, deși s-a mai pierdut și acolo, dar acolo știai pe toată lumea, salutai pe toată lumea, ba copil fiind, dacă ratai un bună ziua, un bună dimineață sau o altă formă de salut, imediat primeai întrebarea, a cui ești tu, că am eu ceva de vorbit cu părinții tăi. Și cumva simțeam că facem cu toții parte dintr-o comunitate atunci când ne știam vecinii pe nume, să zic așa, și știam câte ceva despre fiecare. Nu știu dacă vă amintiți momente de genul acesta din copilăria dumneavoastră sau poate chiar din prezent, poate vă cunoașteți atât de bine vecinii încât ne puteți împărtăși astăzi, cine știe, poate niște amintiri de cum ați făcut schimb de ulei, făină, ouă sau știu eu ce-și mai împart vecinii. Bineînțeles, sunt și situații în care ne știm vecinii sau îi știm pe cei din jurul nostru, dar cu o conotație negativă, pentru că au existat anumite conflicte, dar nu despre acestea vorbim astăzi, ci despre simplul fapt că ar fi important și ar fi bine să ne știm unii pe alții și să simțim cumva că facem parte dintr-o comunitate. Vom dezbate subiectul acesta pe parcursul ediției de astăzi, doamnelor și domnilor, așa că rămâneți alături de noi, vom intra mai în profunzimea subiectului, însă până atunci vă las și pe dumneavoastră așa puțin să vă dumiriți, să vă puneți gândurile în ordine și să vă gândiți ce ați putea să ne scrieți, așa cum vă spuneam, la numărul nostru de telefon 0753 400 200. Vă cunoașteți vecinii sau nu? Și dacă îi cunoașteți, spuneți-ne și nouă câte ceva despre ei.
Ne bucurăm și de muzică în ocazia aceasta, dragilor. Începem ediția cu o piesă tare, tare frumoasă. Într-o zi voi vedea pe Iisus, se numește ea, o piesă interpretată de Adoramus Quartet. Așa că vă încurajez să vă bucurați de muzică și să rămâneți lipiți de Radio Vocea Speranței, pentru că multe alte momente muzicale și nu doar vor urma în această ocazie. Așadar, rămâneți cu noi, iar până la alte detalii despre subiect și nu numai, vă spun tuturor, audiție plăcută!

Nu știu ce vă vine în minte prima dată când închideți ochii. Se spune că de cele mai multe ori, atunci când închidem ochii și încercăm să ne imaginăm ceva, ne vin imaginile acelea din copilărie, care ne-au impactat din punct de vedere emoțional destul de puternic. Nu știu, poate mingea bătută cu prietenii în fața blocului, în fața curții, scara plină de copii, nu știu, mirosul de mâncare sau de iarbă proaspăt tăiată. Am văzut că multă lume ține minte mirosul acesta. Poate chiar radioul pornit la vreun vecin sau așa mai departe. Era o lume în care, nu știu, cu bune, cu rele, oamenii se cunoșteau, știau câte ceva unii despre alții. E adevărat că nu era totul perfect și multe lucruri s-au îmbunătățit în decursul timpului, dar exista o formă de solidaritate la un nivel destul de simplu, dar cumva foarte frumos și plăcut în același timp. Nu știu dacă vă amintiți genul acesta de experiențe în care ați colaborat cu vecinii dumneavoastră, căci despre asta vrem să vorbim astăzi. Să ne spuneți dacă vă cunoașteți vecinii pe nume, dacă ați avut experiențe diverse în care, nu știu, dădeam exemple la început de emisiune, în care ați împărțit ulei, făină și alte lucruri de genul acesta. Măi vecine, ce mai faci? Știți că un moment foarte stânjenitor sau a ajuns să fie considerat stânjenitor pentru vremurile pe care le trăim e acel moment când te întâlnești cu vecinul în lift sau cu vecinii în lift. Nu știi ce să faci, nu știi cine sunt în primul rând persoanele respective, poate le recunoști așa pentru că le-ai mai văzut pe acolo, prin lift, pe hol, în fața blocului sau știu eu unde în altă parte, au o față familiară, dar cu toate acestea nu știi cine sunt. Nu știi ce le place, ce nu le place, nu știi cum să te porți, cum să te comporți, nu știi dacă să-ți permiți o glumă inofensivă sau nu și ajungi așa la un simplu salut și abia aștept să meargă liftul la mai repede, să ajungi jos sau sus sau unde ai tu treabă și să pleci de acolo, să scapi de penibilul situației. Ei bine, înainte lumea parcă se saluta mai mult și nu doar că se saluta, dar aveau tot felul de discuții. Ce mai faci, mă vecine? Cum ți-a mai mers? Ai mai vândut mașina respectivă? Pentru că oamenii își cunoșteau poveștile de viață și asta mi se pare foarte, foarte fain. Poate revenim așa, măcar într-o mică măsură la acele vremuri, dacă nu ne ducem doar cu gândul în această ocazie. Nu mai zic de seriile acelea de vară. Eu am crescut la țară, nu știu dumneavoastră, dar mi-aduc aminte de momentele în care ieșeam cu toții seara când treburile se cam terminau și stăteam de vorbă unii cu alții, copiii se jucau, cei mari stăteau de vorbă și de povești și era totul într-o atmosferă, totul se desfășura într-o atmosferă foarte plăcută. Acolo se discutau și vești, se dădeau și sfaturi, se împărtășeau griji, fiecare venea cu ce l-a păsat pe el, dar important este că plecau de acolo cu o nevoie împlinită și anume nevoia aceea de socializare, de apartenență într-o comunitate, într-un grup și cel mai frumos e atunci când te știi cu oamenii din jurul tău și te simți confortabil să deschizi o discuție cu ei, să pui o întrebare, să accepti un sfat și în felul acesta să colaborezi. Nu mai zic de o furcă împrumutată, o lingură, repet, un ou sau alte lucruri, pentru că în felul acesta ne putem apropia unii de alții mult mai bine și mult mai frumos. Vă invit, doamnelor și domnilor, să vă gândiți astăzi, nu știu, dacă ar fi să spuneți un nume de vecin din copilărie sau poate chiar din prezent, cine ar fi acel vecin? Și nu știu, ce ai primi dacă l-ai suna astăzi după atâția ani? Cum te-ai simți? Care ar fi emoțiile care te-ar trece? În următoarele momente vom încerca să ne dăm seama de ce e mai greu astăzi să legăm astfel de relații și nu mai e ca odinioară când vorbeam atât de relaxat unii cu alții și ne cunoșteam atât de bine vecinii. E bine, doamnelor și domnilor, ajungem și la punctul acela, însă până atunci ne mai bucurăm de niște muzică, o muzică frumoasă, deosebită, special, așa cum v-ați obișnuit aici la Radio Vocea Speranței. Următoarea piesă muzicală este una interpretată de Vili Dulă, Vezi, nu uita. Știu că e o piesă mult îndrăgită de dumneavoastră și cu
ocazia aceasta vă anunț și de faptul că puteți să ne trimiteți la același număr de telefon 0753 400 200 și preferințele dumneavoastră muzicale, dar de asemenea puteți să ne trimiteți și o dedicație pentru cineva drag, poate chiar un vecin, nu? Că dacă tot vorbim despre ei astăzi, ar fi frumos să-i spuneți: vecine, deschide radioul că ți-am făcut o dedicație, ia să vezi ce ți-am spus acolo. E așa, ca o provocare pentru dumneavoastră, dacă vă permite lucrul acesta contextul în care vă aflați. Bineînțeles, dacă nu puteți să-i faceți o dedicație vecinului de bloc, de apartament sau de casă, de curte, puteți să faceți o dedicație colegului sau vecinului de muncă, nu, de lângă biroul dumneavoastră. Nu contează, oricum ar fi, ne bucurăm de toate mesajele care vin cu propuneri și îndemnuri muzicale aici la Live cu Sens. Continuăm, așa cum v-am spus, dragilor, cu această frumoasă piesă muzicală, Vezi, nu uita, interpretată de Vili Dulaudiție. Plăcută vă doresc tuturor!

Am revenit, doamnelor și domnilor, în atenția dumneavoastră și continuăm subiectul de astăzi. Vă spuneam cât de importanți sunt vecinii și cei din jurul nostru. Ei bine, vreau să vă întreb câți dintre dumneavoastră știți cum îi cheamă pe vecinii voștri, mai ales dacă stați acolo poate de multă vreme. Am auzit povești de tot felul, dar cele care marchează momentul prezent, să zic așa, sunt cele care, în care oamenii spun stau de 10, 15, 20 de ani în blocul ăsta, dar nu știu pe toată lumea, nu știu, s-au mai mutat și nu mi-a mai bătut capul să leg relații cu oamenii, să învăț numele lor și așa mai departe. Și suntem așa, parcă cu toții mai reci, mai nepăsători unii față de ceilalți, nu mai știm să interacționăm, să comunicăm și spuneam că lucrul acesta se întâmplă din ce în ce mai mult, din ce în ce mai des. Însă vă provocam la amintiri frumoase și la experiențe, de ce nu, frumoase, pentru că am venit în atenția dumneavoastră și cu tot felul de provocări până acum, vă întrebam dacă aveți experiență.

0: experiențe de genul, nu știu, am mers la vecinul să-i cer niște zahăr, nu zahăr că nu-i bun, am mers să-i cer făină sau alte alimente, niște condimente, poate o ceapă verde din grădină că eu n-am pus anul ăsta, sau știți dumneavoastră, povești de genul acesta. E bine, am primit câteva mesaje, chiar unul vocal pe care cu bucurie îl împărtășesc cu dumneavoastră. Doamna Simona ne-a trimis acest mesaj vocal și pentru asta îi mulțumim, dar hai să vedem și ce ne spune ascultătoarea noastră cu privire la subiectul abordat astăzi.
1: Alberto, vecinii din România de la casa părintească era Maruș, Ficoca, Lili și Minel. Nu numai că aveam o relație foarte bună, dar făceam clacă la bătut la porumb, la săpat, la făcut bulion, la orice era nevoie acolo la țară de făcut. Și încă țin legătura cu ei. Odată pe an, când merg în România, merg să-i și vizitez. Chiar dacă părinții mei nu mai sunt, ei încă sunt acolo și ne bucurăm împreună să ne vedem. Vecinii mei de aici, din Spania, am trei vecini, doi îi cunosc pe nume, Alfonso și Noelia, iar pe cealaltă vecină mai în vârstă, care uneori este acasă și alteori nu, nu este numele din păcate, dar poate ajung să îi cunosc numele ei și
0: așa. Sigur, nu-i târziu.
1: Vă doresc la toți o relație frumoasă cu vecinii și dacă nu-i cunoaștem suficient de mult, să încercăm să-i cunoaștem. O zi frumoasă vă doresc la toți.
0: Mulțumim, mulțumim mult. Și mai avem un mesaj.
1: Aminte când se punea războiul în casă și femeile se adunau să facă preșuri, covoare la război și te culcai în țăcănitul lor și te sculai în țăcănitul lor. Eu eram copil atunci, dar mi-aduc aminte. Și sau să toarcă luna împreună cu fusele fiecare sau să împletească. Sunt foarte, foarte, foarte multe amintiri. Dar mai las și pe alte persoane ca să povestească. Asta pentru că ne-ai dat de gândit, Alberto, și îți mulțumim. O zi frumoasă tuturor!
0: Eu vă mulțumesc pentru toate mesajele acestea care vin aici în cadrul emisiunii Live cu Sens și mă bucur că ne amintim de lucruri frumoase pe care le-am trăit la un moment dat în viață alături de vecinii noștri și cei care făceau parte din comunitatea locului. Mi-am adus și eu aminte de câteva lucruri în timp ce ascultam aceste mesaje vocale și anume de faptul că eu când eram mic, multe dintre nunțile pe care eu mi le amintesc se făceau așa, la cort sau știu eu, în spații mai restrânse, dar acolo, în localitate, nu mergea lumea prea departe să se căsătorească. Și mi-aduc aminte că noaptea dinaintea nunților, pentru că ne cam știam cu toții, noi copii fiind, aveam și noi cumva permis de voie, să zic așa, să ne culcăm mai târziu și pentru că toată lumea se aduna la cea mai bună gospodină care știa să facă cele mai bune sarmale, se aduna toată lumea acolo și contribuia fiecare cu ce putea, care învârtea în oala de mâncare, care stătea să întrețină focul, care mai de care stăteau de vorbă și unii doar mâncau, dar noi copiii ne simțeam tare bine, ne jucam și petreceam acel timp, zic eu, de calitate alături de vecinii noștri, pentru că învățam lecții importante și anume de felul în care ne putem ajuta unii pe alții astfel încât să ajungem la rezultate frumoase. Și iată cum o familie la început de drum parcă pleacă altfel când știe că are o așa armată de oameni în spate, așa vecini frumoși, voioși și gata să sară în ajutor. Lucruri frumoase trăite alături de vecinii noștri, luați îndemnul de la ascultătoarea noastră, doamna Simona, de mai devreme și trimiteți-ne și dumneavoastră experiențe, amintiri plăcute pe care le-ați trăit împreună cu vecinii, pentru că spuneam noi, din păcate, în zilele noastre din ce în ce mai mulți nu mai leagă relații apropiate cu vecinii, dar nu mai zicem de relații apropiate, dar nu ne mai știm nici numele. Și asta cred că e oarecare problemă. De ce zic asta? Pentru că mă uit în Biblie, mă uit în Cuvântul lui Dumnezeu, vedem ce spune și acesta și ne aducem aminte de pasajul acela în care ni se spune că mai bine doi decât unul, fiindcă au o răsplată mai bună pentru munca lor, și continua ideea versetului, dacă se întâmplă să cadă, unul ridică pe tovarășul său. Aceste cuvinte ne reamintesc că am fost creați pentru a avea relații unii cu ceilalți, pentru a ne iubi, a ne susține, așa cum o spune și versetul, a ne ridica atunci când e nevoie de lucrul acesta. Dumnezeu nu ne-a gândit ca pe niște insule, ca pe niște roboței insensibili, ci aș zice că ne-a gândit ca pe niște ființe care au nevoie de interacțiunile acestea umane. Așa că în loc să ne condamnăm sau să idealizăm trecutul, pentru că e adevărat, unii ar putea spune că vorbim din amintiri, dar poate ar fi util să ne punem câteva întrebări, și anume ce putem face concret ca să transformăm blocul, strada noastră, nu știu, curtea vecinului, toate aceste cadre să le transformăm, nu știu, într-un loc mai cald, mai prietenos, mai apropiat. La asta încercăm să medităm astăzi, și anume la faptul că avem atât de mare nevoie unii de alții, încât de multe ori nici măcar nu ne mai dăm seama. Dar vă las și pe dumneavoastră să vă mai gândiți cu privire la aceste idei, să meditați asupra lor și cine știe, astăzi poate bateți la ușa vecinului, fie că îl cunoașteți, fie că nu, și să-i spuneți, măi vecine, uite, ți-am adus o bucățică de plăcintă că am făcut și eu acasă. Mi s-a părut așa un gest frumos, nu ne cunoaștem, dar așa ca gest să mă ții minte. Uite, pe mine mă cheamă Florin, Sorin, Mihai, spuneți dumneavoastră ce nume vreți. Important este să facem cunoștință cu cei ce ne înconjoară. Și ce frumos e atunci când ne vom reîntâlni, nu într-o ocazie viitoare, și vom ști măcar cine suntem. Cu siguranță relațiile se vor lega frumos pe mai departe, și atunci când trăim într-o comunitate, deja parcă ne simțim mai în siguranță și mai spornici în tot ceea ce avem de făcut. De ce? Pentru că simțim că avem un sprijin. Bineînțeles, spunem lucrul acesta de multe ori. Dumnezeu este sprijinul nostru, dar la fel de des spunem că Dumnezeu lucrează prin oameni. Și dacă noi nu avem oameni pe care să-i cunoaștem și cu care să lucrăm, să-i ajutăm sau să primim ajutorul, atunci cum arată scenariul acesta? Nu prea plăcut, nu-i așa? E bine, e timpul să facem o schimbare, doamnelor și domnilor, și să facem cunoștință cu vecinii noștri, iar până faceți dumneavoastră lucrul acesta, vă îndemn la informații de calitate, pentru că am pregătit pentru dumneavoastră o rubrică pe care o cunoașteți foarte bine, una care ne îndeamnă la sănătate și la mâncăruri gustoase și sănătoase. Iubim mâncarea sănătoasă, despre această rubrică este vorba. O rubrică realizată de colega noastră Diana Miclea. Așadar, haideți să o ascultăm, să vedem ce alte bunătăți ne recomandă de data aceasta și cum ne îndeamnă, cum ne încurajează, cum ne motivează să ne schimbăm stilul alimentar. Haideți să o ascultăm și apoi ne bucurăm și de câteva piese muzicale.
2: Iubim mâncarea sănătoasă. O rubrică realizată de Diana Miclea.
3: Prieteni, mă bucur să ne reauzim! Astăzi vă invit să pornim de la un ingredient care, deși pare banal, are o istorie impresionantă. Vinetele sunt cultivate de mai bine de 2000 de ani. Au pornit din Asia, au cucerit Orientul Mijlociu și apoi întreaga zonă mediteraneană, iar astăzi cu greu ne-am imagina vara fără ele. Interesant este că în Evul Mediu, în unele regiuni europene, oamenii le priveau cu suspiciune și evitau să le consume. Abia câteva secole mai târziu au devenit vedetele multor bucătării tradiționale. Din fericire, astăzi știm cât de versatile sunt. Pot fi coapte, transformate în salate, în tocănițe sau chiar în feluri principale elegante, cum este rețeta pe care o pregătim astăzi. Quinoa completează foarte bine textura catifelată a vinetelor, iar legumele colorate aduc prospețime și echilibru. Rezultatul este un preparat sățios, dar potrivit chiar și pentru o zi călduroasă. Facem astfel vinete umplute cu quinoa și legume. Ca să ne iasă 4 porții, vom folosi 2 vinete mari, 150 de grame de quinoa, un ardei gras roșu, un dovlecel mic, o ceapă, 2 roșii, 2 linguri de ulei de măsline, 2 linguri de pătrunjel tocat, sare și piper. Ca mod de preparare vom proceda în felul următor. Tăiem vinetele pe lung și le scobim ușor. Le ungem cu puțin ulei și le coacem aproximativ 20 de minute, iar între timp fierbem chinoa și călim ușor ceapa, ardeiul, dovlecelul și pulpa vinetelor tocate. Adăugăm roșiile mărunțite și chinoa fiartă, potrivim gustul cu sare și piper, apoi umplem vinetele cu această compoziție. Le mai introducem în cuptor pentru încă 10-15 minute și presărăm pătrunjel proaspăt înainte de servire. În această farfurie, chinoa conține toți cei 9 aminoacizi esențiali, motiv pentru care este considerată o sursă completă de proteine vegetale. Alături de vinete și legume proaspete, oferă un preparat echilibrat, bogat în fibre și minerale. Vă doresc să păstrați, dragilor, curiozitatea de a descoperi gusturi noi, să vă bucurați de fiecare masă împărțită cu cei dragi și să lăsați fiecare anotimp să vă inspire în bucătărie și în viață. Numai bine și pe curând!

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări, telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Aducem speranță în viața ta.
5: Eu ascult la radio Povestiri pentru copii de Bianca Timșa Stoicescu.
6: Tu la ce te uiți la Speranța?
5: Tot la Povestiri pentru copii.
6: Un mesaj pentru colega noastră care le realizează?
5: Să realizeze în continuare această rubrică pentru că e super.
2: Povestirile pentru copii de la Radio Vocea Speranței pot fi ascultate zilnic de luni până vineri. Ulterior le găsiți pe site-ul rvs.ro. Spune-le și prietenilor tăi despre povestirile care te amuză și te învață.
4: Primește și tu speranță în viața ta. Ajută-ne să ducem speranța mai departe.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.

Ne-am întors, domnilor și domnilor, în atenția dumneavoastră și continuăm discuția, dar mergem cumva și către concluzii, pentru că timpul este destul de înaintat. Mai sunt doar câteva minute până ne vom despărți, dragilor, însă m-am bucurat că astăzi am putut să ne gândim puțin mai mult la relațiile pe care le legăm cu cei din jurul nostru. Am vorbit despre cum era odată, da, am vorbit de amintiri. Unii dintre dumneavoastră chiar ne-ați spus de experiențe din prezent, care marchează momentul prezent cu vecinii, și asta m-a bucurat de asemenea tare mult. Am vorbit despre cât de mult s-au schimbat lucrurile în timp, am vorbit și despre dificultățile de astăzi, cumva. Acum aș vrea să ne orientăm puțin și în zona practică. Vă lăsasem cu această întrebare ceva mai devreme, și anume ce putem face în mod concret ca să nu mai fim străini unii de alții. Ei bine, cred că primul pas este și poate cel mai simplu, să salutăm intenționat. Adică să ne propunem să facem lucrul acesta. Și nu un simplu bună sau un salut așa aruncat în fugă, ci aș merge mai degrabă pe un salut rostit clar, așa, cu privirea ridicată din telefon, poate, dacă suntem cu el în mână sau în fața ochilor, și să zâmbim, de ce nu? Că atunci când zâmbești și saluți o persoană, parcă răspunsul este un cu totul altul. Acolo unde se creează așa un mic spațiu, cred eu că putem adăuga și o întrebare scurtă. Ce mai faceți? Cum ți-a fost ziua? Cum vă simțiți? Poate nu vom primi mereu un răspuns, sau poate răspunsul pe care îl vom primi nu va fi cel mai călduros, pentru că lumea nu prea mai e obișnuită cu genul acesta de relații, dar în timp eu cred că prezența noastră poate deveni una plăcută și chiar de folos celor din jur. Cine știe, poate cineva ne-a răspuns mai urât, într-adevăr, dar asta nu e un motiv suficient să nu mai salutăm frumos și politicos pe cei din jurul nostru. Apoi, un al doilea pas la care m-am gândit eu ar fi un gest concret de bunătate. Exact cum vă spuneam și pe parcursul emisiunii, poate vă luați inima în dinți și duceți o farfurie cu ceva gătit în plus la o persoană care stă singură. Am făcut lucrul acesta la un moment dat, aveam într-o perioadă niște vecini care nu erau români, erau veniți în România dintr-o altă țară, una asiatică, și erau acolo și când ne întâlneam mai vorbeam așa câte ceva, dar nimic foarte serios. Iar la un moment dat, când soția a gătit ceva mai multă mâncare, am zis cum ar fi să mergem să le ducem și lor. Ei bine, ce credeți? S-au bucurat tare, tare mult, pentru că am încercat să le ducem ceva specific românesc. Și nu a trecut mult timp până când a sunat soneria la ușa noastră, și când am deschis, erau vecinii care, după o perioadă de timp, s-au gândit să ne întoarcă favorul și ne-au adus ceva specific asiatic. E bine, ne-am bucurat tare mult de această interacțiune și de atunci încolo lucrurile au continuat foarte frumos. De aceea zic că un gest concret, simplu, de bunătate, poate o farfurie de mâncare sau ceva, nu știu, un lucru de care știți că are nevoie vecinul sau vă gândiți că are nevoie, un gest din acesta atât de simplu poate schimba traiectoria unei relații. Un al treilea pas ar fi timpul pe care îl petrecem împreună, și observați că acești pași vin așa în mod natural sau ar trebui să vină în mod natural. Poate propuneți într-o zi de weekend, nu știu, să ieșiți la o activitate împreună, poate serviți un ceai împreună, cine știe, 50 minute acolo de conversație, poate dacă simțiți că e potrivit, invitați și mai mulți vecini, așa, faceți acolo o clacă, cum se zice, vă adunați, stați de vorbă, dar să nu fie ceva forțat, nu insistent, nu intrați în viața oamenilor cu bocanci, zicea cineva și bine zicea, ci totul să se întâmple cu delicatețe și cu maxim respect și responsabilitate. Biblia spune, purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. În alt loc citim, așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru din ceruri. Nu ni se cere să fim perfecți, ci să fim disponibili atunci când e nevoie. Să lăsăm ca lumina lui Dumnezeu din inima noastră să se vadă în felul în care ne purtăm cu cei de lângă noi. Cred că până la urmă asta este acea misiune la care ne îndeamnă și Mântuitorul Iisus Hristos. Prin felul nostru de viețuire putem fi
o valoare pentru viețile celor din jurul nostru și putem să le schimbăm, poate chiar perspectiva asupra vieții. Sunt lucruri mici pe care le putem face unii pentru alții și vă îndemn la acest lucru, doamnelor și domnilor, luați-o așa ca pe o provocare de final, ca astăzi sau de acum încolo să vă gândiți cu mai multă prețuire și poate chiar cu... prin gesturi simple să reușiți să vă apropiați de vecinii dumneavoastră. Da, e semn clar că trebuie să terminăm, vocea vă că nu mă mai ajută, dar mă bucur că am putut spune ce am avut de spus și sper că aceste gânduri să vă însoțească pe mai departe astăzi și așa cum spuneam, nu doar astăzi, ci și pe mai departe în viață. Aveți grijă de dumneavoastră, doamnelor și domnilor, eu vă doresc o zi frumoasă, cu spor în toate și nu uitați cât de importante sunt relațiile cu cei din jurul nostru. Ne despărțim acum, dar vă las în compania muzicii, o piesă interpretată de Belcanto, Îl iubesc pe domnul. Audiție plăcută și ne vom reîntâlni săptămâna viitoare. Până atunci, toate cele bune!

0: Bun regăsit, doamnelor și domnilor! Iată că suntem din nou în cadrul emisiunii E bine să știi. De data aceasta o ediție înregistrată. Sunt Dana Bordeanu și alături de mine a revenit la microfon în studio în această ocazie domnul avocat Claudiu Rădeanu. Mulțumesc frumos!
1: Vă mulțumesc și eu pentru invitație, cu mare drag!
0: Pentru că în timpul emisiunilor în direct nu avem foarte multe minute la dispoziție să răspundem sau să aprofundăm anumite elemente ce țin de situațiile cu băncile, în relația oamenilor cu băncile, ne-am propus să realizăm o emisiune înregistrată în care să încercăm să mai aducem câteva din aceste informații utile ascultătorilor noștri. Evident că nici astăzi nu avem pretenția de a epuiza acest subiect. Doamnelor și domnilor, trebuie să vă spun că invitatul meu, domnul avocat Claudiu Rădeanu, este specializat pe drept bancar, așa că vorbim țintit, specific și sper eu să răspundem punctual unor probleme cu care vă confruntați chiar în acest moment. De fapt, domnule avocat, este dorința mea în fiecare emisiune când vin la microfon îmi închipui, oare cine ne ascultă astăzi? Oare răspundem noi, ajungem să atingem nevoia ascultătorului nostru? Pentru că aceasta este dorința mea, o proiectez, iată, și o împărtășesc și cu dumneavoastră și cu cei care ne ascultă. Vorbim, sau începem să vorbim despre acordul de plată. Ce cu acest acord de plată pe care îl poate face un debitor, un datornic, la un moment dat, dar aș vrea să ne întoarcem și în trecut și să mai vorbim puțin despre ce se întâmplă cu ratele pe care nu reușim să le achităm la un moment dat. Mă rog, avem mai mult de discutat astăzi. Haideți să începem cu acordul de plată. Ce cu el?
1: În regulă, acest acord de plată, cumva, din punctul meu de vedere, are un caracter subsidiar, adică el poate fi folosit doar în ultimă instanță. Și
0: o salvare așa de final.
1: Un colac de salvare, exact, și nu în orice situație, ci doar în situația limită, în cazul în care am epuizat toate căile în ceea ce privește soluționarea unei probleme. Fie că discutăm de rezolvarea pe cale amiabilă, fie că discutăm despre o rezolvare în instanță. Deci după ce am epuizat aceste două etape, amiabilă și instanță, abia în acest moment putem discuta despre un acord de plată. El, după cum ați spus și dumneavoastră la început, poate fi pe de o parte un ajutor real, însă în același timp sau separat, poate fi și o capcană juridică, depinde de contextul în care suntem. Dacă am epuizat toate căile despre care am spus înainte, el poate fi un ajutor, nu știu dacă real, dar poate fi un ajutor.
0: Mă rog, dacă e ultimul colac de salvare,
1: exact,
0: nici
1: poate
0: te mai
1: fi cumva o gură de aer pentru debitor în cazul în care semnăm acest acord de plată. Dacă, de exemplu, discutăm despre o situație în care debitorul se află în executare silită și debitorul obține un acord de plată din partea creditorului, beneficiul imediat este acel al suspendării executării silite. Din această perspectivă, evident că discutăm despre o gură de aer. Știm că nu mai avem executare silită, chiar dacă plătesc ratele în continuare. Putem să obținem chiar o amânare a anumitor dobânzi penalizatoare, pentru că acele dobânzi penalizatoare, în mod normal, se adaugă creanței pe care o avem de dat. Putem să discutăm despre plata mai întâi a creanței și după a dobânzilor penalizatoare, pentru că în lipsa unui acord de plată va trebui să le plătim împreună, în același timp, atât creanțele cât și dobânda penalizatoare. După cum vă spuneam, poate fi și o capcană acest acord de plată, pentru că, de exemplu, dacă discutăm despre o creanță care... Sau haideți să luăm ipoteza următoarea, începe executarea silită, avem un debitor căruia nu-i place să meargă în instanță, nu vrea, să spunem, bătăi de cap, sau poate chiar nu are posibilitatea să... financiară să meargă în instanță și dorește să semneze un acord de plată pentru a plata acelei creanțe. Din acest punct de vedere, consider că este prejudiciabilă semnarea unui acord de plată, pentru că acest acord tinde către o recunoaștere a datoriei și atunci nu mai putem vorbi despre o creanță prescrisă. Dacă îl execut acum pentru o creanță de acum 10 ani, deci pentru ceva mai vechi de 3 ani de zile, atunci avea posibilitatea să meargă în instanță și să invoce sancțiunea prescripției, adică să solicite ștergerea datoriei pe motiv că e prescrisă.
0: Că a dacă, trecut un număr de ani.
1: De 3 ani de zile, sigur.
0: Nu s-a întâmplat
1: dacă
0: nimic.
1: Semnăm acel acord de plată, nu avem un beneficiu real, deși creditorul asta își dorește să pară în ochii debitorului ca fiind un beneficiu, ca fiind un ajutor.
0: Că l-ajută.
1: Exact. În realitate, efectul este unul opus, și anume cel de întrerupere a cursului de prescripție și tot timpul care a curs în favoarea debitorului cu privire la o creanță prescrisă

0: nu neapărat de credit.
1: Îți asumi obligații, nu mai poți să dai înapoi.
0: Obligații, sigur, nu mai poți da înapoi și e foarte important să... Din practica pe care o am observat că e mult mai ușor să semnezi un acord de plată cu un recuperator de creanță, culmea, deși la prima vedere pare că banca ar fi mai aplicată către debitor. În realitate, în practică, recuperatorii de creanță totuși tind să semneze aceste acorduri de plată. Sigur, au și alte motive în spate, unul fiind acela că și se știe foarte bine că acești recuperatori de creanță cumpără creanțele la o valoare de 2-3% din valoarea lor. Deci, cu alte cuvinte, un acord de plată în care ar primi banii chiar și eșalonat, oricum e un câștig față de cât au dat ei pe creanța în sine. De exemplu, pentru o creanță de, nu știu, 100.000 de euro, ei plătesc undeva la 2-3.000 de euro pe creanță. Și tu, ca debitor, dacă dorești să faci un acord de plată, un ideea că vei plăti poate jumătate, 50.000 de euro, evident că ei sunt de acord și vor ieși în câștig. Băncile, pe de altă parte, sunt de acord cu... Foarte greu sunt de acord cu acordul
1: cu acordul de plată. Păi, aș vrea să vă întreb, dacă un credit de 100.000 de euro, cum ați spus, da, în final, un recuperator plătește 2.000 de euro băncii, banca e în pierdere.
0: Sigur, este în pierdere.
1: Și atunci de ce n-ar accepta un acord de plată?
0: Nu ar accepta un acord de plată pentru că pe ei nu interesează creditele neperformante. Anual înțeleg că băncile trebuie să prezinte un raport către BNR. Câte credite performante ai, câte credite neperformante ai.
1: Și contează mai mult imaginea.
0: Și contează imaginea foarte mult. Cumva creditele neperformante sunt vândute, sunt ascunse sub covor, vândute și lăsate doar creditele performante. Pentru că în funcție de asta primesc anumite calificative acele bănci de încredere cu privire la modalitatea de gestionare.
1: Ce câștigi dacă primești calificative? Că, nu știu, consumatorul de rând nu știe.
0: Încredere din partea BNR, probabil altă validare
1: și tranzacționări la nivel...
0: instituțiile bancare, sigur, da. Și alte facilități clare nu primești. Din acest motiv se vând creditele neperformante, pentru că nu-și dorește nimeni credite neperformante, nu-și dorește nimeni bătăi de cap. Le vând aceste credite, din acest motiv se și vând pe sume foarte mici, ele se vând cumva în bloc, adică nu se vinde un singur credit de 100.000, se vând credite de milioane de euro pe 100.000 de euro, în care sunt trecuți 20-30 de debitori. Cam asta e practica. Și din punctul lor de vedere, toată lumea e mulțumită, băncile arată în regulă, s-au spălat pe mâini, arată bine în fața BNR-ului cu privire la acel raport.
1: Iar recuperatorii
0: de creanță, pe de altă parte,
1: își obțin un profit
0: sau există riscul să nu obțină nimic. Pentru că dacă un debitor devine insolvabil ca persoană fizică, nu are bunuri mobile și imobile, atunci...
1: Da,
0: indiferent
1: corect.
0: De valoarea creanței, nu recuperează nimic și banii pe care i-a plătit sunt bani plătiți pur și simplu.
1: Pe de altă parte, de la alții...
0: Dar e un risc pe care și-l asumă, tocmai din acest motiv și suma pe care o dau pentru a cumpăra creanțele e destul de redusă. De fapt, foarte redusă, undeva la 2-3% din valoarea creanței. Asta e practica. Cam pe aici se învârt.
1: Cu alte cuvinte, ne spuneți că acest acord de plată este o înțelegere scrisă, trebuie să fie neapărat verbală.
0: Întotdeauna și mă bucur că ați ridicat acest aspect, niciodată să nu aveți încredere în acordurile verbale. Chiar dacă vi se comunică verbal că sunt de acord, indiferent cu cine discutați, trebuie să fie confirmat în scris ceea ce au spus verbal. Și din nou, niciodată să nu semnați acel acord pe loc. Totodată trebuie să știți că nimeni nu poate fi obligat să semneze un acord de plată dacă apreciați că acele condiții inserate în contractul în acel acord de plată nu vă sunt benefice, nu semnați, pur și simplu, indiferent de presiunea la care sunteți supuși. După cum spuneam și la emisiunea anterioară, nu există problemă care să nu poată fi rezolvată. Dacă luăm fiecare etapă și o epuizăm, sunt sigur că la un moment dat vom rezolva problema, indiferent că discutăm pe calea amiabilă sau în instanță.
1: Ce conține acordul de plată, concret?
0: De regulă, acordul de plată sunt menționate, evident, părțile, debitorul și creditorul, între cine se închide acest acord de plată.
1: Adică debitorul și banca.

0: debitorul, adică cel care datorează bani, banca și respectiv recuperatorul de creanță, depinde cine este...
1: Recuperatorii sunt deschiși la acorduri de plată?
0: Sunt mult mai deschiși față de bănci la aceste acorduri de plată.
1: Că pe ei nu interesează...
0: Din aceste considerente pe care vi le-am expus mai devreme, sigur, nu interesează.
1: Bun, ce alte elemente are acordul de plată?
0: După care este arătată perioada pe care se încheie acel acord de plată, se poate semna pe un an de zile, 2 ani de zile, 3 ani de zile, acest acord de plată, se menționează suma pe care trebuie să o achite debitorul lunar și dacă debitorul se află în executare silită, e foarte important, am observat că nu în toate acordurile se menționează acest aspect, să se arate faptul că pe perioada respectării acordului de plată, executarea silită să fie suspendată. Pentru că s-ar putea să ne trezim în situația în care noi să semnăm un acord de plată, să-l respectăm, să plătim lunar și să ne trezim că ne scoate la vânzare casa în care locuim. Pentru că în lipsa stipulării acestui aspect în acordul de plată, putem avea și surpriza asta să ne scoată la licitație casa în locul în care locuim sau să ne vândă mașina cu care circulăm.
1: Și atunci degeaba efortul.
0: Și degeaba ai făcut, că până la urmă ăsta e scopul nostru, să plătim, dar să nu se atingă de bunurile noastre. Dacă nu suntem atenți, din punctul ăsta de vedere, acordul de plată poate fi o capcană juridică. Pentru că acord de plată sună frumos, dar necitind toate clauzele inserate în acel acord de plată, poate fi o capcană din această perspectivă.
1: Bun. Deci discutăm în primul rând despre părțile între care se semnează contractul, apoi discutăm despre plată, nu? Ce sumă...
0: Perioada pentru care de valabilitatea acestui acord de plată.
1: Modul în care se plătește.
0: Modul în care se plătește. Am întâlnit și situații în care după ce a fost respectat acest acord de plată, s-a ajuns chiar și la o repunere în graficul de rambursare, dacă discutăm despre un acord semnat cu o bancă. Adică se ajunge din nou la o semnarea unui nou contract de credit, repunerea în graficul de rambursare, adică vei plăti din nou ratele așa cum a fost stabilit prin contracte, așa cum era stabilit înainte și se consideră că nu a fost niciodată pus în executare silită. E adevărat că sunt mai rare cazurile de tipul ăsta, dar există. Am avut în practică situații.
1: Și putem spera și la reduceri sau facilități?
0: Putem spera inclusiv la, dacă ne referim, probabil că asta era următorul aspect, la obiectul acordului de plată, ne putem referi, după cum am spus, la o suspendare a executării silite, ne putem referi la o reducere a penalităților, ne putem referi chiar la o anulare a penalităților. Dacă, de exemplu, avem de dat 10.000 de euro creanță și 3.000 de euro dobânzi penalizatoare, poți negocia prin semnarea unui acord de plată că îți asumi să plătești în 3 rate egale cei 10.000 de euro, dar să îți șteargă dobânda penalizatoare cei 3.000 de euro. Adică se poate ajunge și la un astfel acest tip de negociere.
1: Este o negociere, este un act juridic serios, nu este un act de...
0: Acest acord de plată cumva consfințește negocierea pe care am avut-o noi înainte de a semna. Și chiar dacă verbal am stabilit anumite aspecte, cum va arăta acordul de plată, din nou trebuie citit înainte de a fi semnat.
1: Dar spuneți-mi, a spus mai devreme că acordul acesta de plată e un coloc de salvare, adică poți să apelezi la el la final.
0: Sigur.
1: Dar poate fi făcut, poate fi semnat și înainte de apariția restanțelor?
0: Nu poate fi semnat înainte de apariția restanțelor pentru că nu există niciun interes, nu are obiect acel acord de plată. După cum vă spuneam anterior, are un caracter subsidiar oricum.
1: Aha.
0: Eu în practică îl folosesc în ultimă instanță acordul de plată. Cumva există și un orgoliu din partea amândurora, atât din partea mea ca avocat, cât și din partea clientului meu. Adică simt dacă semnez un acord de plată că...
1: Ai capitulat.
0: Exact, că sunt de acord. Dar cumva e răul cel mai mic, dacă vreți, în situația asta. trebuie, e ca și în penal, domnule, n-ai ce să faci, semnezi acordul de recunoaștere că aia e.
1: Să te salvezi.
0: Acum nu știu dacă ai făcut sau n-ai făcut, îl semnăm și luăm ceva mai mic ca pedeapsă și gata. Cam așa e și cu acordul.
1: Ajutați-ne un pic să înțelegem, pentru că, uite, îmi dau seama în timp ce povesteați, îmi dădeam seama că ar fi util să înțelegem și pașii, cum ajungi la declararea scadentă a creditului, adică cum ajunge banca să facă lucrul acesta. Tu ai de plătit niște rate într-o zi anume din lună și atât. Omul atât știe, dar în spate este o industrie întreagă. Cum ajungi?
0: Aici este cumva...
1: Ce se întâmplă din momentul în care nu mai plătești o rată?
0: E cumva o capcană, pentru că în cam toate contractele de credit, băncile nu spun clar când ți se va declara scadent anticipat contractul de credit. Nici legiuitorul nu spune foarte clar. În majoritatea contractelor se menționează un termen de 90 de zile. În cazul în care nu se plătesc ratele, adică de 3 luni
1: de la prima rată neplătită.
0: De la prima rată consecutivă. Însă în acel contract de credit, și ascultătorii noștri, dacă au la dispoziție un contract și mă pot verifica, se menționează...
1: Dacă l-au deschis, știți că de obicei nu-l mai citim, îl semnăm, referentul bancar e drăguț, ne zâmbește frumos, ne asigură
0: dacă
1: că
0: ne ascultă,
1: tot okay.
0: Ne ascultă bine, sunt sigur că îl vor citi data viitoare. Voiam să vă spun că există o sintagmă în care spune că banca poate declara scadent anticipat. Cu alte cuvinte, banca nu este obligată după 3 luni de zile de neplată să și declare scadent anticipa contractul de credit. Iar această sintagmă poate ne încurcă puțin pe noi. De exemplu, la calcularea termenului de prescripție. Pentru că am avut în practică situația în care clientul nu a plătit, nu știu, de 10 ani, dar banca nu a declarat scadent anticipat imediat după neplată, a declarat scadent anticipat după 5-6 ani. Legându-se de acest articol că poate declara scadent, ceea ce din punctul meu de vedere, dar și din punctul de vedere al altor instanțe unde am avut hotărâri favorabile, e greșit să se procedeze așa, pentru că tinde cumva să anuleze sancțiunea prescripției. Pentru că judecătorul, în momentul când calculează momentul de când curge termenul de prescripție, el calculează de la momentul declarării scadenței anticipate. Și atunci ne putem trezi în situația în care eu nu am mai plătit din 2010 nimic, executarea se lită în vine în 2026 și banca, pentru care sintagma unde spune că poate, îmi declară scadent anticipat contractul în 2024. Astfel încât să nu am cei 3 ani de zile.
1: Și nu mai ies 3 ani.
0: De la momentul declarării scadenței anticipate până la momentul cuvințării executării silite. Poate părea o nebunie, dar să știți că așa practică.
1: Da?
0: Astea fac băncile. Din acest motiv și menționează sintagma poate. Pentru că dacă ar fi scris în contract foarte clar că din momentul când nu se mai plătește, după 3 luni, se declară scadent anticipat în mod obligatoriu, atunci foarte multe creanțe ar fi prescrise, pentru că ne-am raporta, am vedea clar de când am mai plătit, calculăm 3 luni, ăla e momentul de când curg cei 3 ani de zile în vederea aplicării sancțiunii prescripției. Dacă au inserat această sintagmă poate, atunci e mai complicat în privința asta. Bun, dacă ajungem la situația declarării scadenței anticipate, asta presupune, după cum a spus și dumneavoastră, cumva situația extremă.
1: Deci, pur și simplu, eu nu plătesc ratele și la un moment dat banca, bine, și pe principiul acesta al lui poate...
0: Înainte să ajungem la o declarare scadenței anticipate, în prima lună, de fapt, după ce e restanță, după cele 30 de zile, primul pas ar fi, evident, raportarea în biroul de credite.
1: Deci banca scrie...
0: Te raportează în biroul de credite. Problema este că odată raportat în biroul de credite nu vei mai fi eligibil pentru accesarea unor noi credite, fiind inserat, fiind trecut în așa numita lista neagră pe care orice bancă o verifică.
1: Știu că există și erori și ești înscris în bancă.
0: Există și erori, ele pot fi rectificate în urma cererii adresate de către debitor sau de către un profesionist. Nu înseamnă că dacă ești raportat în biroul de credite, vei rămâne acolo la nesfârșit. Ele pot fi rectificate, acele
1: Cât timp rămâi biroul de credit dacă ești pe bune raportat? Adică e adevărat.
0: Vei rămâne 4 ani de zile de la ultima raportare. Vom lua un exemplu practic. Dacă ai fost raportat în 2024 până în 2028, vei rămâne în biroul de credite raportat, timp în care, în perioada asta, dacă nu se rectifică sub un anumit aspect acea raportare, nu vei mai putea lua niciun credit
1: deci
0: deloc.
1: Deci, ca un cazier.
0: Exact, ca
1: și
0: un
1: cu
0: cazier.
1: Condamnare.
0: Da. Problema este că te raportează și pentru o întârziere de 10 lei, de 20 de lei, de 30 de lei.
1: Asta era următoarea mea întrebare. Ce presupune raportarea aceasta?
0: Da, legiuitorul nu stabilește un prag valoric de la care se calculează pentru raportarea în biroul de credite. Nu spune dacă pentru datorii mai mari de 10.000 de lei sau de 20.000 de lei. N-ai plătit 3 lei, vei fi raportat în biroul de credite. Iar situația asta cred că e destul de greșit reglementată, pentru că efectul negativ e mult mai mare față de că n-ai plătit tu 10 lei în plus la rată. Dar, mă rog, asta e legea și cu ea lucrăm până la urmă.
1: Raportarea aceasta se face. Bun, primul pas al băncii este să raporteze în banca.
0: Te raportează în biroul de credite, da. Evident că te bombardează cu multe mesaje, mail-uri, amenințări și așa mai departe. Cred că perioada asta, indiferent de situația în care
1: Și asta e perioada în care omul spune, nu mai îmi pasă de ei, oricum n-am nicio casă pe numele meu, n-am nicio mașină pe numele meu, m-au nebunit cu mesajele, n-am de unde să le plătesc, să mă lase în pace. Eu nu mă îi bag în seamă.
0: Bun, chiar dacă poate doare, asta e atitudinea greșită pe care nimeni nu trebuie să o adopte. Nu există, nu am nimic pe numele meu, nu există, n-au ce să-mi facă. Vreau să reamintesc faptul că datoriile se transmit mai departe și către moștenitori. Adică chiar dacă dumneavoastră, ca ascultător, nu veți plăti nimic, le vor plăti copiii dumneavoastră. Ele se pot transmite mai departe și eu niciodată nu am fost de acord cu aspectul ăsta și cred că trebuie rezolvate problemele. O problemă care e ignorată nu se va rezolva de la sine în niciun caz. Mai devreme sau mai târziu...
1: Doar mognește. Mognește unor se și mărește.
0: Va trebui rezolvată într-un fel sau altul. Aceasta este etapa în care trebuie rezolvată. Există și o ordonanță, cred că adoptată acum 2-3 ani, în care băncile sunt obligate să vină în întâmpinarea debitorului atunci când întâmpină astfel de probleme. Însă, din păcate, și o spun cu amărăciune lucrul ăsta, nu s-a schimbat nimic. Pare că degeaba există ordonanța și legi în care băncile sunt obligate, pentru că nu vin în continuare nu vin în întâmpinarea debitorilor și după ne mirăm de ce ajung agenții imobiliari cu bunuri imobile vândute la licitație publică.
1: Cu valori mari vândute pe puțin.
0: Cu valori mari se pot vinde până la 30% din valoarea stabilită în raportul de valoare. Dacă a fost un imobil evaluat la 100.000 de euro, el poate fi vândut chiar și cu 30.000 de euro. La asemenea valori pot ajunge.
1: Înțelegem noi că, întorcându-ne la acordul de plată, că acesta oprește executarea.
0: Dacă suntem în executare silită, da, oprește executarea silită, pentru că acordul de plată, atenție, poate fi semnat chiar și dacă nu suntem în executare silită. Adică a fost declarat scadent anticipat contractul de credit, mă pistonează în continuare banca, dar nu m-a pus în executare silită. Pot să semne și în acel moment executarea silită. Nu pot semna
1: acordul de plată.
0: Nu pot semna acordul de plată, cum ați întrebat dumneavoastră înainte, dacă sunt la zi, nu pot semna pentru că nu am interes, n-am niciun motiv să cer un acord de plată și nu are obiect. Dar dacă e declarat scadent anticipat contractul de credit și nu e în executare, pot semna, sau dacă sunt în executare silită, foarte important să avem inserată această clauză cu privire la suspendarea executării silite. Ceea ce ne oferă un confort psihic. În primul rând, să știm că am rezolvat această etapă a suspendării executării și, mare atenție, eu aș menționa inclusiv, n-aș menționa generic suspendarea executării, aș spune suspendarea executării silite mobiliare, cât și imobiliare, adică executare silită pe venituri, dar și pe casă. Să nu ne trezim în situația în care primim somație pe casă, chiar cu acea clauză inserată și partea contractantă, respectiv recuperatorul sau banca, să ne spună, păi stai că de fapt mă refeream la executarea slită mobiliară, adică nu te mai execut pe conturi, dar pe casă tot să te execut. E bine să înglobăm cât mai multe aspecte în acea clauză și chiar să și specificăm clar
1: imobilul. În acordul de plată.
0: Chiar să specificăm și imobilul, da.
1: Să-l identificăm.
0: Exact, suspendăm executarea slită imobiliară cu privire la imobilul
1: X. De pe
0: număr
1: stradă.
0: De carte funciară, număr da. De cadastral și adresa completă.
1: Astfel încât să fim siguri
0: și
1: că
0: suntem
1: nu...
0: pe deplin acoperiți.
1: Da.
0: Dacă atât timp cât eu respect angajamentul de plată, să fiu sigur că nu am probleme cu imobilul.
1: Uh-huh. Vă propun să luăm o pauză muzicală acum și dumneavoastră sigur. Și celor care ne urmăresc și apoi ne întoarcem pentru cea de-a doua parte a acestei emisiuni. Vorbim despre acordul de plată și vorbim în același timp despre chestiuni ce țin de creditele pe care noi românii le tot facem și nu de puține ori observăm cum unii dintre noi ajung la executare silită. Muzică și revenim.

0: Am revenit după pauza muzicală, urmăriți emisiunea, e bine să știi. Dana Bordeanu, gazda dumneavoastră, și în această ocazie alături de mine în studio este domnul avocat Claudiu Rădeanu, specialist în drept bancar. Vorbim exact pe acest domeniu, vorbim despre acordul de plată și totodată despre ratele ajunse la scadență și în realitate despre ce se întâmplă cu creditul pe care noi l-am făcut cu o anumită bancă. Este o emisiune registrată, deci nu puteți să intrați în direct cu noi, dar ne puteți lăsa mesajele dumneavoastră ca de obicei. Acum, pentru cei care poate n-au deschis radioul încă de la început și nu ne-au putut urmări atunci când noi vorbeam despre pași, aș vrea, domnule avocat, să reamintim ce se întâmplă în spate, dincolo de cortine. Noi nu vedem, noi ne concentrăm doar pe rata noastră pe care am plătit-o sau nu am plătit-o, dar ce face banca și care sunt pașii până la final, când eventual va vinde creditul nostru unui recuperator, care sunt pașii pe care îi parcurge banca.
1: Bun.
0: O recapitulare, noi am vorbit deja.
1: Primul pas, vă spuneam, etapizat, dacă nu plătim primele 30 de zile, efectul imediat este acela al notării în biroul de credite a acestei întârzieri, notare care aduce efecte destul de negative în cazul debitorului, pentru că nu poate să mai obțină pe o perioadă de 4 ani de zile niciun credit, iar asta poate afecta pe debitor, fie că vorbim de persoană fizică și mai ales pe o persoană juridică. Dacă discutăm despre persoane juridice care sunt cumva dependente de aceste linii de credite sau de creditele în sine, vă spuneam că această etapă după prima lună de întârziere e cea mai bună etapă pentru a încerca soluționarea pe cale amiabilă a contractului de credit, astfel încât să nu se ajungă la etapa a doua, o eventuală declarare a scadenței anticipate a contractului de credit, care aduce cu sine și o executare silită și implicit obligația debitorului de a plăti imediat și integral datoria pe care o are. Cam acestea ar fi în mare discuțiile repetitive pe care le-am avut. Dacă ajunge la executare silită, oricum lucrurile pot fi rezolvate și în această etapă. Sigur.
0: Cert este că banca face câțiva pași în spate, de multe ori neștiuți de către debitor, și la un moment dat el se trezește, nu știu dacă eu știu din auzite, dumneavoastră în calitate de specialist probabil că observați lucrul acesta, omul se trezește direct cu creditul vândut și de acolo încolo ce să mai faci. Acum vreau să spunem ceva, vă rog.
1: Da, voiam să spun că referitor la vânzarea creanței, aceasta de regulă are loc după ce a fost declarat scadent anticipat contractul de credit. Deci vânzarea are loc oricum, cu mult timp după ce se ajunge în situația aceasta.
0: Doar că oamenii nu sunt înștiințați întotdeauna despre...
1: Din păcate, da, nu sunt, deși este reglementată această înștiințare, adică practic trebuie să știi că tu ai alt creditor ca și
0: ce
1: debitor
0: înseamnă?
1: Și că nu mai trebuie să dai banii băncii, pentru că putem chiar să ne trezim în situația în care, fiind de bună credință, merg la bancă să plătesc și
0: te trezești
1: sau mai rău, am contul băncii fără să mă duc la bancă,
0: exact.
1: Plătesc direct în contul băncii și văd că în continuare primesc notificări sau chiar ajung în executare silită, deși eu am plătit creanța. Ne putem trezi în situația în care să nu știm cine este creditorul nostru actual. Și e foarte important să fim notificați și să fim înștiințați cu privire la...
0: Banca este obligată să facă lucrurile acestea.
1: Sigur, este obligată să vă notifice. Aici, în practică, e o problemă, deși banca are în vedere domiciliul pe care debitorul l-a declarat la momentul semnării contractului de credit.
0: Există
1: și varianta să schimbe domiciliul pe parcursul derulării contractului. Cred că aici banca ar trebui și ar putea să facă o adresă către evidența populației, dacă dorește ca procedura să fie respectată în mod legal, și să întrebe dacă acea persoană cu acel CNP are domiciliul la aceeași adresă sau unde are mai exact domiciliul, pentru a fi îndeplinită procedura.
0: Contează și pentru mine, am și o obligație cumva să anunț când îmi schimb domiciliul?
1: Există, într-adevăr, în contractul de credit obligația de a notifica banca ori de câte ori debitorul își schimbă domiciliul, dar atenție, obligația asta subzistă atât timp cât contractul este în ființă. Dacă vânzarea a avut loc după, și de regulă vânzarea are loc după ce contractul nu mai există, adică nu mai e în ființă, implicit nici obligația noastră nu mai există de a ne înștiința. De a înștiința banca cu privire la noul domiciliu.
0: Și încă atunci, o dată, domnule avocat, da. Când contractul nu mai există? Eu am semnat un contract cu banca. Când contractul nu mai există?
1: Contractul nu mai
0: când
1: există
0: nu mai
1: sau
0: rata,
1: nu mai produce... Nu, efectul nu este unul imediat după o lună, două, uh-huh. trei. De principiu, cum vă spuneam anterior, de principiu după 90 de zile încep cumva să pregătească terenul pentru declararea scadenței anticipate.
0: De fapt, declararea scadenței anticipate e un fel de reziliere
1: exact,
0: unilaterală.
1: E primul pas, da, de încetare a efectelor contractului și de rezilierea contractului de credit. Și de se naște, dacă vreți, dreptul băncii de a încasa toată suma. Adică din acel moment banca vă poate cere toată suma pe care o aveți de dat, nu mai aveți acest beneficiu de a plăti în rate un credit, ci trebuie să-l dați integral înapoi.
0: Și în acel moment poate interveni negocierea,
1: poate interveni...
0: Bine, poate interveni și înainte, evident.
1: Și înainte, cel mai bine este să nu ignorăm, pentru că ajungem la situații foarte, foarte grave până acolo încât să rămânem fără imobil. Am avut discuția aceasta și în alte emisiuni. Chiar dacă discutăm despre o sumă de bani relativ mică pentru unii, 10.000 de lei sau chiar peste 10.000 de lei, trebuie să știe debitorii că pot fi executați imobiliar, adică le pot fi luate casele și pentru 10.000 de lei datorie, chiar dacă nu au garantat cu acel imobil. Deci pot fi executați. E foarte important să fim informați. Asta încercăm să facem și noi aici de câteva luni, dumneavoastră de câțiva ani, să informăm, da? Deci nu avem scuze că nu știm și că nu știm cum să ne apărăm împotriva băncilor.
0: Bun. Avem acordul de plată la declararea scadenței. Când mai putem să facem acord de plată? Mai sunt și alte momente în care îl putem...
1: Dacă ajungem în executare silită, după ce ni se vor comunica actele de executare silită, acolo va fi arătat și contractul de credit și încheierea de încuviințare a executării silite.
0: Și noi le ridicăm de la poștă, pentru că și dacă nu le ridicăm de la poștă, nu înseamnă că...
1: Le ridicăm dacă nu suntem acasă în momentul când ni se comunică sau ni se comunică în mod direct sau avem luăm la cunoștință din momentul când se instituie măsura opririi asupra conturilor bancare. Ascultătorii noștri trebuie să știe faptul că avem un termen de contestare de 15 zile, un termen extrem de important pe care trebuie să-l respectăm.
0: Cum îl calculăm? De când mă întorc din concediu?
1: Termenul curge de principiu de la momentul luării la cunoștință actelor de executare. Asta spune codul de procedură civilă. Deci caracterul comunicării actelor de executare e unul secundar, subsidiar. Pentru că se întâmplă în situații, în practică, să nu ne comunice actele de executare din aceleași considerente ca și comunicarea cesiune de creanță. Nu știu, ne-am schimbat domiciliul și executorul judecătoresc nu face adresă către autoritățile să vedem, să vadă unde avem noul domiciliu.
0: Dar și am văzut conturile blocate.
1: Am conturile blocate și nici din acel moment nu aș calcula termenul de contestare, ci din momentul când eu intru în posesia actelor de executare. Un exemplu practic ar fi, primesc executare silită pe conturile mele, sunt înștiințat prin SMS, de către bancă sau pe e-mail, eu nu cunosc conținutul acelui dosar de executare, nu știu numărul dosarului de executare, nu cunosc titlul executoriu, nu cunosc numele creditorului.
0: Da. Aspecte foarte importante. Ci doar banca unde am eu contul.
1: Ci doar suma pentru care mă execută. Elemente care sunt insuficiente pentru a-mi exercita eu dreptul de contestare. Și atunci următorul pas ar fi să iau legătura cu executorul judecătoresc, să-mi comunice actele de executare, fie fizic, fie prin alt mijloc de comunicare. Iar din acel moment, de când mi s-au comunicat actele de executare, din acel moment putem să considerăm că termenul de 15 zile a început să curgă. Termen și moment pe care trebuie să-l dovedim în instanță. Iar aici, când suntem în executare silită, avem instituția suspendării executării silite, putem să cerem o suspendare a executării silite, chiar și în etapa executării. Nu este un capăt de țară nici de cum, nu este un capăt de linie. S-au rezolvat foarte multe lucruri în această fază a executării silite, chiar și în tema noastră, de fapt, este acordul de plată. Putem semna mai ales în această etapă a executării silite acordul de plată, dar sub rezerva caracterului secundar al acordului de plată, adică aș merge totuși prima dată în instanță să mă judec.
0: Mă uit și la ceas și mai avem aproximativ 10 minute, nu mai mult. Eu mai am câteva întrebări despre acordul de plată, dar aș vrea să vă întreb dacă acest acord de plată poate fi făcut și cu recuperatorii și dacă este o diferență între acordul de plată semnat cu banca și eventualul acord de plată semnat cu recuperatorii. Se face o distinție între ele și ar trebui să ține cont de ceva?
1: Distincții sau diferențe substanțiale nu există. Problema se pune la modul de abordare. Cine este mai abordabil, banca sau...
0: Cine e mai deschis la un acord,
1: nu? Deschis banca sau o recuperatură de creanță. Din practica mea, recuperatorii par mai deschiși la semnarea acestui acord de plată, sigur, inclusiv din perspectiva sumelor pe care ei le achită pentru cumpărarea acestor creanțe. Băncile
0: da, pentru că ei nici nu iau creditele.
1: Sigur,
0: pe o sumă
1: băncile
0: mare.
1: Nu sunt atât de interesate, mai mult decât atât, ele vor doar să scape cumva de aceste contracte de credite neperformante, pentru că și semnarea unui acord de plată cu banca, până la urmă, e tot un credit neperformant în viziunea lor.
0: Da.
1: Creditul performant e acela care nu e declarat scadent anticipat și își încasează dobânda stabilită.
0: Aș vrea să vă întreb acum, ce se întâmplă dacă nu respect acordul? Am semnat un acord, m-am angajat la o plată nouă, pare ca un nou credit.
1: Da, e foarte bună întrebarea. În cazul în care debitorul nu respectă angajamentul de plată semnat fie cu banca, fie cu recuperatorul de creanță, situația se reia de acolo de unde a fost suspendată. Că, de fapt, putem califica și sub acest aspect acordul de plată, o suspendare a efectelor executării silite dacă suntem în executare silită. Dacă nu respectăm acel acord de plată și suntem în executare silită, se va continua executarea silită pe venituri și pe casă, pe mașină, pe ce are debitorul. Uh-huh. Dacă nu suntem în executare silită și suntem în intervalul cuprins între momentul declarării scadenței anticipate și momentul executării silite, se va merge mai departe către executare silită. Adică nu se mai stopează executarea silită și aici se adaugă costul suplimentar cu onorariul executorului judecătoresc și așa mai departe.
0: Dar pot renegocia? Mai există șansă din nou pentru renegociere?
1: De principiu, o renegociere, adică o repunere în graficul de rambursare, cu alte cuvinte, să semnăm un alt contract de credit.
0: Sau un acord, un nou acord de plată.
1: Nu prea se poate. Teoretic se poate, practic nu mai prezinți încredere. Cu siguranță cred că pot accepta un nou acord de plată dacă m-o veni cu o garanție, fie cu o altă persoană care să garanteze pentru debitor, fie să aducă în garanție un bun suplimentar față de ce avea la momentul semnării primului acord de plată. Dacă nu există motive vădite sau nu există motive clare, ar fi bine să ne ținem de acest acord de plată, pentru că e cam ultima cale. E ultimul obstacol în fața executării silite sau de vânzarea bunurilor dumneavoastră.
0: Și o altă întrebare, spuneați că în momentul în care nu achit o rată, după ce au trecut cele 30 de zile de la scadența ratei respective, banca mă înscrie ca rău platnic în biroul de credite.
1: Și este.
0: Acordul de plată cumva ridică înscrierea în biroul de credite sau ea rămâne în continuare acolo și nu este ștersă? Adică se poate șterge în virtutea acordului de plată semnat și înscrierea din biroul de credite? Că nu-mi convine să am un cazier.
1: Da, e o temă foarte bună pe care ați pus-o în discuție. De principiu, Semnarea acordului de plată nu împiedică raportarea în continuare către biroul de credite. Mm-hmm. Pentru că, în primul rând, trebuie specificat că recuperatorii de creanță nu pot raporta în biroul de credite. Deci dacă semnăm un acord de plată cu recuperatorul de creanță, oricum nu produce niciun efect în privința raportării. Sau
0: dar dacă semnăm acordul cu banca?
1: Dacă semnăm cu banca, acolo putem discuta, da, să nu mai raporteze în biroul de credite. Eventual, cel mult să raporteze cu litera L, care înseamnă credit scos în afara bilanțului, și acolo să se oprească, uh-huh, până când se rezolvă acordul de plată, până când este respectat și achitat integral, pe perioada asta să nu fie raportat în biroul de credite.
0: Și banca, odată ce a făcut o înscriere în biroul de credit, o mai poate modifica, adică să vină un avocat ulterior și să-i sugereze ca în loc de altă literă să încadreze la litera L?
1: De principiu, băncile sunt obligate să raporteze în biroul de credite chiar de către BNR, ori de câte ori există întârziere, deci cumva nu există o facultate din partea sau o posibilitate din partea băncilor în ceea ce privește raportarea în biroul de credite, dar în același timp, dacă o instituție, un participant dorește să te șteargă, o poate face, o poate rectifica. De principiu, cel puțin legal, acele mențiuni negative pot fi rectificate doar în situația în care eu, ca și debitor, nu am fost înștiințat în prealabil cu privire la raportarea în biroul de credite. Pentru că, da, există această obligație de înștiințare în prealabil, nu mă poate raporta banca în orice situație sau oricum, fără ca eu să mi fie adus la cunoștință despre acest aspect.
0: Da, mulțumesc mult pentru ceea ce ne-ați împărtășit astăzi. Sperăm să nu ajungem să semnăm acordul de plată.
1: Chiar dacă ajungem, v-am zis, nu e nicio problemă.
0: Da, mă gândesc, sper să nu fie probleme cu ratele, de fapt.
1: Știți, de multe ori se întâmplă să avem situații care nu depind de noi în totalitate. Asta discut și cu clienții mei care sunt în situația asta, că evident că nimeni nu-și dorește să ajungă într-o situație de executare silită. Nu e o situație deloc plăcută, dar sunt cazuri obiective sau momente obiective care, indiferent ce ai face tu ca om, poate te depășesc. Și atunci nu înseamnă că trebuie lăsate lucrurile așa și să stăm doar să ne plângem fără să acționăm. Dacă ne trezim sau ieșim din pasivitatea asta, cu siguranță e un prim pas pentru rezolvarea situației. Și nu e un capăt de linie, executarea silită, dimpotrivă, e un moment foarte bun de rezolvat situația.
0: Mm-hmm. Un duș.
1: Nu e o sperietoare. Da, înainte mi-aduc aminte de când eram copil și mai erau situații de genul ăsta, gata, nu ai plătit banca și, cum spuneau bătrânii, vine statul și ți-a casa. Nu știe, făceau distinția între stat și bancă sau...
0: Da, da, da.
1: Și da, nu e chiar așa o sperietoare. Sigur, trebuie să ai și ajutorul specializat important. E foarte bine să lucrați cu cineva care se pricepe în domeniul acesta al executării silite, pentru că nu e un domeniu simplu și da, poate fi rezolvat orice.
0: Mulțumesc mult, domnule avocat.
1: Cu mare plăcere.
0: Și vă aștept și într-o altă ocazie să ne împărtășiți alte lucruri interesante din domeniul dreptului bancar.
1: Sigur.
0: Domnilor și domnilor, am vorbit astăzi despre acordul de plată, dar nu ca despre un artificiu, ci ca o soluție legală, reală, care poate face diferența, așa cum ați auzit și mai devreme, între liniște și executare silită. De fapt, acordul de plată înseamnă dialog în loc de conflict, un dialog care poate fi realizat împreună cu un specialist, în speță un avocat pregătit pe acest domeniu. Făcut corect, poate salva venituri, bunuri și, de ce nu, demnitatea, pentru că acolo ajungem, a ceea ce este în sufletul nostru. A fost alături de noi în această ocazie la emisiune, bine să știi, domnul avocat Claudiu Rădeanu. Până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim, nu uitați, informați-vă bine și luați decizii în consecință, cunoscând cât mai multe elemente. Dana Bordeianu, gazda dumneavoastră, vă dorește numai bine. La revedere!

0: Bun regăsit, doamnelor și domnilor! Iată că suntem din nou în cadrul emisiunii E bine să știi. De data aceasta o ediție înregistrată. Sunt Ana Bordeanu și alături de mine a revenit la microfon în studio în această ocazie domnul avocat Claudiu Rădeanu. Mulțumesc frumos!
1: Vă mulțumesc și eu pentru invitație, cu mare drag!
0: Pentru că în timpul emisiunilor în direct nu avem foarte multe minute la dispoziție să răspundem sau să aprofundăm anumite elemente ce țin de situațiile cu băncile, în relația oamenilor cu băncile, ne-am propus să realizăm o emisiune înregistrată în care să încercăm să mai aducem câteva din aceste informații utile ascultătorilor noștri. Evident că nici astăzi nu avem pretenția de a epuiza acest subiect. Domnilor și domnilor, trebuie să vă spun că invitatul meu, domnul avocat Claudiu Rădeanu, este specializat pe drept bancar, așa că vorbim țintit, specific și sper eu să răspundem punctual unor probleme cu care vă confruntați chiar în acest moment. De fapt, domnule avocat, este dorința mea în fiecare emisiune.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie...

0: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Camera Deputaților și Senatul convocate în sesiune extraordinară în perioada 27-31 iulie. Federația Sanitas refuză invitația Ministerului Muncii de a participa astăzi la o întâlnire pe tema legii salarizării. Hidrologii instituie cod roșu de inundații pe râuri din județele Constanța și Tulcea până mâine la prânz. Astăzi vremea este instabilă în cea mai mare parte a țării, iar maximele vor fi cuprinse între 19 și 30 de grade. 17 grade, temperatura orei în București. Furtunile și pericolul de inundații afectează în continuare o mare parte din țară. Cele mai severe fenomene sunt prognozate în județul Tulcea, pentru care atât meteorologii cât și hidrologii au emis avertizări de cod roșu valabile până la ora 18. Acolo va ploua torențial și abundent, vor fi descărcări electrice, iar vântul va avea intensificări la rafală de până la 90 de km pe oră. Cantitățile de apă vor putea ajunge izolat la peste 120 de litri pe metru pătrat. Cod roșu de inundații este și în județul Constanța. În nord vestul Olteniei, nordul, centrul și estul Munteniei, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei este cod portocaliu de furtună până la ora 18. Diseară și în cursul nopții, zonele afectate se vor mai restrânge spre sud-estul teritoriului. Cu mai multe informații despre problemele provocate de vremea nefavorabilă, Nicoleta Stoian.
1: În județul Prahova, pârâul Dâmbu s-a revărsat astăzi la Ploiești în urma ploii torențiale. Mai multe străzi, gospodării și case au fost inundate. Pompierii au fost solicitați să amplaseze saci cu nisip în zona unei străzi puternic afectate de revărsarea apelor. De asemenea, peste 5.000 de gospodării din 9 localități prahovene nu au curent electric. Sunt afectate aproape 50 de posturi și 40 de linii electrice, dintre care una în totalitate. 5 echipe se află în teren pentru remedierea situației. În ultimele 24 de ore, ploile și vântul puternic au creat probleme și în județele Dâmbovița și Dolj. Pompierii au intervenit pentru a scoate apa din zeci de case, curți și subsoluri. De asemenea, ei au acționat și pentru îndepărtarea a peste 30 de copaci prăbușiți. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, 25 de mașini au fost avariate.
0: Ministerul Sănătății a dispus mai multe măsuri pentru protejarea sănătății populației din zonele afectate de inundații. Astfel, direcțiile de sănătate publică vor asigura supravegherea epidemiologică, monitorizarea calității apei potabile și dezinfecția fântânilor, precum și accesul la asistență medicală, medicamente, materiale sanitare și vaccinuri acolo unde este necesar. Populației se recomandă să consume doar apă îmbuteliată sau fiartă, să evite utilizarea apei din fântâni până la confirmarea potabilității și să solicite asistență medicală în caz de febră, diaree sau vărsături, transmite reporterul nostru Adriana Tura. Senatul și Camera Deputaților se vor afla săptămâna viitoare în sesiune extraordinară pentru a dezbate și vota proiectele legislative restante pentru îndeplinirea jaloanelor asumate prin PNRR, astfel încât România să nu piardă banii europeni pe care i-are la dispoziție. Parlamentarii chemați din vacanță vor discuta și alte proiecte legislative de urgență incluse pe agendă. Are detalii Amalia Boșescu.
2: Legea salarizării unice ridică cele mai multe probleme în obținerea unui consens din partea formațiunilor politice. Pe fondul nemulțumirii sindicatelor au fost mai multe consultări între cele două părți, iar PSD a anunțat că nu va vota forma actuală a legii și va depune un set de amendamente pentru a corecta documentul. Nemulțumiri vin și din partea UDMR, în special în privința salarizării personalului din domeniul medical. O altă reformă restantă este codul urbanismului, iar PSD condiționează votul de amânare a aplicării referendumului din București până în anul 2028. Alte proiecte ce trebuie adoptate vizează decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire, cu păstrarea amendamentelor de protecție pentru consumatorii vulnerabili, dar și reforma Agenției Naționale de Integritate. Parlamentarii vor dezbate și proiecte ce țin de situația de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. PNL propune prelungirea cotei reduse de TVA de 9% pentru locuințe până la 31 august, iar PSD vrea o prorogare a termenului până la 1 octombrie. Și AUR susține prelungirea termenului și a depus un proiect de lege în acest sens. Totodată, PSD va propune spre dezbatere și adoptare un mecanism de compensare a prețurilor la carburanți, dar și un amendament pentru deblocarea schemelor de personal din sănătate.
0: Între timp, Curtea de Apel București a suspendat procedura de adoptare a legii salarizării la cererea sindicatelor din sănătate. Federația Sanitas a argumentat că guvernul demis nu mai are competență în inițierea unor proiecte de reforme și a reclamat încălcarea dreptului la un dialog social real. În replică, Ministerul Muncii, inițiatorul proiectului, a anunțat că va contesta hotărârea instanței. Federația Sanitas a refuzat invitația Ministerului Muncii de a participa astăzi la o întâlnire pe tema legii salarizării. Sindicaliștii și-au motivat decizia prin hotărârea Curții de Apel București, care a suspendat demersurile legate de acest proiect de lege. Într-un răspuns transmis Ministerului, reprezentanții Sanitas au precizat că sunt dispuși să participe la consultări doar cu un guvern cu puteri depline, pe care îl consideră singurul îndreptățit să elaboreze și să negocieze proiecte legislative cu partenerii sociali. Incendiul de la bordul navei Gas Lisbon, petrolierul liberian lovit ieri de un proiectil exploziv în apropierea apelor teritoriale ale României, a scăzut în intensitate, iar evoluția situației este atent monitorizată de autoritățile competente. Având în vedere poziția navei la aproximativ 14 mile marine de țărm, nu există risc pentru populație, turiști sau activitățile desfășurate pe litoral. Autoritatea Navală Română, prin Centrul Maritim de Coordonare Constanța, menține controlul operațiunilor și va continua să informeze publicul cu privire la orice evoluție semnificativă, ne-a transmis corespondentul nostru, Sorin Cealera. 13:06, ascultați radiojurnalul, continuăm știrile. Ucraina a recuperat anul acesta 700 de kilometri pătrați de teritoriu, a declarat astăzi comandantul armatei.

0: 25. Înainte de a fi numit comandant, Sârski a câștigat bătălia pentru Kiev în 2022 și contraofensiva din Harkov în același an. Președintele Volodymyr Zelensky a anunțat ieri că Sârski va fi înlocuit cu fostul șef al comandamentului interarme, Mihailo Drapatei. În vârstă de 43 de ani, acesta este considerat un ofițer din noua generație, cu o mentalitate diferită de cea a lui Sârski, a cărui formație militară este influențată de doctrina sovietică. Lui Sârski s-a reproșat că ar fi prea rigid și nu ar ține cont de costurile umane mari ale operațiunilor pe care le comandă. Demiterea lui a fost cerută în stradă de mii de ucraineni după ce, săptămâna trecută, a fost îndepărtat popularul ministru al apărării, Mihailo Fedorov. Considerat un reformist care a luat măsuri împotriva corupției și a pus accentul pe folosirea dronelor pentru a reduce pierderile omenești, Fedorov intrase în conflict cu Alexander Sârski din cauza viziunilor diferite. Sârski era comandant din 2024 când l-a înlocuit pe popularul Valeri Zalușnei.
1: Statele Unite încă își doresc să negocieze cu Iranul, dar acesta nu ia convorbirile în serios, a declarat secretarul de stat Marco Rubio. Pe de altă parte, un responsabil iranian de rang înalt a declarat că pentru Reuters că Teheranul a primit de la mediatorii internaționali o propunere de încetare a focului de 10 zile într-o încercare de a salva acordul interimar semnat la mijlocul lunii iunie. Între timp continuă violențele în regiune. Statele Unite au bombardat pentru a 11-a noapte la rând ținte iraniene care includ echipamente maritime, depozite de drone și infrastructură. Iranul a anunțat pe de altă parte că a atacat în această dimineață o bază americană din Kuwait și a lansat drone și rachete înspre Iordania. Situația în regiune riscă să se deterioreze și mai mult după ce ieri miliția iemenită Houthi, aliată cu Iranul, a anunțat că impune o blocadă navală Arabiei Saudite la Marea Roșie în strâmtoarea Bab el-Mandeb, o rută maritimă majoră, la fel ca și strâmtoarea Ormuz, care este deja blocată de Iran. Cod roșu de incendiu în Grecia, care se confruntă în această perioadă cu o vreme caniculară și vânt puternic. Mihaela Lamprinidu are detalii.
2: Ministerul Protecției Civile și al Crizelor Climatice, Elena, a emis o atenționare cu privire la riscul ridicat de incendii, cod roșu sau nivel 5, pentru astăzi, 22 iulie, pentru regiunile Atica, Grecia Centrală și Peloponez. Astăzi sunt așteptate cele mai ridicate temperaturi din ultimele zile, în combinație cu intensificarea vântului. Aceste condiții favorizează izbucnirea și propagarea rapidă a incendiilor de vegetație, motiv pentru care autoritățile recomandă populației să manifeste maximă prudență. În nordul țării și la Salonic, temperaturile vor scădea ușor însă și nu vor depăși 35-36 de grade Celsius. În schimb, în Grecia Centrală și la Atena, dar și în Peloponez, mercurul termometrului va urca până la 42 de grade, iar pe alocuri valorile ar putea fi chiar mai ridicate. Începând însă de mâine, vremea se va schimba semnificativ. Grecia va intra într-o perioadă de instabilitate atmosferică accentuată, cu averse torențiale, furtuni locale și vânt puternic, în special în regiunile estice ale țării și în insulele Sporade și insula Evia. Cu toate acestea, în pofida scăderii temperaturilor, riscul de incendii va rămâne extrem de ridicat din cauza căldurii persistente și a vânturilor foarte uscate.
1: Vreme instabilă în cea mai mare parte a țării, cu ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii. Temperaturile vor fi mai mici decât în perioada precedentă, cu maxime cuprinse între 19 și 30 de grade Celsius. La această oră în țară se înregistrează 14 grade la Brașov, 15 la Sibiu, 19 la Craiova, 21 la Timișoara și Iași, 24 la Constanța. Plouă și la București, unde meteorologii prognozează o maximă de 23 de grade, iar acum se înregistrează 17 grade și 752 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Andreea Hermis. Bună ziua!
3: Bună ziua! La campionatele mondiale de scrimă din Hong Kong, Emma Shons și Natalia Constantin au trecut de ziua calificărilor și vor trage sâmbătă pe tabloul de 64. Pentru fiecare au fost 6 asalturi în grupe și alte 2 pe tabloul preliminar al calificărilor. Daria Stănciulescu a părăsit competiția în preliminarii. Shons o va întâlni pe tabloul principal pe favorita 2, pe locul 2 mondial și principala favorita Alberta Santucio, iar Natalia Constantin va trage cu favorita 3 și a 4-a clasată în ierarhia mondială, Sera Song din Coreea de Sud. Mâine vor intra în calificări fetele de la sabie, Amalia Covaliu, Anastasia Fusea și Andreea Lupu. Universitatea Craiova joacă astăzi în Bulgaria, în prima manșă a dublei cu Levski Sofia din turul secund al Ligii Campionilor. Partida va începe la ora 20:30 și va fi transmisă la Radio România Actualități. L-ascultăm pe antrenorul echipei oltene, Filipe Coelho.

0: we know that we will face a very good team, the strongest team that we will face until now this year.
1: Desigur, știm că înfruntăm o echipă foarte bună, cea mai puternică echipă de până acum. Este o formație cu omogenitate, care a avut același antrenor o lungă perioadă de timp. A transferat jucători din Portugalia, pe care îi cunosc foarte bine. Sunt jucători care pot face diferența. Levski este o echipă puternică în toate momentele jocului. În plus, atmosfera creată pe stadion este cu adevărat extraordinară. Prin urmare, ne așteaptă un meci dificil.
2: Iată ce a declarat înaintea partidei de la Sofia și mijlocașul Ștefan Bayram.
3: Va fi clar cea mai frumoasă competiție, va fi un meci foarte greu. În ultima etapă de acasă au câștigat cu 4-0, clar. Ne va aștepta un meci greu, dar suntem un grup puternic, niște jucători cu experiență și cu siguranță vom scoate un rezultat pozitiv și acasă ne vom califica mai departe.
2: Dacă va trece de Levski Sofia, Universitatea Craiova se va întâlni cu învingătoarea dublei Omonia Nicosia din Cipru, Kairat Almaty, Kazakhstan. Dacă va fi eliminată de Levski, formația olteană va continua în turul al treilea din Europa League, cu învinsa dintre Sabah Baku din Azerbaidjan și Cups din Finlanda. Mâine este rândul celorlalte trei formații românești în Conference League. La ora 18, CFR Cluj joacă în Armenia cu Alashkert. La ora 20, Universitatea Cluj va întâlni pe Brand Bergen din Norvegia la Sfântul Gheorghe, iar de la 20:45 în Ghencea, FCSB-ul va avea adversarea pe Auda din Letonia. Organizatorii ultimului Grand Slam al anului US Open au anunțat jucătorii admiși direct pe tabloul principal. Patru români ce se află acolo, Sorana Cârstea, Jacqueline Cristian, Gabriela Ruse și Irina Begu. US Open se va desfășura în perioada 30 august-13 septembrie. Clubul englez de fotbal Chelsea a oficializat sosirea mijlocașului Morgan Rogers de la Aston Villa. Rogers a fost semifinalist la Cupa Mondială cu Naționala Angliei și a câștigat Europa League în ultimul sezon cu Aston Villa. Suma de transfer, 137 de milioane de euro, este a cincea cea mai mare din istorie plătită pentru transferul unui jucător de fotbal. Recordul este deținut de transferul lui Neymar de la Barcelona la Paris Saint-Germain în 2017 pentru 222 de milioane de euro.
4: Vă reamintesc principalele știri pe scurt. Camera Deputaților și Senatul convocate în sesiune extraordinară în perioada 27-31 iulie. Federația Sanitas refuză invitația Ministerului Muncii de a participa astăzi la o întâlnire pe tema legii salarizării. Hidrologii instituie cod roșu de inundații pe râuri din județele Constanța și Tulcea până mâine la prânz. Astăzi vremea e instabilă în cea mai mare parte a țării, iar maximele vor fi cuprinse între 19 și 30 de grade. 17 grade acum în București și 752 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
5: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
1: Omenirea se află în fața unei noi revoluții tehnologice. Inteligența artificială schimbă deja modul în care muncim, comunicăm și ne organizăm viața. În acest context, Papa Leon al XIV-lea atrage atenția asupra nevoii de echilibru, odihnă și recuperarea demnității umane într-o lume care pare să nu se mai oprească niciodată. Dar este apelul la o zi săptămânală de odihnă doar o soluție socială sau există și implicații religioase și politice mai profunde? Ce se întâmplă atunci când liderii religioși, instituțiile statului și ideea binelui comun încep să vorbească aceeași limbă? Pentru mulți creștini preocupați de profeția biblică, acestea nu sunt simple dezbateri despre muncă și odihnă, ci întrebări care ating relația dintre libertatea de conștiință, autoritatea religioasă și puterea politică. Despre toate acestea discutăm în ediția de astăzi, împreună cu pastorii Adrian Zaharia și Eduard Călugărul. Dar mai întâi urmărim un clip video realizat de Opinia Production.
2: Numele însușite de papi la alegerea lor transmit un mesaj despre direcția pontificatului lor, valorile pe care le doresc promovate sau admirația față de un anumit predecesor. Nici Robert Francis Prevost, alias Leo al XIV-lea, primul papa american, nu și-a ales întâmplător numele. Acesta e legat de Leo al XIII-lea, papă cunoscut pentru enciclica elaborată în 1891 și intitulată Rerum Novarum, unde aborda soluții legate de presiunea revoluției industriale asupra muncitorilor. Pentru că programul fabricilor înghițea tot timpul lucrătorilor, răspunsul catolic prescria o zi săptămânală de odihnă, protejată de stat și sfințită de religie, duminica. Deși un papă poate elabora mai multe enciclice pe durata mandatului, prima este programatică. Pe 25 mai 2026, Leo al XIV-lea dădea publicului propria enciclică, Magnifica Humanitas. Ce propune? Magnifica Humanitas este un apel reînnoit pentru o zi săptămânală de odihnă în contextul unei revoluții, cea din domeniul inteligenței artificiale, care ridică noi provocări pentru apărarea demnității umane și a muncii. Practic, ce face inteligența artificială cu timpul oamenilor? Aceste mașini nu dorm niciodată. Platformele șterg orice graniță între muncă și odihnă. O întreagă generație nu se mai deconectează niciodată și nici nu-și mai pune problema să aibă o zi de odihnă. N-ar trebui, se întreabă romano-catolicismul. Deși din rațiuni diplomatice, Magnifica Humanitas nu prescrie niciodată duminica ca zi de repauzare, totuși o sugerează fără echivoc prin folosirea intensivă a cuvintelor odihnă, ritm sau echilibru. Paragraful 11 se deschide cu replica lui Augustin despre inima umană care este neliniștită până când se odihnește în Dumnezeu. Paragraful 140 vorbește despre reținere în utilizarea inteligenței artificiale. Paragraful 146 solicită ritmuri care să includă tăcerea și reflecția. Iar paragraful 148 îl elogiază pe Sfântul Benedict, părintele monahismului catolic, al cărui program este structurat în jurul unui ritm liturgic săptămânal, a cărui axă non-negociabilă este duminica. Deci, ce dorește de fapt Papa Leo al XIV-lea? Sigur, bănuiala e concluzia care sare peste dovezi. Totuși, drumul pe care cineva îl arată cu mâna nu e mereu cel pe care merge cu inima. Rămâi cu Opinia Production.
1: Puțin mai târziu vom urmări și partea a doua a acestui material. Acum le spun bun venit invitaților mei, pastorii Eduard Călugăru și Adrian Zaharia. Mă bucur că suntem din nou împreună.
3: Mulțumim pentru invitație.
1: De ce vedeți apelul la o zi de odihnă ca ceva ce ar putea să aibă legătură cu zona aceasta a impunerii religioase? Pentru că, iată, în contextul discuției despre inteligența artificială, despre oamenii care muncesc tot timpul și ritmul acesta alert, e chiar util să ne oprim din când în când. De ce s-ar face în mod obligatoriu asocierea aceasta între zi de odihnă și zi de închinare care ar putea să fie impusă?
3: Am putea să mergem cu raționamentul puțin mai departe și după viitorul pe care îl văd oamenii aceștia care controlează sau sunt inițiatorii, proprietarii acestor tehnologii, imaginea pe care ei ne-o livrează este următoarea. Nu mai trebuie să munciți. Adică nu veți avea o zi liberă. Veți avea 6 libere. Pentru că muncesc mașinile în locul vostru. Deci atunci n-ar trebui să se pună problema aceasta, nu? Că noi oamenii am fi foarte relaxați, mașinile ar munci, noi am primit niște bani fără să muncim și cu asta am ajunge...
4: Venitul mediu global.
3: Da, departe. Și atunci te întrebi, într-un astfel de context, această viziune, dacă este realistă, de ce e nevoie de o zi de odihnă? Pentru că mașinile nu-și pun problema aceasta, să ia repaus. Al doilea lucru este acela că subiectul este pus în atenția publicului de o persoană religioasă. Al treilea este acela că Biblia vorbește de faptul că subiectul acesta al impunerii, al trecerii peste conștiință, se va repeta. A fost în istorie și se va repeta. Și toate lucrurile acestea ne fac să fim atenți.
1: Este o diferență între recomandarea unei zile de odihnă și impunerea ei?
4: Foarte mare.
1: Adică de ce aș fi obligat să mă odihnesc? E o recomandare, da? Dar să mergem pe ideea aceasta de impunere?
4: Lucrurile nu sunt atât de diafane cum vor să pară. Și în același timp nici nu pot fi contestate. De ce? Pentru că este legitimă o zi de odihnă. Adică chestiunea asta, indiferent că ești păzitor de ziua sâmbete, că ești a zilei duminici, că ești de ziua de vineri, tu totuși ai nevoie de o zi. Da? Adică e benefic atât din punct de vedere social, cât și medical.
1: Și cât de departe poate merge statul în a legifera o astfel de zi de odihnă?
4: În momentul în care faci din chestiunea aceasta o obligație de natură religioasă și în încercarea de a ieși de sub această obligație ție ți se estompează accesul la viața socială pentru că tu nu ai fost compliant cu un astfel de decret civil care, cu privire la care noi știm că lucrurile vor evolua vor evolua în această direcție, în momentul acela deja s-a trecut peste enorm de mult peste tot ce înseamnă libertate de conștiință, libertate religioasă. Nu poate fi nimic pe lumea asta în materie de religie care să poată fi impus. Pentru că închinarea este un act voluntar, motorul închinării este dragostea pentru divinitate, dar neprescrisă de niște oameni în scaunele lor politice, pot fi și eclesiastopolitice.
1: Putem vorbi de o impunere în ideea aceasta a binelui comun și aici cumva anticipăm ceea ce vom urmări puțin mai târziu, dar ce ar putea însemna o astfel de reglementare în ideea în care, iată, niște foruri civile, da, statul, poate chiar instituții religioase și-ar da mâna și-ar spune, dar așa este mai bine.
3: M-am ocupat puțin de subiectul acesta și am constatat că el nu este doar promovat religios. Sunt diverse forumuri, asociații, oameni care văd de bine o zi comună, liberă. Imaginați-vă, sunt niște scenarii foarte interesante pe care le-am citit. Imaginați-vă o zi în care niciun avion nu mai zboară. Ar fi super. Nu? Mașinile n-ar circula. O zi în care te ocupi doar de familie, te ocupi doar de natură, te odihnești cu adevărat. Să spunem, o zi în care internetul n-ar mai merge. Numai ce face cu telefonul. Ar fi foarte frumos. Poate la început ar fi greu, da? Dar după aceea te-ai deconecta și ai trăi altceva, altă experiență. Din punctul acesta de vedere, ceea ce poți să citești în literatura pe zona aceasta este ceva foarte atrăgător, foarte frumos. Adică zici că ajungi puțin în rai. Așa, un pic, guși de aici. Biblia ne spune însă că o zi nu este doar pentru o relaxare, adică ziua a șaptea pentru cei care înțelegem porunca a patra decalogului, nu este o zi doar de relaxare, ci este o zi de închinare. Și spune acolo, adu-ți aminte de ziua sâmbetei, de ziua de a șaptea, nu spune ca să te odihnești, ca să o sfințești, lucrurile sunt foarte diferite. Și dacă aceste politici sau direcții s-ar opri doar aici, ar fi poate așa să zic eu, ceva tangențial, nu ne-ar preocupa prea mult din punctul de vedere religios, dar este vorba aici de închinare. Adică când spun o zi liberă, o zi de pauză, spun și o zi în care oamenii să se închine. Și aici văd problema, pentru că dacă ar fi o zi de repaus, indiferent care ar fi, miercurea sau duminica sau care ar fi, ar fi foarte frumos. Dar eu să pot să mă închin în ziua pe care Biblia mi-o spune să mă închin.
1: Haideți să urmărim și partea a doua a materialului, așa cum vă spuneam mai devreme, și apoi continuăm discuția.
2: Întrevederea dintre Papa Leo al XIV-lea și secretarul de stat american Marco Rubio pe 7 aprilie 2026 intră în uzanța consacrată a relațiilor diplomatice a celor două mari puteri, SUA-Vatican. La două zile distanță, însă, discursul susținut de Rubio la The Catholic University of America scoate la iveală susțineri interesante. Iată câteva. Catolicismul are rădăcini profunde în viața americană. Doctori ai bisericii precum Sfântul Augustin sau Sfântul Toma d'Aquino au influențat serios morala Americii. America este, la esențe, o dovadă a adevărurilor perpetue a credinței catolice. Iar structura ordinii politice a Statelor Unite a fost construită pentru a asigura binele comun. Replica protestanților americani a lipsit aproape cu desăvârșire. Să fi uitat aceștia oare că motivul pentru care părinții lor s-au adăpostit odinioară în America avea de-a face cu persecuția primită din partea catolicilor din Europa, îndatorați fix filozofiei binelui comun, dispuși să subjuge conștiințe prin forța vocii și sabiei bisericii în unire cu statul? Ideea binelui comun este preferată a laboratoarelor de gândire romano-catolice. Paragraful 51 din enciclica Rerum Novarum a papei Leo al XIII-lea, mentorul actualului papa american Leo al XIV-lea, spunea că societatea civilă există pentru binele comun. Ca să nu lase loc incertitudinii, paragraful 57 detalia: muncitorul să fie condus la adorarea lui Dumnezeu, la practicarea serioasă a religiei și, printre altele, la sfințirea duminicilor. Sigur, acesta este limbaj doctrinar roman și politică romano-catolică reperate ca atare. Totuși, Marco Rubio nu pare să vrea să facă vreun efort de disociere de think tank-ul cu pricina. Începe America încurajarea religiei centralizate? Se pun bazele ideologice a coerciției unora spre binele comun al societății? Revine acel gen de doctrină care cere statului să impună, spre exemplu, repausul duminical? Atunci când fondatorii Constituției Americii stipulaseră că Congresul nu va face nicio lege care să ducă la stabilirea unei religii în America, ei știau că religia impusă de stat Europei timp de 1000 de ani fusese o catastrofă. Istoria nu condamnă oamenii la repetarea greșelilor. Uitarea însă o face. Rămâi cu Opinia Production.
1: Ne-ați explicat în clip câte ceva despre binele comun, dar haideți să-l explicăm încă o dată în contextul discuției noastre. Ce este binele comun? Și aș vrea ca, răspunzând la această întrebare, să aveți în vedere cumva să ne ajutați cu răspunsul și la întrebările acelea retorice pe care le-ați lăsat în finalul clipului, și o să le reiau. Începe America încurajarea religiei centralizate, se pun bazele ideologice de coerciție asupra unora spre binele comun al societății, revine acel gen de doctrină care cere statului să impună, spre exemplu, repausul duminical. Toate acestea, în răspunsuri, le-aș dori în viziunea mai largă a binelui comun.
4: În primul rând, niciun om sănătos la cap nu ar trebui să fie împotriva ideii de bine comun. Da, este pe scară la noi, binele comun înseamnă să nu arunci gunoi pe jos, înseamnă să nu spargi geamurile la ușa de la intrare. Sunt chestiuni legitime ce țin de binele comun. Așa, pe ansamblu, definiția binelui comun înseamnă, dacă vreți, un ansamblu întreg de condiții care permit tuturor cetățenilor să se dezvolte și să prospere. Acesta este binele comun. Până aici suntem perfect de acord. Problema este, știți că istoria o scriu învingătorii sau o scriu cei de la putere. În viziunea celor de la putere, indiferent cine sunt ei, e foarte interesant să vezi ei ce definiție au, ce particularități pun în dreptul ideii de bine comun. Pentru că, pentru mine, binele comun înseamnă tot ansamblul despre care am vorbit mai sus, dar să îmi lași libertățile religioase, să mă închin Dumnezeului meu, așa după cum eu înțeleg din Scriptură. Definiția binelui comun în înțelegerea lui Putin este alta. Definiția binelui comun în viziunea lui Trump este alta. Iar în viziunea Papei Leon al XIV-lea poate să fie cu totul alta. Asta face ca unele lucruri să intre în momentul acesta în, pe contrasens, unele cu altele. Problema pur și simplu apare în momentul când o autoritate de factura aceasta își dorește să dețină monopolul cu privire la definirea acestui bine pentru întreaga societate. De ce spun treaba asta? Pentru că agenda romano-catolicismului nu este de ieri, de astăzi, de la ultima enciclică a Papei. Este de mii de ani. Și de mii de ani, pornind de la teologii de renume, cum este Toma de Aquino, de exemplu, conceptul acolo este ca întreaga planetă să devină o cetate a lui Dumnezeu. Este celebra lucrare, cetatea a lui Dumnezeu. Cu regulile, cu înțelegerile, cu ziua de odihnă. Ori, deși nu suntem împotriva zilei de odihnă, ba chiar salutăm ideea, putem să fim împotriva unei zile de odihnă impuse. Înțelegem că, la fel cum în perioada de explozia Revoluției Industriale, era nevoie ca oamenii să se oprească din iureșul lor nesăbuit, pentru că își năruiau sănătatea, viețile și familia, în momentul acesta, de asemenea, suntem de acord 100% cu privire la posibilitatea de estompare a acestui iureș uriaș, adică avem nevoie de o zi de odihnă, dar nu du lucrurile, nu le condu legislativ, civil, administrativ, de așa natură, încât lucrurile să devină impuse prin decret. De când oamenii politici pot prescrie prin decretele lor orientări pentru oamenii religioși? Fix asta ne-a făcut demni, fix asta ne-a scăpat de prigonirile evului mediu, pentru că religia a stat într-o parte, statul a stat într-o parte. Mai nou încep din nou să se confunde cele două în aspirații, în scrieri, în direcții, ceea ce aici sesizăm că poate să fie un pericol.
1: Ce învățăm sau ce lecții ar putea să învățăm din istorie atunci când vedem această îmbinare a statului cu zona religioasă și totuși, continuând ceea ce se spunea mai devreme, ideea aceasta nu este cumva de azi de ieri, este din totdeauna și mai mult decât atât este prevăzută în Scriptură, pentru că știm din punct de vedere profetic că spre direcția aceasta vom ajunge. Care sunt lecțiile din istorie și ce avem de făcut, dacă oricum tot acolo ajungem?
3: Adevărul este că istoria prezintă un timp lung în care statul a fost suprapus peste religie, adică acționat prin legi religioase. Mai mult decât atât, vedem că există o putere care și astăzi este și stat și biserică, în același timp. Iar Biblia spune că lucrurile acestea se vor repeta. Mai putem vedea ceva, și anume că atunci când cei persecutați au plecat din Europa, s-au dus în America, în 250 de ani au creat o națiune care întrece celelalte națiuni. Și fundamentul care a fost? Libertate. Libertate religioasă. Păi nu puteau ei să pună condițiile invers decât aici de unde au plecat? Ba da, puteau. Și totuși au spus nu, libertate. Iar acest lucru a făcut ca America să ajungă în top, să fie pe primul loc, din multe puncte de vedere. Ce se întâmplă acum? Lucrurile care au fost în Europa, practic încep să fie acomodate în America, în Statele Unite. Și în clipul pe care l-a spus, apărea la un moment dat o remarcă de ce mediul evanghelic nu a reacționat. Sau foarte slab, foarte puțin. Nu mă mir. De ce? Pentru că mediul evanghelic nu vede absolut nicio problemă. Mediul evanghelic nu se închină, nu sfințesc duminica. Ei au o zi, indiferent care. Și dacă tu îmi spui să fie duminica, putea să fie și miercuri, pe mine nu mă deranjează.
4: Pe ei nu-i deranjează.
3: Da, pe ei nu-i deranjează. Deci, atunci când înțelegi ce spune Biblia, când sfințești o zi și ziua aceea este cea pe care o spune Biblia, ai o problemă cu așa ceva. Când spui că toate zilele sunt la fel și poți să ții orice zi și se spune, păi atunci dacă toate sunt la fel, țin-o pe duminică, n-ai o problemă cu treaba asta să ții duminica. Aici este problema, și anume când lucrurile acestea aparent bune, care au și elemente bune, sunt impuse, duc într-o direcție greșită, pentru că Dumnezeu creează pe om liber și l-a lăsat liber. Îngerii sunt niște ființe libere, au ales de partea cui să fie.
4: Da, adică sunt uneori lucruri cu privire la care probabil că oamenii se întreabă. În America, din America este focarul acestor lucruri aparent confuze sau chiar confuze. De exemplu, niște vreme în urmă, președintele Statelor Unite ale Americii, de exemplu, a emis o țidulă, cum să-i spun, conform căreia invita la închinare pe toți cetățenii Americii la ziua sabatului, care este ziua sâmbetei. Sabatul evreiesc în felul în care oamenii gândesc că ar fi evreiesc, deși nu este evreiesc, este de la Dumnezeu. Singurii care au fost împotrivă sunt fix închinătorii în ziua sabatului. Păi de ce, dacă tocmai vi s-a oferit pe tavă posibilitatea asta, adică este... Păi simplu, pentru că nici măcar lucrurile bune nu le poți impune printr-un cadru legislativ. Nici măcar păzirea celor 10 porunci, dacă cuiva i-ar veni în minte să creeze un proiect de lege și să forțeze pe oameni să se închine în felul acesta, acesta n-ar fi un proiect bun. Închinarea nu are de-a face cu persoasiunea, cu urechierea celor care refuză. Asta face liberul arbitru, asta ne învață Dumnezeu. Ești în ceata asta pentru că vrei, nu pentru că ești constrâns. Coerciția nu este metoda de lucru a lui Dumnezeu.
3: Partea care ne îngrijorează este că lumea acum se polarizează, sunt niște extreme. Extrema libertății care duce într-o direcție la care nu te-ai gândit. De curând, acum zilele acestea, am citit o știre în care un judecător acceptă că o plantă trebuie tratată ca o ființă. Adică nu te aștepți la așa ceva. Deci o libertate dusă în extrem și atunci polarizarea creează extrema cealaltă a religiei. Deci lucrurile merg într-o direcție și noi trebuie să fim atenți la lucrurile acestea.
1: Știți că mai avem 2 minute din emisiune și aș vrea ca, în concluzie, să scoatem în evidență, într-un mod biblic și cât se poate de benefic pentru credincios, dar ca o alegere individuală, de ce ar fi totuși utilă ziua de închinare, ziua de odihnă, în contextul acesta al agitației de la care am pornit în discuția noastră, legat și de inteligența artificială și de tot ceea ce se întâmplă din punct de vedere tehnologic. Haideți să facem o pledoarie pentru a ne opri și pentru a ne odihni și, mai mult decât atât, de a ne închina în ziua pe care Dumnezeu ne-a propus-o.
4: Nu sunt chiar pregătit să fac o pledoarie, că asta înseamnă mult mai mult.
1: Dar să știți că nu avem timp pentru mult, da. Dar o idee mi-ar plăcea să o aud.
4: Cred că nu poți să-i prescrii fabricantului să-i supraimpui alte instrucțiuni decât cele pe care el le-a lăsat în manual. Iar dacă în manualul fabricantului nostru, să spunem așa, a lui Dumnezeu, s-a prescris această zi de odihnă, cu siguranță sunt niște rațiuni pe care el le știe, le-a văzut de bine și pe undeva ar fi bine să le dăm curs. Adică, scuzați-mă, preteșugul acesta dintre politică și economie și religie nu ne dă bine. Ori de câte ori a existat conglomeratul ăsta și a devenit o masă acolo de idei care jonglează dinspre politic, spre religios, spre economic și s-a încercat ceva, niciodată n-a fost înspre binele umanității. De ce ar fi acum? Mai ales că în Apocalipsa 13 se remarcă un pisc al degradării calității vieților, vieții celor care nu agrează acel traseu prescris pe căile acelea.
1: Un cuvânt de final, vă rog.
3: O doamnă a venit la mine și mi-a spus că urmărește emisiunile Speranța TV de mult timp, foarte, foarte atent, cu Biblia în mână. Mi-a spus, eu sunt ortodoxă și vreau să rămân ortodoxă. Și a avut niște întrebări, printre care mi-a pus o întrebare, eu țin duminica, e vreo problemă cu treaba asta? Și am zis, cum o țineți? Și mi-a dat câteva explicații. Și am zis, primul pas este acesta, țineți duminica după Biblie. Adică de la apusul soarelui la apusul soarelui. Faceți exact ce spune Biblie. Și al doilea pas este cercetați, să vedeți unde este adevărul. Cred că oamenii ar trebui conduși către Biblie. Până la urmă, ei nu trebuie să facă dintr-o zi de închinare mai mult decât spune Biblia. Ziua aceasta înseamnă o relație cu Dumnezeul Creator, cu Dumnezeul adevărat. Și dacă nu se bazează pe asta, adevărata odihnă nu poate fi găsită.
1: Vă mulțumesc, vă aștept cu drag și în alte ocazii. Nevoia de odihnă este reală, nevoia de echilibru este reală, iar protejarea demnității umane într-o lume dominată de tehnologie reprezintă o preocupare legitimă. Întrebarea este însă cine definește soluțiile și cât de departe poate merge autoritatea religioasă sau politică atunci când încearcă să le aplice întregii societăți. Istoria arată că cele mai dificile momente au apărut atunci când puterea spirituală și puterea statului au încercat să vorbească prin aceeași voce. Biblia ne îndeamnă să fim atenți la aceste evoluții și să prețuim libertatea de conștiință ca pe un dar oferit de Dumnezeu fiecărui om. Credința autentică nu poate fi impusă prin lege, iar închinarea adevărată nu poate fi produsul constrângerii.

0: Biblia spune în Matei capitolul 5 cu versetul 5 că cei blânzi sunt apreciați de Dumnezeu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bun regăsit la Sănătate cu Prioritate, o ediție care astăzi pune sub reflectoare inima și problemele acesteia. Inima muncește pentru noi fără oprire zi și noapte, iar atunci când începe să sufere, nu trimite întotdeauna semnale evidente. Uneori este doar o oboseală neobișnuită, alteori o apăsare în piept sau lipsa de aer la un efort pe care până ieri îl făceam fără probleme. Sunt simptome pe care mulți le ignoră până când ajung să se complice lucrurile, cu un infarct, de exemplu. Cum recunoaștem boala coronariană înainte să fie prea târziu, când este suficient tratamentul medicamentos și când începe nevoia de un stent și în ce situații singura soluție rămâne operația de bypass? Dar și cât de mult a evoluat chirurgia cardiovasculară în ultimii ani și cum se intervine în cazul stenozei aortice, de exemplu, discutăm astăzi cu invitatul meu, dr. Rareș Imbru, medic specialist chirurgie cardiovasculară, pentru prima dată cu noi. Bun venit!
2: Bine v-am găsit!
1: Este o perioadă în care simțiți așa un val de pacienți mai mare decât de obicei?
2: Da, de obicei după perioadele de vacanțe și așa, mai mulți pacienți se adresează medicilor pentru a fi diagnosticați. În aceste perioade ei doresc mai mult să stea acasă, să stea cu familia și așa mai departe.
1: Oricum, suntem campioni la bolile cardiovasculare. În România încă ne menținem în topul acesta. Ce este, de fapt, boala coronariană?
2: Boala coronariană constă în stenoze și ocluzii ale arterelor coronare, practic arterele care hrănesc inima cu oxigen, datorită depunerii de colesterol pe pereții arterelor. Iar din acest moment sângele nu mai poate circula normal, fiind o ocluzie, o stenoză, trebuie să vă gândiți că e o îngustare acolo și nu ajunge suficient oxigen pentru a hrăni cordul.
1: Dar de ce se întâmplă lucrurile acestea?
2: Sunt câțiva factori predispozanți, cum ar fi hipertensiunea, obezitatea, factorii genetici, alimentația, sedentarismul, toate aceste lucruri influențează evoluția patologiei coronariene.
1: Și din păcate nu se întâmplă peste noapte și de aceea noi credem că mai putem greși puțin și astăzi, că nu ne doare nimic.
2: Da, în general patologia aceasta evoluează în timp și apare la pacienții în vârstă, dar există și excepții când avem pacienți tineri cu aceste leziuni.
1: Se tot vorbește că excepțiile acestea încep să se să crească numărul excepțiilor.
2: Da, stresul fiind tot mai intens în zilele noastre și o alimentație destul de haotică, boala coronariană apare din ce în ce mai repede.
1: Există persoane care fac boala coronariană chiar dacă nu fumează și au colesterolul normal?
2: Da, există persoane care au boală coronariană chiar dacă nu fumează și au colesterolul normal, mai ales pacienții diabetici, pacienții cu o încărcătură genetică, deci dacă în familie am avut o asemenea problemă, e foarte probabil ca și următoarele generații să aibă problema aceasta.
1: Ce simptome ar trebui să ne trimită la medic și dacă există și forme silențioase ale bolii?
2: În principal, durerea în piept intensă, bruscă, trebuie să tragă un semnal de alarmă și să ne prezentăm la camera de gardă. Da, există și pacienți unde nu avem niciun simptom, cum am spus și înainte, pacienții diabetici, unde este o ischemie silențioasă. De aceea trebuie făcute niște analize și niște screening-uri pentru a preveni boala coronariană, nu neapărat pentru a trata complicațiile acesteia.
1: Cred că asta e lecția de bază pe care românul ar trebui să o învețe în ceea ce privește inima, în primul rând, pentru că aici vorbim despre o înghesioală mare în ceea ce privește bolile coronariene, prevenția.
2: Da.
1: Și când aplici prevenția, n-ar trebui să doară nimic. Și dacă nu doare nimic, nu ne vine să aplicăm prevenția.
2: Sigur.
1: Este un cerc vicios, pare.
2: Inițial, orice pacient ar trebui să meargă la un medic cardiolog pentru un control de bază. Și de acolo medicul cardiolog îl îndrumă către alte investigații dacă este necesar.
1: Spuneați despre durerea în piept care apare brusc. Care e diferența dintre o angină pectorală și infarct, infarctul miocardic?
2: Angina pectorală poate să apară chiar și la un spasm al arterelor coronare, deci când se îngustească arterele și nu mai ajunge sânge în miocard, iar infarctul este situația finală în care deja se distrug celule miocardice, practic mor o parte din celule.
1: Iar la nivel de simptome?
2: Sunt foarte asemănătoare și de obicei sunt unele după altele, deci după simptome apare și infarctul de multe ori.
1: Deci suntem într-o zonă periculoasă oricum.
2: Da, oricând ai niște dureri care în piept bruște, ar trebui să te prezinți la medic de urgență.
1: Dacă un pacient vrea să afle în ce stadiu se află, cum se stabilește diagnosticul, ce investigații se fac astăzi?
2: Inițial, după cum v-am spus, ar trebui să meargă la un medic cardiolog, iar dacă există suspiciunea unei boli,

0: simplă puncție, deci o simplă înțepătură la nivelul arterial, de obicei la nivelul arterei radiale, și care investighează coronarele în detaliu. Mai există o soluție, un CT coronarian pentru pacienții cu factor de risc mai mic, care ne orientează dacă este nevoie de coronarografie sau nu. Ne poate spune dacă există o stenoză sau o suspiciune de stenoză, dar cel mai exact putem observa vasele coronare prin coronarografie.
1: Și, bineînțeles, coronarografia nu este recomandată oricui, adică...
0: Nu, pacienților care au simptome cu factori de risc, nu facem coronarografie tuturor.
1: Când este nevoie, când este suficient, de fapt, un test de efort și când e nevoie de coronarografie? Când ajungem? Testul de efort nu ne oferă destul de multe informații?
0: De cele mai multe ori, nu. Dacă testul de efort este pozitiv și nu se găsește o altă cauză, trebuie făcută și o coronarografie. Iar pentru intervenția chirurgicală, de multe ori, chiar dacă am făcut coronarografia, trebuie să facem și un test de efort, să vedem ce teritorii ale inimii sunt viabile, dacă merită sau nu să revascularizăm o zonă a inimii.
1: Deci, cumva, aceste investigații pot fi complementare, nu se exclud una pe cealaltă.
0: Da, sunt complementare în general.
1: În regulă. Se poate trata doar cu medicamente, o problemă a inimii, și când vorbim despre chirurgie?
0: Unele probleme ale inimii, da, se pot trata doar simptomatic cu medicamente, dar problemele severe nu vor putea fi niciodată tratate doar cu medicamente și va trebui să se aplice ori tratament intervențional, ori un tratament hibrid intervențional și chirurgical sau tratament chirurgical. În general, tratamentul chirurgical se aplică pacienților cu forme grave, severe, unde nu se mai poate interveni medicamentos sau intervențional.
1: Haideți să vorbim puțin despre stenturi. Aceste lucruri care iarăși ne sperie și ne fac să ne gândim că din momentul în care primim un stent la inimă, nu mai putem să ne numim oameni chiar sănătoși, deja ne comportăm ca niște oameni bolnavi de inimă.
0: Dacă ținem sub control factorii de risc și mâncăm sănătos, avem activitate fizică, putem să ne considerăm un om sănătos fără acea leziune unde s-a pus stentul și să avem o viață normală. Dar trebuie să luăm în calcul toți factorii de risc și să nu începem acum, gata, am pus un stent, suntem bine, putem să trăim haotic în continuare. Nu, nu este în regulă.
1: Când se pune un stent? Când se ia decizia aceasta?
0: Când există o stenoză coronariană de dimensiuni reduse ca lungime. Dacă este foarte lungă stenoza coronariană, atunci e indicație de bypass sau ortocoronarian, la fel ca și în cazurile leziunilor de trunchi sau dacă sunt mai mult de 3 vase coronariane implicate, atunci cel mai bun tratament este demonstrat că este bypassul la ortocoronarian. În celelalte cazuri se poate pune un stent.
1: Deci este premergător bypassului, stentul.
0: Da, nu toți pacienții care au stent o să primească și bypass. Sunt pacienți cu leziuni tricoronariene diagnosticate la coronarografie care din start o să facă bypass sau ortocoronarian pentru că asta e cea mai bună decizie terapeutică pentru ei și pot duce o viață normală după aceea.
1: Diferența dintre stenturi și bypass este că stentul înseamnă ceva nou, un element nou introdus în organismul nostru, la inimă, pe când bypassul înseamnă că rezolvăm problema cu vasele noastre de sânge.
0: Da.
1: Repoziționăm vasele de sânge ca să aibă un alt traseu.
0: Stentul este practic ca o proteză, trebuie să vă imaginați cum este o stenoză, stentul se introduce în vas și se dilată vasul și rămâne pe loc acea proteză, pe când bypassul ortocoronarian ocolește leziunea. Deci dacă avem o ocluzie, un vas închis total, se va face alt drum, se va ocoli unde este obstruat vasul și se va face o cale nouă de circulație a sângelui. Cel mai des facem cu artere mamare. Se folosesc două artere mamare care se pun în Y pe diferite teritorii, iar dacă este nevoie, se poate folosi și o venă de la picior.
1: Probabil că e o intervenție mai

0: un pic mai complicată decât cea de montare a stenturilor?
1: Este o intervenție un pic mai complicată, este o intervenție chirurgicală cu riscurile aferente, dar într-o echipă rutinată este o intervenție destul de sigură cu mortalitate între 1 și 2%, iar pacientul după intervenție poate să ducă o viață normală ca orice pacient de vârsta respectivă fără acea patologie.
0: Nu știu dacă ați primit întrebarea asta vreodată, dar eu aș fi curioasă dacă aș avea nevoie de o astfel de intervenție. Sper să nu. E mai bine pentru organism să aibă, nu știu, un traseu modificat al sângelui către inimă prin bypass decât montarea unui stent, a unui element, nu știu, nou pe vasul de sânge?
1: Da, în funcție de leziunile fiecărui pacient, există studii care dovedesc că în unele cazuri bypassul este mult mai bun și cu o durabilitate pe termen mult mai lung față de stenturi, dar într-un infarct acut e important să pui un stent atunci ca să salvezi viața pacientului, de exemplu.
0: Adică în locul unde există stenturi s-ar putea face bypassuri, însă timpul e cel care...
1: În locul unde există stenturi nu se mai pot face bypass-uri, deci odată ce am pus stentul acolo trebuie să ne gândim că stentul e
0: o proteză. Înainte de a le pune, dacă ați avea timp, ați acționa?
1: Da, la un pacient cronic se poate pune direct bypass care are o durabilitate mai lungă decât anumite stenturi. Stenturile se pot înfunda, bineînțeles că și bypass-urile se pot înfunda în timp.
0: Bineînțeles că dacă vom continua cu același stil de viață,
1: da,
0: probabil că asta este drumul. Iar durata de viață a unui stent care este?
1: Asta cel mai bine va răspunde un medic intervenționist care se ocupă cu asta.
0: Am înțeles.
1: Eu mă ocup mai mult de partea chirurgicală, de bypass-uri.
0: Haideți să vorbim despre bypass-uri atunci.
1: Da.
0: Cât de lungă este o astfel de intervenție și ce presupune din punct de vedere al riscurilor? Spuneați că o echipă rutinată poate să facă operația aceasta cu mai multă, fiind experimentată, riscurile scad considerabil. Însă care sunt riscurile?
1: Păi nu trebuie să excludem, există chiar și riscul de deces ca la orice intervenție chirurgicală. Și plus complicațiile postoperatorii care pot să apară, dar în general 95% din cazuri pacienții merg bine și se externează în jur de 7 zile post-chirurgical. Inițial ei stau în terapie o zi, două pentru a fi supravegheați, după care sunt mutați pe secția de chirurgie cardiovasculară unde sunt supravegheați, fac fizioterapie, recuperare, iar în ziua 7 în general pleacă acasă.
0: Dar riscul care este? Să nu se... să plesnească vasul de sânge sau să... o hemoragie? Care este riscul în timpul
1: operației? Da, riscul în chirurgia cardiovasculară cel mai des întâlnită complicație este sângerarea postoperatorie. Să sângereze ceva, o anastomoză sau... Dar și asta se poate rezolva, nu este o problemă majoră. Cel mai greu de stabilit este momentul în care să faci intervenția chirurgicală ca să fie cel mai bine pentru pacient. Din acest motiv, cel mai bine e ca cazul să fie discutat multidisciplinar, într-o echipă multidisciplinară cu cardiologi, medici intervenționiști, chirurgi cardiovasculari, anesteziști și să se ia cea mai bună decizie pentru pacientul respectiv.
0: Am înțeles, deci oricum pacientul este în siguranță și post-operator și în timpul operației, doar că sunt unii pacienți care nu rezistă.
1: Da, și sunt pacienții aceștia coronarieni în general au foarte multe boli asociate, care la rândul lor adaugă un risc suplimentar. Deci una e să fie un pacient de 50 de ani doar cu o boală coronariană și o hipertensiune grad 1 față de un pacient de 70 de ani cu boală coronariană, diabet, dislipidemie, obezitate și insuficiență renală, să zicem.
0: Care sunt pacienții care nu sunt pacienții ideali pentru bypass și nu li se recomandă, adică le este interzis această...
1: Pacienții foarte gravi și foarte bătrâni, pentru că nu ar putea trece peste o intervenție chirurgicală. În general sunt contraindicați și cei cu o fracție de ejecție foarte scăzută, sub 20%, adică inima nu mai bate cum ar trebui să bată, în mod normal.
0: Se poate face și minim invaziv această intervenție?
1: Sigur că da, în funcție de leziunile fiecărui pacient, se poate aborda patologia coronariană și prin abord minim invaziv, prin niște incizii mici, prin, la nivelul toracelui. Se pot face și bypass-uri prin abord minim invaziv.
0: Asta ce înseamnă? Înseamnă ospitalizare mai scurtă?
1: În general, înseamnă ospitalizare mai scurtă, o recuperare mai rapidă, dar, din nou, trebuie să vorbim de o echipă care face asta frecvent și cu experiență. O echipă care nu are experiență pe această parte ar putea avea rezultate mai proaste față de chirurgia clasică.
0: Deci bypass minim invaziv se face mai puțin în România, de mai puțină vreme?
1: Da, și la leziunile tricoronariene, din punctul meu de vedere, tot sternotomia rămâne gold standardul, deci cea mai bună decizie.
0: Deci trebuie ca pacientul să nu aibă leziuni atât de
1: mare. Depinde unde sunt poziționate.
0: Mai mult de poziționare este vorba.
1: Da, că dacă este undeva în spatele inimii, atunci e foarte greu accesul și să ajungi acolo. Această intervenție se poate face în circulație extracorporeală, ceea ce înseamnă că poți opri inima și faci acele anastomoze, sau poți să o faci pe cord bătând, fără să oprești inima. Inima bate și tu coși în acel timp acele anastomoze. De exemplu, la pacienții cu aortă de porțelan, asta înseamnă că pacientul are o aortă foarte calcificată și tu nu poți să clampezi, adică nu poți să oprești fluxul prin aortă, există riscul să se rupă. Și atunci preferabil e să faci niște anastomoze cu arterele mamare direct pe leziune, cu inima pornită, nu mai oprești inima.
0: Deci eu nu pot ca pacient să-mi exprim dorința că operația de bypass să fie realizată cum vreau eu, cu o tehnologie de ultimă generație, așa vreau eu, minim invaziv, că nu se poate așa, nu? Fiecare decizie este luată în funcție de
1: decizia,
0: context.
1: Da, decizia se ia în urma unei discuții multidisciplinare, dar și părerea pacientului are gradul său de...
0: care se pun opțiunile. Dacă printre opțiuni nu se află
1: sigur,
0: intervenția minim invazivă, nu poate fi presat medicul să facă...
1: Dacă riscurile depășesc beneficiu, atunci nu se face intervenția.
0: În cât timp își poate relua pacientul viața normală după un bypass?
1: După un bypass, la 7 zile este externat acasă și încet, încet, progresiv începe să-și reia activitățile de zi cu zi. La 5-6 săptămâni sternul e sudat, poate să conducă și mașina, poate să înceapă să facă sport.
0: Sunt pacienți care îndrăznesc să facă sport sau trebuie convinși că nu sunt bolnavi, trebuie să facă sport ca să nu mai fie...
1: Am întâlnit ambele moduri de pacienți, și pacienți care vor să înceapă sport foarte repede, la 6 zile post-operator. În general, cei care au făcut înainte intervenție sport o viață întreagă vor vrea să-și continue activitatea, și partea cealaltă de pacienți care sunt foarte speriați și ar sta doar în pat, gata, am fost operat, nu mai mișc, nu mai fac nimic, ca să fiu bine. Ca progresul să fie unul așteptat, trebuie să ne reluăm activitatea fizică cât mai repede, să ne mișcăm. Pacienții sunt mobilizați încă din ziua 1 post-operator, adică ridicați în picioare, fac câțiva pași.
0: Deci e nevoie de o recuperare, de mișcare, și totuși care sunt restricțiile după această intervenție?
1: Păi, în principal, un pacient cu sternotomie nu are voie să ridice greutăți foarte mari post-operator. V-am zis, până în 5-6 săptămâni când se sudează sternul, nu va avea voie nici să conducă mașina din cauza mișcărilor de forfecare care vor mișca sternul și există riscul să se rupă acesta și după aceea să se reintervină pentru repararea sternului. După ce sternul a fost consolidat, trebuie să ne gândim că e ca o fractură omul poate să facă tot ce făcea și înainte.
0: Deci trebuie fractura să se sudeze
1: să
0: bine,
1: se
0: cum ar veni,
1: da.
0: și să se repare. Iar după aceea, după ce omul își revine, după ce poate să facă toate aceste mișcări, mai rămâne o restricție pe tot parcursul vieții?
1: Nu, după ce s-a recuperat complet, nu mai are nicio restricție din punctul acesta de vedere. Bine, va trebui să facă controle periodice la cardiolog, la chirurgul cardiac, dar poate să facă orice activitate care o făcea și înainte. Acum, dacă înainte nu alerga și vrea să înceapă acum să alerge, o să fie mult mai greu, dar poate să facă asta.
0: Ce înseamnă controle frecvente la medic? Cât de frecvent?
1: Post-operator, noi recomandăm controle la o lună, la 3 luni, la 6 luni și la un an. Și apoi, din an în an, se face o ecografie cardiacă care ne arată contractilitatea cordului și dacă este sau nu în regulă pacientul respectiv. Se mai ajustează și tratamentul pe parcurs, că se modifică tensiunile și așa mai departe. În general, pacienții trebuie să aibă un cardiolog al lor care să-i urmărească la lung.
0: Care sunt, care e prognosticul? Ziceați că la bypass prognosticul e mai bun decât la o inimă cu stent. Cât de bun este? La care este durata de viață? Sau, mă rog, până la, este exclus un următor bypass pentru că tocmai a fost făcut unul și înseamnă că este bine făcut?
1: Nu este exclus, asta vă ziceam, pot să se înfundă chiar și bypass-urile. Dar, în general, bypass-urile arteriale, de aceea se aleg arterele mamare, rezistă 10-20 de ani, uneori și mai mult. Am văzut pacienți și la 30 de ani cu bypass-uri permeabile, fără nicio problemă.
0: Și să zicem că pacientul, după 20 de ani, observă medicul că bypass-ul este în pericol, înseamnă un nou bypass? Sau se poate interveni și cu alt fel de chirurgie?
1: Depinde de leziune. Se poate pune chiar un stent pe acel bypass dacă leziunea nu este foarte mare. În cel mai rău caz, da, trebuie o reintervenție.
0: Iar reintervenția înseamnă iar?
1: Înseamnă un risc în plus, având în vedere că a mai fost odată operat. Orice operație făcută a doua oară reprezintă un risc în plus. Se formează niște aderențe, anatomia suferă niște modificări semnificative.
0: Asta nu înseamnă că nu sunt operații care reușesc.
1: Cu siguranță.
0: Dacă să ne referim la altă situație în ceea ce privește o boală a inimii, să vorbim puțin despre valvele inimii. Ce ne puteți spune?
1: Da, pe lângă patologia coronariană, chirurgia cardiovasculară se adresează și reparației valvelor, cum ar fi valva mitrală, valva aortică, valva tricuspidă. Toate acestea pot să sufere modificări, stenoze, adică să se îngusteze orificiul pe unde trece sângele, sau insuficiență, ceea ce înseamnă că nu se deschide bine valva, deci nu se mai deschide complet și de asemenea nu o să mai treacă suficient sânge pe acolo. Pentru fiecare patologie în parte există atât tratament chirurgical clasic prin sternotomie, cât și tratament chirurgical minim invaziv prin toracotomie sau hemisternotomie, deci o tăietură mult mai mică a sternului, cu evoluție bună în general. Avantajul chirurgiei minim invazive este că pacientul pleacă la 3-4 zile acasă și își poate relua activitatea fizică la 2 săptămâni, nu mai trebuie să aștepte 6 săptămâni, de exemplu.
0: Valvele inimii când se bolnăvesc, să spun așa, dau anumite semnale?
1: Sigur, ca și în patologia coronariană, putem să avem lipsă de aer, oboseală. Dacă înainte pacientul urca două etaje și nu simțea nimic, poate acum la două etaje simte că pur și simplu nu mai are aer. Asta este un semnal de alarmă că trebuie să mergi la medicul cardiolog și să faci unele investigații.
0: Deci această oboseală nu este în regulă, mai ales dacă știai că urci, poți urca cele două etaje, în momentul în care nu mai poți, sau trei câte urcai, e un semnal că ceva nu este în regulă cu inima ta.
1: Da, ceva s-a modificat și trebuie aflată cauza.
0: Valvele inimii se pot calcifia.
1: Da.
0: Și ce înseamnă asta? E din cauza vârstei?
1: Da, prin degenerare, practic, se formează un bloc calcar care formează niște stenoze, mai ales în cazul valvei aortice. Și trebuie să vă imaginați că se formează ca o piatră acolo care cimentează pereții aortei și nu mai lasă sângele să circule și valva să se deschidă corespunzător.
0: Și e ceva ce putem face pentru a preveni această calcifiere a valvelor?
1: În principal trebuie să facem un screening, adică să mergem la cardiolog din timp, să vedem dacă avem sau nu o problemă, să preîntâmpinăm hiperlipemia, adică să nu avem valori foarte mari ale colesterolului, dacă le avem să luăm ceva medicamente ca să scădem lucrul acesta, o viață activă, să evităm obezitatea dacă putem.
0: Putem, dar să vrem.
1: Da.
0: Este după voința omului, că orice om poate să slăbească dacă intervine prin alimentație și sport. Așa cred.
1: Sigur, mai sunt și câteva boli, câteva excepții, câteva boli care nu ajută așa mult.
0: Dar de altfel, putem vorbi despre un hazard sau o deteriorare normală, firească? Adică valvele acestea se pot deteriora pur și simplu din cauza vârstei, fără să greșim noi cu ceva din stilul nostru de viață?
1: Un pacient de 80 de ani clar va avea o valvă mult mai degenerată decât un pacient de 20 de ani. Prin simplu fapt că s-a deschis de sute de mii de ori valva aceea în perioada aceasta. Înțelegeți? Asta e ideea. Și o mașină, dacă o folosești mai mult timp, la un moment dat o să cedeze câteva piese.
0: Dar și dacă nu o folosești deloc, cedează piesele și mai repede.
1: Da.
0: Însă, cu atât mai mult, timpul poate să-și spună cuvântul, la fel ca și ochii noștri, de exemplu, degenerescența maculară, care ține de vârstă, ține de vârstă.
1: Sigur.
0: E
1: în cazul,
0: deteriorare firească.
1: Și în cazul valvular vorbim tot de o degenerescență. Și mai este și patologia valvulară congenitală cu care ne naștem. Și aceste defecte trebuie diagnosticate mai repede, încă de când ești copil, ca să poată să fie reparate.
0: Odată ce apar semnele acestea și sunt de la o problemă a valvei inimii, cât timp mai am ca să rezolv problema? Cât de gravă e situația?
1: Depinde foarte mult de stadiul în care se află. Ele sunt împărțite pe stadii. De exemplu, o stenoză ușoară poate să rămână ușoară sau să devină medie peste 20 de ani. Pe când o stenoză medie severă, deja trebuie luat în calcul o metodă de tratament. Iar stenozele severe necesită tratament chirurgical sau intervențional.
0: Iar stenozele severe au și simptome severe?
1: În general, da. Omul respiră mult mai greu, obosește mult mai repede. Acestea sunt semnalele de alarmă care trimit pacientul la medic.
0: Iar pacienții aceștia sunt de regulă persoane în vârstă?
1: În general, în cea mai mare parte, da.
0: Ei, poate să fie și mascată această simptomatologie odată ce pacientul, să zicem, este unul sedentar? Sedentar bine.
1: Da, sigur. Și dacă mai are și alte boli asociate, se poate gândi că aceea e cauza.
0: Asta înseamnă că pacientul acela care nu va ajunge repede la medic va fi cumva prea târziu pentru el.
1: Da, există soluții și în acest caz, dar trebuie văzut când ajunge la medic, în ce centru ajunge. Pentru pacienții în vârstă există metode intervenționale, cum ziceam și la coronarografie, doar printr-o simplă înțepătură la nivelul arterei se poate introduce o valvă în cazul stenozei aortice, de exemplu. Și în cazul patologiei mitrale există niște device-uri care se pot monta, dar nu fiecare device poate fi montat la toți pacienții. Iar în cazul pacienților tineri e indicată chirurgia, pentru că pe termen lung e mult mai bună.
0: Chirurgia deschisă?
1: Minim-invazivă.
0: Minim-invazivă.
1: Da.
0: Am înțeles. Deci nu medicamentoasă, ci minim-invazivă.
1: În cazurile severe, tratamentul medicamentos nu rezolvă problemele.
0: Indiferent dacă pacientul e tânăr sau bătrân.
1: Da, trebuie intervenit. Ori chirurgical, ori intervențional.
0: Chirurgia aceasta minim-invazivă înseamnă mai puține riscuri?
1: Da, un risc de sângerare mai mic într-o echipă cu experiență, o recuperare mai rapidă, chiar și estetic arată mai bine, inciziile sunt mult mai mici, în unele cazuri nici nu se observă.
0: Și totuși, care este riscul numărul 1?
1: În orice chirurgie, riscul cel major este cel de exitus, de deces. Și riscul de sângerare în chirurgia cardiacă, cum am spus și anterior, e cel mai des întâlnit.
0: Însă la chirurgia minim-invazivă spuneați că e mai puțin întâlnită
1: sângerarea. Da, e redus, dar există și acolo un risc. Pentru că noi lucrăm practic pe vasele de sânge și cu vasele de sânge.
0: Ele se pot sparge sau pot fi extrem de firave la o vârstă înaintată?
1: Da, pot fi calcificate, cum și valva se calcifică și aorta în multe cazuri se calcifică, cum am spus și de aorta de porțelan, de exemplu, și atunci riscul de ruptură este mult mai mare și ca să repare acea aortă e foarte greu, uneori chiar imposibil.
0: Cum se ia decizia recomandării acestei intervenții minim-invazive în aceste condiții în care vasele de sânge ale unui om în vârstă sunt, cum le-ați descris?
1: Da, în general cazul e discutat multidisciplinar, fiecare disciplină își susține pro și contra argumentele și se ia decizia terapeutică în funcție de asta cum ar fi cel mai bine pentru pacient și care, în ce soluție are șansele cele mai mari.
0: S-a întâmplat vreodată ca într-o intervenție minim-invazivă să abandonați în timpul operației această intervenție din motiv că a intervenit problema aceasta văzând și făcând a vaselor de sânge?
1: Sigur, pot să apară complicații și atunci foarte repede intervenția chirurgicală va fi convertită la o intervenție clasică, se deschide sternul foarte repede și se face intervenția prin metoda clasică. Cel mai important e ca pacientul să fie bine la final.
0: Asta e cel mai important. Există și pacienți la care în timpul aceleași intervenții tratați și boală coronariană și stenoza aortică și alte probleme pe care le mai are pacientul?
1: Sigur, sunt cazuri complexe unde sunt implicate 2-3 valve și chiar și un bypass aortocoronarian, dar acestea sunt cazuri cu un risc destul de mare, având în vedere că sunt atâtea intervenții într-o singură ședință.
0: În ultimii ani pare că a evoluat chirurgia valvulară destul de mult. Iată că povestim acum despre o intervenție care nu presupune deschiderea toracelui și așa mai departe, ci printr-un vas de sânge se pot rezolva lucrurile. Contează dacă pacientul ajunge mai repede?
1: Cu cât pacientul ajunge mai repede, e mai bine pentru echipă, pentru că poate să-și planifice cum un plan de abord. Cu cât pacientul este mai sever, decizia trebuie luată mult mai repede și, de exemplu, TAVI trebuie făcut uneori de pe o zi pe alta pentru acei pacienți, pentru că nu mai au altă șansă.
0: Și atunci deciziile trebuie luate foarte repede,
1: da.
0: Asta este, cred că, partea cea mai grea, nu? Din tot ceea ce înseamnă chirurgia, în acest caz, valvulară. Decizia, cum facem, cum procedăm?
1: Da, în principal trebuie diagnosticați pacienții și după aia trebuie făcut un plan să fie tratat cât mai bine în momentul oportun.
0: Cum este viața pacientului după intervenția aceasta minim-invazivă de înlocuirea valvei?
1: Deci, minim-invaziv putem înlocui complet valva cu o proteză biologică sau mecanică, sau putem repara asta în funcție de patologia fiecărui pacient. Dacă o reparăm, înseamnă că practic valva rămâne pe loc, doar că reparăm acel defect ca ea să se închidă și să se deschidă ca și când nu ar mai avea acea problemă. Această soluție e cea mai bună și cea de urmat când se poate. un pacient operat, minim invaziv, am zis la 3-4 zile deja poate să fie activ, în ziua 4-5 de obicei îi externăm, merg acasă și pot să-și înceapă activitățile fizice, chiar să facă sport, să meargă la sală după o lună, două, să nuate, să meargă la schi.
0: Deci viața revine la normal.
1: Da.
0: Atâta timp cât reușim să ajungem la medic la timp.
1: Sigur.
0: Ce alte intervenții realizează chirurgia cardiovasculară astăzi?
1: Păi în principal sunt intervențiile coronariane și valvulare și mai sunt intervenții la nivelul marilor vase de sânge, cum ar fi aorta, de exemplu. Aorta pornește de la inimă și merge până jos prin abdomen, unde se împarte în două iliace și așa mai departe, arterele merg către picioare. E, și acolo pot să apară niște dilatări ale aortei sau niște disecții, adică să se rupă aorta. Există tratament endovascular, ca în cazul valvelor care sunt introduse percutan, adică doar printr-o înțepătură. Se pun, că dacă tot am vorbit de stenturi, niște stenturi mai mari pe aorta abdominală. Sau chirurgia deschisă, clasică, cu abord prin incizie.
0: Suntem aproape de finalul acestei ediții și aș vrea să vorbim și despre câteva mituri, să le aducem în atenție pentru conștientizare. Mi-am dat seama că s-ar putea să știm anumite noțiuni legate de sănătatea inimii noastre, de ce ar trebui să facem sau cum ar trebui să funcționăm sau să facem prevenție, însă cineva trebuie să ni le mai reamintească. Fie într-un mod mai brutal să ne speriem puțin ca să facem ceva, fie într-un mod foarte serios, pentru că acest organ este vital și e nevoie să avem grijă de el. Dacă nu mă doare inima, înseamnă că sunt sănătos?
1: Nu neapărat. Există și excepții, mai ales, cum v-am spus, la pacienții diabetici, unde putem să nu avem niciun simptom și să fim, de fapt, foarte bolnavi.
0: Când ar trebui totuși să vină un pacient sănătos, așa cum zice el, că se simte bine, la un consult cardiologic?
1: După 40 de ani, eu recomand tuturor să facă un consult cardiologic.
0: Fără doar și poate.
1: Da.
0: Am împlinit 40 de ani, a sunat ceasul, că trebuie să mergem la o revizie.
1: Da, cel mai bine mergi la un medic cardiolog și vezi că nu ai nicio problemă decât să existe ceva, o bombă cu ceas acolo și să nu știi de ea.
0: De fapt, ticăitul acela să fie de la o bombă cu ceas și nu de la inimă.
1: Da.
0: Am glumit. După ce montezi un stent, problema este rezolvată definitiv?
1: Nu, există riscul ca stentul acela să se înfunde din nou și să reapară acel risc de infarct miocardic.
0: Și se înfundă pentru că pacientul nu-și schimbă stilul de viață?
1: Da, și că colesterolul se depune în continuare chiar și la nivelul stenturilor.
0: Deci nu este antiaderent.
1: Nu, primește niște medicamente care ajută să nu se depună așa repede, dar nu garantează nimeni că în decurs de câțiva ani nu poate să se înfunde din nou artera respectivă.
0: După bypass, nu mai poți face sport?
1: Este fals, poți să faci sport după o perioadă optimă de recuperare.
0: Deci, n-ați scăpat. Știu că ar fi fost o veste bună să fiți stat liniștiți, dar inimii îi place mișcarea, nu?
1: Da, activitatea fizică e foarte bună și nu doar pentru inimă, și pentru creier și pentru orice.
0: Pentru orice, dar fiindcă suntem la subiectul ăsta, inima într-adevăr agrează mișcarea. Operațiile pe cord sunt mult mai riscante decât cred oamenii?
1: Sunt mai puțin riscante decât cred oamenii. În echipele cu experiență, incidentele sunt destul de mici, iar mortalitatea e foarte mică, mai ales la operațiile cunoscute, clasice, de exemplu, înlocuiri valvulare, bypass-uri. Astea sunt operații de rutină care se fac zi de zi de zi de către medici.
0: Sigur că un medic care face asta în fiecare zi are această siguranță că totul este bine, însă un pacient care ajunge pentru prima dată ajunge în situația aceasta de a avea nevoie de o intervenție chirurgicală, este speriat pentru că este vorba despre inimă. Însă nu e atât de negru pe cât, pe cât înnegrim noi de frică.
1: Nu e atât de negru, dar e o chirurgie dificilă și riscurile sunt destul de mari. De aceea subliniez că cel mai bine e să prevenim unele boli decât să le tratăm.
0: Și apropo de prevenție, că tot ați menționat cuvântul acesta, haideți acum la final să spunem câteva lucruri pe care ar trebui să le facem ca să ne poziționăm în... ca să putem să prevenim aceste probleme despre care am discutat, fie că vorbim despre stenoze, despre infarct, nevoia de stenturi și bypass-uri, cum se face prevenție în cazul bolilor coronariene?
1: Păi, din punctul meu de vedere, ar trebui să începem să avem activitate fizică încă de când suntem tineri, să ne construim niște pasiuni, niște sporturi, niște activități pe care să le facem constant de 2-3 ori pe săptămână. Dacă putem să și mâncăm cât mai sănătos, ar fi perfect, dar știu că e destul de dificil. Iar partea cu stresul e destul de greu de înlăturat în ziua de azi. Iar factorul genetic chiar nu ține de noi și asta... fiecare suntem programați într-un anumit mod.
0: Apropo de factorul genetic, n-am vorbit chiar despre asta destul de mult. Dacă în familie, care sunt bolile pe care le putem observa în familie și ar trebui să ne facă pe noi să fim mai precauți?
1: Da, deci dacă în familie am avut un părinte care a avut un AVC, o stenoză carotidiană, un infarct miocardic, este foarte posibil ca și următoarele generații să facă și ar trebui să se investigheze mai des decât un pacient care nu are aceste probleme în familie.
0: La cât de des se aude în fiecare familie despre problemele de inimă, cred că este o recomandare generală de a ține aproape de medicul cardiolog. Pentru că doar așa putem să menegeriem situația bine, să facem prevenție.
1: Da, și momentan, sigur, patologia cardiovasculară, chiar și la nivel global, încă este numărul 1 în cazul deceselor. Deci...
0: În ceea ce privește genetica, genetica dictează 100% felul în care va fi inima noastră sau prin stilul nostru de viață putem să batem genetica asta?
1: Printr-un stil de viață sănătos putem să încetinim unele lucruri, dar nu putem să le combatem complet.
0: Dar tot e mai bine.
1: Da. De exemplu, disecția de aort apare în anumite sindrome genetice. Asta... ce am putea face? Să ținem tensiunea sub control, să o monitorizăm, să nu ajungem să avem niște valori foarte mari, care asta ajută și mai mult.
0: Pentru că sunt pacienți, sunt persoane care stau cu o tensiune mare, fără medicamente, fără să meargă la medic, cumva și organismul lor se obișnuiește așa, considerând că așa sunt ei. Cât de mult dăunează o hipertensiune netratată pe termen lung?
1: La lung dăunează foarte mult, putând pune chiar viața în pericol, deci o tensiune mare, constantă, la un moment dat va dilata aorta și în cel mai rău caz o va și rupe. Se rup niște straturi, sângerează și când se rupe de tot, practic nu mai există soluție.
0: Este destul de grav, așa că nu ne dorim să ajungem aici. Știu că sunt situații pe care credeți că le puteți manageria acasă, singuri, întrebând un vecin sau pur și simplu inteligența artificială care zice ce zice în funcție de cât de bine sau mai puțin bine punem întrebarea. Dar mesajul acestei ediții este că există chirurgie cardiovasculară de top în România și că medicii simt nevoia să aibă pacienți care vin din timp, pentru că atunci și operațiile se realizează mai bine sau sunt mai lipsite de riscuri și sănătatea dumneavoastră este pusă mai în siguranță. Am spus bine?
1: Foarte bine. E mult mai ușor să operezi un pacient programat, să-i spui veniți peste o lună și facem intervenția X, decât să vină un pacient în urgență pe care trebuie să-l operezi atunci, în maxim jumătate de oră, pentru că altfel nu mai are nicio șansă.
0: Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune, pentru toate informațiile pe care ni le-ați adus, pentru lucrurile pe care ni le-ați reamintit în ideea de a face ceva pentru inima noastră înainte să apară simptomele. Vă mai aștept și cu altă ocazie, dacă v-a făcut plăcere.
1: Eu vă mulțumesc și voi veni și cu altă ocazie, cu
0: siguranță. Mulțumesc din suflet. Dr. Rareș Imbru, medic specialist chirurgie cardiovasculară, a fost cu noi și mulțumesc pentru toate explicațiile și sfaturile oferite. Inima ne susține în fiecare clip a vieții, iar sănătatea ei depinde în mare măsură și de alegerile pe care le facem zi de zi. Controlele la timp, recunoașterea simptomelor și accesul la tratamentul potrivit pot face diferența dintre o problemă tratabilă și o urgență medicală. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Aveți grijă de inimă, pentru că este singurul organ care nu-și permite nicio pauză. Sunt Raluca Mateescu și vă aștept cu drag la o nouă ediție Sănătate Prioritate, mâine la aceeași oră. Toate cele bune!

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât să împarți casa cu o soție cicălitoare. Dacă ai fi citit Biblia, ai fi avut o relație mai bună cu partenerul tău de viață.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Interpretări,
1: comentarii,
0: aprofundare,
1: cunoaștere.
0: Crezi că nu te influențează istoria biblică?
1: Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
2: Bun găsit, vă salutăm de pe Frecvența Speranței. Noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Stăm de vorbă cu trecutul în cadrul întâlnirii noastre și ne concentrăm asupra cărții biblice Exodul. În studiul nostru am ajuns la capitolul 29. Pentru cei care, ascultând de astăzi pentru prima dată emisiunea noastră, vor fi interesați de ceea ce s-a discutat anterior, o informație. Arhiva emisiunii se află pe site-ul rvs.ro. Acolo unde, de fapt, veți descoperi o sumedenie de alte subiecte și stiluri de abordare a credinței. Toate fascinante. Acum să pornim în studiul nostru despre sfințirea preoților. Aaron avea să fie singurul preot?
3: Nu, ci să aduce apoi pe fiii lui și să-i îmbraci cu tunicile. Aici e o lecție, e ceva ce ar trebui să sesizăm noi. Să-i aduci pe fiii lui. Dar poate că el avea niște nepoți mai de treabă decât fiii lui. Poate că printre vecini erau niște băieți și mai buni decât nepoții lui. De ce neapărat tată-fiu? De ce această legătură de familie, această legătură de sânge? Ce am înțeles eu este că Dumnezeu pune accent pe această relație, tată-fii, plecând de la considerentul că un tată care este credincios, care are o relație cu Dumnezeu, el în mod natural, automat, își educă fiii încă de mici în perspectiva relației lor cu Dumnezeu în viitor. Și aici, la fel, marele preot, în cazul lui Aaron, că ei s-au născut pe vremea când nici Aaron nu era mare preot. Dar după aceea, marele preot trebuia să-și educe copilul de mic. De când el se năștea, el știa ce destinație are copilul acela. Care destinația Dumnezeu. Este, de fapt, ceea ce se întâmplă în orice familie de credincioși. Când copiii mei s-au născut, printre primele cuvinte și rugăciuni pe care le-am făcut, a fost și acelea prin care mi-am exprimat dorința copilul acesta să fie și al tău, Doamne. Să primească o educație care să-l îndrepte, aproape să-i formeze instinctul de a merge direct spre Dumnezeu. Deci, noi toți, și când zic noi toți, mă refer la noi credincioșii, toți cei care sunt credincioși, orice părinte credincios, are acest scop exprimat sau mai puțin exprimat, dar gândit, și toți vor ca copiilor să fie și copiii lui Dumnezeu. Și să-i educe pe copii exact spre direcția aceasta. Când zice aici să aduce apoi pe fiii lui, zice lucrul acesta, arătând că înainte ca acești copii să intre într-un rol oficial și social, ei trebuie să fie educați pentru a sluji lui Dumnezeu. De mici, orice părinte responsabil, orice părinte care l-a cunoscut pe Dumnezeu, dorește lucrul ăsta pentru copiii lui. Și ca să slujești cu adevărat lui Dumnezeu și să aduci la maturitate o slujire corectă, copilul trebuie de mic învățat și atras. Aici, în versetul 8, atenția se mută de la figura centrală a lui Aaron către însoțitorii săi de slujire. Și textul spune să-i aduci pe fiii lui și să-i îmbraci cu tunicile. Așa le zice Cornilescu, traducerea Cornilescu. Acest verset marchează trecerea de la instruirea marelui preot la instruirea preoției colective. Care sunt punctele cheie ale acestui moment? Pe de o parte, solidaritatea în slujire. Aron nu slujește singur. Aron nu trebuia să slujească singur. Prima frază a mea, Aron nu slujește singur, are sensul că Aron trebuie să știe că totdeauna este dependent. Și împlinirea lui se face atunci când și ceilalți slujesc lui Dumnezeu împreună cu el. Apoi, Aron nu trebuie să fie niciodată singur. Vrea să ne spună că noi ceilalți, din jurul Domnului Hristos, trebuie să nu uităm niciodată că împlinirea lui și bucuria lui totală este atunci când copiii lui se atașează tatălui să slujească împreună cu el. Când ceilalți fiii slujesc împreună cu tatăl. Asta e cea mai mare bucurie a lui Dumnezeu. Slujirea lui Dumnezeu nu este un act izolat sau o manifestare a vedetismului spiritual. Este o lucrare de echipă, o lucrare de familie, indicând necesitatea ordinii și succesiunii. Sigur, rolurile sunt diferite. Apare aici și o diferență de vestimentație între vestimentația lui Aron și vestimentația fiilor lui. Și este important să observăm ce primesc fiii lui Aron față de tatăl lor. Păi, Aron primește efodul, pieptarul, mantia, mitra, care sunt elemente de o complexitate și o splendoare aparte. Fiii lui primesc doar tunicile și ulterior brâiele și scufiile, conform versetului 9. Nu o să citim în versetul 9. Tunicile acestea de in alb simboliza neprihănirea și puritatea lor. În timp ce Aron purta gloria și podoaba, adică autoritatea de a reprezenta poporul, fiii săi purtau simplitatea și curăția necesare pentru a asista la jertfe. Aceasta arată că în fața lui Dumnezeu există ierarhii de responsabilitate, dar standardul de puritate este același pentru toți. Apare și actul acesta de a-i aduce, a adui. La fel ca și în cazul lui Aron, în versetul 4. Fiii nu se prezintă singuri. Ei nu vin și spun, știi, domnul Moise, vreau să candidez și eu la funcția de preot. Ei sunt aduși de Moise. Nimeni nu-și ia singur cinstea de a fi preot. Este o chemare externă și o pregătire făcută de altcineva, în plan spiritual de Dumnezeu, prin Duhul Sfânt. Și astăzi este la fel. Noi am fost mulți și am făcut institut teologic, da? Teologia. Dar asta nu înseamnă automat intrare în slujbă. A fost altcineva care ne-a chemat pe rând să fim angajați, pur și simplu, în misiune. De ce este important acest verset astăzi pentru noi? Dacă Aron este adesea privit ca o prefigurare a Domnului Isus, fiii lui sunt priviți ca un simbol al comunității de credincioși. Versetul 8 ne spune că, înainte de a face orice muncă pentru Dumnezeu, trebuie să acceptăm să fim îmbrăcați, așa spune textul, să-i aduci și să-i îmbraci, îmbrăcați de el cu o identitate nouă. Este interesant de observat că, deși fiii lui Aron primesc mai puține piese vestimentare decât tatăl lor, ei trec prin același proces de sfințire.
1: Interpretări și comentarii din istoria biblică în emisiunea De vorbă cu trecutul.
2: În Exodul, la capitolul 29, versetul 7, spune: să iei un de lemnul pentru ungere, să-l torni pe cap și să-l ungi. Este vorba despre Aron. Dacă mi-amintesc bine, este un verset care spunea: ca un de lemnul care curge pe barba lui Aron. La acest episod se referă?
3: Versetul pe care l-ai citat tu este Psalmul 133:2. Este un psalm scurt, dar extrem de vizual, care celebrează unitatea poporului lui Dumnezeu. imaginea descrisă în acest psalm, care are legătură cu ce ai spus mai înainte, cu Exodul 29, sublinează câteva idei fascinante despre cum funcționează sfințenia în viziunea biblică. Mai întâi, textul arată că era abundență, să curgă peste tot, să învăluie corpul lui Aaron de jur împrejur. Deci nu e vorba de câteva picături simbolice, unde lemnul i-a turnat cu generozitate, astfel încât curgea fizic de pe cap, prin barbă, până la hainele de jos. Asta arată că harul lui Dumnezeu este abundent, nu este limitat. Să ne gândim și la direcție, de sus în jos. Ungerea începea de la cap. Capul este sursa autorității și a gândirii și coboară spre restul corpului. În teologie, acest lucru sugerează că binecuvântarea vine de la Dumnezeu către lider, iar prin lider se revarsă peste tot poporul. Psalmul 133 folosește și imaginea ungerii lui Aaron pentru a descrie cât de plăcut este ca frații să locuiască împreună. Așa cum unde lemnul ungea capul și cu barba și cu hainele într-un tot unitar și sfințit, tot așa unitatea îi sfințește pe oameni. De aceea, în rugăciunea din Ioan 17, Iisus tot insistă: Tată, vreau ca ei să fie una. Una cu mine, una între ei, cu noi, să fie una. Pentru că unitatea sfințește un popor. Unde lemnul pentru ungere nu era un ulei obișnuit, ci era un amestec special, făcut din smirnă, scorțișoară și alte mirodenii. Rețeta ne este dată, dar o să o vedem în capitolul 30. Acolo avem rețeta din care ne-a compus acest tip de undelemn pentru ungere. Când Aaron era uns, el devenea o prezență mirositoare și toate hainele lui miroseau, da, era parfumat. Oriunde mergea, parfumul acesta îl preceda, da? Era parfumul sfințeniei. El schimba atmosfera din jur. Dar există și un detaliu tehnic așa interesant. De exemplu, în psalm se spune că unde lemnul curgea până la marginea veșmintelor, la poalele de jos, până la ciucurii de jos. Unii comentatori biblici explică faptul că uleiul atingea pieptarul mai întâi cu cele 12 pietre prețioase. Astfel, prin acest gest simbolic, toate cele 12 semințiile lui Israel erau unse și binecuvântate în același timp prin marele preot. Și este fascinant cum un act ritualic de igienă spirituală, adică spălarea și ungerea, devin peste secole simbolul suprem al armoniei dintre oameni și Iisus. Aici vorbim, de fapt, despre ce este unitatea ca virtute spirituală, ce sens are ea. Și pentru ce Dumnezeu insistă, Domnul Hristos insistă așa de mult încât chiar face o rugăciune specială în Ioan 17, numai pentru unitate. Aici se află actul religios prin care Domnul Hristos de la început a vorbit poporului, evreilor și tuturor generațiilor despre unitate. El n-a inventat acest concept abia în Ioan 17, ci de la început. Pentru că unitatea este o condiție existențială din punct de vedere spiritual.
4: Ați amintit anterior despre faptul că este foarte importantă educația copiilor, educația religioasă în cadrul familiei. De ce era Aaron cu fiii săi? De ce, în ciuda faptului că alții ar fi putut să fie mult mai credincioși, totuși trebuia Aaron să fie alături de fiii lui? Oare lucrul acesta are vreo implicație și pentru noi astăzi?
3: Da, deoarece te gândești la faptul că noi trebuie cu aceste învățături, cu aceste lecții spirituale să trecem de la Vechiul Testament la Noul Testament. Cam asta vizează, am înțeles eu că vizează întrebarea ta.
4: Exact.
3: Implicarea fiilor lui Aron alături de tatăl lor n-a fost doar o chestiune de tradiție, de familie. N-am. Ci imaginea care ni se dă aici este doar ceva ce ne ajută pe noi să înțelegem spiritualitatea astăzi, deci în Noul Testament. De exemplu, se trece de la individual la colectiv, de la unul singur, de la particular la o echipă. În Vechiul Testament doar o familie avea acces la serviciu preoțesc, în Vechiul Testament. În Noul Testament, Apostolul Petru reia acest concept și îl aplică tuturor credincioșilor. În 1 Petru 2,9, el zice așa: voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt. Voi toți, indiferent din ce familii veniți. Așa cum fiii lui Aron erau uniți cu tatăl lor în slujire, astăzi se consideră că toți cei care îl urmează pe Hristos, deci toți membrii bisericii, toți membrii comunității, sunt fii spirituali direct ai lui Dumnezeu. Nu mai avem nevoie de un intermediar uman, deci nu avem nevoie de etnie, ci toți prin botez ne-am născut în împărăția lui Dumnezeu și am fost îmbrăcați cu această autoritate spirituală în Hristos. Dumnezeu nu l-a sfințit doar pe Aron, lăsându-i pe fiii lui să se descurce cum pot ei. Nu, e inclus în procesul de sfințire de la bun început. Credința și slujirea nu sunt așa un fel de sporturi individuale. Fiecare își dezvoltă mușchii lui. Nu? Credința și slujirea implică responsabilitatea de a transmite mai departe valorile și chemările din om în om, din ucenic în ucenic. Ne învață că sfințenia trebuie să se extindă asupra celor din jurul nostru, în familie, în comunitate, în popor. În teologia creștină, Aron este tipul lui Iisus Hristos, deci Aron reprezintă pe Domnul Hristos, iar fiii lui reprezintă biserica, credincioșii, indiferent de etnia lor. Faptul că fiii sunt îmbrăcați odată cu tatăl subliniază ideea că noi nu avem o sfințenie proprie. Suntem acceptați în cortul întâlnirii în prezența lui Dumnezeu doar pentru că purtăm aceleași tunici de in care reprezintă spiritualitatea lor curată, așa cum a rânduit Dumnezeu pentru familia marelui preot. În cartea Apocalipsei ni se spune ce reprezintă inul, în capitolul 19 cu versetul 7, și spune: faptele neprihănite ale sfinților reprezintă inul acesta din care sunt confecționate hainele. Deci fiii lui Aron, ca și biserica de astăzi, biserica în întregime, indiferent din ce familie etnică vin, trebuie să rămână în spațiul sacru, să respecte regulile stricte ale sfințeniei. Libertatea spirituală de care ne bucurăm noi astăzi nu înseamnă lipsă de disciplină. Tunicile noastre, adică caracterul nostru, integritatea noastră spirituală, trebuie păstrate curate. La fel cum fiii lui Aron trebuiau să aibă grijă de veșmintele lor în timp ce lucrau la altar, așa, membrii bisericii, credincioșii din popor, trebuie să aibă grijă de imaginea lor spirituală, imagine pe care Dumnezeu o vede cu adevărat. În Exodul, aici cu 29, la versetul 8, spune că Dumnezeu nu vrea să fie singur cu un singur om sfânt, ci El vrea o întreagă familie care să trăiască în prezența Lui. Deci ea nu l-a chemat doar pe Aron singur, ci și pe fiii lui. Domnul Iisus îi plac familiile, de-aia ne-a creat pe stilul ăsta, pe sistemul ăsta, mamă, tată și copil, deci pe familie. Așa este și El în cer, treimea formează o familie. Noi formăm familie, ca așa zis, să-i facem după chipul și asemănarea noastră, să cunoască marea înțelepciune și bucurie a ceea ce înseamnă unitatea. Familia este prima noastră școală în care învățăm despre unitate. Ea este condiție de supraviețuire spirituală.
4: Versetul 9 din capitolul 29 din cartea Exodul cere să încingi pe Aron și pe fiii lui cu un brâu și să pui scufiile pe capetele fiilor lui Aron. Preoția va fi a lor printr-o lege veșnică, astfel să închin pe Aron și pe fiii lui în slujba mea. De ce lege veșnică? Mai ales că după Noul Testament preoția s-a cam schimbat.
3: Da, pare o contradicție, nu? Cum poate fi veșnică dacă astăzi nu mai avem jertfe de animale, nici cort, iar preoția levitică a fost înlocuită în Noul Testament? Răspunsul însă stă în modul în care Dumnezeu definește veșnicia și împlinirea. Da? Zice o lege veșnică. Să vedem veșnică în ce sens. În limbajul biblic, o lege veșnică, olam, în ebraică, înseamnă adesea ceva care nu poate fi desființată de altcineva decât de cel care a dat-o. Și atunci, nici atunci, nici cel care a dat-o nu o desființează, ci o transformă într-o formă superioară. Preoția lui Aron nu s-a oprit pur și simplu, ci a curs ca un râu într-un ocean mai mare. Toate simbolurile, jertfele, sângele, hainele erau umbre ale unei realități care urma să vină. Când a venit realitatea, adică Hristos, umbra n-a mai fost necesară, dar esența ei a rămas. Noul Testament, în special Cartea Evrei, explică faptul că preoția s-a schimbat de la rânduiala lui Aron la rânduiala lui Melchisedec. Legea aceasta este veșnică pentru că Iisus, marele nostru preot, acum este viu în vecii vecilor, în veșnicie. Preoția nu a dispărut, ea a fost doar transferată de pe umerii lui Aron, da, ca mare preot, pe umerii lui Iisus. Singurul care poate exercita perfect și etern astăzi ceea ce a executat odată Aron într-un mod omenesc este Domnul Hristos. Deci, legea aceasta a preoției, care spunea acolo că este veșnică, da, a rămas veșnică, pentru că este păstrată prin Hristos, care îndeplinește zilnic rolul de mijlocitor pe care Aron îl îndeplinea doar simbolic. Pentru izraeliți, termenul veșnic avea două roluri practice. Primul, stabilitatea, deci nimeni din altă seminție, o altă seminție, ca seminția lui Iuda sau Beniamin, nu putea pretinde preoția. Era un mecanism de protecție a ordinii divine. Apoi, seriozitate. Veșnic, când ceva e veșnic, arată că e un lucru serios. Arată că relația cu Dumnezeu nu este o modă trecătoare, nu un trend al vremii, ci un angajament permanent între creator și creatură pentru veșnicie. Când Dumnezeu spune la ceva că e veșnic, el nu se referă la faptul că forma exterioară, deci ritualul cu ulei și cu berbeci, cum o să vedem și mai departe, va dura la infinit. Nu, ci că nevoia omului de a avea un preot, un mijlocitor și dorința lui de a fi slujit sunt permanente, sunt veșnice. Preoția levitică a fost ca un tutore care ne-a ținut de mână până când am crescut destul ca să-L întâlnim în mod personal pe Hristos și să-L luăm pe El de mână. Legea a rămas veșnică, dar administratorul s-a schimbat. De la un muritor, cum era Aron, la Fiul lui Dumnezeu, care este nemuritor și veșnic.
4: Despre continuarea ceremonialului pentru sfințirea preoților vom discuta săptămâna viitoare la
2: de vorbă cu trecutul. Până atunci, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Pe curând!

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Biblia spune în Matei capitolul 22 cu versetul 39 că trebuie să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Credință cu sens. O emisiune despre relevanța credinței creștine într-o societate marcată de schimbări culturale și secularism, cu invitați din mediul intelectual și cultural.
1: Vă salut, stimați radioascultători și prieteni ai Radio Vocea Speranței. Vă mulțumesc că ați ales să fiți astăzi pe frecvența noastră. Sunt Agnos Herțeliu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să vă fiu aproape vreme de 30 de minute. În fiecare ediție, alături de invitații mei, am încercat să aduc în fața dumneavoastră teme de interes cultural, intelectual și social, pentru că îmi doresc ca, ancorate în actualitate aceste subiecte, să vă inspire, să vă ajute să fiți mai bine informați și, în același timp, de ce nu, să luați cele mai înțelepte decizii în viața de zi cu zi. În ediția de astăzi vom discuta despre un subiect esențial pentru echilibrul lumii, diplomația în contextul global actual, pentru că diplomația nu mai înseamnă astăzi doar întâlniri formale între ambasadori. În secolul 21 ea implică negocieri complexe, cooperare economică, securitate cibernetică și chiar gestionarea crizelor sanitare sau climatice. Așadar, diplomații devin mediatori, strategi și comunicatori globali. Ca de fiecare dată, cum spuneam, avem un invitat special și astăzi alături de mine se află domnul Gabriel Micu, ministru plenipotențiar în cadrul Ministerului Afacerilor de Externe. Domnia sa deține o bogată experiență în domeniul diplomației, al relațiilor internaționale și al drepturilor omului. De asemenea, este conferențiar universitar doctor în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative din București. Bine ați venit, domnule ministru!
2: Bine v-am găsit și vă mulțumesc frumos pentru invitația la o emisiune atât de interesantă precum cea pe care ați menționat.
1: Mă bucur tare mult să fim împreună și de această dată, și pentru că avem în față un dialog care sper să fie cât mai interesant pentru ascultătorii noștri. Așadar, domnule ministru, cum ați definit diplomația în prezent?
2: În prezent, foarte bună întrebarea, pentru că în prezent diplomația se deosebește foarte mult de ceea ce începuturile acestei profesii, să spunem, prevedea. De la relațiile interstatale, și pentru care, de-al minteri, această profesie s-a și născut, în formula ei reglementată. În ziua de astăzi, tocmai pentru că avem de-a face cu acea funcție importantă în cadrul conceptului de diplomație, și anume negocierea, conceptul de diplomație și-a lărgit înțelesul, și-a lărgit semantica, și iată, suntem în fața unor nișe conceptuale, cum ar fi, de exemplu, diplomația securității, diplomația militară, diplomația economică și așa mai departe. Deci, diplomația energetică, iată că suntem chiar într-o plină criză de acest gen. Deci, cu alte cuvinte, diplomația în ziua de astăzi înseamnă capacitatea de a negocia. Nu luați ceea ce vă spun acum ca o definiție scolastică. Uh-huh. Încerc să merg la esența, practic, a ceea ce numim sau ceea ce întâlnim în ziua de astăzi în diverse domenii ca fiind diplomație. Și diplomația presupune, în primul și în primul rând, capacitatea de a asculta, nu numai de a auzi, ci de a asculta pe celălalt și de a găsi compromisul între interesele pe care fiecare dintre părți le are într-o discuție sau în negocierea unei înțelegeri. Spuneați dumneavoastră, dacă îmi permiteți, mi-a plăcut foarte mult și de aceea țin să precizez, diplomația în această eră a globalizării. Vreau să punctez aici două elemente. Diferența care se creează, gnoseologic vorbind, între două concepte, care pe de altă parte poate crea și confuzie, nu e doar de o diferență, între globalizare și globalism. Pentru că globalismul presupune existența sau înființarea sau formarea unor instituții care deasupra statelor naționale, state care, precum știm, încă după 1918 au însemnat fundamentul ordinii mondiale, fundament pe care îl regăsim și în zilele noastre, și aceste instituții care să coordoneze activitatea interstatală și care să poată să ofere niște linii directoare obligatorii pentru state, chiar dacă aceste state sunt sau nu sunt de acord, chiar dacă guvernele sau autoritățile naționale sunt sau nu sunt de acord cu acele linii directoare, dar acest globalism ar presupune ca instituțiile, desigur oamenii, persoanele influente din acele instituții, să poată să decidă în numele și pentru statele respective. La polul opus se află celălalt concept care se numește globalizare. Globalizare care provine, și plec de la ceea ce spuneați dumneavoastră mai devreme, provine de la materializarea unui deziderat mai vechi al omenirii, și anume drepturile omului. În cadrul drepturilor omului, sigur că nu o să intrăm foarte adânc în acest domeniu, în această emisiune, nu avem timpul necesar, dar în cadrul acestui domeniu noi putem să sesizăm preocupări încă din cele mai vechi timpuri, încă din vremea antichității până în zilele noastre, sigur, cu sincope, cu suișuri, cu coborâșuri, dar cum știm foarte bine și în cadrul acelei discipline care se numește statistică, importantă e tendința, nu atât momentul respectiv, cât tendința. Și tendința a fost una crescătoare către, primul rând, identificarea nevoilor umane pentru ca ființa umană să poată să se simtă liberă, să poată să se simtă aptă de a se exprima într-o societate din care face parte. Și ca atare, din acest punct de vedere, globalizarea, care presupune, printre altele, și fundamental respectarea drepturilor omului, globalizarea vine cu o soluție, aceea de a universaliza libertatea de expresie, libertatea de conștiință, credința, pentru că toți suntem în acest cadru foarte generos, și multe altele. Accesul la știință, la tehnică, la cuceririle științei și tehnicii, un standard de viață satisfăcător, lucru pe care, după părerea mea, în orice țară din lumea asta, în orice stat din lumea aceasta, este dezirabil pentru locuitorii acestuia. Aceasta însă nu presupune o existență a unor instituții supranaționale, cum le plac unora să le denumească, ci presupune respectarea în totalitate a acelor reguli numite de către noi principii fundamentale de drept internațional, reguli care nu au fost inventate doar de dragul de a fi inventate,
1: exact.
2: Ele au evoluat și s-au format în timp, de aceea noi le și numim aceste norme imperative, le și numim niște concepte de natură istorico, politico, juridico, filozofică. Deci au un conținut extrem de complex și tocmai pentru aceea, dacă ar fi să amintim câteva, principiul suveranității, principiul inviolabilității frontierelor, principiul respectării integrității teritoriale și al unității politice, principiul drepturilor omului, principiul cooperării și multe altele. Toate acestea au apărut în timp, în diverse etape de evoluție ale umanității, atunci când s-a simțit nevoia unor reglementări, unor reguli de conduită în cadrul societății internaționale.
1: Și când s-a născut nevoia.
2: Când s-a născut nevoia, desigur, pentru că, până la urmă, noi suntem ființe sociale, dar ca să putem să fim niște ființe sociale, așa cum inclusiv științele de specialitate definesc, conștiente și raționale, noi trebuie să trăim în contextul unor reguli, pe care, desigur, noi le facem, noi le agreem, dar ulterior trebuie să le și respectăm.
1: Iar diplomația deschide, să înțeleg în ceea ce spune dumneavoastră, calea pentru a sta la masă și a stabili împreună aceste reguli.
2: Absolut. Exact. Ați, ca să zic așa, sintetizat foarte bine acest început de prelegere a mea. Deci, într-adevăr, asta este, de fapt, până la urmă, rezultatul fenomenului diplomatic. Deci, într-o lume care este în plină globalizare, dați-mi voie să folosesc termenul de globalizare, iată că diplomația nu numai că nu și-a pierdut sub nicio formă din relevanța pe care o are în comunitatea internațională, în societatea internațională, ba chiar dimpotrivă, a ajuns într-un moment în care se rafinează, se nuanțează și devine indispensabilă unui mers, unui parcurs normal într-o societate.
1: Deci, cu alte cuvinte, nu mai vorbim astăzi doar despre relații bilaterale, ci și despre rețele globale de cooperare.
2: Da, da.
1: Fără de care nu s-ar putea implementa diverse programe, diverse politici, nu s-ar debloca anumite crize.

0: a unor concepte de natură juridică în discursul politic. De ce spun nefericită? Pentru că, vedeți dumneavoastră, juriștii, noi juriștii suntem chemați să reglementăm o situație de fapt, o stare de fapt, da? Bun. În societatea internațională actuală, lucrurile au evoluat foarte mult, interdependența între state este din ce în ce mai puternică, domeniile în care statele cooperează au devenit destul, ca să nu zic, mult mai diverse decât înainte și nu doar atât, dar și în profunzime au devenit mai profunde relațiile dintre state și în toate domeniile. Vă mărturisesc, eu cel puțin, și de-al minter că în toată discuția pe care o avem astăzi îmi exprim un punct de vedere personal. Nu mă văd capabil să pot să fac față, lucrând, de exemplu, într-o ambasadă, indiferent de natura ei, să fac față tuturor provocărilor pe care o relație bilaterală le ridică. Nu suntem deținătorii atâtor informații în toate domeniile, energetic, cultural, climatic, agricultură, industrie. Oricât ai fi de bine pregătit, informațiile sunt colosale, sunt multe, sunt complexe, nuanțate, de finețe. De aceea, din acest punct de vedere, diplomația a simțit nevoia și firească de alminte, n-a obligat o nimeni, ca să zic așa, la modul general, s-a simțit nevoia ca diplomația să, în propriu spus, coboare, cumva, să se diversifice și să poată să fie practicată și de persoane experți în relații internaționale, dar persoane specializate. Ăsta este și motivul pentru care, dacă înainte vreme, mă refer la cel de-al doilea război mondial, imediat după cel de-al doilea război mondial, diplomația aparținea unui cerc exclusivist, să-i spunem așa, nu? Deci persoane instruite în domeniul acesta. Aceste dezvoltări de care tocmai vorbeam, atât pe verticală cât și pe orizontală în relațiile interstatale, au generat nevoia de a chema la masa discuțiilor niște specialiști. Și de aceea, rolul pe care acum îl are un diplomat este preluat într-o mare parte și, când spun într-o mare parte, mă refer la specificul domeniului în care se negociază. Este preluat de experții în acel domeniu. Și atunci, nu întâmplător, vom regăsi în ministerele de linie, cum le numim noi, în absolut toate ministerele de linie, fără nicio excepție, cel puțin un departament, o direcție generală, direcție, nu contează ca denumire sau ca mărime a entității administrative, care se ocupă cu relații internaționale în domeniul respectiv. Și atunci, vedeți dumneavoastră, această transformare, de fapt, este o dezvoltare a ceea ce înseamnă conceptul de diplomație. Am avut curiozitatea și mulțumesc pentru ceea ce dumneavoastră spuneați mai devreme, să dezvolt într-un volum pe care l-am încheiat cu ceva ani în urmă, diplomația în era informatizării, să dezvolt ideea de diplomație în rețea. Pentru că, într-adevăr, exact cum ați precizat și chiar mă bucur că indiferent de pregătirea pe care o aveți sau pe care poate și mulți alții o au de altă natură decât diplomația, este foarte ușor sesizabilă această trecere către comunicarea în rețea, care este extrem de importantă.
1: Deci vorbim aici despre diplomația digitală, nu? Asta vă referiți.
0: Este o parte a diplomației în era informatizării, pentru că diplomația digitală presupune mai degrabă o proiectare în zona tehnică a diplomației. Când spun diplomația informațională sau diplomația în era informației, avem în vedere fenomenul at large, fenomenul mai larg. Adică informația datorită, evident, multiplelor și variatelor gadgeturi pe care le avem la dispoziție, este obligată să țină pasul cu informația și informația care circulă atât de repede în ziua de astăzi și activitatea unui diplomat trebuie să se adapteze acestui stil și, într-adevăr, putem să spunem că utilizarea gadgeturilor este o diplomație digitală. Dar diplomația, practic, n-are cum să fie digitală. Sigur, noi folosim metafora, am înțeles aici, da, nu...
1: Un segment apărut în contextul tehnologiei.
0: Da, da.
1: Deci... Ați subliniat faptul că, de fapt, dacă am putea vorbi despre diplomație digitală, am vorbit nu tehnic, desigur, ci referindu-ne la faptul că liderii comunică direct cu publicul, iar imaginea, de fapt, publică poate influența negocierile, probabil, ca să nu mai vorbim de social media,

0: tehnologia care poate că au schimbat într-o mare măsură modul în care se face diplomația, nu de tot, desigur, mă refer în mare măsură prin filtrul tehnologiei, strict din perspectiva asta. În sensul că mesajele ajung foarte repede la public și le ajung direct, iar reacțiile, știm cu toții, sunt instantanee, adică le avem în mod imediat. Legat de asta, aș vrea să vă mai întreb dacă nu cumva polarizarea globală și dezinformarea complică procesul diplomatic.
1: Întotdeauna. Nu este un apanaj al prezentului, nu. Întotdeauna dezinformarea din cele mai vechi timpuri, știm foarte bine. Dezinformarea, capcanele ideologice, unde, și nu numai ideologice, capcanele tehnico-tactice, pe câmpul de luptă și multe altele, ele dintotdeauna au reprezentat sau au lucrat cu dezinformare. Vreau însă, dacă ați deschis acest subiect, să dezvolt în două cuvinte ceea ce este în profesia noastră numită diplomația publică. Vedeți, noastră, dacă diplomația tradițională a fost, este și va fi, atâta timp cât vor exista statele, națiune, această diplomație se va desfășura cu regulile ei bine stabilite. Ea este ajutată sau, dimpotrivă, obstrucționată de climatul pe care diversele evenimente sunt prezentate într-un anumit spațiu. Ori acest climat, de cele mai multe ori, este generat de factori care nu țin de diplomație, de factori și de actori pe care eu am numit într-unul dintre volume actori specifice ai diplomației publice, mai puțin palpabili, cum să spun, și conceptele ca atare sunt oarecum mai abstracte, și am în vedere opinia publică și societatea civilă. Da? Cu tot respectul pentru persoane care au o cultură deosebită, au o educație responsabilă, au o educație în spiritul comunității, în spiritul bine, numai că, vedeți noastră, un think tank, cum le spunem noi, preluând așa americanismele din cultura relațiilor internaționale, vedeți noastră, nu o să poată să aibă dimensiunea statală. Sigur că noi putem gândi o serie întreagă de modele, putem gândi o serie întreagă de, hai să le spunem, soluții, că tot este la modă în diverse momente de criză, dar nu trebuie să neglijăm faptul că o astfel de analiză a unei organizații neguvernamentale care lucrează strict pe un anumit domeniu nu poate să aibă o vedere de ansamblu. Bun, soluțiile lor pot să fie extrem de bune, pot să fie extrem de fructificabile, dar asta nu înseamnă că sunt unicele și care trebuie neapărat implementate, pentru că pot avea și efecte colaterale, unele dintre ele mai păguboase decât efectele pozitive pe care le presupun. De aceea diplomația publică este, din punctul meu de vedere, acea formă complementară a diplomației tradiționale și nici de cum în contradicție cu aceasta. Trebuie însă avut în vedere că, de aceea o numim diplomație publică, trebuie avut în vedere că ea trebuie să urmeze interesul național. Și atunci, chiar dacă acest interes național nu mai are aceiași actori tradiționali, ambasadorul, diplomatul, premierul, președintele, ministrul externe, da? Ci are alți actori care promovează însă același interes național. Că este el organizație neguvernamentală și că sunt membrii al unei organizații neguvernamentale, că sunt persoane individuale, că vedem tot felul de influenceri în ziua de astăzi care tot generează mesaje mai mult sau mai puțin argumentate în sensul de, cum să vă spun, adevărate sau, cum spuneați mai devreme, falsuri sau fake news-uri, dar totuși aceste forme de promovare a informației, ele există și noi trebuie să avem în vedere că filtrul pe care cetățeanul de rând trebuie să-l aibă, trebuie să fie unul corespunzător. Și aici intrăm într-un alt domeniu care, de fapt, este cupola tuturor lucrurilor pe care le discutăm, vorba de cultură și educație.
0: O cultură civică.
1: O cultură civică, evident, și o educație pe măsură care să poată să discernă dintre ceea ce este util unei societăți și ceea ce poate să aducă o plusvaloare societății și, dimpotrivă, ceea ce este nociv și care poate să ducă la, hai să nu spunem dezastru, dar să ducă la niște efecte negative în cadrul societății.
0: Tocmai de aceea sunt foarte binevenite aceste idei pe care le-am schimbat aici împreună și de asemenea faptul că ați făcut o diferență foarte clară între diplomația tradițională și diplomația publică, pentru că societatea civilă sau noi cetățenii avem nevoie să fim mult mai conștienți de influența și impactul acțiunilor noastre și în țară, dar și când călătorim, pentru că de obicei noi privim spre partea oficială a lucrurilor, așa cum ați spus foarte bine, privim spre ambasador, privim spre oficialitățile noastre care ne reprezintă și în țară și în străinătate și uităm din vedere faptul că și la nivel colectiv, ca popor, dar și ca indivizi, într-un fel sau altul influențăm sau reprezentăm România prin declarațiile pe care le facem,
1: prin atitudine,
0: prin performanță sau contraperformanță. Și acest segment al diplomației publice cred că este, într-adevăr, foarte puțin cunoscut și e bine că l-ați explicat astăzi ascultătorilor.
1: Și numai că știu că ne presează timpul, cel mai bun exemplu, dar cel mai bun exemplu este, din păcate, un eveniment nefericit pentru noi românii, decesul marelui Mircea Lucescu. Ați văzut și dumneavoastră câtă emoție a putut să strânească acest eveniment nefericit în toată lumea. Este un model de... Mircea Lucescu a făcut diplomație publică.
0: Chiar citeam unele comentarii sau articole scrise pe seama acestui eveniment nefericit și se spunea că a fost... S-ar putea spune că a fost un ambasador care a reprezentat România cu brio în afară. Da, fie-i memoria binecuvântată, ne-a reprezentat într-adevăr frumos în afară și a fost un român adevărat, dacă tot ne place să folosim expresia asta, ceea ce înseamnă a fi patriot și român adevărat. Într-adevăr, timpul aleargă foarte repede. Spre ultima parte a discuției noastre, aș vrea să ne axăm puțin atenția asupra crizelor globale, mai exact cum influențează crizele globale diplomația, pentru că suntem înconjurați astăzi de știri și de informații instantanee pe social media, tot felul de crize militare, politice, climatice, energetice, ca să amintiți și de aspectul ăsta. Cum influențează aceste crize globale diplomația?
1: Spuneam la un moment dat, apropo de juriști, că noi suntem chemați să reglementăm o situație de fapt. Diplomații, păstrând proporțiile, mutatis mutandis, ca să spun așa, au obligativitatea să se adapteze vremurilor. Noi oamenii suntem întotdeauna sub vremuri, niciodată nu vom fi deasupra vremurilor. Și atunci și diplomația trebuie să respecte, respectă sigur aceeași regulă. Și atunci, în funcție de modul în care evoluează societatea internațională, de tipurile de criză care apar, de modul de promovare, mai mult sau mai puțin ortodox, mă rog, noi spunem ortodox la modul general, dar e vorba de credință ca atare și de respectul pentru ființa umană.
0: Sigur.
1: Mai mult sau mai puțin ortodox al unor parteneri internaționali. Din acest punct de vedere, diplomația se nuanțează, se rafinează și cu certitudine, pot să vă spun, începe să folosească tot mai multe și mai diverse instrumente care înainte vreme nu erau poate nici măcar imaginate că ar putea să facă parte din arsenalul diplomatic.
0: Deci, practic, putem spune că crizele obligă statele să colaboreze, asta înțeleg,
1: absolut,
0: dumneavoastră.
1: Absolut.
0: Și sunt foarte mulți istorici contemporani, unul dintre ei foarte cunoscut, Yuval Noah Harari, care chiar la începutul pandemiei scria într-unul dintre articolele sale faptul că această criză și crizele care vor urma, anticipând cumva și ceea ce va urma în anii următori, obligă statele să coopereze, obligă liderii să caute soluții și de asemenea obligă cetățenii să coopereze și să fie mai responsabili, nu neapărat să caute un țap ispășitor. Vedem că tendința socială, și nu doar în România, că tot vorbind la nivel global, tendința popoarelor sau națiunilor este totdeauna de a arăta cu degetul spre o cauză exterioară și mai puțin de...
1: Te trebuie să...
0: Exact, de a încerca să vedem o soluție sau să vedem dacă cumva nu și noi am fost... actori care au contribuit la anumite crize. Da, într-adevăr, vă mulțumesc, diplomația devine un instrument foarte bun.
1: Indispensabil, indispensabil, credeți-mă. Fără dialog, să știți că orice fel de criză ați luat dumneavoastră, în orice domeniu, fără începutul unui dialog, fără fructificarea unui dialog, nu o să se ajungă la niciun fel de concluzie.
0: Și ați spus ceva absolut important acum, bazat pe dialog, pe comunicare. Deci totul pornește de aici, de la masa dialogului, când două persoane, un grup de oameni, o să se așeze deoparte și să discute, să dezbată. Știu că istoric vorbind, Statele Unite ale Americii au, din punctul ăsta de vedere, o tradiție și o istorie puternică în arta dezbaterii. Se dezbate foarte mult și chiar americanul de rând, chiar dacă nu este un om neapărat educat în școli rafinate, dar este obișnuit cu dezbaterile. E o națiune obișnuită cu contraargumentele și așa mai departe.
1: Democrația. Esența democrației, nu?
0: Exact, exact. Ați subliniat foarte bine. Mă uit la ceas și văd că timpul a ajuns la final, o discuție așa de importantă, desigur, ne-a prins. O concluzie nu ar fi alta decât aceea că diplomația rămâne esențială, cum ați spus foarte bine, indispensabilă, chiar dacă poate devine mai dificilă în anumite contexte, și că dialogul, așa cum ați anticipat foarte bine, este singura cale sustenabilă într-o lume interconectată. Capacitatea de a dialoga și coopera este mai importantă ca oricând. Mulțumesc domnului ministru și vouă, dragi ascultători, că ne-ați fost alături. Rămâneți pe frecvență până data viitoare.

0: Mesaj de interes public.
1: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania națională antidrog conștient nu dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
4: Există parcuri și există parcuri naționale, acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură, iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.
7: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea...
8: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi, liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
9: 112, urgență aveți?

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Radio Vocea Speranței.

0: descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Dragi prieteni, suntem din nou împreună în cadrul rubricii Timpul Familiei. Sunt Adina Tomoiagă, mă bucur să fiu cu dumneavoastră. Astăzi vorbim despre lupta de putere în cuplu împreună cu psihoterapeut Corina Bratu. Aș vrea să te întreb, Corina, ce este și cum se manifestă lupta de putere în cuplu?
2: Bun găsit tuturor! Cuplurile se luptă de obicei pentru trei lucruri: grijă și afecțiune, putere și valorizarea fiecăruia. Pentru că noi exprimăm aceste lucruri din aceeași teamă că aș putea să fiu rănită sau rănit dacă mi-arăt vulnerabilitatea, îl voi agăța pe celălalt. Grijă și afecțiune. Tot timpul stai în oglindă. Mai nou nu mă ajunge acasă repede. De fapt, pe mine mă interesează, oare te interesează cum mă simt eu astăzi? Oare mai văzut că sunt frumoasă și nu mi-a spus de mult și mi-ar fi plăcut să-mi arăți asta? Lupta pentru putere. Mi-am spus lui X că duminică merge la ei. Dar cine ești tu să hotărăști numele meu ce avem de făcut? Cum adică ai comandat perdelele? Pentru că de fapt în spate este cine ești tu să decizi aceste lucruri fără să te consulți cu mine. Suntem parteneri. La fel și la valorizare. M-am dus să fac un curs sau am decis că vreau să fac niște lucruri. De fapt, eu nu te mai văd pe tine și te las în ziua aceea cu 2-3 copii, te las cu treburile case pentru că eu am decis că am de mers în altă parte. Și acum vine în minte unul din cuplurile cu care lucrez mai nou, mi-a spus soțul, zice, am rămas șocat că doar am curățat din chiuvetă și în chiuvetă rămăsese o roșie mică, mică, mică, iar eu l-am aruncat pe toate și a venit și a început să urle la mine, cum adică ai aruncat roșia aceea care era valoroasă? Și el se uita șocat, era o bucățică cât un mazăre de ce puteam face cu ea. Da, dar era o roșie sănătoasă. De fapt, ce aud aici este, nu mă vezi câte lucruri fac eu, nu mă valorizez deloc și nu mă apreciez deloc. Și acum tot tu ai hotărât să arunci roșia aia pe care eu am cumpărat-o. Aici avem pe toate trei, într-o singură interacțiune, ca să nu spun neapărat ceartă, în cazul unui cuplu.
1: Când apare lupta de putere și când apar tensiunile acestea?
2: Apar în timp. La început nu ne dăm seama de ele, dar pentru că nu lucrăm constant la relație, cuplul ajunge în timp să nu se mai îngrijească unul de celălalt, pentru că sunt luați de treburile casei, vin copii, vin joburile, ratele, plățile și nu-și mai alocă timpul necesar. E de la sine înțeles că eu vin acasă și mă duc în camera mea, e de la sine înțeles că tu vii acasă și te apuci de mâncare, e de la sine înțeles că tu faci niște lucruri. Și totul se pleacă pe presupunere sau pe intuiție, dar trebuia să-ți dai seama, dar trebuia să știi. Și de cele mai multe le spun, nu trebuie să știm, nici după 20 de ani de relație. Poate că îmi dau seama ce nevoie are celălalt, dar pot să-l întreb. Pot să-i spun că mi-ar plăcea să, sau că am nevoie de tine să mă ajuți. Sau că mi-este greu când vin de la serviciu să mă apuc să fac mâncare pentru că sunt și eu obosită. Hai să o facem împreună sau hai să schimbăm programul.
1: Cum atenuăm aceste lupte și cum ajustăm relația către o dinamică mai bună?
2: Cuvântul de bază este din nou a conștientiza că este o luptă, pentru că cei mai mulți nici nu dau seama. La întrebarea, vi se pare că este o problemă în cuplu? Foarte mulți îmi spun, nu este mai rău decât la alții. Pentru că așa vedem și la alții și atunci credem că este o stare normală de fapt, că după un anumit număr de ani să nu ne mai înțelegem, să nu ne mai suportăm sau dacă suntem decenți să stăm fiecare în camera noastră închiși. Deci primul lucru este a conștientiza. Doi, să dorim să schimbăm ceva. Mai are rost sau asta este acum ce să mai cam avem 50 de ani, nu mai contează. Păi ba, contează că poate mai trăiesc până la 90 de ani și vreau o relație bună cu tine. Nu vreau o relație în care să stăm paturi diferite, în camere diferite sau pe nivele, pe etaje diferite. Unde sunt foarte multe răni, din nou, recomandarea de terapie de cuplu sănătoasă ar fi indicată. Pentru că degeaba te duci și rupi relația și îți cauți un alt partener, și asta le spun la toți, în câteva luni de zile veți fi exact unde sunteți acum. Adică și mai repede. De ce? Pentru că tu deja ești vulnerabil, deja vii cu o durere în spate și vei fi mult mai atent ca celălalt sau noul partener să nu îți activeze acele răni. Ok, dacă nu se mai poate și nu se mai poate, pun, acceptăm și această separare. Dar până la separare este dorința și munca asiduă a cuplului să facă această schimbare, care de asta ar putea să nu fie ușoară, pentru că este greu să schimbi o dinamică de 10-15 ani sau poate chiar 20, dar nu e imposibilă.
1: Așadar, conștientizăm, realizăm care sunt, știu eu, aspectele care produc cele mai multe dintre conflicte, lupta de putere,

0: și poate nevoile din spatele acestor lupte pe care le avem. Și conștientizându-le, împlinindu-le, există speranță pentru relații bune.
1: Există speranțe pentru relații bune. Cu toții ne dorim să fim ce ne dorim. Vreau să fiu valorizată, vreau să fiu validată, vreau să mi se dea încredere, vreau să mă simt prețuită sau prețuită și de o parte și de cealaltă. Asta nu o am doar la 20 de ani, o voi avea și la 40 de ani și la 70 de ani, exact la fel. Dar pentru asta trebuie să muncesc.
0: Mulțumesc foarte mult, dragi prieteni, a fost împreună cu noi psihoterapeut Corina Bratu. Vă mulțumesc și dumneavoastră tuturor. Sunt Adina Tomoiagă, pe curând.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Legea nu trebuie să fie complicată. La InfoJuridic o explicăm simplu și direct, pentru că informația corectă face diferența. O rubrică semnată de Dana Bordean.
1: Bun găsit la InfoJuridic. Sunt Dana Bordeanu și vă propun și astăzi să înțelegem mai bine legile care ne influențează viața de zi cu zi. Vor exista momente în viață când familia devine nu doar un sprijin moral, ci și o responsabilitate legală. Puțin știu însă că în România legea nu vorbește doar despre obligația părinților față de copii, ci stabilește clar și alte situații în care membrii familiei sunt obligați să se întrețină reciproc. Cine trebuie să plătească întreținere și în ce condiții? Este această obligație valabilă oricând și ce se întâmplă dacă nu este respectată? Discutăm astăzi despre obligația legală de întreținere, așa cum este reglementată în Codul Civil, un subiect care poate deveni extrem de relevant în situații de divorț, de pildă, dificultăți financiare sau în situații unde există probleme de sănătate. Pentru toate aceste explicații este alături de noi doamna avocat Andreea Cristea, specialist atât în drept penal cât și în dreptul familiei. Bine ați revenit în platou la InfoJuridic.
2: Vă mulțumesc. Din nou vă mulțumesc. Mulțumesc.
1: Doamna avocat, așa vă conduce viața, încât dincolo de ușile sălilor de judecată din domeniul penal, ajunge să mediați și acțiuni în domeniul civil, în dreptul familiei, de pildă, și că de la dreptul familiei la abandon de familie, adică să te întorci în penal, e o
2: linie foarte subțire.
1: E o linie subțire care se traversează ușor și despre care vom discuta puțin. Vorbiți-ne despre această obligație de întreținere. Cine datorează întreținere, cui datorează? Și apoi să discutăm și în ce condiții.
2: Și în ce condiții. De notorietate sau cea mai des întâlnită obligație este obligația părintelui de a-și întreține copilul. O cerere accesorie unei acțiuni de divorț, instanțele urmând ca la momentul pronunțării unei cereri de divorț să se pronunțe și cu privire la aspecte ce țin de copil, iar una dintre cererile accesorii reprezintă această obligație de întreținere. Cum este deja cunoscut, aceasta este datorată de părinte copilului până la împlinirea vârstei de 18 ani, vârsta majoratului, sau după împlinirea acestei vârste până la 26 de ani, dar numai condiționat de această dată, dacă se poate face dovada că acest copil major este în continuarea studiilor și nu își poate realiza singur sursele de venit, deci nu se poate întreținere. Bun, acestea fiind spuse, trebuie amintit că nu este singura situație în care o persoană poate să datoreze întreținere. Astfel că putem vorbi de o obligație de întreținere a soțului către celălalt soț, în condițiile în care unul din motivele de divorț ar fi o stare de sănătate precară sau, anumite afecțiuni dobândite de celălalt soț în timpul căsătoriei și atunci acesta, pierzându-și capacitatea de muncă, poate cu ocazia divorțului să aibă o cerere prin care să ceară obligarea soțului ce dorește să divorțeze la plata unei întrețineri în ceea ce îl privește. Vorbim în egală măsură de obligația de întreținere a copilului pentru părintele său atunci când părintele ajunge într-o situație de vulnerabilitate. Și
1: mă gândeam că este conceptul acesta general, copilul este întreținut de părinte, nu părintele de copil.
2: Dar întotdeauna reciproca este valabilă. Nu poți crea un dezechilibru între drepturi și obligații. Nu poți crea o obligație unilaterală, numai, și e un principiu acesta, și atunci el se aplică și în relațiile acestea de familie, indiferent cum care ar fi situația. În situația, repet, în care părintele se află într-o stare de imposibilitate, vulnerabilitate, nu mai poate munci, nu-și mai poate realiza venituri, firește, dacă se trece peste obligația morală, că vorbim numai de acel aspect în care copiii nu doresc abandon abandonează părinții la solicitarea părintelui aflat într-o astfel de situație, instanțele se pot pronunța în sensul obligării copiilor la plata unor sume cu titlu de întreținere pentru părinții vulnerabili. Și sunt situații în care aceste
1: mai rar părinți.
2: Da, sunt mai rar pentru că probabil nu există o cunoaștere riguroasă acestei posibilități sau există această idee de sacrificiu sau de principiu părinții ajung în situații vulnerabile atunci când sunt în vârstă. Ei asociază și cu o stare de sau cumva se simt niște poveri, se izolează,
1: se
2: într-o oarecare măsură dincolo de marginalizarea socială, ei se retrag cumva, se izolează și atunci acceptă să trăiască într-o astfel de stare fără a fi o povară în plus pentru cei pe care îi iubesc.
1: Cum se obțin aceste drepturi? Deja ați menționat...
2: Am menționat, trecând peste aspectul moral, că există obligația morală și acolo unde această obligație morală nu este conștientizată, nu este asumată și nu este pusă în practică, în mod clar ne adresăm instanței de judecată pentru a obține această, nu știu dacă pot să o numesc protecție, dar pentru a obține acest sprijin de la rudă, de la celălalt membru al familiei, să spun.
1: Există limite sau reguli privind
2: stabilirea cuantumului sau la ce
1: vorbim doar despre bani când vorbim despre întreținere?
2: Nu. Când vorbim de întreținere, vorbim fie de o sumă de bani pentru care dispoziția legală îmi arată modalitățile de cuantificare în raport de venituri, de numărul de copii, de celelalte obligații, dar vorbim și de prestație în natură. Deci, în egală măsură, obligația de întreținere poate fi acoperită prin prestații în natură, însemnând asigurarea nevoilor persoanei față de care, spunem, sunt obligat. Pentru că un minor are alte nevoi și atunci pot fi instituite alte obligații. Un părinte, în situația în care vorbim de o obligație în această direcție, are alte nevoi și atunci problema se pune altfel. Deci poate fi o prestație atât financiară cât și în natură.
1: Așa, pe scurt, care este procentul de care poate beneficia un copil atunci când discutăm de
2: dacă vorbim de un copil, avem 1/4 din venituri, vorbesc procentual. Dacă sunt 2/3/4, dacă sunt mai mulți, nu mai mult de jumătate din veniturile realizate de persoana împotriva căruia s-a instituit această obligație.
1: Okay. Și ultima întrebare, doamnă avocat, ce se întâmplă dacă nu-mi îndeplinesc obligația de întreținere pe care instanța mi-a stabilit-o?
2: Pertinentă întrebarea. Dacă timp de 3 luni consecutiv nu-mi îndeplinesc această obligație, există posibilitatea de a se formula plângeri penale pentru abandon de familie.
1: Și trecem granița aceea
2: și
1: fină.
2: Și trecem, facem care... saltul și mergem în această materie a răspunderii penale, considerându-se că, de principiu, persoana pentru care prestez obligația este o persoană vulnerabilă. În măsura în care nu-mi îndeplinesc obligația, o țin într-o stare de vulnerabilitate, de pericol și atunci se sancționează.
1: Bun, mulțumesc mult de tot și am ajuns deja și la finalul timpului nostru. A fost doar așa câteva informații, o pastilă, cum spunea invitata mea înainte de a începe prezentarea acestei rubrici, dar sperăm noi de folos tuturor celor care ne urmăresc. Așadar, obligația de întreținere nu este doar o chestiune de moralitate sau de responsabilitate personală, deși presupune și lucrul acesta, ci una reglementată și de lege. Este important de reținut că această obligație apare doar în anumite condiții, atunci când cineva se află în nevoie și când există posibilitatea reală de a oferi sprijin. În același timp, legea stabilește o ordine și un echilibru, astfel încât nimeni să nu fie pus într-o situație imposibilă. De multe ori aceste situații apar în momente dificile, cum spuneam și la început, divorț, probleme financiare sau probleme de sănătate, iar cunoașterea drepturilor și obligațiilor legale poate preveni conflicte sau chiar procese. În final, doamnelor și domnilor, dincolo de litera legii, vorbim despre solidaritate în familie, dar și despre responsabilitate juridică. Iar cele două trebuie să meargă mână în mână. A fost astăzi alături de noi doamna avocat Andreea Cristea. Sunt Ana Bordeianu, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. La revedere!

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: S-a întâmplat în Roma. Un microbus cu număr de Calabria încetinește lângă trotuar, în timp ce ușa laterală se deschide. Paulo, curios, un flăcău pletos se întoarce spre mașină. Până să prindă de veste, două perechi de brațe în hață îl trag înăuntru și microbuzul pleacă în trombă. La 10 iulie 1973, ora 17, John Paul al III-lea, nepotul miliardarului american John Paul Getty, a fost răpit de membrii grupării Ndrangheta. Pentru eliberarea sa, cereau 17 milioane de dolari. Termen, 10 zile. Gândeau că flăcăul de 16 ani făcea paralele. Numai că miliardarul nu gândea ca ei. Bătrânul John Paul Getty era vestit pentru calicia lui. În corespondența sa folosea doar plicuri uzate. De răscumpărare nici n-a vrut să audă. Mai am alți 14, dacă plătesc acum, va trebui să plătesc pentru toți. Au trecut zile, săptămâni, chiar luni. Negocierile erau în impas. În noiembrie, la biroul ziarului Il Messaggero, sosi un plic. În el se aflau bucle din părul nepotului, o ureche și un bilet. Asta e urechea lui Paul. Dacă nu trimiteți 3 milioane de dolari în 10 zile, va sosi următoarea ureche. Cu alte cuvinte, vă vom trimite băiatul în bucățele. În fine, bătrânul a fost de acord să plătească doar 2,2 milioane, doar cât putea deduce din taxe. Pentru restul de 800 de mii, a fost dispus să-l împrumute pe fiul său, adică tatăl băiatului, cu o dobândă de 4%. Odată cu plata la 15 decembrie 1973, adolescentul a fost găsit viu într-o clădire dezafectată din Lauria. Cazul larg mediatizat a stârnit indignare pentru multă vreme. Pe drept. Ceea ce însă nu realizează poporul este că fenomenul Getty e doar vârful icebergului. Paroxismul unui fenomen comun care, de banal ce e, nici nu-l sezizăm. L-am putea descoperi doar dacă am estima valoarea copilului nostru pe scara priorităților. Pe ce poziție l-am așeza? Prioritatea a treia? A cincea? Sau nici nu ne punem problema? Un copil costă mai mult decât mâncare, îmbrăcăminte, jucării. El costă timp, energie, tăruire, suflet, sacrificiu de sine, cât pentru prioritatea numărul 1 a vieții. Pentru epoca noastră pragmatică, copilul a devenit un fel de povară, pentru că ne concurează interesele, confortul, profesia, succesul, posesiunile. Ne fură dreptul la viață. Dacă însă l-am apreciat prin ochii Creatorului, l-am vedea într-o cu totul altă lumină, ca un dar unic de la Dumnezeu, încredințat nouă pentru scurtă vreme, spre modelare. Iar dacă ne ordonăm prioritățile din perspectiva veșniciei, vom avea revelația imensei responsabilități de a fi părinte. Am pune totul la o parte și pentru că șansa ne e dată odată în viață, am investit în copil sufletul nostru cu toate valorile nepieritoare ca să ajungă un fiu al lui Dumnezeu. Alegerea stă pe umerii noștri și e urgentă. Cât încă este copil, învață-l calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va bate de la ea.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centru de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: La un moment dat, cineva ne rănește. Uneori printr-un cuvânt, alteori printr-o trădare, printr-o minciună, printr-o promisiune încălcată sau printr-o absență care a lăsat urme ani întregi. De aici înainte, drumurile se despart. Unii reușesc în timp să meargă mai departe, alții rămân fără să-și dea seama legați de momentul în care au fost răniți. Nu pentru că trecutul continuă să se întâmple, ci pentru că trecutul continuă să locuiască în prezent. Bine v-am regăsit, prieteni, sunt Daiana Miclea. La Conexiuni încercăm să înțelegem marile întrebări ale vieții fără răspunsuri grăbite. Ne uităm la oameni, la relații și la lumea în care trăim cu dorința de a descoperi ce ne modelează cu adevărat și ce ne poate ajuta să trăim mai liber, mai lucid și cu mai multă speranță. Astăzi ne oprim asupra unei experiențe pe care aproape fiecare om o cunoaște. Și începem de la ideea că psihologii descriu tot mai clar efectele pe care resentimentul cronic le poate avea asupra sănătății emoționale și fizice. Studiile publicate în American Psychological Association și cercetările dezvoltate în cadrul Stanford Forgiveness Project arată că iertarea este asociată cu niveluri mai reduse de stres, anxietate și ruminație, precum și cu relații interpersonale mai sănătoase. Nu pentru că trecutul e șters, ci pentru că omul nu mai rămâne captiv lui. Dar ce este de fapt iertarea și de ce este atât de greu să o alegem? Despre toate acestea discutăm astăzi împreună cu Daniel Oncea. În activitatea sa pastorală și de consiliere, dar și în dialogul cu tineri și familii, întâlnește adesea oameni care nu mai sunt blocați de ceea ce li s-a întâmplat, ci de ceea ce nu au reușit încă să lase în urmă. Daniel, mă bucur să fii alături de noi aici la Conexiuni.
2: Mulțumesc pentru invitație și mă bucur tare mult să fim din nou împreună.
1: Aș începe cu această întrebare simplă. Ce este iertarea și ce nu este? Căci toți vorbim despre iertare, toți facem apel la ea, fie că dorim să o primim din partea altora, fie că dorim să o oferim. Dar de obicei o pretindem de la ceilalți, să ni se ceară iertare.
2: Da, într-adevăr, una dintre marile dificultăți pe care le avem cu iertarea este că o înțelegem greșit. Iertarea nu înseamnă uitare. Că asta ne așteptăm toți, că dacă i-am cerut iertare, să nu-și mai aducă aminte omul niciodată de ce am făcut. Și dacă și aduce aminte, să fie o dificultate. Nu înseamnă că minimalizăm răul care s-a făcut prin iertare. De asemenea, nu înseamnă să spunem că nu ne-a durut și că declarăm nevinovat pe omul care a fost vinovat. Iertarea nu înseamnă asta. Iertarea înseamnă, în primul rând, să renunți la dorința de răzbunare și să nu mai permiți celui care te-a rănit să continue să aibă puterea asupra vieții tale. Aș spune poate altfel, iertarea nu este o declarație despre nevinovăția celui care m-a rănit, pentru că de asta la mulți oameni este teamă să spună că iartă, ca nu cumva prin această iertare să-l declare nevinovat pe celălalt. Și spun nu te iert, pentru ca să evidențieze vina celuilalt prin acest lucru. Este o decizie, iertarea, despre ce voi face eu cu rana pe care am primit-o. Deci nu este despre celălalt, e despre mine. Despre ce fac eu cu ceea ce a făcut celălalt. El a greșit, el își va suporta consecințele, el are vina lui mai departe. Iertarea este decizia cu ce fac eu atunci când sunt rănit sau când cineva mi-a greșit. Poate că se poate întâmpla ceva paradoxal. Omul care ne-a rănit, poate să fie plecat de mult din viața noastră și noi să trăim în fiecare zi cu resentimentul pe care l-am primit în urma greșelii pe care a făcut-o. Îl purtăm în minte, în emoții, în conversații imaginare. Sunt persoane care au traume în privința asta. Retrăim ceea ce s-a întâmplat și fără să ne dăm seama, permitem un eveniment din trecut să ne consume prezentul. Prima mea ocazie în care am văzut pe cineva care vorbea singur, era unchiul meu, și am mers în vizită la mătușa mea și în tramvai era pe un scaun mai în față și unchiul meu vorbea singur. Și am întrebat-o pe mătușa ce are și a zis, încă n-a discutat o problemă și o discută singur. Are o discuție imaginară. Și n-am înțeles când eram copil lucrul ăsta. Pentru că neiertarea devine o închisoare. Credem că uneori dacă nu iertăm, îl pedepsim pe celălalt. Dar celălalt își continuă viața, iar noi purtăm povara. Iertarea spune ceea ce mi-ai făcut a fost real, a fost nedrept, m-a durut, dar refuz ca acel moment să decide cine voi fi eu pentru tot restul vieții mele. Asta nu înseamnă că durerea dispare într-o zi. Iertarea poate începe printr-o decizie, dar vindecarea este un proces, este diferență între iertare și vindecare. Sunt două lucruri diferite. Nu pot schimba ce s-a întâmplat prin iertare, dar pot decide câtă putere îmi permite acelui lucru ca să aibă asupra mea, cât de mult mă va influența acel lucru mai departe. Pentru mine, aceasta e esența iertării. Iertarea nu schimbă trecutul, dar îl eliberează pe om pentru viitor.
1: Unii oameni spun, nu pot să iert după ce mi s-a făcut, după ce mi s-a întâmplat, și poartă cu ei această povară a durerii care a survenit în urma întâmplării, evenimentului prin care au trecut. Cumva înțelegem. Dar de ce anumite răni rămân atât de vii chiar și după mulți ani? Deci este foarte subiectiv felul în care percepem evenimentele în viață de multe ori. Clar, sunt și lucruri foarte obiective și nu vorbim despre acele extreme.
2: Eu cred că timpul singur nu vindecă rănile. Timpul doar creează distanță, dar nu neapărat vindecare. Unele răni rămân vii pentru că nu au fost niciodată confruntate. Le-am ascuns, le-am ignorat, am încercat să mergem mai departe, dar ceea ce nu este vindecat are tendința să revină. Și mai departe, ceva foarte important, cu cât iubim mai mult un om, cu atât îi oferim și o capacitate mai mare de a ne răni. O vorbă dură spusă de un străin mă poate deranja o perioadă scurtă. Aceeași vorbă spusă de un părinte, de un soț, de o soție sau de un om în care am avut încredere poate să rămână în mintea mea ani întregi. Pentru rana asta nu e doar ce mi s-a făcut, este cum ai putut tu să-mi faci un lucru ca ăsta. Și de aceea uneori o rană veche începe să influențeze relațiile noi, pentru că un om care m-a trădat mă face să nu mai am încredere în ceilalți oameni, pentru că am fost respins, interpretez orice distanță ca pe o nouă respingere și așa se întâmplă ceva dramatic. Omul care m-a rănit în trecut, indirect, îmi influențează viitorul. De aceea vindecarea presupune mai mult decât trecerea timpului, presupune că am curajul să privesc rana, să cer ajutor, uneori, să o deschid pentru ca să poată fi tratată. Credința nu înseamnă negarea durerii. Chiar Biblia ne arată că oamenii care vin înaintea lui Dumnezeu cu întrebări, cu lacrimi, cu durere, pot să primească răspuns. Dar la un moment dat, cred că trebuie să schimbăm întrebarea sau nu ar trebui să mă mai întreb de ce mi s-a întâmplat, ci cât timp voi mai permite acestui lucru să decide felul în care eu mă simt și trăiesc. Vindecarea începe atunci când rana rămâne parte din povestea mea, dar încetează să mai scrie povestea mea. Este ceva ce s-a întâmplat, dar nu mai îmi influențează deciziile și felul în care mă comport. Pentru că, indiferent de cum noi încercăm să negăm, unele întâmplări din viața noastră ne dau peste cap absolut tot ce se întâmplă cu noi. Felul în care vorbim cu alții, felul în care sunt la serviciu, felul în care fac sau nu fac față la provocările normale ale vieții, totul îmi este dat peste cap de o situație ca aceasta.
1: Există oameni care cred că dacă iartă, minimalizează răul sau îl absolvă pe celălalt de responsabilitate, exact ceea ce spuneai un pic mai devreme, îl declară cumva nevinovat pe făptaș, să-i spunem așa. De unde vine această percepție și cât este ea de aproape de adevăr sau departe de adevăr?
2: Mă bucur că putem aprofunda discuția asta, pentru că aici confundăm cumva două lucruri noi în general, iertarea și responsabilitatea. Pot să iert un om și în același timp să spun foarte clar că ceea ce ai făcut e greșit și ar trebui să-ți asumi consecințele. Iertarea nu transformă vinovăția în nevinovăție, sub nicio formă. De fapt, iertarea adevărată începe prin recunoașterea acelui rău și nu pot ierta ceva despre care pretindem că nu s-a întâmplat. Iertarea spune, da, ceea ce ai făcut este rău, m-a durut, ești responsabil, dar ar trebui ca să decidem cumva să se rezolve.

0: Acum, relația cu ceilalți, dacă ne este teamă să iertăm pe cineva ca nu cumva această iertare să-i dea impresia aceluia că nu a greșit, este doar pentru că poate noi am fost obișnuiți încă de copii că atunci când am iertat să ștergem și consecințele. Într-un fel sau un altul, consecințele rămân chiar dacă un om este iertat. Și asta ar trebui să fie o lecție chiar de când suntem acasă, suntem în familie, suntem cu copii. Un preț trebuie plătit și asta învățăm de la Dumnezeu. Noi suntem iertați de păcate, dar rămân consecințele. Le-a plătit Iisus pentru noi, înțelegeți? De aceea trebuie cineva să plătească. Nu, iertarea nu înseamnă anularea consecințelor. Eu pot să fiu iertat că m-am dus într-o zi și să... Da. Soția l-a iertat pe un soț care s-a întors beat acasă, dar el, consecințele a ceea ce a făcut el, tot rămân. Chiar dacă soția l-a înțeles și l-a iertat de data respectivă, sau un tânăr, sau... Nu trebuie confundate lucrurile. Și poate că atunci când am capacitatea să iert pe cineva, punem mai mult în valoare calitatea umană pe care o am eu și poate să scoate în evidență chiar în viața celui care mi-a greșit greșeala pe care l-a făcut-o. Nu o minimalizează. Să știți că fiecare om înțelege ce a făcut și fiecare om își conștientizează comportamentul chiar în urma bunătății cuiva. De aceea chiar Biblia spune să punem cărbune aprinși pe capul cuiva. Chiar asta înseamnă să poți să-l ierți pe un om care a greșit, pentru că asta s-ar putea să-l ajute pe el să-și dea seama de greșeala pe care a făcut-o.
1: Suntem la Conexiuni, dragilor, și discutăm despre una dintre cele mai dificile experiențe ale vieții, iertarea. În dialog cu noi, direct din Viena, cea aglomerată, este Daniel Oncea, pastor consilier, formator și realizator media. Daniel, aș vrea să discutăm despre o confuzie, îi zic eu, destul de răspândită. Se poate ierta fără ca relația să fie refăcută? Și există situații în care împăcarea nu mai este posibilă, chiar dacă iertarea există.
0: Și aici avem nevoie de o distinție foarte clară. Iertarea poate fi oferită de unul singur, împăcarea are nevoie de doi oameni. Eu pot decide să iert, pot renunța la un resentiment, la o dorință de răzbunare, dar nu pot să reconstruiesc singur o relație. Pentru împăcare este nevoie ca și celălalt să participe. E nevoie de adevăr, de asumarea responsabilității, de reparare. Mai există un al treilea element, încredere. E posibil ca eu să iert, dar reconstruirea încrederii să ceară timp. De asemenea, dacă cineva m-a mințit în mod repetat, îl pot ierta, dar nu sunt obligat ca a doua zi să-i fel același nivel de încredere. Iar dacă vorbim despre abuz sau despre o relație periculoasă, trebuie să fim foarte clari. Iertarea nu obligă victima să se întoarcă într-un mediu în care a fost rănită și poți ierta și să-ți păstrezi distanța. Biblia spune, fugi de răi tovarăși. Asta nu înseamnă că Biblia mă pune în conflict cu oamenii. Eu, pe tovarășii mei răi, îi pot ierta, dar am stabilit niște limite. Nu mai pot să fiu în aceeași relație pe care aveam mai devreme. Nu te urăsc, pot să spun, nu caut să mă răzbun, dar această relație nu mai poate continua în formă în care a fost. Cred că este foarte important și inclusiv în biserică să nu folosim iertarea ca o presiune asupra oamenilor răniți. Iisus ne cheamă la iertare, dar nu ne cere să numim răul bine și binele rău sau să tolerăm abuzul. De aceea eu disting trei lucruri, iertarea, împăcarea și încrederea. Iertarea ține de ceea ce se întâmplă în inima mea, eu decid să iert. Da? Nu las să mă afecteze pe viitor acest lucru. Împăcarea ține de ceea ce se întâmplă între noi și încrederea ține de ceea ce construim împreună în timp mai departe. Uneori toate trei sunt posibile și o relație se poate restaura. Da? Este posibil să se și restaureze. Alteori iertarea este imposibilă și atunci nu putem să învinovățim pe absolut nimeni de acest lucru.
1: Mulți consideră că iertarea este direct proporțională cu uitarea. Că iertarea se oferă, dar automat trebuie să vină și uitarea. Asta nu poate să însemne că o să suferim de acum încolo de amnezie și nimic din ceea ce am trăit nu vom mai păstra în gând și cumva am avea un buton automat pe care să îl apăsăm atunci când vrem să iertăm cu adevărat. Și îți spun unii, dacă nu ai uitat, înseamnă că încă mai porți ranchiună, încă mai porți o povară în inima ta și nu te poți despărți de acel rău care ți-a fost făcut. Ce perspectiva ai vis-a-vis de acest aspect?
0: Cred că există un motiv foarte simplu și profund. De omul care ne-a rănit,

0: Putem pleca. De noi înșine nu putem să plecăm. Când eu sunt cel care a greșit, port cu mine memoria greșelii. Și aici trebuie să facem diferența dintre vinovăție și rușine. Vinovăția spune am făcut ceva rău, rușinea spune eu sunt rău, eu nu mai merit nimic bun. Vinovăția poate să fie sănătoasă dacă mă conduce spre asumare și spre pocăință sau spre dorința de a repara lucrurile. Rușinea însă mă face prizonierul trecutului și sunt oameni care de 20 sau de 30 de ani încă stau în această greșeală pe care au făcut-o vreodată și te ierta pe tine însuți nu înseamnă să spui nu contează, ci înseamnă să spui îmi asum, regret, repar ceea ce poate fi reparat, accept consecințele, dar nu voi transforma greșeala mea într-o condamnare pe viață. Vreau să accentuez un aspect la care mă gândeam de multe ori, că asumarea astăzi nu înseamnă doar să fiu de acord cu ceea ce s-a întâmplat. Că e o realitate cu care toți suntem de acord. Toți știm că ai greșit sau toți știm că eu am greșit. Asumarea unor înseamnă să încerc să repar tot ce se poate repara. Și uitându-mă în Sfânta Scriptură, cel care fura trebuia să dea de 4 ori înapoi. Și mă gândeam dacă s-ar întâmpla astăzi ca să mi se ceară să repar ceva din ce am greșit. Nu să spun, scuză-mă, da, ți-am făcut răul ăsta, îmi pare rău. Este ok să-ți ceri iertare. Dar este și mai ok să încerci să repar din greșeala pe care ai făcut-o cât de mult se poate. Din perspectiva credinței creștine, noi știm că Dumnezeu ne iartă, Dumnezeu ne dă o șansă și noi ar trebui să avem puterea să ne iertăm pe noi înșine ca să putem trece mai departe. Și vreau să vă spun că momentul în care cineva nu se iartă pe el poate să fie și din cauza felului în care își dă seama că nu mai poate să repare ceva din ceea ce a făcut. Unul poți, alteori nu poți. Dar dacă ai șansa ca măcar să poți să întâlnești o persoană sau să vezi pe cineva căruia ai greșit, atunci cred că este mult mai ușor să accepți și să te ierți un pic mai repede. Harul nu ne schimbă trecutul, ci ne schimbă direcția din partea lui Dumnezeu, pentru că dacă pot decide ce fac cu viața mea, ar trebui să mă gândesc că nu pot să rescriu viața de ieri, capitolul de ieri, ce s-a întâmplat ieri cu viața mea, dar trecutul meu trebuie să mă ajute să știu cum să scriu următorul capitol al vieții mele, ar trebui să fiu foarte atent la ce voi face azi și mâine cu viața mea, pentru că de lucrul ăsta depinde foarte mult cum reușesc eu să-mi păstrez acest echilibru dintre vinovăție, iertare și rușine.
1: Hai să ne oprim la un caz concret. Mie îmi plac lucrurile cât se poate de clare. Să zicem că într-o relație de căsnicie, unul dintre parteneri a comis adulter, da? A călcat strâmb în limbajul românesc. Celălalt decide să-l ierte și să continue relația, să repare ceea ce s-a întâmplat. Bineînțeles că asta nu înseamnă și uitarea despre care menționam un pic mai devreme. Da, a iertat, în schimb nu ți se instalează o stare de amnezie și uiți ceea ce s-a întâmplat și mai mult decât atât, sentimentele rănite și neîmplinirea așteptărilor sau dezamăgirea nu sunt acolo. Cum vedem aceste situații? Cum ar trebui să ne raportăm la această uitare, da? Sau la reproș? Poate că în scopul vindecării se vor mai ivi situații în care va trebui să se discute. Partenerul care a călcat strâmb, să-i spunem așa, se simte atacat sau de ce îmi reproșezi? Este o situație pe care o aud destul de des în secolul nostru. Cum ne raportăm la aceasta?
0: Înțelegeți de ce Mântuitorul a îngăduit ca aceasta să fie o pricină de despărțire? Pentru că e un dar să poți să ierți. Și darul de a ierta, chiar dacă nu uiți, așa cum spuneam, nimeni care iartă să nu se aștepte să uite sau să fie vindecat a doua zi. Să nu avea resentimente, să fie a doua zi din nou familia pe care o aveam, să se anuleze consecințele. Cel care a greșit trebuie să înțeleagă că unele consecințe nu se pot anula, chiar dacă a fost iertat. Și că celălalt nu poate să treacă peste asta atât de ușor. Cred că trebuie o conștientizare din partea la mândrii, dacă au decis să poată rămâne împreună, dacă cineva a decis să ierte, ar trebui doar să știe că o relație poate să fie vindecată și, așa cum spuneam mai devreme, iertarea are nevoie de împăcare, o treabă care se realizează doar prin aportul celor doi. Iertarea poate să se realizeze și în cazul despărțirii. Iertarea poate să aibă și împăcare, dar ca să poată rămâne o relație stabilă are nevoie de încredere. Adică cel care a greșit ar trebui să fie conștient că în mod intenționat nu ar mai trebui să mai ofere ocazii de suspiciune sau într-un alt fel care să rănească din nou, pentru că nu poți să adaugi o rană sau sare peste o rană deja deschisă. Și n-ar trebui să judece niciodată atenția sporită a celuilalt. E o discuție complexă, dar în același timp se poate. Sunt câteva lucruri la care consecințe sau trebuie să și le asume cel care a greșit, pentru că a rănit pe cineva, pentru că posibil că rana să mai dureze până când să fie vindecată. Iertarea înseamnă primul mare pas pozitiv din toată treaba asta, dar niciodată să nu aștepte ca din ziua aceea să nu-și mai aducă aminte, să nu mai povestească. Uneori rana are nevoie de vindecare completă și trebuie pentru vindecare sporirea încrederii, refacerea acesteia. De aceea e un proces care se întâmplă uneori lent, dar eu cred că este posibil cu ajutorul lui Dumnezeu și atunci când oamenii sunt maturi și își dau interesul și iubesc pe Dumnezeu și se iubesc unul pe celălalt. Și de asemenea, cred că s-ar putea ca vindecarea aceea să sudeze ceva mult mai puternic. Dar e un subiect foarte sensibil, nu toți pot să facă asta, de aceea Mântuitorul a îngăduit ca aceasta să fie o pricină de despărțire, tocmai pentru că nu toți pot să facă asta până la capăt.
1: Și în final, în centrul creștinismului, Daniel, se află ideea unei iertări oferite înainte ca omul să o poată merita, da? Hristos a făcut asta pentru noi. Este o perspectivă diferită de logica obișnuită a lumii. Noi ne așteptăm ca omul să ceară iertare și apoi să luăm în considerare dacă oferim sau nu această iertare. Ceea ce aș vrea să știu este cum poate această înțelegere să schimbe felul în care privim propriile răni și relațiile cu ceilalți.
0: Da, logica noastră obișnuită ne spune că primești ceea ce meriți, dar ar trebui să ne amintim că în Sfânta Scriptură, Biblia ne spune că primim ceea ce nu am putea merita niciodată. De aceea, dacă ne uităm la Domnul Iisus, El le-a spus celor care îl așezaseră pe cruce: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Acum, este extraordinar să observăm momentul în care spune aceste cuvinte. Nu au reparat nici măcar ceea ce au făcut, nici nu au putut să ia înapoi suferința pe care au produs-o, dar eu cred că iertarea creștină nu spune nu contează, spune doar că răul este real, dar răul nu va avea ultimul cuvânt. Iert și îmi asum sau cumva trăiesc prin iertare. Dacă ne uităm în rugăciunea Tatăl nostru, și aici este un lucru extraordinar pe care mă bucur că pot să-l amintesc acum la final, unde Biblia spune: și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Este o încurajare frumoasă din partea lui Dumnezeu, te pot ierta, dar ai grijă și tu să poți face acest lucru pentru cei de lângă tine. Iertarea nu schimbă ce a fost, pentru că nici eu nu pot să mă duc la Dumnezeu și să spun lui Dumnezeu: Doamne, șterg ce a fost ieri, n-am cum. Dar schimbă puterea pe care o am cu ceea ce se întâmplă mai departe în viața mea. Am fost rănit, am fost nedreptățit, am un trecut pe care nu pot să-l schimb, dar totuși trecutul meu nu trebuie să-mi decidă viitorul. Și ar trebui ca iertarea pe care mi-o pune Dumnezeu schimbându-mi viitorul să pot să fie și din partea mea o decizie deliberată de a oferi ceva, pentru că asta nu e neapărat vorba despre ceilalți, ci este vorba despre mine. Iertarea spune ceva despre mine și despre ceea ce pot eu să ofer. Cred că în contextul discuției de astăzi ne-a ajutat să putem clarifica limitele și beneficiile iertării.
1: Daniel, îți mulțumesc tare mult. Mi-a plăcut faptul că ai făcut o distinție importantă, și anume, iertarea nu schimbă trecutul și nu transformă răul în bine. Ea schimbă însă omul care a purtat prea mult timp povara acelui trecut și cred că este o nuanță esențială și eliberatoare din închisoarea neiertării. Dragilor, uneori credem că neiertarea îl ține captiv pe celălalt. În realitate, de multe ori, primul om care rămâne legat de trecut suntem chiar noi. Iertarea nu înseamnă uitare, nu înseamnă că răul nu a existat și nici că dreptatea nu mai contează. Înseamnă că alegem să nu mai lăsăm rana să decidă cine vom fi de acum înainte. Sunt Diana Miclea și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Ne reauzim la o nouă ediție Conexiuni. Pe curând!

0: În fața adevărului. O emisiune cu profil spiritual în care specialiști din domeniul religios și invitați din diverse confesiuni dezbat teme biblice și de actualitate. Realizatori Costi Gogoneață și Florin Matei.
1: Mă bucur tare mult să fim împreună în seara aceasta. Sunt încântat să vă salut. Pastorul Costi Gogoneață, sunt gazda dumneavoastră alături de colegul meu Florin Matei, pe care îl salut cu bucurie în ocazia de față.
2: Bine te-am găsit, bine am găsit și pe invitații noștri. Bună seara, doamnelor și domnilor, mă bucur să fiu alături de tine.
1: Probabil că ați prins câteva secunde din rugăciunea pe care am înălțat-o înainte de începerea acestei emisiuni, pentru că de fiecare dată aici la Speranța TV și Radio Vocea Speranței suntem dependenți de Dumnezeu, pentru că nu facem altceva decât să-L lăudăm pe Dumnezeu, și mă bucur tare mult că ați reușit să prindeți fără voia noastră neapărat și momentele acestea de devoțiune pe care le avem împreună cu invitații înainte de a fi parte din ceea ce înseamnă directul nostru. Sunt încântat să vă știu aproape, să vă știu întotdeauna gata să deschidem cuvântul și să aflăm mesajul lui Dumnezeu. Suntem în fața adevărului aici la Speranța TV și Radio Vocea Speranței, de fiecare dată gata să aflăm ce are Dumnezeu să ne transmită și în ocazia de față. Dar așa cum știți, emisiunea noastră nu poate să aibă impactul scontat fără prezența unor invitați speciali, oameni ai cuvântului lui Dumnezeu, oameni care sunt dedicați relații personale cu Dumnezeu și pe care prin Duhul Sfânt au putut să primească din partea cerului o inspirație sănătoasă și să ne ofere și nouă celorlalți învățătura cât mai aproape de ceea ce dorește Dumnezeu să ne transmită. Trebuie să vă amintesc faptul că emisiunea noastră fiind în direct, așteptăm mesajele dumneavoastră. 0751 400 300 vă stă la dispoziție. Vă anunț că de pe acum ne puteți scrie SMS-uri sau pe WhatsApp. Fără niciun fel de problemă, așteptăm mesajele dumneavoastră, dar până atunci doresc să vi prezint pe cei care ne sunt invitați în ocazia de față. Încep cu domnul reverend dr. Ciprian Gheorghe Luca, director regional al Institute for Faith-Based Diplomacy România, pastor în Biserica Penticostală din București. Mă bucur tare mult să vă revăd.
3: Și eu mă bucur, mulțumesc pentru reiterarea invitației și pentru ocazia de a discuta irenic lucrurile pe care dumneavoastră le propuneți pentru emisiunea din această seară.
1: De asemenea, mă bucur să-l revăd pe domnul reverend Mihai Corcea, pastor în Biserica Evanghelică Reformată din București.
4: Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație, mă bucur că putem din nou să privim împreună la Scriptură.
1: Mă bucur mult de tot să-l salut în premieră pe preotul Andrei Dumitrescu, arhidiaceza romano-catolică de București.
5: Bună seara, vă salut și eu, este prima dată când sunt invitatul dumneavoastră și sunt onorat să fiu în prezența acestor personalități cu care sperăm să avem un dialog frumos, fructuos și plin de lumină pentru cei care ne urmăresc.
1: Așa să ne ajute Dumnezeu. Și nu în ultimul rând, sunt încântat să-l salut pe doctorand Dragoș Mușat, pastor, director al Departamentului de Comunicare al Bisericii Adventiste de ziua 7.
6: Mulțumesc pentru invitație, e o onoare să fiu alături de voi și alături de distinși invitați, să putem deschide Scriptura, să învățăm de la Scriptură.
2: Dragi prieteni, ne-am gândit ca în această seară să abordăm un subiect care are legătură cu relațiile dintre noi, un subiect care cred că ne interesează în mod direct, pentru că ceea ce vedem în această lume nu se poate să nu ne deranjeze. Vedem o lume polarizată, vedem o lume în conflict, vedem o lume supărată, o lume în tensiune. Și de aceea, în această seară, ne-am gândit să vorbim despre și să aducem înaintea dumneavoastră și ca subiect de dezbatere, dar și ca un subiect de meditație pentru noi toți, soluția pe care Mântuitorul o are. O soluție care are de-a face cu relațiile armonioase care ar trebui să existe în sânul umanității. Vom vorbi în această seară despre soluția pe care Hristos o are pentru o lume dezbinată. Lumea dezbinată nu există de ieri, nu are legătură nici cu evenimentele pe care noi le traversăm astăzi, ci vorbim în general despre o lume dezbinată încă din Geneza capitolul 3. De aceea în această seară vom încerca să vorbim despre soluția pe care Hristos o are. O soluție care are legătură cu inima, dar în mod deosebit o soluție care are legătură cu un concept pe care vi-l vom prezenta, și anume vorbim despre pacea pe care Hristos dorește să o aducă printre oameni. Ne vom raporta în deosebit în această seară la textul pe care îl găsim în Roman, capitolul 12, cu versetul 18, care spune în felul următor: dacă este cu putință, atât cât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Un cuvânt al apostolului Pavel, însă în această seară vom încerca să vedem în ce măsură e posibilă soluția pe care Pavel o gândește, și anume să trăim în pace cu toți oamenii. Chiar și el recunoaște că s-ar putea să nu fie o soluție completă aici. De aceea rămâneți alături de noi, pentru că în această seară vom discuta despre soluția aceasta pe care apostolul Pavel, inspirat fiind de Dumnezeu, o vede, o înțelege și ne-o prezintă, și anume avem nevoie de pace. Vom trece acest subiect așa cum cred că deja v-ați obișnuit, prin trei filtre. Vom încerca să vorbim despre baza biblică a păcii, a modului în care se înțelege tema în Sfânta Scriptură, Vechiul și Noul Testament. În partea a doua vom încerca să aducem înaintea dumneavoastră și înaintea invitaților noștri cazuri reale, istorice, cazuri de lângă noi, oameni care sunt, care trec prin adevărate dileme și care sunt tentați să recurgă la război sau sunt tentați să fie agresivi, dar aleg alte soluții, vom vedea cum. Și în partea a treia discuției vom vorbi despre dilemele pe care noi le avem, iar aici e timpul dumneavoastră, spațiul dumneavoastră, spațiul invitaților în care își pot adresa întrebări unii altora, dar și posibilitatea ca dumneavoastră să intrați în legătură cu noi. Mă opresc aici cu această introducere pentru că trebuie să-i lăsăm pe invitații noștri să răspundă acestor întrebări, întrebărilor pe care le avem în această seară, pe care le vom adresa invitaților, dar și întrebările pe care dumneavoastră le aveți și le puteți aduce în discuția noastră. Deci prima parte a discuției noastre se numește Teologia în fața adevărului.
1: Dacă este cu putință, atât cât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Roman 12 cu 18 este îndemnul apostolului Pavel. Care era situația socială, culturală și politică a timpului în care a scris apostolul Pavel cuvintele acestea, domnule Luca?
3: Dacă plasăm scrierea epistolei la sfârșitul celei de-a cincea decade din de după Hristos, deci undeva la sfârșitul anilor, da, 57-58, asta înseamnă că Imperiul Roman îl avea la conducere pe Nero și că exista o pace destul de bine păstrată de Imperiul Roman, așa numita pace romană, Pax Romana. Deci, la suprafață, lucrurile păreau bine, Imperiul se bucura de pace, cel puțin aparent, drumurile erau destul de bine păzite, destul de sigure, existau garnizoane romane care asigurau pacea și preveneau orice mică revoluție, răscoală, dar dacă ținem cont de stratificarea societății romane și greco-romane la vremea aceea, ne dăm seama că toate astea sunt doar din punct de vedere militar sau de suprafață. În realitate, în relațiile dintre oameni, existau animozități, conflicte, disensiuni, așa cum au existat și există și pe vremea aceea și pe vremea noastră. Însă când Pavel folosește cuvântul acesta, eirene, pace, eu cred că el are în vedere mai mult decât pacea romană, pacea asigurată cu ajutorul armelor, a garnizoanelor, chiar și pacea socială definită social sau sociologic. Eu cred că el are în vedere un concept pe care îl găsim în întreaga Scriptură, și în Vechiul și în Noul Testament, conceptul iudaic de shalom, adică de bunăstare, plenitudine, integritate, binecuvântare, de îndestulare a prezenței lui Dumnezeu. Și Aici cred că lucrurile aveau mult de suferit îmbunătățiri la momentul în care apostolul scrie.
1: Domnule Corcea, cum interpretăm din perspectiva dumneavoastră acest concept de pace amintit de apostolul Pavel în Roman 12:18? Aceeași întrebare vă este adresată și dumneavoastră la momentul potrivit, după care cu mobilitatea lui Florin o să începem și tirul de întrebări aleatorie, dar pentru început să facem un tur al platoului. Vă rog.
4: Da, este un îndemn pe care apostolul Pavel dă unor oameni care trăiau atunci în secolul 1, într-un context despre care a fost deja amintit. Noi privind la acest îndemn și privind la situația lor din acea vreme, având și noi nemulțumirile noastre și lipsa noastră de pace uneori, trebuie să cercetăm cu atenție acea situație istorică, să ne dăm seama de faptul că acei creștini erau într-o circumstanță mult mai tulburătoare, să ne dăm seama de faptul că motivele de conflict, motivele de tulburare, diviziunile care erau în acea vreme atunci, erau mult mai adânci, erau mult mai dureroase și mult mai ușor puteau să provoace atât disensiuni în cadrul bisericii, cât și în relația cu oamenii din jur. Pentru că dacă ne uităm cu atenție la societatea din primul secol, vedem că din toate punctele de vedere, experiența umană era una mai dureroasă, una mai negativă. Da, era o Pax Romana, dar era una impusă de un regim totalitar aproape, de o autoritate care nu era democratică, nu era aleasă printr-un vot al tuturor celor născuți în Imperiu. Erau niște conducători politici care dețineau puterea, un număr mic de oameni, care stăpâneau și decideau și toți ceilalți de sub ei trebuiau să asculte, erau forțați. Oamenii din primul secol nu își alegeau prin vot conducătorii și atunci dacă ai un conducător foarte bun care întotdeauna ia decizii perfecte, duce o viață foarte armonioasă și liniștită, sau dacă ai un conducător precum Nero și alții din vremea sa, atunci apar multe probleme. Deci sunt într-un astfel de context politic care, din perspectiva noastră și din perspectiva istorică ulterioară și în zilele cele mai bune, este unul care aduce oprimare, unul care stârnește de multe ori nemulțumire. Și dacă ne gândim nu doar în aspectul ăsta politic, ci și din perspectiva socială, în secolul 1, aproximativ 30% din populație erau sclavi. Erau sclavi și, fiind sclavi, aveau probabil aceleași drepturi cum are astăzi un animal domestic, da? un cal, să zicem. Deci era 30% din populație care trăia într-o astfel de situație în care ei nu aveau nici măcar o proprietate asupra propriei persoane și independență, și atunci pacea era ceva ce pentru creștinii care erau sclavi părea atât de îndepărtat, de imposibil. Și din multe puncte de vedere, lucruri care aduc fărâmarea societății, lucruri care aduc fărâmarea familiilor, lucruri care aduc gelozie și tensiune, faptul că era o etică sexuală mult mai rea decât ce se întâmplă acum în secolul 21, faptul că exista o măsură dublă în ce privește adulterul între bărbați și femei, doar femeile aveau o interdicție completă la adulter, faptul că puteai să-ți arunci la gunoi copilul, toate acești factori provoacă o frământare, o diviziune, o lipsă de pace în secolul I și, cu toate acestea, unor oameni care experimentează aceste surse de tulburare, apostolul Pavel le scrie să trăiască în pace. Și putem să înțelegem ce înseamnă această pace dacă înțelegem care este contextul teologic al acestei afirmații, pentru că această afirmație din Roman 12 vine după celelalte capitole din Romani. Și ceea ce se întâmplă în Cartea Romanică, aceste imperative în care creștinii sunt învățați să trăiască cumva, apar aici în capitolul 12 și până aici ne este descrisă starea deznădăjduită a omenirii, starea căzută în păcat și apoi pentru multe capitole ne este descrisă mântuirea. Și motivul pentru care poate să fie aici o chemare la pace este pentru că ni se prezintă niște motive pentru care creștinul, prin credință, poate să trăiască în pace.
1: Le vom descoperi la momentul potrivit.
4: Pacea aceasta de aici, cred că este doar o pace în ceea ce privește relațiile cu ceilalți. Cred că se referă la conviețuire liniștită, armonioasă. Nu cred că neapărat se referă la un concept mai larg, dar cu siguranță se bazează pe pacea pe care o avem cu Dumnezeu, după cum citim înainte în capitolul 5, se bazează pe siguranța mântuirii, după cum o vedem în Romani capitolul 8, și tocmai de aceea cred că trebuie să privim la această pace aici în capitolul 12 nu ca la un fel de efort stoic, ci ca ceva ce decurge din credința în Evanghelie.
1: Mulțumesc,
4: din reconcilierea
1: mult. Apreciez
4: pe care
1: rămâne
4: între Dumnezeu și siguranța mântuirii noastre.
1: Apreciez ceea ce ne-ați spus. Domnule Dumitrescu, cum vedeți dumneavoastră ideea aceasta a păcii de aici, din Roman 12?
5: Deja antevorbitorii mei au specificat contextul cultural și istoric dominant din vremea în care a trăit și a activat apostolul neamurilor, apostolul Pavel. Și cred că, referindu-mă strict la acest verset, practic apostolul cumva dezvăluie și un rezumat al experienței sale pastorale ample. Știm din Faptele Apostolilor că atunci când apostolul Pavel a predicat Evanghelia, nu a fost foarte bine primit în comunitățile pe care le-a vizitat și le-a păstorit. Chiar dacă, din scrisorile sale, el întotdeauna folosește un ton patern, un ton pastoral, un ton plin de afecțiune, dar, istoric vorbind, nu a fost întotdeauna așa din partea celor pe care el i-a întâlnit cel puțin pentru prima dată. Și cred că apostolul, practic, după ce a experimentat el însuși multă suferință în timpul activității sale, înțelege că opoziția față de credință și opoziția față de Evanghelie nu poate fi combătută tot printr-o atitudine de război, dacă putem spune așa, tot printr-o atitudine de respingere, ci printr-o atitudine de primire și acceptare a celorlalți. Pentru că apostolul Pavel, în primul și în primul rând, i-a primit pe acei oameni așa cum erau. Nu a avut pretenția ca ei să-L cunoască pe Hristos de la bun început, sigur că era o așteptare legitimă, ulterioară, dar cel puțin pentru început are răbdare cu ei, are răbdare cu mentalitatea lor, cu trecutul lor și așteaptă ca aceștia să se convertească. Apoi aș face o scurtă referință și la Imperiul Roman și cu aceasta voi încheia. Sigur că cei care au vorbit înaintea mea au prezentat foarte bine contextul secolului I din Imperiul Roman, care deja trăia o realitate decadentă. Împărații din primul secol, în special Caligula și Nero, au fost renumiți pentru viața lor scandaloasă, dar cu toate acestea, deși creștinii încep să cunoască realitatea persecuțiilor, ei întotdeauna vor încerca și după perioada apostolică să prezinte în fața autorităților modul lor de viață și dorința de a conviețui în armonie cu autoritățile politice ale timpului, cu autoritățile imperiale, cu cei care conduceau. Apoi, pentru istoria strictă a Imperiului Roman, totuși trebuie subliniat că au fost și câțiva împărați, mai ales în secolul al II-lea, care au rămas în istorie ca fiind împărații cei buni, cum este împăratul Traian sau împăratul Marcus Aurelius, când creștinii poate atunci sperau că se va îmbunătăți viața lor în Imperiu, n-a fost așa, dar oricum ei s-au străduit să răspundă în fața persecuțiilor cu bunătate, cu dorința de pace și cu intenția de a creiona pentru autoritățile timpului și un contur doctrinar al credinței, așa cum puteau ei în perioada respectivă a persecuțiilor.
1: Mulțumesc, domnule Mușat! Cum se vede din perspectiva dumneavoastră
6: Textul în sine e o provocare, nu o să vorbesc despre istorie prea mult, s-a prezentat bine ce s-a prezentat. Eu vreau întâi de toate să vorbesc despre Apostolul Pavel. Apostolul Pavel e un lider religios, dar și un vector de opinie. Și Pavel își dă seama de câteva pericole privind în istoria sa. Pericolul prin care majoritatea se poate impune în fața minorității, dar și reacțiile pe care minoritatea le poate avea. Creștinismul întotdeauna e o minoritate. Și atunci, ca și acum, mișcările creștine, în care erau probleme, puteau reacționa. Și Pavel spune că atârnă de voi modul în care reacționezi. Și sunt două modalități în care reacționezi. Atârnă de voi. Ce înseamnă că întrucât atârnă de voi să ai pace? În primul rând, trebuie să fii împăcat tu cu concepțiile și valorile pe care le ai. Ca să poți fi un vector al păcii adevărate, trebuie tu să deții această pace. Și Pavel spune, atârnă de voi lucrul acesta. Și istoria o dovedește. Și istoria de atunci, și istoria creștinilor de atunci, și istoria până în zilele noastre, o dovedește că poți fi și poți promova aceeași valoare dacă întâi ți-ai rezolvat problema cu tine însuți. Și asta este, cred că, principiul pe care Pavel vrea să-l ridice la un rang deosebit. Și anume, trebuie să deții această pace care vine din valorile lui Hristos. E primul aspect. Cel de-al doilea aspect, Pavel spune, întrucât atârnă de voi, trebuie să eviți conflictele. Și dacă vedeți atunci, unul dintre consilierii, nu vreau să intru prea mult în istorie, dar unul dintre consilierii lui Nero vorbea și el de pace, Seneca. Seneca spunea că această pace aparține zeilor și zeii ți-o dau. Pavel spune această pace și răzbunarea și pacea aparține lui Dumnezeu. Depinde de perspectivă și el spune trebuie să privești la ei, să vorbești de aceleași valori, dar să o practici așa cum cere Dumnezeu. Un singur lucru aș vrea să mai spun aici și anume Pavel nu promovează compromisul, ci Pavel spune, urmăriți pacea aceea a Bibliei care îți oferă o conștiință curată ție și care te face neagresiv. Restul lasă pe seama lui Dumnezeu.
7: Aș vrea să vorbim puțin, probabil ne-a scăpat detaliul acesta, aș vrea să vorbim puțin și despre tensiunile care erau în biserica din Roma, la vremea respectivă. Nu cred că ar trebui să vorbim doar despre un conflict între biserică și autoritatea din perioada respectivă. Așa să vorbim și să detaliem puțin și conflictul care avea loc în biserica din Roma, dacă ne puteți oferi anumite informații aici. Cred că ar fi important să vorbim despre recensământul lui Claudiu, ar trebui să vorbim despre moartea lui, să vorbim despre întoarcerea creștinilor în Roma. Probabil că ar trebui să vorbim aici și despre stratificarea socială care a apărut în biserica din Roma. Și întrebarea care aș vrea să iasă în evidență din această descriere este următoarea. Și anume, ce faci în clipa în care nu vorbim despre o agresiune sau despre o rezistență a bisericii față de autoritatea civilă a timpului respectiv? Și aș vrea să ne răspundeți la următoarea întrebare, în ce măsură biserica poate deveni o victimă a condițiilor politice din perioada respectivă? Pentru că în acest context vorbește Apostolul Pavel despre pace și despre acest motiv, pe lângă cel pe care l-ați punctat. Deci, cu alte cuvinte, biserica este o victimă a unei decizii politice care se ia în vremea respectivă. Ce face biserica? Ce ar trebui să facă biserica într-o astfel de situație? Vă rog.
3: Eu cred că biserica, în calitate de comunitate locală, nu în accepțiunea ei de biserică universală, ci ca și comunitate locală, reflectă pe de o parte și orânduirea și stratificarea socială în care viețuiește, adică membrii ei, credincioșii, sunt partea lumii, a societății, oamenii ai epocii lor și nu pot să trăiască într-un mod abstract o altă realitate de zi cu zi decât cea în care trăiesc ca oameni. Dar pe de altă parte, vocația bisericii este să fie societatea lui Dumnezeu, să fie o comunitate și o comuniune care e profetică într-un anumit sens, adică care contrazice, dacă este cazul, normele improprii ale societății și mărturisește cu privire la Evanghelia lui Hristos, dar și la, și cu privire la scopurile lui Dumnezeu pentru creația sa. Biserica este o nouă creație, este omul cel nou făcut după chipul lui Hristos. Și ea funcționează după normele unei alte orânduiri sau rânduieli.
7: Dar biserica din Roma nu exista. Adică explicația dumneavoastră este potrivită, este bună, însă biserica din Roma avem un conflict.
3: Revenim. Am vrut să încadrez, întrebarea era ce poate face biserica și cum funcționează biserica. Acum, în Roma și nu numai, biserica, repet, era o exemplificare a stratificării sociale și erau oameni liberi, erau sclavi, erau oameni foarte bogați care erau stăpâni de sclavi. Unii dintre ei erau membri ai aceleiași biserici cu sclavii, da? Și din punctele acestea de vedere, sigur că a existat un conflict. Mai mult, dacă punem la socoteală faptul că biserica, creștinii, erau priviți ca o sectă a iudaismului, putem înțelege de ce se amplifică acest conflict la nivelul societății.
7: Mulțumesc!
4: Cred că în epistola către romani persecuția aceasta exterioară nu este atât de proeminentă ca să o identificăm drept oarecum principal motiv pentru care avem acest îndemn aici. Cred că încă de la începutul epistolei avem oarecum indicii legate de o tensiune care era în cadrul bisericii între evrei și cei care erau neevrei, după cum vedem și în alte biserici în Noul Testament. Și cred că preocuparea apostolului Pavel, din cum citesc eu epistola și văd că acordă prioritatea anumitor subiecte, e legată de armonia dintre ei, de anumite neînțelegeri teologice care ar strica această armonie. Și cred că atunci când ne gândim la lipsa de pace sau la problemele pe care creștinii pot să le aibă în contextul politic înconjurător, noi de multe ori avem conflicte, ca și oameni care suntem creștini, cu cei din jurul nostru, nu pentru că suntem creștini, ci pentru că suntem și noi oameni căzuți, care avem slăbiciuni, care reacționăm în mod greșit la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, și cred că acest îndemn al apostolului Pavel aici are mai mult de a face cu această condiție generală a omului, această înclinație pe care o avem să ne răzbunăm, să ne luăm dreptatea în propriile noastre mâini sau să nutrim o dușmănie față de cei care s-ar putea să ne fie dușmani, să se comporte ca dușmani față de noi, dar cu toate acestea noi avem chemarea să îi iubim și să îi tratăm din perspectiva dragostei pe care Hristos a avut-o față de noi, din perspectiva Evangheliei. Atunci, privind la aceste situații în care biserica ajunge să fie frământată de toate curentele și de toate lucrurile care se întâmplă în jurul nostru, ne face să ne gândim la faptul că unul din lucrurile care este necesar pentru ca să dobândim această pace este să dobândim o oarecare detașare față de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Nu o detașare din aceasta budistă sau stoică, ci o detașare datorită faptului că înțelegem, așa cum spune și apostolul Pavel, faptul că răzbunarea este a lui Dumnezeu. Înțelegem faptul că ceea ce se vede acum în jurul nostru nu-i tot ceea ce există, prezentul nu-i tot ceea ce există. Dumnezeu este stăpân asupra tuturor lucrurilor și există o finalitate, există o escatologie avem o încredere ce ține de viitor și înțelegem faptul că valoarea noastră și bogăția noastră nu este ceea ce putem noi să dobândim acum, ci este ceea ce primim de la Dumnezeu. Și asta ne permite să ne detașăm puțin, nu să fim complet neimplicați și nepăsători față de ce se întâmplă în jur, dar să nu tratăm ceea ce este în jurul nostru ca și cum ar avea o miză ultimă și ar fi realitatea
1: absolută. Același apostol Pavel spune la un moment dat că mă lupt să fac binele și mă trezesc că fac răul. Și în condițiile astea, dacă în ceea ce îl privește pe el se întâmplau astfel de practică, în ceea ce ne privește pe noi, cu atât mai greu se realizează ceea ce spuneați dumneavoastră mai devreme. Vă reamintesc numărul nostru de telefon 0751 400 300, vă stă la dispoziție, WhatsApp, SMS, orice vă este la îndemână, scrieți-ne mesaje pentru că va veni timpul să le adresăm invitaților noștri în ocazia de față.
7: Sunt surprins de explicația pe care o oferiți și vă explic și de ce. M-aș fi așteptat ca Apostolul Pavel să vorbească despre detașare. Dar nu vorbește despre detașare, ci el vorbește despre pace. Întrebarea este următoarea. Pacea este o soluție care ține de o problemă teologică? Pacea este o problemă care ține de o construcție psihologică? Sau pacea este o problemă care ține de un raport între biserică și autoritățile civile? În continuare, Roman 13.
4: Cred că atunci când Pavel vorbește în Romani 8, din nou, aducând contextul în discuția din 12, atunci când Pavel vorbește în Romani 8 despre viitorul, despre glorificarea întregii naturi, despre glorificarea întregii creații, când vorbește despre faptul că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Domnul. Și când vedem perspectiva pe care o are Apostolul Pavel în alte locuri, că trebuie să ne gândim și la lucrurile de sus, din ceruri, nu doar la cele de pe pământ, că cetățenia noastră este în ceruri, asta, din nou, nu mă refer la detașare în sens budist sau stoic,
7: nu, dar mi s-a părut că ați făcut trimitere
4: ne legăm
7: spre o parte psihologică a lucrurilor.
4: Da. Există o dimensiune
7: dimensiunea psihologică, însă pe mine mă preocupă. E o problemă teologică, este o problemă de relaționare, adică ține de o raportare corectă la autorități.
4: Toate cele de mai sus, pentru că atunci când înțeleg că împărăția lui Dumnezeu este veșnică. Atunci când înțeleg că și dacă un om nelegiuit îmi face mie rău acum, Dumnezeu mă protejează și toate acele lucruri rele, până la urmă, le va întoarce spre binele meu, atunci când apare Dumnezeu în această imagine, în acest tablou, lucrurile temporare, guvernul de acum, ceea ce reușesc eu să câștig acum, faima sau reputația pe care o am eu acum și care poate să fie terfelită de faptul că oamenii mă batjocoresc pentru că sunt creștin, toate acestea capătă o importanță mai mică, le atribui o valoare mai mică în raport cu ceea ce câștig prin Evanghelie, în raport cu ceea ce am de la Dumnezeu, în raport cu ceea ce am ca siguranță,
7: deci, pacea,
4: în împărăția lui
7: pacea,
4: Dumnezeu.
7: O să ne întoarcem puțin la domnul Luca. Deci pacea înseamnă subordonare, din ce înțeleg.
4: Subordonarea valorilor, valoarea și raportarea mea la ceea ce se întâmplă acum este ca o realitate, ca o viață care este provizorie și penultimă.
7: Scurt, la domnul Luca, pentru că s-ar putea să aibă legătură și cu ceea ce a zis dumneavoastră.
3: Pentru că reprezint Biserica Pentecostală, îmi permit să amintesc de o lucrare foarte importantă a unui teolog pentecostal care, din nefericire, nu se mai află printre noi, regretatul profesor universitar Corneliu Constantinianu, a cărui teză de doctorat, publicată și în limba română, Trăiți în pace, tratează dimensiunea teologică, dar și socială a reconcilierii în epistola către Romani și în special în scrierile apostolului Pavel. Și profesorul Constantinianu susține, demonstrează că pacea și trăirea în pace este atât o problemă teologică de a înțelege cine este Dumnezeu, cine suntem noi în raport cu El și ce înseamnă Evanghelia, împăcarea cu Dumnezeu, dar și socială, pentru că trebuie ca această înțelegere de pace cu Dumnezeu prin Hristos să se transpună în pace cu semenii noștri și într-o trăire neconflictuală atât cât ține de noi.
1: Mulțumesc. Mă întreb pe noastră cu întrebarea, dar mă leg de afirmația domnului Luca, care spune că pacea vine de la Hristos, dar Hristos la un moment dat zice că el n-a venit să aducă pacea, ci a venit să aducă
5: sabia.
1: Și atunci, cum putem să înțelegem afirmația aceasta a Mântuitorului, raportându-ne la biserică, pentru că tot a introdus Florin conceptul acesta de biserică, atât biserica din Roma, cât și biserica de astăzi, biserica creștină din Roma, din vremea respectivă, cât și biserica noastră de astăzi. Cum împărcăm ideea asta? Este Hristos pacea sau din contră?
5: Mi-amintesc că undeva în Evanghelie Mântuitorul spune că pacea pe care o dă El nu este ca pacea pe care o dă lumea. Și ne uităm un pic la tabloul înconjurător, mediatic și istoric în care trăim, în care se vorbește adesea despre menținerea păcii. Și vedem imagini care tocmai reflectă mai degrabă prezența sabiei. Vedem sate și orașe distruse, oameni rămași fără locuință, operațiuni de menținere a păcii, trupe, armate, tot felul de lucruri care sar în ochi și care la prima vedere numai despre pace nu vorbesc.
1: Da, acum, ca să completez puțin imaginea dumneavoastră, s-au făcut atâtea războaie și cruciade în numele acestei păci.
5: Mi-ați aruncat mingea la fileu, pentru că urma să spun că, într-adevăr, Biserica Catolică a învățat din istoria ei și din evenimentele istorice pe care le-a trăit să schimbe optica asupra păcii. Pentru că, într-adevăr, perioada cruciadelor rămâne în ansamblul ei o perioadă de tristă amintire. Și mă gândesc, de pildă, la Cruciada a patra, care, deși pornise cu scopul de a continua lupta pentru eliberarea Țării Sfinte, totuși s-a oprit la Constantinopol și știm ce au făcut acolo cavalerii cruciați cu populația creștină din Imperiul Bizantin. Într-adevăr, biserica a cunoscut și momente de eșec în ceea ce privește înțelegerea păcii și cultivarea unui spirit de pace, dar a învățat din propria ei istorie, a învățat din propria ei cădere și, dacă ne uităm un pic în zilele noastre, vedem că suveranii pontifi, cel puțin cei din secolul 20 până în prezent, mereu au făcut apel la pace. Și îmi vin în minte câteva exemple foarte scurte. De pildă, atunci când a început primul război mondial, împăratul Prusac a trimis un mesaj la papa Pius al X-lea, care se afla atunci la Roma, și a cerut să binecuvânteze armata germană care pleca la război, iar papa a spus că el binecuvântează pacea și nu războiul. Apoi ne gândim la atâtea intervenții din partea papei Ioan Paul al II-lea, de pildă, când a fost războiul din Golf sau invadarea Irakului în anul 2003, până în ultima clipă el a lansat apeluri către pace și apeluri insistente pentru liderii din acel timp să nu înceapă un război inutil. Sau mai recent, Papa Francisc, care atunci când a avut ocazia, a intervenit pentru oprirea conflictului din Ucraina și crearea unui climat pentru un dialog de pace. Cred că sabia la care face referință Hristos se referă la acea luptă interioară pe care noi trebuie să o purtăm pentru a ajunge la pace. S-au făcut deja câteva referințe. Cred că pacea interioară este un parcurs interior, este un parcurs personal care trece și prin momente de confruntare cu noi înșine. Pentru că sunt convins că și Apostolul Pavel nu a fost un om care a trăit detașat de provocările pe care le-a întâlnit în apostolatul său, ci a încercat să le înțeleagă, a încercat să le privească și din punct de vedere omenesc și, desigur, nu a ascuns realitățile pe care le-a întâlnit în diferitele comunități, ci a încercat să le trateze și din punct de vedere uman și din punct de vedere pastoral și teologic. Cred că sabia la care face referință Hristos, așadar, este lupta cu noi înșine și nu o imagine a vărsării de sânge în numele credinței, chiar dacă Într-adevăr, există pagini de tristă amintire în istoria bisericii.
6: Cred că Pavel vorbește de un anumit principiu pe care el l-a descoperit și vrea ca acest principiu pe care îl predică, întrucât pacea ține de voi, să fie împlinit în vremea lui și în vremurile care vor urma, când puterea va fi ostilă bisericii, dar și în vremurile finale, pe care le trăim nu de mult, când puterea consideră că a-și lua biserica de partea ei și a comunica cu biserica îi întărește autoritatea. Pavel spune în toate vremurile că

0: cu noi înșine,
1: avea eu aici vreau
0: ca individ, dar biserica ce rol are?
1: Eu aici vreau să spun.
0: Okay.
1: Deci Pavel cere credincioșilor din biserica lui ca pastor, ca șef al bisericii, cere credincioșilor să-și trăiască aceeași viață și biserica să aibă aceeași poziție și într-un climat nefavorabil și într-un climat favorabil. Cum? Sunt două aspecte. S-a amintit de ele oarecum. Era un climat nefavorabil. Era un biserică sclav și stăpân de sclav, care puteau să genereze anumite lucruri. Era un biserică romani sau evrei. Impozitul era diferit în și taxele. Și Pavel spune, Dumnezeu își cere ca tot ceea ce tu faci ca și creștin, ca și biserică, își cere corectitudine. Până unde intervine această corectitudine? Până când cei care pun presiune pe biserică, vecinii, ceilalți locuitori, guvernele, până când ei pun presiune morală pe legea lui Dumnezeu. Și atunci trebuie să asculți mai mult de Dumnezeu decât de porunci și lucruri omenești. Dar lucrurile pe care guvernele le fac favorabil pentru vestirea Evangheliei și pentru trăirea bisericii, tu ca biserică trebuie să le respecti. Aia cere Dumnezeu și în timpul nostru. Dumnezeu ne cere să respectăm acele principii ale guvernului. El spune, guvernul e lăsat de mine, iar eu ca biserică trebuie să consider pe agenții guvernamentali ca slujitori ai lui Dumnezeu. Până unde? Până când ei intervin în mod flagrant în viața bisericii și decid principiile bisericii. Atâta timp cât ei decid forma de organizare a bisericii și îmi ușurează forma de organizare a bisericii, atunci eu trebuie să mă supun. Trebuie să plătesc taxe, trebuie să plătesc impozite, trebuie să le respect autoritatea. Când ei încearcă însă să-mi schimbe legea mea bisericească sau încearcă să mă ia parteneri oferindu-mi un anumit compromis religios, atunci eu trebuie să ascult mai mult de Dumnezeu. Iar aceasta oferă pacea bisericii și, de ce nu, și pacea individului.
2: Eu văd puțin diferit lucrurile aici și probabil că ar trebui să discutăm și despre aspectul acesta. Cât din epistola lui Apostolul Pavel dedică spațiu relației cu autoritățile sau cum le numește Cornescu, cu stăpânirile. Și cât spațiu dedică el relației din biserică între evrei și creștini, cei care s-au creștinat între timp. Ce rost are argumentația din capitolul 1 în care el încearcă să vorbească despre faptul că toți sunt păcătoși în relația aceasta? Deci eu deduc, în clipa în care vorbește din Romani, în Romani capitolul 9, despre Israel, despre relația lui Israel cu neamurile, când vorbește despre împlinirea prin credință care ne unește pe toți, eu din tematica asta și din contextul social al timpului, eu înțeleg că era o problemă în biserică. Nu neg faptul că nu exista o problemă și cu autoritățile civile ale timpului. Exista o problemă, însă problema este în biserică. Păi, și este și în exteriorul bisericii. Și întrebarea este aceasta.
1: Problema rezolvării problemei în biserică, eu am spus, era stratificări în ce privește taxele. Un roman nu plătea anumite impozite. Un imigrant plătea și atunci...
2: E o problemă între creștini.
1: Între creștini. Între creștinii care mergeau la aceeași biserică și erau romani și între creștinii care erau evrei.
2: Și eu vă întreb acum.
1: Și ei spuneau, domnule, eu nu mai plătesc taxe. Și Pavel spune, tu trebuie să fii corect și să răspunzi autorității.
2: Da, Pavel
1: civile.
2: Nu spune că pacea trebuie obținută cu orice preț. Pavel lasă de înțeles că e posibil să nu poți trăi în pace nici în biserică și nici în exterior. E gândirea lui corectă. El spune, dacă este cu putință, adică există posibilitatea să nu poți trăi. Și vă întreb, în condițiile în care ai o biserică împărțită, fărămițată, o biserică în care nu există pacea și în condițiile în care
0: o societate.
2: Da, o societate divizată, apropo...
0: Ca astăzi.
2: Da,
0: ne asumăm să spunem asta.
2: Cine mai poate... De ce mai vorbim despre pace? Când și el recunoaște dacă este cu putință, adică
0: pare
2: e
0: o
2: posibil...
0: Pierdută.
2: Da, pare că nici în biserică nu e rezolvată problema, nici în raportul dintre biserică și autoritățile timpului nu e o problemă rezolvată,
3: Și rost are să mai vorbim despre pace, dacă e cu putință, dacă nu, sănătate.
0: E foarte bună întrebare.

0: Aș vrea doar o rugăminte, ca intervențiile fiecăruia dintre noi să fie puțin mai concentrate, astfel încât să existe o dinamică a discuției. Pentru că dacă unul dintre dumneavoastră vorbește mai mult decât ceilalți, este un dezechilibru și celorlalți le este puțin mai greu să intervină. Așadar, la întrebarea lui Florin, care este, mi se pare că pune punctul pe i, vă rog pe fiecare să dați un răspuns, dar concentrat, fără să vă pierdeți în detalii. Domnule Luca.
1: Eu văd în versetul acesta trei sau patru segmente sau secțiuni foarte importante. Prima a fost deja amintită, dacă este cu putință sau pe cât se poate. Cred că se referă la aspectul realist care a fost amintit, că s-ar putea uneori să nu fie posibil, dar aici se are în vedere sau se sugerează că pacea depinde nu doar de cel ce o caută, ci și de celelalte persoane. Accentul, cred că, rămâne pe a căuta pacea chiar și atunci când celelalte persoane nu o caută, noi rămânem datori să o căutăm. Că nu putem trăi în pace, e...
2: Ce înseamnă să căutăm pacea pentru dumneavoastră?
1: Pentru mine a căuta pacea înseamnă a nu fi cauza conflictului respectiv, a proceda după cum ne-a învățat Domnul Iisus Hristos, dacă cineva m-a supărat sau am motive să fiu supărat, să iert, așa cum ne-a iertat Hristos. Deci a face aceste lucruri care, da, înseamnă că în mod activ urmărești pacea. A doua afirmație...
2: Okay. Dacă sunteți o victimă a unui conflict, sunteți prins la mijloc, ce soluție aveți?
1: Soluția este atâta cât depinde de voi sau în măsura în care depinde de voi. Dacă nu mai depinde de mine, atunci nu am pârghile necesare ca să intervin.
0: Nu pot impune cuiva, vreți să spuneți?
1: Nu pot impune cuiva.
0: Okay. Haideți și, să mergem mai departe. Ca să
1: da, și a treia chestiune, din patru o să amintesc doar trei, a treia chestiune este cu toți oamenii. Urmăriți pacea cu toți oamenii. Și aici toți oamenii înseamnă toți oamenii. Și cei din biserică, și cei din afara bisericii, depășirea granițelor etnice, religioase, sociale... Deci viziunea este cumva universală, dar în același text Pavel nu spune doar despre urmărirea păcii, spune de exemplu și urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor, binele comun, deci lucrurile astea au legătură unul cu celălalt.
2: O întrebare doar să o ținem minte amândoi, în așa fel încât să nu ne scape, fiecare este responsabil moral pentru promovarea păcii. Însă, în același timp, este cea mai mare capcană, pentru că, în definitiv, nimeni s-ar putea să nu fie responsabil pentru promovarea păcii. Suntem toți, dar nu e nimeni.
0: Țineți minte întrebarea. Vă rog, domnule Corcea, vă rog să fiți cât se poate de concis ca să aibă și posibilitatea ceilalți colegi să intervină.
3: Legat de această mențiune, dacă este cu putință, cred că asta ne arată oarecum că atenția sau versetul, îndemnul acesta este îndreptat mai mult înspre relațiile exterioare, nu atât de mult înspre relațiile interioare și oarecum aici se explică și limitarea, pentru că față de cei din cadrul bisericii poți să ai conflicte și să fie fricțiune, dar totuși ai aceeași credință și poate să existe mai multă rezolvare. Pe când dacă ne gândim la cei care sunt în afară, ei vor avea o credință diferită, standarde morale diferite și atunci pacea pe care tu s-ar putea să vrei să o urmărești va fi oarecum o încercare dezechilibrată, pentru că de cealaltă parte nu vei găsi aceleași principii. Și cred că în capitolul 12 vedem mai multe îndemnuri care sunt specific îndreptate înspre relațiile care sunt în interiorul bisericii, de exemplu versetul 10, iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. Aici unii pe alții este clar că se referă strict la cei care sunt în cadrul bisericii. Și limitarea pe care o avem aici este asemănătoare cu limitarea pe care o vedem în discuția din 1 Corinteni despre divorț. Soțul sau soția credincioasă trebuie să urmărească, să rămână, să continue acea relație de căsătorie, dar în momentul în care cealaltă parte nu urmărește același scop, există această limitare. Nu mai este cu putință.
0: Mulțumesc!
4: Dumneavoastră ați făcut o referință sensibilă la situațiile când, de-a lungul istoriei, Biserica, de dragul păcii, a făcut compromisuri cu puterea laică, cu puterea vremelnică, și atunci când au fost astfel de situații, și au fost, și nu puține, Biserica a avut de pierdut. Eu personal nu cred în pacea construită pe compromis. Ați spus la un moment dat un cuvânt foarte important, adevărul. Pacea în adevăr, care ține cont de valorile mele creștine, de valorile celuilalt, mai mult sau mai puțin creștine, dar umane și în care el crede, și cred că putem pleca la o construire a păcii, o construire a păcii, tocmai de la ceea ce totuși ne unește. Căutarea binelui comun, căutarea fericirii, căutarea realizării personale și comunitare, dar atunci când într-adevăr se cer compromisuri, și dumneavoastră ați subliniat foarte bine acest lucru, trebuie să ne oprim. Iar creștinul, care are o conștiință matură, formată în spiritul Evangheliei, s-a oprit, chiar dacă pentru aceasta au de suferit. Deci nu o pace pe compromis, ci o pace pe adevăr și în adevăr.
0: Mulțumesc, domnule Mușat.
5: La un moment dat a zis că să discutăm de biserică și apoi ați vorbit de conflicte în afara bisericii. Eu cred că în ambele chestiuni, creștinul și conduita creștină trebuie să fie formată în a evita conflictul. Întrucât ține de mine, eu nu trebuie să stârnesc, să nu fiu în mijlocul, iar dacă sunt în mijlocul conflictului, trebuie să am o rezolvare corectă a conflictului. Așa zice Pavel. Ca să am o rezolvare corectă a creștinului, trebuie să am valori creștine.
0: A conflictului.
5: A conflictului. Trebuie să am valori creștine. Întrucât ține de mine, trebuie să am pace cu mine însumi. De aici am plecat. În al doilea rând, nu trebuie să rezolv un conflict răspunzând, pentru că intru într-o ciclicitate a conflictului. Eu lovesc, el lovește mai tare, ci modul în care eu răspund trebuie să fie biblic și trebuie să fie corect, cinstit după valorile creștine, modul în care răspund în timpul unui conflict pentru ca să obțin pacea. Iar Pavel zice, să răspunzi în timpul conflictului deschide mai multe teme. Prima temă, s-ar putea să nu înțelegi de unde apare conflictul. Și atunci când nu înțelegi care e tema conflictului, e bine să stai deoparte de el și să găsești anumite repere fără a-ți călca conștiința. În al doilea rând, să fii sigur că Dumnezeu va rezolva problema conflictului dacă cineva ți-a greșit. Iar modul în care tu răspunzi atunci când ești în conflict este dragostea, este respectarea demnității, respectarea libertății și respectarea valorilor morale care nu te vor mustra pe tine niciodată. Asta ține de conduita ta creștină. Spune Biblia, dacă vei face așa, vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Dacă vei intra însă în conflict și vei căuta să rezolvi altfel un astfel de conflict, îți vei conturba și pacea ta și nu vei rezolva nici acel conflict. Și cred că un ultim argument pe care îl pot aduce, atunci când sunt conflicte pe care le vezi imposibil de rezolvat, trebuie să ai credință în Dumnezeu. Ăsta este, dacă vreți, cârja creștinului. Nu înțelegi de ce Dumnezeu nu răspunde așa cum tu vrei sau așa cum crezi că e moral. Dar El are o justiție care acționează și care va acționa conform voii Lui. Vechiul Testament o dovedește, istoria sacră o dovedește și eu aici manifest credință, încerc să manifest credință pe cât pot atunci când apar conflicte, pentru că știu că Dumnezeu va rezolva la urma urmei și va aduce pacea aceea pe care toți o așteptăm.
0: Aveți...
6: Aș adăuga ceva scurt.
2: Ok, la domnul Mușat o să mă...
6: Da, la da, ce a spus domnul Mușat și la ce s-a spus aici în platou. Cred că noi ca și creștini suntem chemați, aici este apelul pe care îl citesc eu în acest verset, să facem tot ce este posibil din punct de vedere al dragostei și al integrității noastre, să promovăm pacea. Când pacea devine imposibilă datorită ostilității sau nedreptății care ni se face, ar trebui să ne menținem comportamentul pașnic,
1: fără să cauzăm noi în mod intenționat conflictul sau fără să ne răzbunăm. Versetul imediat următor spune: prea iubiților, nu vă răzbunați singuri. Adică să nu punem gaz pe foc, cum am zice, dacă cineva ne este ostil, de exemplu, puterea este ostilă bisericii, ne răzvrătim și protestăm și dăm cu puterea de pământ că... Da?
0: Asta este o temă de actualitate.
1: Da.
0: Și apoi, o să o aduc în discuție.
1: Da, și apoi, o a treia chestiune, eu cred că, din punct de vedere al viețuirii noastre spirituale, rugăciunea, înțelepciunea, discernământul sunt esențiale în a ști când să insistăm și când să ne retragem dintr-un anumit clinci, să zic așa.
0: Ați răspuns și la întrebare, că dacă tot e cuvântul la dumneavoastră, scurt, și la întrebarea...
2: Responsabili suntem toți și niciunul. Afirmație mai degrabă.
1: Nu, responsabili suntem fiecare. Responsabili suntem fiecare. Aici este un plural, voi, dar ne are în vedere pe fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi este responsabil să promoveze pacea. Și în măsura în care fiecare suntem responsabili, suma noastră, adică comunitatea locală, biserica, ar trebui să aibă această răspundere.
2: Pentru domnul Mușat și pentru domnul Dumitrescu. Pentru domnul Mușat, ce faceți sau ce soluție vedeți în clipa în care valorile la care ați făcut trimitere nu au nicio importanță? Ești perceput ca un om slab? Ești perceput ca un om care nu contează? Care sunt situațiile în care totuși pacea nu trebuie căutată? E bună resemnarea? Sau sunt situații în care totuși ar trebui, în calitate de creștin, să fim incisivi? A fi incisiv înseamnă a nu mai promova pacea?
5: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, eu n-am spus asta.
2: Nu, dacă așa nu, ați nu interpretat dumneavoastră... Asta, trebuie să vă interpretez eu strâmb și e suficient.
5: Dacă dumneavoastră ați interpretat-o strâmb, e strict problema dumneavoastră. Eu n-am spus asta. Eu n-am spus creștinul trebuie să stea pasiv și neimplicat în societate. Eu n-am spus că creștinul nu trebuie să-ți promoveze valorile. Și Biserica Adventistă face lucrul acesta. Depinde calea pe care îți promovezi valorile. Pentru că întotdeauna... Și eu vorbesc...
2: Dacă o promovezi pașnic, de fapt nu ți-ai promovat-o.
5: Nu cred.
2: Pentru că legea pumnului, a cuțitului...
5: Nu cred. Nu cred. Eu sunt în raport cu autoritățile.
2: Rezolvă problemele mult mai repede decât pacea.
5: Așa credeți dumneavoastră. Dar eu nu cred treaba asta.
2: Mie așa mi se pare, uitându-mă spre societate, că atunci când ești agresiv, rezolvi mai multe lucruri decât atunci când taci din gură.
1: Eu am impresia că domnul Matei face un pic pe avocatul diavolului, să zic așa, e în normal, sensul de a ne atâța.
5: Nici nu vreau să transform discuția într-un dialog. Dar
2: eu cred că transformați, că nu e o problemă.
5: Eu cred că nu stăpânește bine căile de atac. Întotdeauna, în societate, dacă îți menții calmul și echilibrul, pe parcursul tratării unui anumit proces, vei câștiga. Eu n-am spus creștinul trebuie să se resemneze, dar orice societate are căi de atac. Creștinul nu trebuie să tacă. Creștinul trebuie să promoveze prin bunătate, prin dragoste, prin credință, valorile, și atunci când aceste valori sunt batjocorite sau sunt luate în derâdere de către instituții. Și dacă ar fi să ne referim astăzi, Biserica Adventistă face lucrul acesta și își promovează aceste valori. În momentul în care aceste valori sunt băgate sub preș, creștinul nu trebuie să treacă la teoriile acelea pe care dumneavoastră le-ați spus, ci trebuie să apeleze până la finalitatea demersului și până la obținerea lucrului și a păcii, a interesului pe care el îl are. Iar interesul unui creștin e dublu. Nu e ca el să-și obțină anumite interese materiale. Știți care e interesul bisericii și interesul unui creștin? Ca guvernul în care el trăiește să ofere laxitatea și posibilitatea ca Evanghelia să fie vestită și venirea lui Hristos să fie grăbită.
2: Uite, să vedeți cum îl interpretez pe domnul Dumitrescu acum. Nu se rezolvă, nu există pace fără compromis. Pacea presupune dialog. E clar că nu ne putem așeza la aceeași masă atâta timp cât fiecare dintre noi ține la punctul lui de vedere. Deci trebuie să renunțăm la ceva. Dumneavoastră la
0: negocieri.
2: Ceva, eu la ceva. Bun. pacea, în cazul acesta, iese din sfera teologică, din sfera religioasă, iese din sfera unei relații personale și pacea merge spre o abilitate. Și cuvintele, domnul Luca a zis, să promovăm. Cum poți să promovezi? Dialog, negociere, diplomație, arta de a dialoga, arta de a-l câștiga pe celălalt. Credeți că există o pace în condițiile actuale fără anumite abilități care să capete întâietate în raport cu aspectele teologice?
0: Înainte de a da răspunsul, citesc doar un mesaj. Pe YouTube ne scrie Maria Hudelcu și ne zice așa: vă rog fără agresivitate. Vă urmăresc cu mare atenție, mulțumesc pentru emisiune, fiți binecuvântați. Vă rog, vorbim despre pace.
4: Reacția doamnei Maria arată că într-adevăr ne urmărește și aș spune, ca unul care sunt aici, în focul luptei, cei care ne urmăresc nu trebuie să se gândească la o tensiune care mocnește între noi. Eu, dimpotrivă, savurez acest dialog și primesc cu multă deschidere toate ideile care mi-au fost oferite. Deja sunt foarte îmbogățit din ceea ce au spus toți ceilalți colegi de platou și le mulțumesc. Acum, întorcându-mă la întrebarea dumneavoastră, sigur că în lumea în care trăim acum și pe baza experiențelor istorice care, într-adevăr, au scos în evidență importanța diplomației, nu se poate construi o pace socială fără diplomație. Pentru că întrebarea dumneavoastră cred că atinge un pic sfera socială. Ne referim la entități statale și la entități ecleziale care se așează în dialog. De exemplu, știm foarte bine și mass media a prezentat cum Papa Francisc a trimis în Ucraina pe un anume cardinal, care a fost de mai multe ori, care să medieze între Putin și președintele Zelensky, între autoritățile ruse și ucrainene. Sigur că aceste medieri se fac cu ușile închise. Eu personal nu cunosc ce se discută în astfel de întâlniri, dar nu văd ce compromisuri ar putea să facă, de pildă, Biserica Catolică sau altă confesiune creștină, alți frați de credință, în raport cu exigențele lumii în care trăim. Pentru că este clar că niciodată un om sănătos la minte și la inimă nu va putea să accepte anumite tendințe care sunt acelea promovate cu agresivitate. Și uitați-vă, de pildă, la atâtea manifestații și atâtea cereri repetate, obsesive de drepturi, care contravin clar cu ordinea morală naturală, cu ordinea credinței, cu ordinea voită de Dumnezeu în creație și în om. Eu, atunci când văd aceste manifestări, personal nu le condamn. Sunt oameni care au anumite dorințe. Dar niciodată, în conștiința mea, nu cred orice compromis s-ar putea propune că cineva ar putea să-mi impună să accept niște lucruri care clar nu sunt în acord cu noi ca oameni și mai apoi cu noi ca și creștini. Trebuie văzut, pentru că și diplomația are un teritoriu vast și nu știu cât de măsură accesibil pentru noi cei mai de rând.
2: Hai că simt că vrei să te rog, întreb te rog. Și... După aceea, domnul Corcea, aveam pregătit o întrebare, dar și domnul Luca vrea să...
0: Simt că s-a deschis din nou dialogul, dar și vreau să mergem
6: Am ascultat cu interes ceea ce spunea părintele cu privire la diplomație. Întâmplarea face că eu mă îndelenicesc cu diplomația religioasă și pot să vă asigur că există creștini de diferite confesiuni care sunt angrenați în acest efort diplomatic, nu oficial de stat, ci de credință, pentru a înmuia inimile, asta este expresia, celor implicați în conflict. Pentru că
1: spre deosebire de diplomația clasică, în care se discută despre niște interese, care se negociază, aici principalul obiectiv în diplomația bazată pe credință este înmuierea inimilor. Și lucrul acesta îl poate face numai Dumnezeu. Dar ce aș vrea să subliniez este că exact ceea ce dumneavoastră spuneați, domnule, nu te bagă nimeni în seamă, promovezi pacea dacă nu dai din pumn și nu... și am înțeles de ce ați spus asta, ați vrut să băgați bățul prin gard, foarte bine. Cred că aici este capcana. În vremea Noului Testament, puternicii, cei puternici stăpâneau lumea. Hristos zice, ferice de cei ce fac pace, de împăciuitori, că cei vor fi numiți fii ai lui Dumnezeu.
2: De slujire care apare în
1: aici, în Roma, unde era scaunul cezarului, se știa ce înseamnă pace, dar cu ajutorul armelor, cu ajutorul amenințării, cu ajutorul impunerii, prin putere, prin forță, prin abuz, dacă vreți. Și tocmai asta contrastează, sau aici este contrastul între ceea ce Pavel spune. El spune, nu faceți cum face lumea, nu faceți cum fac despoții lumii, ca să-l citesc tot pe Domnul Hristos, voi trăiți în pace.
5: Eu aș vrea să dau un caz concret acum, pentru că am negociat de multe ori în numele Bisericii Adventiste. Iar orice negociere, diplomatică sau nu, pentru obținerea anumitor lucruri pe care noi le considerăm de drept, se termină așa. Fie că vom obține sau nu rezultatul negocierii, atâta timp cât statul nu ne impune ceea ce credem, noi vom respecta deciziile în ce privește autoritatea lor. Fie că sunt favorabile sau mai puțin favorabile. Iar cel de-al doilea lucru pe care vreau să-l spun vis-a-vis de responsabilitate cu privire la pace, ia tuturor sau a nimănui, depinde domeniul pe care Dumnezeu ți-l acordă să ai responsabilitatea păcii. Pentru tine ca pastor există câteva domenii. Depinde domeniul. Mie nu mi se cere să asigur pacea planetei pe care eu trăiesc, pentru că n-am responsabilitatea. Eu sunt chemat să am responsabilitatea bisericii și aici trebuie să-l promovez pe Hristos, iar trebuie ca lecțiile pe care le învăț pe creștinii mei să nu stârnească conflictul, să nu facă pace, să nu facă parte din conflict, iar atunci când sunt într-un conflict să rezolve conflictul așa cum l-a rezolvat Hristos.
1: Și asta încă o chestie, 10 secunde, cred că e foarte important de spus, mă scuzați, trebuie să nu trăim din scandal. Pentru că aici este iarăși în vremea în care ne aflăm.
5: Păi nu, dar ăsta e rolul media.
1: Păi da, media aici este, cred eu, o capcană. Creștinii au învățat de la alții că se poate trăi din scandal și că asta creează vizibilitate.
0: Nu numai creștinii au învățat asta. Florin a zis că mai are o întrebare pentru domnul Corcea și după aia mergem mai departe.
2: Emisiunea nu s-a terminat, dar eu vreau să vă mulțumesc că întâmpinați cu zâmbetul pe buze. Camera e doar pe mine. Dar mă bucur că la toate întrebările astea, chiar dacă eu am părut încrâncenat, și Costi și dumneavoastră ați întâmpinat cu zâmbet, semn că ați înțeles rolul întrebărilor, în așa fel încât să punem în discuție chiar și întrebările, poate, sau aspectele incomode, dar și cele care sunt biblice și valorile în care noi
5: credem. Dar ce ai zis e corect. E corect să știi că prima tentație e să...
2: Pentru domnul Corcea
0: și apoi...
2: Pot să spun deschis, nu interpretez niciun rol la momentul ăsta, nu sunt atât de mult frământat de negocierile care se realizează la un nivel oficial, ci mai degrabă sunt frământat și sufăr din multe puncte de vedere în clipa în care văd tensiuni, nu la un nivel oficial, ci când vezi tensiuni la nivelul nostru, la nivelul omului de rând, om cu om, oameni simpli, oameni fără bunuri pe care să le împartă, oameni care nu se mai pot înțelege, pe mărunțișuri, pe detalii, lucruri nesemnificative, din punctul nostru de vedere. Cum credeți că ar trebui purtat un dialog? Ce ar trebui să facem? în clipa în care trăim într-un dezacord total cu cel de lângă noi, indiferent cine este cel de lângă noi, indiferent de valorile pe care le are, indiferent de opțiunile politice, religioase, indiferent de confesiunea din care el vine. Ce modalitate vedeți de a crea o punte spre celălalt?
3: Cred că textul nostru din Roman 12 la asta se referă. Apostolii n-au promovat niciun program politic, după cum n-au construit nicio catedrală.
2: Am văzut că insistați pe această idee și tocmai de aceea v-am formulat.
3: Și cred că aici îndemnul, după ce le-a spus cum să trăiască între ei, îndemnul este cum să trăiască față de cei din afară, cu vecinii, în aceste relații mărunte. Și cred că aici sunt două aspecte. Primul aspect este legat de faptul că, indiferent de credința oamenilor din jur, avem ceva în comun. Avem revelația naturală și acei oameni au conștiința. Și acei,
2: Roman 1.
3: Și, exact. Și acei oameni se simt vinovați atunci când greșesc, deși nu recunosc lucrul acesta. Deci putem să ne folosim de ceea ce avem în comun și să încercăm să construim o relație cât mai bună, cât mai armonioasă, de prietenie, de iubire față de oameni din jurul nostru. Și cred că oarecum trebuie să-i abordăm ca oameni, după cum suntem și noi oameni, nu să-i abordăm ca pe niște străini, ca pe niște dușmani, că sunt în afara comunității noastre de credință.
2: Apropo de stratificările sociale la care s-a făcut trimitere.
3: Și celălalt aspect este faptul că atunci când această încercare eșuează, atunci când ce am în comun prin revelația naturală, ce am în comun ca cetățean a acestei țări și legile care mă protejează într-o oarecare măsură, când acele lucruri eșuează, eu ca și creștin sunt chemat și cel care în situația asta trebuie să dobândească această înțelepciune și această perspectivă prin care să sufere pierderea. Să sufere această daună și prin faptul că a suferit pierderea după ce a eșuat sistemul legal, politic, după ce a eșuat orice încercare de prietenie, aceasta este mărturia pe care o avem, că prețuim mai mult dragostea lui Hristos, prețuim mai mult speranța pe care o avem în Hristos, în ceea ce avem de la El, chiar dacă ar fi să pierdem tot ceea ce am agonisit acum. Și această disponibilitate de a suferi, care este o imitare a lui Hristos și este o actualizare a suferințelor lui Hristos în vremea noastră, este o mărturie pe care o aducem, o mărturie a Harului și a Evangheliei față de niște oameni care nu vor primi cuvintele noastre.
0: Mulțumesc! Azi în fața adevărului! Cu toții suntem de acord că putem să ținem câte o predică fiecare dintre noi, cel puțin o oră, fără să ne întrerupă nimeni și fiecare avem multe lucruri de spus din câteva cuvinte. Dar rolul nostru aici este să dinamizăm puțin lucrurile și să mergem cumva și spre direcții pe care le-am gândit atunci când am făcut desfășurătorul acestei emisiuni. 0751-400-300 este numărul nostru de WhatsApp. Vă mulțumim foarte mult pentru că ne scrieți. Aveți dreptate, ne scrie un telespectator. În orice conflict, fiecare trebuie să lăsăm câte un pic din părerile noastre. Domnul Iisus declara că este adevărul, pacea bazată pe adevăr, după spusele lui, nu am venit să aduc pacea, ci sabia, este ceea ce am comentat la un moment dat. Și avem o sugestie, domnule pastor Luca, dumneavoastră fiind un reprezentant pentru a milita pentru diplomație, în lupta pentru aducerea păcii, ați putea participa la un meeting legal pentru pace, socială sau națională? Toată stima pentru emisiunile pe care le faceți.
6: Dacă aș putea sau dacă aș face-o.
0: Cum vedeți sugestia asta?
2: Din partea telespectatorilor.
6: Cred că fiecare situație trebuie tratată individual. Sunt situații în care discernământul și călăuzirea Duhului ne spun că este bine să participăm și sunt situații în care nu. Acestea trebuie cântărite și analizate și...
0: Nu avem un rol sau nu aveți un rol asumat ca să facem un meeting al păcii.
1: Nu. Mijloacele diplomatice presupun evitarea unor proteste sau, în sfârșit, situații conflictuale și găsirea unor soluții pe care amiabilă.
0: Două chestiuni. Doar am introdus lucrul acesta și aflu cumva opinia dumneavoastră, pentru că vorbim despre azi în fața adevărului, apropo de soluția lui Hristos pentru o lume divizată. Avem două aspecte pe care, de fapt chiar trei, dar mă rog, cel puțin două dintre ele pe care mi-aș dori tare mult să le abordăm în seara aceasta. Prima dintre ele are de-a face tocmai cu manifestațiile sau cu participarea la diferite acțiuni de stradă. Atunci când ca cetățeni ai unei țări, dincolo de faptul că suntem creștini, aparținem de tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru și în societatea din care facem parte. Ca reprezentanți ai bisericilor pe care sunteți aici să le faceți cunoscute, care este opinia bisericilor pe care le reprezentați față de participarea creștinilor la manifestații care au în prim plan o atitudine directă, concretă, față de o situație sau alta socială, politică?
1: Sigur, eu nu pot vorbi în numele cultului creștin pentecostal, a conducerii acestuia, și nici nu există o poziție oficială scrisă cum noi vedem ca pentecostali în România această problemă. Dar vă pot spune din ceea ce înțeleg și cunosc că noi ca pentecostali preferăm, dacă este cazul de a protesta, preferăm acele proteste pașnice, ca joc de cuvinte pentru pace, pașnice, care seamănă cu niște slujbe bisericești ținute public, cu cântări, cu rugăciuni, cu luări de cuvânt în care amintim de scripturi, de voia lui Dumnezeu, cu apeluri la adresa celor care pot decide, mă rog, la un moment dat, niște lucruri. Și nu participarea la niște proteste violente în care se folosește violență, în care verbală sau fizică sau așa mai departe. Deci creștinii pentecostali preferă să nu protesteze sau, dacă o fac, să o facă pașnic. Și în ceea ce mă privește, acum vorbesc în nume personal, eu cred că înainte de a protesta în piață, cea mai importantă discuție și audiență este în rugăciune.
0: Spuneți când vorbiți despre piață, vorbiți inclusiv despre piața online?
1: Bună întrebare. Nu, mă gândeam la piața. Bun. Dar dacă ați pus întrebarea aceasta, da, cred că e de luat în calcul.
0: Domnule Corcea, care este...
2: Pot să mai adaug o întrebare lângă cea...
0: Nu, că ne complicăm.
2: Nu. Hai, te rog, doar susțin întrebarea ta. Pentru că am sesizat la domnul Luca un fir logic. A protesta înseamnă, de fapt, a nu fi om al păcii? Adică cele două sunt incompatibile, protestul înseamnă răzvrătire, înseamnă încurajare la război.
0: Ne complicăm și nu mai o rezolvăm pe asta, că sunt foarte multe lucruri care se adaugă. Vă rog, opinia bisericii pe care o reprezentați față de participarea la revolte, manifestații, și vorbim că nu ne mai putem desface pe cele două. Avem și online-ul și partea asta fizică. Care este opinia concretă? Că timpul nu mai este prietenul nostru și am nevoie de intervenția fiecăruia. Vă rog.
3: Din perspectiva teologiei reformate, implicarea sau neimplicarea politică este o chestiune ce ține de libertatea creștină. Un creștin, în limitele legii, poate să se implice politic dacă are acest drept în țara în care trăiește. În ceea ce privește violența, folosirea oricărui mijloc de forță, aceasta poate să fie întreprinsă de către un creștin doar dacă acționează în subordonare ca parte a instituției, a celui care este conducător civil și are această autoritate. Și aici evident că există anumite situații mai complicate în care nu vreau să intru în detaliu, dar putem să ne gândim la situații cum ar fi cea din Georgia, situații în care există despotism, în care există abuzuri și în care există un conflict între doi conducători politici care dețin forța, atunci creștinul este liber să aleagă să se alăture unui conducător politic și să facă parte din demersul acelui. Demersul acelui
0: dumneavoastră.
3: Este poziția teologiei reformate. Este liber să se implice de partea...
2: Neutralitate. Nu există neutralitate.
3: Este liber să se implice sau să nu se implice, poate într-o astfel de situație în care există doi conducători, doi magistrați care sunt în conflict, poate unul mai mare și unul mai mic, poate să fie o situație cum e în Georgia sau în altă parte, creștinul are voie să se implice chiar și prin violență, prin forță, printr-un război de partea uneia din conducători, dar niciodată pe persoană fizică.
0: Puteți fi explicit?
3: Adică ca fiind subordonat unui conducător politic care controlează o instituție, o parte din stat, dar niciodată printr-o răzvătire personală, în nume propriu, să comită actele acestea.
2: Răzbunător, de a-ți lua justiția
3: exact. Adică nu ne strângem noi ca persoane fizice. Da. Exact. Ești subordonat cuiva care are sabia și are acest drept să lupte.
0: Mulțumesc. Uh-huh. Domnule Dumitrescu, care este poziția Bisericii Catolice față de implicarea creștinilor în manifestații, revolte?
4: Am să vin cu câteva exemple concrete din istoria recentă a Bisericii Catolice din România, în special din Arhidieceza pe care o reprezint. Mi-amintesc de pildă că atunci când eram student teolog am întâlnit câteva articole scrise de arhiepiscopul Ioan Robu, care se afla la vremea anilor 90 la conducerea arhidiecezei, articole care reflectau poziția Bisericii Catolice față de evenimentele din 1989. Și în acele articole, din publicația Curierul Catolic, care acum se numește Actualitatea Creștină, Excelența sa ne îndemna la rugăciuni, ne îndemna la liturghii pentru cei care s-au jertfit în evenimentele din urmă cu aproape 35 de ani, dar niciodată nu am întâlnit apeluri la revoltă sau de condamnare a regimului comunist.
0: Mai este de actualitate?
4: Este.
0: Atitudinea aceasta?
4: Este și o să revin, pentru că același arhiepiscop Ioan Robu, dacă vă amintiți, mass media a prezentat, când a fost incendiul de la Clubul Colectiv, care a generat manifestații ample la adresa sistemului sanitar și a guvernului de atunci, el a fost prezent acolo la club și a prins lumânare, s-a rugat pentru cei care au suferit și la fel a fost de neuitat atitudinea demnă și curajoasă de a fi prezent acolo și de a întări pe cei care au suferit. Și mai recent, arhiepiscopul Aurel Percă, cel care acum conduce arhidieceza, atunci când a izbucnit războiul din Ucraina sau au fost alte situații care au generat tensiuni sociale, a îndemnat la rugăciune, la colecte, la adunarea de fonduri pentru ajutarea celor care sufereau. Sigur, sunt chestiuni mai discrete, poate nu se cunosc la nivelul opiniei publice, dar ele sunt reale, sunt verificabile și arată modul în care noi, ca și comunitate creștină, încercăm să ne implicăm în problemele lumii contemporane.
0: Mulțumesc. Domnule Mușat, care este...
5: E o întrebare extrem de grea, dar eu vă spun care
0: opinia
5: Bisericii Adventiste. Pe de o parte, Biserica Adventistă nu semnează și nu se implică în niciun fel de protest, fie în stradă, fie ca și instituție, ci promovează anumite lucruri atunci când ea le face. Promovează sănătatea, promovează marșuri de sănătate, promovează marșuri pentru familie, dar nu se implică într-un alt gen de luptă. Pe de o parte, Biserica Adventistă consideră că orice instituție, fie că e favorabilă sau nu, e lăsată de Dumnezeu. Iar agenții acelei instituții, așa cum spune și Pavel, sunt slujitorii lui Dumnezeu. Vis-a-vis de individ, Biserica Adventistă lasă la latitudinea individului de a face sau nu politică, de a se implica sau nu, promovând anumite aspecte, non-violența, promovând demnitatea și respectul pe care trebuie să-l acorzi autorităților și libertatea de conștiință. ținând cont că libertatea ta de conștiință și de exprimare și de mișcare se termină acolo unde începe libertatea lui de mișcare. Așa că eu cred că trebuie să fii respectos, iar din punctul de vedere al Bisericii Adventiste nu merge la nicio manifestație, doar la cele promovate de către ea.
0: Adică acele inițiate de
5: inițiate către ea.
0: Mulțumesc. Mai am o chestiune pe care aș dori să o aduc înaintea dumneavoastră, pentru care de-a face cu realitatea de astăzi. Ați făcut referire de mai multe ori, cel puțin dumneavoastră, domnule Dumitrescu, la războiul din Ucraina. Sunt tensiuni, o să amintească colegul meu și despre tensiunul Florin, despre tensiunea din Cisjordania, mă rog, din Orientul Mijlociu, dar până acolo vorbim despre ceea ce se întâmplă aici la graniță și pare că lucrurile ies cumva de sub control, deși se încearcă la nivel diplomatic să se rezolve lucrurile astea. Acum întrebarea mea este așa, tot ca reprezentanți oficiali al bisericilor pentru care sunteți aici, care este direcția Bisericii Pentecostale față de participarea la război al credincioșilor ei, la a fi înrolați în armată? Și întrebarea aceasta se aplică pentru fiecare dintre dumneavoastră, vă rog.
1: Biserica Pentecostală lasă ca și alte confesiuni decizia aceasta la libertatea de conștiință a credincioșilor, militând pentru pace și pentru respect față de ființa umană, pentru demnitatea ființei umane, dar în cazul unui război, că acum discutăm pe speța aceasta, nu interzice participarea, dar nici nu o încurajează. Adică mai clar, nu se predică de la amvoane, mergeți la război, să omorâți, dar nici nu interzice participarea, spunând, dacă mergeți la război, dacă puneți mâna pe armă, dacă luați arma, gata, v-ați pierdut mântuirea, nu mai... Deci este o poziție da, care lasă la atitudinea credinciosului. Sunt credincioși, și acum vorbesc practic, sunt credincioși, foarte mulți credincioși pentecostali pe front, în Ucraina. Și ceea ce biserica face, sau bisericile fac pentru ei, este să îi sprijinească, să le oferă asistența necesară. Cunosc, nu o să dau detalii, dar cunosc biserici pentecostale care, atunci când au aflat că în prima linie a frontului nu mai este hrană, și că se suferă din cauza asta, au găsit modalități de a face să ajungă la soldați hrană.
0: Dar asta nu este o întreținere a conflictului? Și nu contravine cumva principiului păcii? Întreb doar, fără insinuații.
1: După părerea mea, nu, pentru că aici nu se are în vedere întreținerea conflictului, ci mai degrabă protejarea unor vieți ale celor care sunt frați de credință.
0: Credeți că aceasta este opinia și a inamicului?
1: Vă pot spune că există și în Rusia biserici care fac același lucru pentru credincioșilor. Nu comentez mai mult.
0: Mulțumesc. Care este opinia Bisericii Evanghelice Reformate față de participarea în armată?
3: Din perspectiva teologiei reformate, aceasta este o vocație validă, care este acceptabilă pentru un creștin. Evident, nu înseamnă că se promovează această obligație, această vocație ca o datorie a creștinului în orice circumstanță. Aici, evident, din cele două întrebări pe care le-ați adresat de ambele părți ale graniței, reiese dificultatea pe care o avem în a analiza situațiile. De-a lungul istoriei au fost foarte multe dispute teritoriale între creștini. Acesta este modul prin care stăpânitorul din Roman 13 deține puterea prin forță. Noi ne-am făcut astăzi mai moderni și este mai multă diplomație și este democrație și vot, dar se întâmplă ca biserici creștini să fie prinși de o parte și de alta, primind ordine contradictorii, ca să zic așa, de la doi stăpânitori diferiți. Și atunci să ajungă în situația în care creștini dintr-o parte a frontului, de o parte a graniței, trag în creștini de cealaltă parte. Responsabilitatea pentru acest conflict nu aparține celor care sunt în acea armată, ci aparține celor care sunt conducători și decid existența sau continuarea conflictului. Dacă există din partea celui care este soldat o obiecție de conștiință și există un mijloc prin care să nu participe la un astfel de război în care nu crede, este evident liber să folosească acele forme legale. Dar supunerea pe care o vedem în Romani 13, cerută de către Apostolul Pavel, cred că implică și această subordonare în chemarea pe care conducătorul o face.
0: Mulțumesc frumos! Vă rog, care este opinia Bisericii Catolice despre participarea la război în armată a credincioșilor ei?
4: Biserica Romano-Catolică vede armata ca pe o instituție legitimă a statului, a oricărui stat, dar doctrina socială a Bisericii face distinție între războiul de agresiune și războiul de apărare. Și atunci când au existat situații care au impus necesitatea unui război de apărare, Biserica asigur că nu a venit cu recomandări ferme sau explicite pentru credincioșii ei de a nu se înrola în armată în vederea apărării statului. De altfel, Biserica Romano-Catolică din România are la nivelul de conducere centralizată a armatei în statul major al apărării, în direcția de asistență religioasă, un reprezentant. Avem un capelan militar al cărui scop principal este acela de a asigura asistență religioasă pentru militarii catolici din armata română. În plus, în istoria recentă a țării noastre, în al doilea război mondial, mai ales, au existat o serie de preoți catolici care au fost nominalizați și trimiși, mai ales pe frontul de est, ca asistenți spirituali pentru militarii catolici angajați în luptă. Și orice capelan militar, pentru că la nivelul Bisericii Catolice din lumea întreagă există și ordinariate sau episcopii militare, asistența religioasă pentru militarii catolici se concretizează prin celebrarea de Sfinte Liturghii pe front, asistență spirituală pentru militari, spovadă, împărtășanie, dacă este cazul, inclusiv consiliere psihologică, dar niciodată un capelan militar adevărat, care este în primul rând preot, nu va îndemna militarul să lupte împotriva conștiinței sale sau să comită crime de război sau acte împotriva umanității.
0: Mulțumesc, domnule Mușat. Care este direcția oficială a Bisericii Adventiste?
5: Întrebarea noastră a plecat de la Ucraina și vreau să vă spun că în războiul de la Ucraina, Biserica Adventistă, prin instituțiile ei, a fost printre primele care au intervenit, iar din punct de vedere al poziției Bisericii
0: Adventiste. Pentru ce a intervenit Biserica Adventistă?
5: Primele care a intervenit în ajutorarea refugiaților, pentru că vreau să scriu care e poziția Bisericii Adventiste. Conform articolului 14 din statutul Bisericii, adventiștii în calitate de cetățeni loiali doresc să slujească țara atât cât le permite conștiința, dorind să fie implicați în salvarea de vieți și nu în distrugerea lor. Deoarece porunca a șasea din Decalog interzice uciderea omului, adventiștii de ziua șaptea se situează pe poziția de necombatanță în cadrul serviciului militar sau în caz de conflict militar. Legea 426 din 2006, privind pregătirea populației pentru apărare, actualizată la articolul 4, spune cetățenii care, din motive religioase sau de conștiință, refuză să îndeplinească serviciul militar sub arme, execută serviciul militar alternativ. Asta e poziția Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Ea promovează serviciul militar alternativ, nu de agresiune.
0: Alternativ necombatant. Mulțumesc!
2: Vrem să arătăm în seara aceasta și să ne arătăm și nouă și să demonstrăm și lumii că există și exemple pozitive, că se poate trăi în pace, dincolo de realitățile pe care le cunoaștem, le-ați descris, și sunt cunoscute și de ascultătorii și telespectatorii noștri. Vreau să prezint în minutele următoare foarte repede un caz. Este vorba de Rami Elhanan și Bassam Aramin. Cei doi locuiesc în Cisjordania și respectiv în Israel. Fiecare dintre ei a pierdut un copil în conflictul din Orientul Mijlociu. Abir, în vârstă de 10 ani, a fost ucis de poliția de frontieră izraeliană și Smadar, în vârstă de 14 ani, de un atacator sinucigaș palestinian. Cei doi copii, pentru cei care ne urmăresc la televizor, lucrul ăsta este clar, pentru cei care ne ascultă la radio e mai greu. Cei doi tați, Aramin și Elhanan, s-au întâlnit și au lucrat împreună, au creat o organizație pentru persoanele care și-au pierdut rude în conflictul acesta israeliano-palestinian. Iată ce declară ei. Rami este cel care vorbește și spune în felul următor: în clipa în care noi împărtășim mesajul acesta de prietenie și de respect în diverse școli, oamenii se uită cu ochii larg deschiși, ca și cum pământul se cutremură, ca și cum a intra în gura unui vulcan activ. Un râu de sânge curge între cele două națiuni ale noastre și adesea totul se schimbă când ne aud spunându-ne frați. Când eu spun câteva cuvinte în arabă și Basam vorbește în ebraic, a spus el. Este ca și cum ai privi și ai auzi crăpăturile dintr-un zid destrămându-se pe măsură ce lumina pătrunde. Vreau să vă întreb legat de acest caz, într-adevăr unul tragic, dar în același timp un caz plin de speranță, în clipa în care ne uităm la deciziile pe care cei doi le-au luat. Cum putem depăși în situațiile de felul acesta, în situații limită, în situații în care ești tentat să te răzbuni, în situații în care justiția ești tentat să o iei în propriile mâini? Ce ne poate determina să copiem acest exemplu? Bineînțeles, este unul efemer, este unul trecător, este unul omenesc, dar totuși este un exemplu pe care noi ar trebui să ne raportăm. Ce ar trebui să facem și cum ar trebui să procedăm pentru a depăși poate trecutul nostru, dramele noastre, emoțiile noastre frânte, dezamăgirile noastre? Vă rog.
6: În plan personal, cred că în calitate de creștini ar trebui să ne amintim ce a făcut Hristos pentru noi, cum ne-a iubit, cum ne-a iertat, cum a restaurat în noi chipul lui Dumnezeu și că aceeași dragoste și același respect față de demnitatea celuilalt trebuie să-l arătăm și noi. Cred că în versetul 20 din Roman 12 găsim care este de fapt soluția și vreau foarte scurt să comentez. Zice, dimpotrivă, nu vă răzbunați, dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, fără să negi că este inamic, fără să negi că este vrăjmaș, îi este foame, deci e o nevoie umană, dă-i să mănânce. Și dacă este sete, dă-i să bea. Sigur că mai mult decât ideea de pacifism, de respect față de demnitatea celorlalți, eu văd aici un lucru important. Refuzul de a-l demoniza pe celălalt, refuzul de a-l coborâ la un nivel mai prejos decât cel uman, pentru că în războaie, că am tot vorbit despre războaie, aici este problema. Propaganda, și de o parte și de alta baricadei, propaganda vrea să te facă să crezi că inamicul e mai puțin decât om. Că dacă poți defața, am inventat un cuvânt, dacă poți să îi iei fața umană și să crezi că ai motive să-l consideri mai puțin decât om, atunci nu mai ai nicio problemă în a-l extermina, nu mai ai nicio problemă în a nu-i respecta drepturile, pentru că el nu mai este om. Ori aici ce ne învață Scriptura este să-l tratăm pe vrăjmașul nostru, conștienți că este vrăjmaș, ca pe un semen, ca pe un om.
0: Mulțumesc, timpul ne presează, vă rog.
3: Cred că acest caz ne arată faptul că pacea poate să fie dobândită și de cineva fără credință, doar pe o bază naturală, pe o bază a rațiunii, a înțelegerii naturale, a unei înțelepciuni naturale, prin care oamenii își dau seama că dacă vor continua răzbunarea, doar va crește violența și vor suferi cu toții mai mult. De aceea, multe îndemnuri pe care le vedem în Cartea Proverbilor pentru înțelepciune sunt preluate și din alte surse, pentru că țin de această înțelepciune naturală pe care o putem dobândi. Dar noi ca și creștini, dincolo de această înțelepciune naturală, avem și aplicarea Evangheliei prin cuvânt și sacrament în cadrul bisericii și avem acest ajutor în cadrul bisericii în care ne putem refugia să creștem în încrederea pe care o avem în Hristos, în speranța pe care o avem în viitorul adus de El, astfel încât și privind la Scriptură și privind la cei psalmi în care se invocă dreptatea, noi să nu dorim să-i aplicăm împotriva dușmanilor noștri, împotriva celor care ne sunt potrivnici, după cum există, din păcate, și au existat de-a lungul istoriei creștinismului tendințele acestea, ci să îi interpretăm ca fiind

0: suferit, care au plătit un preț pentru conflictul în care, fără voia lor, au trebuit să trăiască, dar doi tați, doi oameni, care, deși diferiți, s-au apropiat tocmai prin suferință. Și de ce lumea îi privește cu ochii larg deschiși? Pentru că tendința lumii în care trăim este aceea de a absolutiza. Suferința țării mele este unică, este de neînțeles de către alte state. Suferința mea ca om, la fel, este unică, este grea, este insuportabilă. În momentul în care deschidem ochii și vedem ceea ce ne unește chiar prin prisma suferinței, cred că lucrurile se pot schimba în bine.
1: Ceea ce observ aici este un lucru care mi-a dat de gândit vis-a-vis de propria mea experiență. Atunci când ai o experiență negativă în viața ta, acționezi într-un anumit fel. Să știți că eu de câtva timp predic altfel la mormântări. Cel puțin predic altfel la mormântările la care cineva și-a pierdut o mamă. Știți de ce? Pentru că de curând mi-am pierdut mama.
2: Condoleanțe.
1: Suferința te învață să reacționezi altfel. Ceea ce Mântuitorul ne spune în Romani este că te ajută ceva în modul în care reacționezi. Apropierea de Hristos și așezarea poverii pe Domnul Hristos. Chiar când ceilalți nu reacționează corect, privește la propria ta experiență cu Dumnezeu, întărește-ți-o, gândește-te la șansele pe care ți le-a dat Dumnezeu și să știți că eu mă gândesc la conflictele pe care Dumnezeu le-a rezolvat în viața mea atunci când eram păcătos. La fel ca și Pavel. Nu că nu mai sunt păcătos, dar experiența te maturizează. Iar tratează-l pe celălalt, care e în opoziție totală, care e agresiv, tratează-l cu șansa pe care o dă Mântuitorul. Faptul că el trăiește e o șansă pe care Mântuitorul i-a dat-o, iar tu fii trimisul lui Dumnezeu printr-o experiență corectă pentru a-l scăpa din acea angoasă a păcatului, din acea agresiune și a-l îndrepta spre șansa vieții lui împăcarea cu Dumnezeu.
3: Dileme în fața adevărului. Am primit întrebări din partea dumneavoastră, mai multe mesaje, citesc câteva. Într-o lume divizată, atât laică, dar și între biserici, și din păcate și în interiorul fiecarei biserici, nu se poate ca în anumite situații să nu ne mâniem ca formă de revoltă. Felicitări pentru emisiune. Domnul Iisus, am citit asta, mai primim referitor la întrebarea care este poziția bisericii când este victimizată. Eu spun că nu trebuie să avem altă poziție decât cea a lui Martin Luther și ai celorlalți înaintași ai credinței, care au spus că orice lucru trebuie probat cu Sfânta Scriptură. Având această poziție, atât cât atârnă de noi, vom învinge orice primejdie, inclusiv de a plăti cu viața. Mulțumim foarte mult pentru că ne scrieți și sunteți alături de noi. Este momentul în care fiecare dintre dumneavoastră aveți posibilitatea să alegeți un coleg de platou căruia să-i adresați o întrebare. Domnule Luca, pe cine alegeți în seara aceasta și cui doriți să adresați o întrebare apropo de subiectul nostru?
4: Sunt onorat și îmi face plăcere să adresez întrebarea oricăruia dintre colegi, pentru că am un foarte mare respect față de toți, trei, dar cred că am să-l aleg pe domnul Mușat în seara aceasta, pentru că îi cunosc preocupările vis-a-vis de libertatea religioasă și de conștiință și l-aș întreba pe domnul pastor Mușat, care credeți că este legătura, s-a aludat la ea puțin în seara aceasta, dar care credeți că este legătura dintre pace și libertate?
1: E o întrebare extrem de profundă. Sigur, pare că este un conflict între a fi liber și a obține pacea. Eu cred însă că libertatea ta îți oferă confortul propriei tale conștiințe și ea se termină acolo unde începe libertatea celuilalt. Apoi, îmi place foarte mult ce a spus cineva, din punctul de vedere al Bisericii Adventiste ne luptăm ca celălalt să aibă libertatea. Există un temei comun pe care Sfânta Scriptură îl așează pentru obținerea păcii și obținerea libertății, iar acest temei comun este legea lui Dumnezeu, pe care o promovăm în virtutea legii lui Dumnezeu. Cred că se poate obține cel mai bine libertate și pace.
3: Mulțumesc, apreciez că v-ați încadrat.

0: dat în timp. Domnule Corcea, cui alegeți să adresați întrebarea în seara aceasta?
1: Voi adresa întrebarea domnului Ciprian Gheorghe Luca.
0: Vă rog.
1: Adresez acum?
0: Vă rog.
1: Okay. În Vechiul Testament vedem că profeții au un rol în situații de conflict, abuz, nedreptate. De multe ori sunt trimiși cu profeții prin care scot la lumină acea nedreptate sau rezolvă unele conflicte. Și pentru că în comunitățile dumneavoastră aveți persoane cu o astfel de poziție, au vreun rol în aducerea de lumină în situații conflictuale sau în rezolvarea abuzurilor?
2: Mulțumesc, este o întrebare foarte bună. Aș începe prin a deosebi între profeții vechi testamentari. În teologia pentecostală aceia au avut un oficiu de profet. Darul profeției în cadrul bisericilor noastre vizează un pic altceva, dar numitorul comun este discernământul spiritual, care poate fi impartat, poate fi transmis prin iluminare profetică. Și da, se practică acest fel de, să-l numim, căutare a voii și a feței lui Dumnezeu și de îndrumare prin darul duhovnicesc al profeției. Dar pacea rămâne pentru bisericile și pentru credincioșii pentecostale, rămâne o roadă a Duhului Sfânt.
0: Mulțumesc! Domnule Dumitrescu, cui alegeți în seara aceasta să adresați întrebări?
3: Colegului din stânga.
0: Domnului Corcea, vă rog.
3: Domnului pastor, nu? Pastor Corcea. Cum reușim să creăm un climat de pace și de bună înțelegere cu frații de alte confesiuni creștine care ne-ar privi cu prejudecată sau nu neapărat cunoscându-ne identitatea, totuși propagă idei false sau greșite despre noi?
1: Da, cred că, în primul rând, avem ceva în comun cu toți creștinii care mărturisesc crezul Liceu Constantinopolitan. Avem anumite fundamente comune, dar există anumite diferențe teologice care sunt substanțiale, astfel încât întrerup comuniunea care există între slujitori și între biserici, după cum s-a văzut în multe puncte din istorie, când această comuniune s-a întrerupt și biserica a fost fragmentată. Cu toate acestea, deși unele erori s-ar putea să fie din anumite perspective de o parte și de alta foarte grave, din perspectiva noastră, anumite erori aduc subminarea Evangheliei, sunt o negare a Evangheliei, în ce privește Biserica Romei, dar cu toate astea nu trebuie să îi tratăm pe ceilalți cu care nu suntem de acord ca fiind dușmani, nu trebuie să îi urâm, trebuie să îi iubim, chiar dacă avem aceste diferențe substanțiale de înțelegere.
0: Domnule Mușat.
4: Eu să știți că nu m-am pregătit, dar fiind ultimul colegul meu de aici, o să-i pun și dumnealui o întrebare. Ce înseamnă să slujești pe cel de lângă tine, nu de frica pedepsei, ci din îndemnul cugetului? E o întrebare strict biblică și chiar m-ar interesa poziția noastră personală.
0: Un minut.
3: Întrucât prin natura vocației mele mă întâlnesc cu diferite forme de slujire și la spovadă și la întâlnirea cu bolnavii și în alte forme, eu în primul și în primul rând caut să văd ceea ce mă apropie de celălalt, bogăția lui interioară. În primul rând mă apropii ca om de omul de lângă mine. Nu-l privesc cu superioritate, nu-l privesc ca și cum eu aș fi infailibil sau fără de pată, dimpotrivă, caut elementele comune, un dialog uman și apoi, sigur, încerc să înțeleg și nivelul persoanei respective de a primi învățătura bisericii și să-i ofer așa cum poate să o primească, cum spune și apostolul. Dacă sunt persoane care pot fi hrănite cu lapte, le hrănesc cu lapte. Dacă pot mânca alimente tari, le ofer alimente tari care să le poată digera. Mă adaptez la orice situație în parte.
4: Mulțumesc!
5: Spargem puțin tiparul. 30 de secunde pentru următoarea întrebare. Începem de la domnul Mușat. Dezbinarea în lume poate fi atribuită datorită. Îl citesc așa cum a venit mesajul, dezbinarea în lume poate fi atribuită datorită lipsei de dragoste?
4: Sigur, dezbinarea în lume este datorită cunoașterii lui Hristos, datorită rolului lui Hristos și datorită lipsei percepției dragostei jertfei Mântuitorului.
5: Mulțumesc. Domnule Dumitrescu, cu aceeași întrebare.
0: 30 de secunde sau mai puțin.
3: Dezbinarea în lume este cauzată de lipsa dragostei, de lipsa unei empatii adevărate, de lipsa pe care o avem în a ne primi ca oameni, dincolo de diferențele confesionale sau de convingere religioasă, și din păcate este o provocare care încă este deschisă, dar nu pentru a ne resemna, ci pentru a căuta modalități mai concrete de a ne apropia unii de alții.
5: Pentru domnul Corcea, întrebarea se schimbă. Citesc mesajul cum a venit: într-o lume divizată, atât laică, dar și între biserici, și din păcate chiar și în interiorul fiecărei biserici, nu se poate ca în anumite situații să nu ne mâniem ca formă de revoltă. Sunteți de acord sau nu?
1: Există momente în care putem să avem o mânie, dar fiind oameni căzuți, păcătoși, cu multe tendințe păcătoase, trebuie să ne restrângem acea mânie, pentru că doar Dumnezeu are o mânie sfântă. Noi trebuie să ne restrângem reacția și să căutăm răbdarea, dragostea.
5: Gheorghe Luca, vă rog.
2: Eu cred că dezbinarea dintre oameni este produsă de prezența răului prin păcat și cred că singura forță suficient de puternică de a contracara răul și păcatul este iubirea lui Dumnezeu, manifestată prin jertfa Domnului Iisus Hristos și turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt.
0: Mulțumesc mult de tot. Exercițiul de la final este unul care cu adevărat echilibrează lucrurile. Am primit un mesaj care spune așa: felicitări pentru emisiune, o temă interesantă, iar invitații sunt unul și unul. Îmi place dezbaterea, îmi place dialogul dintre aceștia, se completează excelent, ne-a scris domnul Botezatu. Foarte scurt, 10 secunde, concluzia fiecăruia dintre dumneavoastră pentru ediția de față, pe care noi am denumit-o Soluția lui Hristos pentru o lume dezbinată. Domnule Gheorghe Luca.
2: Soluția lui Hristos pentru lumea noastră este Evanghelia și cunoașterea Lui, iar pentru mine, ca și credincioș și teolog pentecostal, cincizecimea, care vorbește despre pneumatizarea creației și înduhovnicirea ei și venirea șalomului lui Dumnezeu, reprezintă paradigma principală de lucru.
0: Mulțumesc. O frază, vă rog. Concluzia.
1: Soluția lui Hristos pentru această lume divizată este o nouă lume, o nouă creație care a fost inaugurată în învierea Domnului Iisus Hristos și care ne este oferită doar prin credință, doar prin har, doar prin meritul lui Hristos.
0: Mulțumesc, domnule preot Dumitrescu, concluzia acestei seri din perspectiva dumneavoastră.
3: Din perspectiva mea, cred că ar trebui să ne întoarcem într-adevăr la învățătura Domnului, care ne propune o viață bazată pe fericirile evanghelice, pe simplitatea inimii, pe redobândirea curăției sufletești, care ne permite să construim mai apoi și o pace în noi și cu ceilalți.
0: Mulțumesc, domnule Mușat.
4: Soluția pentru lumea divizată este jertfa Domnului Hristos și aderarea la jertfei Lui înseamnă umilință, respect, decență și credință.
0: Vă mulțumesc tare, tare mult pentru ocazia aceasta. Au fost alături de noi reverend dr. Ciprian Gheorghe Luca, director regional Institute for Faith-Based Diplomacy România, pastor în Biserica Pentecostală din București. Mă bucur tare mult să fi fost împreună. De asemenea, îi mulțumesc domnului reverend Mihai Corcea, pastor în Biserica Evanghelică Reformată din București. Apreciez fiecare intervenție a preotului Andrei Dumitrescu, arhidieceza romano-catolică de București. Și nu în ultimul rând, mulțumesc frumos domnului doctorand Dragoș Mușat, pastor, director departamentul de comunicare Biserica Adventistă de ziua 7 din România. Mulțumesc tare mult, Florin, și pentru seara aceasta, care fiecare dată...
5: Mă bucur că am fost alături de tine și în această ocazie. Mulțumesc și invitaților pentru că au zâmbit la fiecare întrebare pe care le-am adresat-o și au acceptat rolul pe care l-am avut în această seară.
0: Vă mulțumim și dumneavoastră pentru această seară agreabilă. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți și să nu uităm niciodată că ne aflăm în fața adevărului, iar decizia ne aparține fiecăruia dintre noi. Până data viitoare, Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Dialoguri din inimă. O emisiune de conversații sincere și profunde, de la suflet la suflet, pentru sens și echilibru în viața de zi cu zi.
1: Bun regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri din inimă. Vă sunt cunoscute următoarele expresii? M-am săturat până peste cap. Mi-a ajuns cuțitul la os. Mi s-a acrit de... Nu-mi vine să cred că iar asta întrece orice măsură. Toate acestea fac parte dintr-un repertoriu interpretat cu regularitate. Sunt forme verbale prin care exprimăm nemulțumirea. Acea stare care poate pătrunde în suflet aproape pe nesimțită. Motivele par uneori firești. Dorința unei mașini mai noi, a unei case mai spațioase, a unui salariu mai mare, a unui partener mai atent, a unei slujbe mai apreciate sau, pur și simplu, nevoia unei zile mai liniștite. Nemulțumirea este atât de obișnuită, încât aproape că nu-i mai acordăm atenție. Tocmai de aceea merită înțeleasă. Potrivit datelor publicate de Centrul Național pentru Statistici de Sănătate al Statelor Unite, în cadrul Anchetei Naționale de Sănătate din 2021, 4,03% dintre adulții intervievați s-au declarat nemulțumiți, iar 1,15% foarte nemulțumiți de viața lor. În total, 5,18% dintre răspunsurile persoanelor intervievate. Cifra nu reprezintă însă un diagnostic. În cercetarea psihologică, starea persistentă de nemulțumire este analizată prin concepte precum satisfacția față de viață, afectul negativ, ruminația sau simptomele depresive. De aceea, în această emisiune folosim expresia nemulțumire cronică în sens descriptiv, nu ca diagnostic oficial. Ce numim aici nemulțumire cronică? Un tipar persistent în care atenția se fixează mai ales pe ceea ce lipsește, iar ceea ce există își pierde repede valoare. Omul este împins spre următorul obiectiv sau spre următoarea achiziție, sperând că aceasta îi va aduce, în sfârșit, liniștea. Când obiectivul este atins, satisfacția poate fi scurtă, iar căutarea intră într-o nouă etapă. Psihologii Ed Diener, Richard Lucas și Christy Scallon, cercetători importanți ai stării de bine, au explicat mecanismul numit adaptare hedonică. După numeroase schimbări pozitive sau negative, starea de bine tinde să se stabilizeze în timp. Richard Lucas a arătat că nu revenim întotdeauna complet la nivelul inițial. Ritmul și amploarea adaptării diferă în funcție de eveniment și de persoană. O mărire de salariu, o casă nouă sau o mașină mult dorită pot aduce bucurie reală, dar nu garantează o creștere permanentă a satisfacției. Cercetătoarea Sonia Lyubomirsky împreună cu Cannon Sheldon și David Shade a popularizat modelul 50-10-40. Aproximativ 50% predispoziții stabile, 10% circumstanțe și 40% activități intenționate. Modelul a fost util pentru a sublinia că alegerile personale contează, însă aceste procente nu trebuie privite ca o formulă fixă pentru fiecare individ. Ulterior, Sonia Lyubomirsky și Cannon Sheldon au nuanțat această reprezentare, iar geneticianul Meike Bartels, într-o amplă meta-analiză, a estimat că influența ereditară asupra stării de bine este, în medie, mai apropiată de o treime. Predispozițiile genetice acționează permanent în interacțiune cu mediul, relațiile și alegerile personale. Vestea bună nu este așadar existența unui procent magic, ci faptul că starea noastră de bine nu este complet predeterminată. Temperamentul contează, circumstanțele contează, dar contează și felul în care ne orientăm atenția, ne cultivăm relațiile, ne organizăm viața și răspundem la ceea ce nu putem controla. Cercetătorii Michael Treadway și David Zold, precum și psihiatrul Sidney Rizvi și colegii săi, fac o distinție importantă. Anhedonia înseamnă diminuarea interesului sau a capacității de a simți plăcere și nu este sinonimă cu simpla nemulțumire. Ea este un simptom central al depresiei, dar poate apărea și în alte tulburări și implică mai multe componente ale modului în care creierul procesează recompensa. Dacă pierderea plăcerii persistă și este însoțită de schimbări ale somnului, apetitului, energiei sau funcționării zilnice, este indicată o evaluare de specialitate. Nemulțumirea poate avea dimensiuni emoționale, psihologice și spirituale. Epistola lui Iuda îi descrie pe unii oameni drept cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor. Imaginea unei semințe care crește este o metaforă utilă. Ceea ce repetăm în gând și în vorbire poate deveni treptat un mod de a privi întreaga viață. Cercetătoarea canadiană Nancy Galambos și colegii ei au analizat ideea potrivit căreia satisfacția ar scădea în medie la mijlocul vieții. Ei au arătat că această formă de U a fericirii nu apare identic în toate țările și la toate persoanele. Vulnerabilitatea poate crește în contexte precum presiunea profesională, dificultățile financiare, boala, pierderea, pensionarea, mutarea sau îngrijirea simultană a copiilor și a părinților vârstnici. Psihologii Helmut Apple și Philip Verdain, împreună cu echipele lor, au arătat că rețelele sociale pot amplifica invidia și comparația ascendentă, mai ales atunci când sunt folosite pasiv, deși efectele depind de felul în care le utilizăm. Iar meta-analizele coordonate de psihiatrul Samuel Harvey și de psihologul Thomas Richardson au găsit asocieri între stresul profesional, datorii și un risc mai mare de probleme de sănătate mentală. Astăzi vom parcurge trei etape. Mai întâi vom privi la viața bine documentată a unui om care a cunoscut bogăția, faima și puterea, dar și boala severă, dependența și izolarea. Howard Hughes. Biografia lui Hughes nu ne permite să-i diagnosticăm retrospectiv nemulțumirea, însă pune sub semnul întrebării ideea că acumularea și controlul pot garanta pacea. Apoi vom analiza mecanismele psihologice și perspectiva biblică, iar la final vom formula soluții practice. Înainte de a ne bucura de prima pauză muzicală, vă prezint întrebarea ediției. Ce ați face dacă ați ajunge în situația să pierdeți toate lucrurile materiale? Aștept cu interes mesajele dumneavoastră la adresa adrian.stefanita@speranțatv.ro. Adresa este fără diacritice. Rămâneți alături de noi!

0: Dialoguri din inimă. Gânduri, întrebări, răspunsuri. La Radio Vocea Speranței, vocea care te ascultă.
1: În continuare vom analiza povestea lui Howard Hughes, una dintre figurile cele mai influente și controversate ale industriei cinematografiei și aviației americane din secolul al XX-lea. Viața lui a fost documentată în biografii ample de Donald Bartlett și James Steele, iar jurnalistul Michael Drosnin a cercetat-o folosind inclusiv documente și corespondență provenite din arhiva personală a lui Hughes. Howard Robert Hughes Jr. s-a născut la 24 decembrie 1905 în Houston, Texas. Tatăl său a dezvoltat împreună cu Walter Sharp un burghiu rotativ care a avut mare succes în industria petrolieră și a fondat compania Sharp Hughes Tool. Mama lui Hughes a murit în 1922, iar tatăl în 1924. Înainte de a împlini 20 de ani, tânărul Howard moștenise controlul afacerii familiei. Bartlett și Steele descriu apoi o carieră ieșită din comun. La Hollywood, Hughes a produs filme precum Hell's Angels și The Outlaw și a preluat pentru o perioadă studioul RKO. În aviație a proiectat și testat aeronave, a stabilit recorduri de viteză și în 1938 a înconjurat lumea într-un timp record pentru acea epocă. Potrivit fișei istorice oficiale a Muzeului Evergreen pentru aviație și spațiu, proiectul H-4 Hercules, supranumit ulterior Spruce Goose, a devenit cea mai mare aeronavă din lemn construită vreodată și a efectuat un singur zbor scurt, la 2 noiembrie 1947. În 1966, după un lung conflict juridic, Hughes și-a vândut participația la compania aeriană TWA și a primit o sumă enormă pentru epocă. La sfârșitul aceluiași an, s-a instalat la ultimul etaj al hotelului Desert Inn din Las Vegas. Când conducerea a dorit să-i libereze apartamentele, el a cumpărat hotelul în 1967. În anii următori a achiziționat și alte hoteluri, cazinouri, terenuri și companii din Nevada. Hughes a avut bani, recorduri, prestigiu, influență și posibilitatea de a controla vaste resurse. A atins aproape toate reperele exterioare pe care cultura succesului le asociază cu o viață împlinită. Și totuși, acestea nu l-au protejat de degradarea sănătății și de izolarea extremă. A fost un om cu o nevoie crescândă de control, care muta operațiuni, cumpăra proprietăți și administra afaceri prin intermediari, în timp ce contactul său direct cu lumea devenea tot mai redus. Putem observa în documente tiparul acumulării și al controlului. Nu putem însă pretinde că știm cu certitudine ce simțea Hughes în fiecare etapă a vieții sale. Psihologul Raymond Fowler, care a studiat ulterior documentele și mărturiile despre Hughes, a descris simptome severe compatibile cu tulburarea obsesiv-compulsivă, în special teama de contaminare și ritualurile elaborate. Biografiile consemnează de asemenea dureri cronice după accidentele aviatice, pierderea progresivă a auzului și dependența de medicamente opioide. Diagnosticul retrospectiv trebuie formulat cu prudență, dar convergența documentelor și a mărturiilor este puternică. Hughes a trăit perioade lungi în camere de hotel cu draperiile trase, cu somnul profund dereglat și cu o alimentație precară. Aceleași surse, amintite la începutul acestei secțiuni, consemnează neglijarea severă a igienei și a îngrijirii corporale. La moarte, trupul său, înalt de aproximativ 1,93 m, cântărea în jur de 41 de kilograme. Psihologul Raymond Fowler a realizat, la solicitarea avocaților implicați în litigiile succesorale, ceea ce l-a numit o autopsie psihologică, bazată pe documente și pe interviuri cu persoane care îl cunoscuseră pe Hughes. Fowler a descris un tablou sever de simptome obsesiv-compulsive și izolare. Tot el a subliniat limitele unei asemenea reconstrucții. Ea poate clarifica anumite tipare, dar nu echivalează cu o evaluare clinică directă și nu poate explica singură întreaga viață unei persoane. Howard Hughes a murit la 5 aprilie 1976, la vârsta de 71 de ani, într-un avion care îl transporta de la Acapulco spre Houston pentru îngrijiri medicale. Era atât de schimbat fizic încât identitatea a fost confirmată prin amprente. Nu a fost găsit un testament valid, iar după ani de litigii, averea sa, evaluată diferit de surse, a fost împărțită între rude. Ce ne spune povestea lui? Nu că bogăția produce automat nefericire și nici că orice dorință de progres este patologică. Ne arată ceva mai precis. Resursele exterioare nu pot compensa la nesfârșit boala netratată, izolarea, dependența și absența relațiilor sigure. Controlul poate reduce unele riscuri, dar dus la extrem, poate deveni el însuși o închisoare. De aceea, Howard Hughes trebuie folosit ca ilustrație, nu ca dovadă clinică a nemulțumirii. Viața lui este un avertisment împotriva unei ecuații simpliste. Mai multă avere înseamnă automat mai multă pace. Cercetările psihologilor Ed Diener și Richard Lucas asupra adaptării hedonice susțin această nuanță. Câștigurile materiale pot îmbunătăți viața, mai ales când acoperă nevoi reale, dar efectul lor asupra satisfacției nu este nelimitat și nici uniform. Mai există o lecție de rigoare. Suferința lui Hughes nu trebuie moralizată în mod reductiv. Simptomele psihice severe, durerea cronică, surzenia, dependența de medicamente și izolarea au avut o contribuție majoră. Compasiunea și adevărul trebuie păstrate împreună. Putem învăța din alegerile unui om fără să-i transformăm boala într-o simplă vină morală. Dragi ascultători, vă invit să ne bucurăm de o nouă pauză muzicală și apoi să revenim la emisiunea Dialoguri din Inimă.

0: Dialoguri din inimă. Gânduri, întrebări, răspunsuri. La Radio Vocea Speranței, vocea care te ascultă.
1: Este momentul să privim în detaliu la mecanismele nemulțumirii, din perspectivă psihologică, dar și din perspectiva scripturii. Cercetătoarea Robin Kowalski, care a realizat una dintre lucrările de referință despre plângere, arată că aceasta îndeplinește funcții diferite. Uneori este expresivă, omul își descarcă tensiunea și caută empatie. Alteori este instrumentală, semnalează o problemă și urmărește o schimbare. Mai există și plângerea repetitivă, fără obiectiv clar, care poate menține atenția fixată pe aspectele negative. Kowalski precizează că acestea sunt funcții ale comunicării, nu tipuri rigide de oameni. Tot Robin Kowalski arată că a nevărsa neduful poate aduce o ușurare temporară și poate crea apropiere atunci când interlocutorul oferă ascultare autentică. Dar validarea nu trebuie confundată cu aprobarea tuturor interpretărilor noastre. Uneori avem nevoie să fim auziți, alteori avem nevoie să verificăm faptele, să reformulăm problema și să alegem un pas concret. Plângerea instrumentală este forma cea mai orientată spre soluție. Descrie faptele, explică impactul, formulează o cerere realistă și se adresează persoanei sau instituției care poate schimba situația. Nemulțumirea devine semnal de alarmă, nu stare permanentă. Sonia Lyubomirsky, Cannon Sheldon și cercetătoarea în genetică Micah Bartels arată că adaptarea hedonică și trăsăturile relativ stabile de personalitate explică o parte din diferențele dintre oameni. Totuși, stabil nu înseamnă imuabil. Datele genetice descriu variații între persoane și populații. Ele nu stabilesc destinul psihologic al unui individ și nu anulează influența mediului, relațiilor sau intervențiilor. Cercetătoarea Susan Nolan Hoeksema, una dintre cele mai influente specialiste în studiul ruminației, definește ruminația drept o gândire repetitivă, pasivă și circulară despre suferință și cauzele ei. Cercetările sale, precum și analizele realizate de Edward Atkins, arată că ruminația este asociată cu simptome depresive și anxioase mai intense, cu o capacitate mai redusă de rezolvarea problemelor și cu o prelungire a dispoziției negative. Reflecția nu este în sine dăunătoare. Diferența constă în faptul că gândirea conduce la înțelegere și acțiune sau doar repetă durerea. O meta-analiză coordonată de Karina Limburg a arătat că perfecționismul rigid, standarde foarte înalte însoțite de autocritică și teamă de greșeală, este asociat cu multiple forme de suferință psihică. Psihologii Helmut Apple și Philip Verdine au arătat la rândul lor că obiceiul comparației sociale ascendente poate accentua sentimentul de insuficiență, mai ales când comparăm viața noastră cu episoade strălucitoare ale vieții altora. Iar neurocercetătoarea Amy Arnston a explicat că stresul cronic poate slăbi temporar funcțiile cortexului prefrontal implicate în reglare, atenție și controlul impulsurilor. Mecanismul este mai complex decât afirmația simplistă că nivelul de cortizol distruge autocontrolul. Cercetările coordonate de Nancy Galambos, Samuel Harvey și Thomas Richardson arată că vulnerabilitatea nu aparține unei singure vârste. Ea poate crește în perioade de supra-solicitare, conflict, pierdere, instabilitate financiară, boală sau tranziție majoră. În loc să etichetăm omul drept greu de mulțumit, este mai util să întrebăm ce nevoie, pierdere, standard imposibil sau simptom se află în spatele comportamentului observat. Psihologul Ed Diener și colegii lui, precum și cercetătorul Christian Topp și echipa sa, arată că satisfacția scăzută față de viață apare frecvent împreună cu simptome depresive și anxioase. Totuși, aceste realități nu sunt identice, iar asocierea dintre ele nu dovedește o cauzalitate simplă. Important este impactul asupra funcționării, durata și prezența altor simptome. Evaluarea profesionistă pornește de la o discuție clinică despre durată, intensitate, somn, energie, apetit, relații, muncă și siguranță personală. Psihologul Ed Diener și colegii săi au creat scala satisfacției față de viață, iar cercetătorul Christian Topp și echipa lui au realizat o revizuire amplă a indicelui de bunăstare WHO-5. Aceste instrumente pot măsura dimensiuni ale bunăstării, dar nu înlocuiesc diagnosticul clinic. Nemulțumirea persistentă poate fi observată și înțeleasă. Tratamentul se adresează cauzelor și tulburărilor identificate, nu unei etichete ambiguie. Scriptura descrie cârtirea, lăcomia, invidia, amărăciunea și lipsa credinței. În același timp, ea legitimează lamentația, protestul împotriva nedreptății și dorința după o lume mai bună. Discernământul biblic nu întreabă doar simt nemulțumire, ci din ce izvorăște și ce roade produce. Epistola către evrei avertizează asupra unei rădăcini de amărăciune care poate produce tulburare și îi poate afecta și pe alții. Evrei 12:15. Textul nu este un diagnostic psihologic, dar surprinde o realitate relațională. Resentimentul cultivat în tăcere nu rămâne întotdeauna privat. Din perspectivă spirituală, pericolul apare atunci când dorința legitimă se transformă în neîncredere, lăcomie sau răzvrătire. Când ceea ce nu avem ajunge să anuleze, la nivelul minții, tot ceea ce am primit. Aceasta este o interpretare teologică, nu o explicație universală pentru orice tristețe sau insatisfacție. Poporul Israel oferă un exemplu complex. În pustiu, oamenii au cârtit din cauza foamei, setei și fricii. Unele nevoi erau reale, iar Dumnezeu le-a răspuns. Problema morală a fost neîncrederea persistentă și refuzul de a-i urma călăuzirea. Epistola către evrei interpretează eșecul generației prin necredință și neascultare, nu doar prin nemulțumire. În Iosua, capitolul 7, Acan a luat din lucrurile date spre nimicire și le-a ascuns. Textul biblic numește fapta încălcarea legământului și furt, nu simplă nemulțumire. Acan și casa lui au intrat sub judecată. Lecția este mai precisă atunci când rămânem aproape de text. Dorința ascunsă a devenit încălcare deliberată și a produs consecințe comunitare. În cazul lui Iuda Iscarioteanul, Evanghelia după Ioan relatează că a criticat ungerea făcută de Maria, invocând grija pentru săraci, deși fura din punga comună. Luca și Ioan descriu apoi intrarea lui Satan în Iuda, iar Matei spune că după condamnarea lui Isus, Iuda a fost cuprins de remușcare și și-a luat viața. Cele trei narațiuni nu sunt identice. Israel ilustrează necredința colectivă, Acan încălcarea ascunsă a unei porunci, iar Iuda lăcomia, trădarea și remușcarea tragică. Firul comun nu este orice dorință de schimbare, ci situația în care o dorință neordonată devine mai importantă decât adevărul, legământul și binele celorlalți. Biblia prezintă și o aspirație sfântă, foamea și setea după neprihănire, dorința de maturizare și acceptarea chemării lui Dumnezeu. O putem numi aspirație morală sau dorință de creștere. Criteriul este rodul. Recunoștință și acțiune responsabilă, nu lăcomie, dispreț sau revoltă. Dragi ascultători, urmează ultima pauză muzicală a acestei ediții.

0: Dialoguri din inimă. Reflecții și încurajare pentru fiecare zi. La Radio Vocea Speranței.
1: Ajungem așadar la partea cea mai importantă a ediției. Ce putem face concret cu nemulțumirea din viețile noastre? Primul pas este clarificarea. Ce s-a întâmplat concret? Ce simt? Ce nevoie sau valoare este atinsă? Ce parte pot schimba și ce parte trebuie acceptată? Cercetătoarea Robin Kowalski ne invită să observăm scopul plângerilor noastre. Căutăm empatie, informații, repararea unei nedreptăți sau doar repetăm, fără direcție, aceeași poveste? Înainte de a formula o nemulțumire, poate fi utilă întrebarea: care este rezultatul realist pe care îl urmăresc? Dacă există o persoană capabilă să intervină, descrieți faptele, impactul și cererea concretă. Susan Nolan, Hoxhammer și Edward Atkins, specialiști în studiul ruminației, recomandă să nu alimentăm repetarea pasivă a aceleiași probleme. Cercetările asupra terapiei prin acceptare și angajament, sintetizate de Jacqueline Achac și colegii săi, ne încurajează să căutăm reglare emoțională, sprijin și un pas compatibil cu valorile noastre atunci când situația nu poate fi schimbată imediat. A pune limite conversațiilor permanent toxice poate fi sănătos. Izolarea totală nu este însă soluția. Psihologul Pim Kuypers și colegii săi, într-o meta-analiză importantă, au arătat că terapia cognitiv-comportamentală este una dintre intervențiile cel mai bine studiate pentru depresie. Ea nu este un tratament pentru o boală numită nemulțumire cronică, deoarece această boală nu există ca diagnostic. Poate însă ajuta la identificarea gândurilor distorsionate, a autocriticii și a evitării comportamentale care întrețin o evaluare negativă a vieții. O meta-analiză coordonată de cercetătoarea Jacqueline Achac arată că terapia prin acceptare și angajament poate fi eficientă pentru mai multe probleme psihologice. Această terapie urmărește flexibilitatea psihologică, capacitatea de a face loc experiențelor dificile fără a fi condus complet de ele și de a acționa conform valorilor personale. Totuși, nu este singura intervenție validă și nu funcționează identic pentru toți. Psihologii Tim Tebom, Bianca Bersma și Annelise van Vianen au analizat cercetările asupra coachingului și au găsit, în medie, efecte pozitive asupra performanței, stării de bine și autoreglării. Așadar, un mentor sau un coach poate fi util pentru obiective, priorități.

transformată în investigație, dialog asertiv, protejarea limitelor și acțiune civică sau morală. Susan Nolan Hoxham și Edward Atkins avertizează însă că ruminația furioasă tinde să mărească suferința fără să rezolve problema. Robin Kowalski observă că plângerea repetată poate funcționa uneori ca o modalitate indirectă de a cere apropiere, sprijin sau recunoaștere. Nu trebuie să presupunem automat că acest tipar provine din copilărie. Pentru unii poate fi învățat, iar pentru alții poate apărea în perioade de stres sau singurătate. Răspunsul matur este comunicarea directă. Am nevoie să mă asculți. Am nevoie de ajutor sau aș vrea să găsim împreună o soluție. Să analizăm acum perspectiva Bibliei. Scriptura începe cu paza inimii. Proverbele 4:23, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Asta nu înseamnă reprimarea emoțiilor, ci supravegherea direcției în care ele ne conduc. Emoția poate fi ascultată, interpretarea ei trebuie verificată, alegerea trebuie adusă înaintea lui Dumnezeu. Cartea Plângerilor spune să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm și să ne întoarcem la Domnul. Observați ordinea, examinare, adevăr și întoarcere. Biblia nu interzice plângerea, chiar această carte este o lamentație, dar refuză plângerea care nu mai caută nici adevărul, nici pe Dumnezeu și nici îndreptarea. Apostolul Pavel oferă imaginea unei mulțumiri care nu neagă durerea. În Filipeni, el precizează că a învățat să fie mulțumit în diferite împrejurări. Mulțumirea biblică este o deprindere spirituală, nu o dispoziție permanent euforică. Tot Pavel oferă și o practică. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Filipeni, capitolul 4, versetul 6. Urmează orientarea gândurilor spre ceea ce este adevărat, vrednic de cinste, drept, curat și vrednic de laudă. Rugăciunea nu neagă problema. O așează într-un cadru mai larg decât frica. Recunoștința poate fi cultivată prin practici simple. Notarea câtorva lucruri concrete, exprimarea mulțumirii către o persoană sau observarea deliberată a binelui care coexistă cu dificultatea. Psihologul Don Davis și colegii săi au analizat într-o meta-analiză intervențiile bazate pe recunoștință și au găsit în medie efecte pozitive, dar mici, asupra stării de bine. Recunoștința nu trebuie folosită pentru a minimaliza abuzul, nedreptatea sau depresia și nu înlocuiește tratamentul ori schimbarea necesară. Distincția decisivă este aceasta. Mulțumirea nu înseamnă stagnare, iar aspirația nu înseamnă lăcomie. Putem dori o relație vindecată, un loc de muncă mai bun sau o slujire dedicată, rămânând în același timp recunoscători. Întrebarea spirituală este: dorința mea mă face mai iubitor și mai responsabil sau mai disprețuitor, mai izolat și mai dominat de comparație? Mulțumirea autentică față de Dumnezeu nu înseamnă zâmbet neîntrerupt, ci fidelitate și pace în mijlocul unei realități uneori grele. Putem plânge, putem aștepta și putem cere schimbare fără să declarăm lipsit de valoare tot ceea ce avem. Pavel nu spune că s-a născut mulțumit, ci că a învățat această stare. Cercetătoarea Iris Maus și colegii săi au arătat că transformarea fericirii într-o obligație permanentă poate genera dezamăgire și poate diminua chiar starea de bine. Todd Cashden și Jonathan Rottenberg propun drept obiectiv mai sănătos flexibilitatea psihologică, capacitatea de a trăi bucuria, tristețea, furia sau neliniștea potrivit contextului și de a acționa în acord cu valorile noastre, fără a rămâne captivi unei singure stări. Meta-analiza coordonată de Jacqueline Aciac susține utilizarea intervențiilor care dezvoltă această flexibilitate. Povestea lui Howard

0: Hughes rămâne un avertisment, dar nu unul simplist. Biografii Bartlett și James Still, precum și psihologul Raymond Fowler, ne permit să afirmăm că bogăția nu l-a protejat de boală, dependență și izolare. Dovezile nu ne permit însă să susținem cu certitudine că nemulțumirea a reprezentat cauza centrală a declinului său. Israel, Acan, Iuda și Pavel nu sunt patru versiuni ale aceleiași povești, ci patru oglinzi distincte: necredință, încălcare ascunsă, trădare și mulțumire învățată. Nuanța care le unește este aceasta: felul în care ne raportăm la propriile dorințe ajunge să ne modeleze caracterul. Nu încercați să eliminați orice nemulțumire. Ascultați-o, verificați-o și judecați-o după roade. Dacă semnalează o nedreptate, transformați-o în acțiune dreaptă. Dacă ascunde o rană, căutați vindecare. Dacă este alimentată de comparație, lăcomie sau ruminație, întrerupeți hrana prin adevăr, recunoștință, relații și rugăciune. Nu orice sămânță trebuie smulsă. Unele trebuie înțelese, iar altele transformate. Dragi ascultători, am ajuns la finalul acestei ediții. Vă mulțumesc că ați rămas alături de mine. Mulțumim inginerului de sunet Marius Rădoi pentru profesionalism și răbdarea cu care face ca fiecare sunet să ajungă curat la urechile dumneavoastră. Eu sunt Adrian Ștefăniță, gazda emisiunii Dialoguri din Inimă. Pe curând!
1: Radio Vocea Speranței.

0: Crezi că nimeni nu te înțelege?
1: Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
0: Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
1: Vrei să afli cum au reușit?
0: Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
1: O emisiune semnată Dana Bordeanu.
2: Bun regăsit, dragii noștri! Vă salută de la microfon Dana Bordeanu, iar din regia tehnică Marius Rădoi. Ne bucurăm să fim împreună cu ocazia unei noi ediții a emisiunii Nu ești singur. Trăim într-o societate care vorbește foarte mult despre performanță, despre viteză, eficiență, despre oameni care reușesc, care produc, care aleargă și care demonstrează. Și uneori, fără să ne dăm seama, ajungem să măsurăm valoarea unei persoane prin cât poate face într-o zi, cât poate munci, cât poate rezista, cât poate duce pe umeri fără să ceară ajutor. Dar în lumea aceasta există și oameni care duc lupte uriașe încă din prima clipă în care se trezesc dimineața. Există oameni pentru care simplul fapt de a coborî din pat reprezintă o victorie. Există persoane pentru care un drum până la magazin înseamnă organizare, oboseală, anxietate uneori și, în esență, curaj. Există oameni care trăiesc cu durere, cu limitări, cu neputințe pe care ceilalți nu le văd. Și există oameni care chiar uneori obosesc să tot explice ce înseamnă viața pentru ei, ce înseamnă provocările care, în dreptul unei persoane valide, nu reprezintă nimic. Așa că astăzi, în cadrul emisiunii Nu ești singur, ne-am propus să vorbim despre lucrurile mici care fac viața mai ușoară. Și pentru că emisiunea Nu ești singur se adresează persoanelor cu dizabilități, avem în vedere astăzi tehnologii utile, aplicații, rutine și chiar idei practice, astfel încât viața să fie mai plăcută, mai ușoară. Adevărul este că există zile în care omul nu mai are puterea să explice ce simte, și aici mă refer la toate persoanele cu dizabilități. Există zile în care oboseala nu este doar fizică. Cea mai grea este oboseala emoțională, sufletească și senzația aceea că trebuie să fii puternic permanent într-o lume în care pare că n-ar fi construită pentru cei cu dizabilități. Știți că am mai vorbit noi și în ediții anterioare, deseori am tot vorbit despre lipsa accesibilităților sau limitarea acestora. Așa că, în ocazia de față, nu ne propunem să vorbim de vreun miracol, nu vorbim despre rețete perfecte, evident, pentru fericirea persoanelor cu dizabilități, nu vorbim nici despre vieți fără probleme, pentru că nu există așa ceva, ci vorbim despre lucrurile mici care fac viața mai ușoară, așa cum ziceam mai devreme. Vedeți, uneori, o aplicație pe telefon îi amintește unei persoane suferinde că poate să își ia tratamentul. Alteori o comandă vocală, fiindcă există deja un asemenea sistem chiar și în România, îl ajută pe cel cu dizabilități să aprindă lumina fără să se ridice. Uneori o rutină simplă, precum cele menționate mai devreme, poate reduce anxietatea. Sau un telefon care citește textele cu voce tare, pentru cineva care nu vede bine sau care nu vede deloc. Alteori, un dispozitiv care îi oferă unei persoane posibilitatea să comunice după ani de tăcere. În esență, toate aceste lucruri mici și multe altele pe care nu le-am menționat pot însemna libertate pentru persoanele cu dizabilități. Din prisma mea de persoană validă, care nu trăiește anumite limitări, aș putea avea tendința să consider firești anumite lucruri, care pentru alții sunt imposibile fără ajutor. De pildă, să mă ridic dimineața din pat. Nici nu conștientizez și nici nu analizez foarte mult momentul în care mă ridic înșezut, ori când mă ridic în picioare, ori când încep să mă mișc. Toate aceste lucruri pentru alți oameni sunt imposibile. Nu conștientizez când deschid o ușă, de exemplu, sau când urc într-o mașină, ori când citesc un mesaj, ori chiar acum când vorbesc. Toate acestea eu le fac simplu, însă sunt persoane care și le doresc și care nu le pot avea. Dar nu-i nimic, așa cum spunea un bun prieten al emisiunii Nu ești singur, Aurel Burcea, este important să ne concentrăm pe ceea ce avem, nu pe ceea ce ne lipsește. Așa că eu mă întorc la lucrurile mici de zi cu zi să vă mai aduc și alte valori în atenție. Tehnologia, doamnelor și domnilor, a început să schimbe multe lucruri în bine pentru persoanele cu disabilități. În România, proiectul TechAssist oferă sprijin financiar pentru tehnologii asistive și dispozitive de acces, iar unele vouchere pot ajunge până la aproape 40.000 de lei. Programul este destinat persoanelor cu disabilități, care au nevoie de echipamente pentru mobilitate, comunicare, vedere, auz sau integrare socială. Poate că pentru unii dintre ascultătorii acestei ediții a emisiunii Nu ești singur, chiar în acest moment reprezintă doar știri. Dar pentru alții ele înseamnă posibilitatea de a ieși singur din casă. Posibilitatea de a merge la școală, de a lucra, de a comunica, de a nu mai depinde în esență de ceilalți. Așa că eu cred că este important să vorbim despre acest lucru și despre multe altele pe care le-am pregătit pentru momentul de față. În această ocazie vreau să spun ceva foarte clar tuturor celor care ne ascultă și care trăiesc cu limitări, cu boală, cu neputință sau cu oboseală continuă. Valoarea fiecărui om înaintea lui Dumnezeu nu scade din cauza limitărilor pe care le avem. Faptul că uneori avem nevoie de ajutor, că ne mișcăm mai greu, că avem nevoie de sprijin, nu înseamnă că ne limitează importanța, demnitatea și valoarea, nici înaintea lui Dumnezeu și nici înaintea oamenilor. Și poate că lumea modernă trebuie să învețe din nou ceva esențial. Omul nu valorează prin productivitate, ci prin faptul că există. Așa că în această ediție încercăm să construim împreună un timp cald, liniștit și motivator, astfel încât atunci când ediția aceasta se va încheia, dumneavoastră să vă ridicați, cel puțin metaforic, și să spuneți, da, de astăzi voi privi lucrurile diferit. Haideți să ascultăm o piesă acum la început și apoi ne întoarcem și vom discuta despre aplicații utile care pot face viața mai ușoară persoanelor cu disabilități, despre rutine zilnice care pot reduce stresul și idei practice pentru organizarea vieții de zi cu zi. Dacă timpul ne permite, vom mai aduce în discuție și alte proiecte recente cu privire la elemente ce țin de accesibilitate. Dar puțină muzică și revenim.

Am revenit după această pauză muzicală. Ascultați emisiunea Nu ești singur la Radio Vocea Speranței. Sunt Dana Bordeianu și împreună cu colegul meu, Marius Rădoi, astăzi vă oferim o ediție specială, sperăm noi, și utilă, lucruri mici care fac viața mai ușoară. Vorbim despre tehnologii utile, aplicații, rutine și chiar idei practice pentru toți cei care au suferințe cronice sau disabilități. Uneori oamenii privesc tehnologia ca pe ceva rece, ca pe ceva complicat, ceva care îi îndepărtează pe oamenii unii de alții. Și este adevărat că tehnologia poate deveni și obositoare, mai ales atunci când este folosită fără măsură. Dar există și o altă față a tehnologiei. Există tehnologia care ajută, care simplifică, cea care oferă autonomie și care, evident, reduce frustrarea și oboseala. Pentru foarte multe persoane cu disabilități, telefonul mobil, de exemplu, nu este doar un obiect pentru divertisment. Este uneori chiar o formă de libertate. Telefonul mobil poate fi un instrument prin care omul își recapătă controlul asupra unor lucruri pe care altădată le putea face singur. De exemplu, există aplicații care citesc cu voce tare mesajele și textele pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Funcția aceasta există deja integrată în multe telefoane moderne și poate transforma radical viața unui om care nu mai poate citi ușor, de exemplu, sau care nu mai vede. Există aplicații care transformă vocea în text aproape instantaneu, lucru extrem de util pentru persoane cu dificultăți de auz. În timpul unei conversații, cuvintele pot apărea direct pe ecran, iar omul poate urmări discuția fără să se simtă exclus. Iar pentru persoanele care au afecțiuni specifice și care uită ușor, ori care au nevoie de structură și organizare, aplicațiile de remindere, adică de reamintire, pot deveni adevărați aliați. Uneori o simplă notificare care spune ia medicamentele sau bea apă poate preveni probleme serioase. Există aplicații pentru organizarea zilei care folosesc imagini, culori și pași foarte simpli, utile mai ales pentru persoanele cu dificultăți cognitive sau pentru cei care se simt copleșiți de prea multe informații. Mulți oameni nu știu nici cât de utile pot deveni mesajele vocale. Pentru o persoană care obosește când scrie, pentru cineva care nu vede bine sau pentru cineva care are dificultăți motorii, posibilitatea de a trimite un mesaj prin voce poate reduce enorm stresul. Și mai apoi există ceva important, aplicațiile care oferă companie și sprijin emoțional. Există audiobook-uri, există Biblia audio, există podcasturi, muzică liniștitoare. Uneori, pentru un om care stă mult timp singur în casă, o voce caldă poate deveni un sprijin real. În ultimii ani, dezvoltatorii de tehnologie au început să înțeleagă tot mai bine că accesibilitatea nu este un moft a unei categorii aparte de persoane, ci chiar o necesitate. De aceea, tot mai multe aplicații țin cont de lucrul acesta, incluzând subtitrări automate, comenzi vocale, contrast ridicat pentru persoanele cu vedere redusă, control prin gesturi simple și funcții de citire audio. Și poate că pentru un om sănătos, acestea par detalii minore, dar pentru altcineva ele pot însemna independență. De asemenea, mai putem vorbi și despre rutine zilnice care reduc stresul. Există oameni care trăiesc în fiecare zi cu un nivel foarte mare de oboseală, de pildă. Și uneori, ceea ce consumă cel mai mult energia unui om nu este doar boala sau dizabilitatea, ci chiar haosul sau lipsa de organizare, ori chiar imposibilitatea acesteia. Atunci când fiecare lucru este greu, dezordinea devine și mai apăsătoare. De aceea, rutinele simple pot deveni forme de liniște. Adică, am o ordine a lucrurilor zilnice.
Poate că nu putem controla tot ceea ce ni se întâmplă în viață, dar putem încerca să organizăm micile lucruri pe care le putem controla. Pe acestea, da. De exemplu, foarte mulți specialiști recomandă ca obiectele importante să fie păstrate mereu în același loc. Telefonul, cheile, medicamentele, documentele, lucrurile folosite zilnic. Acest obicei aparent banal reduce enorm stresul și consumul emoțional. Pregătirea lucrurilor de seara pentru dimineața următoare poate ajuta de asemenea mult persoanele care obosesc repede sau care au dificultăți de mobilitate. Hainele pregătite din timp, medicamentele organizate, poate în casetă chiar pe zile, obiectele necesare așezate la îndemână, toate acestea reduc efortul inutil. Până la urmă, rutinele ajută și psihic. Creierul se liniștește atunci când știe la ce să se aștepte. O cană de ceai băută la aceeași oră, de exemplu. Rugăciunea înainte de culcare și rugăciunea la trezire. 10 minute de muzică liniștită. Un jurnal scurt, poate. Chiar și unul vocal. O plimbare mică atunci când este posibil. Aceste lucruri nu rezolvă toate problemele vieții, sigur, dar pot aduce stabilitate într-o lume interioară care uneori este teribil de provocată. Și mai este ceva important. Oamenii trebuie să înceteze să se simtă vinovați pentru faptul că au nevoie să-și simplifice viața. Chiar dacă alții nu o fac, noi putem să o facem. De altfel, dacă stau să mă gândesc bine, bunicii și părinții insistau să avem totul pregătit pe vremea când eram noi copii, încă de seara. Spuneau ei că a doua zi dimineață ne va fi mult mai ușor și vom pleca mai repede spre școală cu lucrurile pregătite de seara. Același lucru poate fi aplicat și astăzi, fie că vorbim de persoane cu dizabilități ori persoane valide. Uneori cel mai sănătos lucru pe care îl poate face un om este să reducă presiunea inutilă și să nu mai încerce să demonstreze permanent ceva. Este important să ne acceptăm limitele. Este important ca persoanele cu dizabilități să își accepte limitele și să lucreze cu ceea ce au. Și este important același lucru și pentru noi persoanele valide. Și haideți să mergem și mai departe, pentru că timpul ne zorește, și să vorbim și despre idei practice pentru organizare. Multe persoane care trăiesc cu limitări fizice sau cognitive spun că micile modificări din casă le-au schimbat viața mai mult decât și-ar fi imaginat. Acum mă gândesc, dragi ascultători, de pildă la persoanele nevăzătoare care sunt foarte, foarte bine organizate. Am avut ocazia să intru în câteva case ale unor asemenea persoane și am fost uimită de-a dreptul să văd că fiecare obiect își are locul lui, iar programul persoanei cu dizabilitate de vedere este unul foarte organizat și previzibil. Pentru noi cei valizi a fost o provocare să nu schimbăm obiectele de la locul lor și să nu schimbăm programul persoanelor respective. Dar zic eu că a fost o lecție de viață pentru noi. Uneori, tendința mea de persoană validă de a muta un obiect într-un loc mai accesibil, spun eu, poate însemna durere sau mai multă dependență pentru persoana cu dizabilitate de vedere, de exemplu. Dar eliminarea obstacolelor din casă pentru asemenea persoană poate preveni accidente grave. Și mai sunt și alte recomandări pe care le oferă specialiștii. Iluminare bună în zonele importante, atunci când vorbim doar despre deficiență de vedere. Când vorbim despre dizabilități locomotorii, covoarele fixate pentru a preveni căderile sunt esențiale. Obiecte folosite frecvent, păstrate la nivel accesibil, etichete mari și clare, organizare simplă pentru medicamente și documente. Pentru persoanele care uită mai ușor, liste vizibile, acestea pot ajuta enorm. Nu este o rușine să notezi lucrurile, nu este o rușine să ai nevoie de structură. Uneori, tocmai aceste instrumente îi permit omului să-și păstreze autonomia. Și poate că trebuie să spunem aceasta mai des.
Adaptarea nu înseamnă că sunt mai slab ori neputincios față de celălalt, ci că sunt mai înțelept și inteligent. De aceea spun că adaptarea înseamnă să am grijă de propria viață. În ultimii ani, doamnelor și domnilor, tehnologia asistivă a evoluat enorm. Există ceasuri inteligente care pot detecta căderile și pot trimite automat mesaje către familie sau serviciile de urgență. Pentru o persoană care locuiește singură, acest lucru poate salva viața. Există becuri și prize inteligente controlate vocal, foarte utile pentru persoanele cu mobilitate redusă. Omul poate aprinde lumina fără să se ridice din pat sau fără să facă efort suplimentar. Există dispozitive care transformă textul în vorbire și vorbirea în text, așa cum spuneam mai devreme. Pentru unele persoane, aceste tehnologii înseamnă, de fapt, posibilitatea de a comunica din nou. În domeniul mobilității, pe de altă parte, scaunele rulante, electrice, moderne, permit deplasări mai ușoare și mai sigure, iar unele sisteme noi folosesc senzori pentru evitarea obstacolelor. În cercetarea recentă, inteligența artificială este folosită pentru dezvoltarea unor sisteme care descriu mediul înconjurător persoanelor nevăzătoare și identifică obiecte sau obstacole în timp real. Cercetătorii lucrează la ora actuală inclusiv la sisteme capabile să observe schimbările din spațiile familiare și să avertizeze utilizatorul. Se dezvoltă în acest moment de asemenea proiecte pentru traducerea limbajului mimico-gestual cu ajutorul inteligenței artificiale, astfel încât comunicarea dintre persoanele surde și restul societății să devină mai ușoară. Toate aceste lucruri arată că lumea începe încet să înțeleagă că accesibilitatea este până la urmă o formă de respect. În România continuă proiectele pentru sprijinirea accesului la tehnologii asistive pentru persoanele cu disabilități. Programul Tech Assist, despre care noi am mai vorbit la emisiunea Nu Ești Singur, oferă posibilitatea obținerii unor vouchere pentru echipamente și tehnologii care sprijină autonomia și integrarea socială. Și tot mai multe instituții și organizații discută despre accesibilizarea spațiilor publice și digitale, iar companiile mari de tehnologie investesc tot mai mult în funcții dedicate persoanelor cu disabilități. De asemenea, cercetările recente arată că tehnologia asistivă, bazată pe inteligența artificială, devine una dintre cele mai importante direcții pentru următorii ani. Accentul nu mai este pus doar pe performanță, ci și pe incluziune și autonomie. Și poate că acesta este un lucru care ne oferă speranță. Faptul că oamenii încep să înțeleagă că o societate bună nu este cea care îi ajută doar pe cei fără dizabilități, ci și aceea care creează loc și pentru cei vulnerabili. Am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Nu Ești Singur, însă nu aș vrea să ne despărțim până când nu subliniem câteva lucruri și pentru suflet. Uneori Dumnezeu nu îndepărtează toate limitele noastre. Ele rămân, dar ne oferă puterea de a merge mai departe. Viața ne obligă pe noi oamenii să învățăm și lecții mai grele, însă ne sunt utile. Vă dorim să aveți un timp plăcut în continuare, liniștit și cu multă putere sufletească. Și nu uitați, chiar și atunci când viața pare grea, valoarea noastră în ochii lui Dumnezeu rămâne întreagă. Dana Bordeanu și Marius Rădoi au fost gazdele dumneavoastră în această ocazie. Vă dorim numai bine!

Edisa Soare de la microfon și colegul meu Marius Rădoi din Regia Tehnică vă spunem bun venit alături de noi la emisiunea Consonanțe Lirice. Vă invit și astăzi, stimați ascultători, la o nouă prezentare a vieții și creației compozitorului Johannes Brahms și vom audia un fragment din Requiemul German. Interpretează orchestra și corul filarmonicii din Freiburg. Dirijor Hans Michael Börle.

Lucrarea cu care a devenit Brahms celebru a fost Requiemul German, cântat pentru prima dată la Dresda în anul 1868. Lucrarea completă i-a mai adăugat o parte. Avea să fie prezentată în premieră anul următor la Leipzig. Textul este în germană din Biblia Luterană. După succesul cu Requiemul German, Brahms a încetat să mai facă turnee în calitate de pianist. Până în anul 1876 a scris în toate formele, cu excepția simfoniei și a operei. Opera nu l-a interesat, deși uneori spunea că i-ar plăcea să facă o încercare, dar nimeni nu-l lua în serios. Cu simfonia era însă altceva. Prietenii îl îndemnau mereu să scrie o simfonie, însă el nu îndrăznea să treacă la fapte. La fel ca și romanticii, avea în fața ochilor spectrul înfricoșător al simfoniei a noua de Beethoven, cu care trebuiau comparate toate simfoniile. În cele din urmă, în 1876, a apărut simfonia numărul 1. Brahms a lucrat ani de zile la ea fără să se grăbească. La vârsta lui, aceea de 44 de ani, Beethoven compusese deja 8 din cele 9 simfonii. Dar Brahms, care fusese salutat drept succesorul lui Beethoven, nu avea de gând să intre în competiție cu cel mai mare dintre toți simfoniștii lumii, înainte de a fi sigur pe sine. Să compui o simfonie nu e glumă, spunea el prietenilor care îl îndemnau să o scrie. Și n-aveți idee ce înseamnă să auzi în spatele tău sunetele unui uriaș ca Beethoven. Fără îndoială că Europa Muzicală a comparat simfonia în do minor de Brahms cu Beethoven, cu atât mai mult cu cât o temă din ultima mișcare a lui Brahms prezintă unele asemănări cu Oda Bucuriei din simfonia a noua. Emoționat, Hans von Bülow a numit simfonia lui Brahms a 10-a. Brahms a fost pe jumătate plăcut impresionat, pe jumătate iritat de ideea lui Bülow.

După ce făcuse începutul sinfoniei în do minor, Brahms a compus un an mai târziu o altă sinfonie. Apoi i-au urmat capodoperă după capodoperă. Concertul pentru vioară din 1879, concertul pentru pian în si bemol din 1881, sinfonia a treia din 1883, sinfonia a patra din 1885 și concertul pentru vioară și violoncel din 1887. Vom audia acum partea a treia din concertul pentru vioară și orchestră în re major, opus 77 de Johannes Brahms. Interpretează Orchestra Sinfonică din Chicago. Dirijor Fritz Reiner, solist Joshua Heifetz.

cântate. Și nici fixația pentru Beethoven nu transpare prea clar, deși în lucrări ca cele trei sonate pentru pian, trioul în si major sau sextetul în si bemol, tinde să se lase controlat de idei formale. Forma îl domină pe compozitor și nu invers. Deși muzica este plină de originalitate și de idei uimitoare, ea sună totuși greoi și pare prea elaborată. Chiar și în lucrările ulterioare, cum ar fi Marele Quintet pentru pian din 1864, există o densitate care trage muzica în jos. Și ținând seama de faptul că Brahms dorea în mod sigur să scoată sunete frumoase, este clar că au existat aici niște calcule greșite.

Brahms a compus adesea în seturi de câte două piese. Astfel a scris, la distanță de numai câțiva ani, două sextete, două quartete, cele două seturi vestite de variațiuni pentru pian, două serenade orchestrale, două seturi de valsuri vocale, două uverturi, Tragica și Festivalul Academic, două sonate pentru clarinet, două quartete pentru pian, două simfonii. Când scria prima piesă, îi se trezea interesul pentru problematică și aceasta se reflecta în lucrarea pereche. Și-a păstrat acest obicei până la sfârșitul vieții. Lucrările sale de mai târziu nu se ridică la nivelul așteptărilor. În timp ce Beethoven a mers spre o muzică tot mai intensă și mai cutezătoare, Brahms pare să se relaxeze din ce în ce mai mult și cuvântul folosit în mod invariabil pentru a descrie ultimele lui lucrări este autumnal. Stilul lui a devenit tot mai delicat și mai reflexiv, mai ales după Sinfonia a IV-a din anul 1885. Vom audia partea întâi, Allegro non troppo, din Sinfonia numărul 4 în Mi minor, opus 98, de Johannes Brahms. Interpretează Orchestra Filarmonică din Slovacia. Dirijor, Ludovit Rachter.

Cele patru simfonii sunt atât de cunoscute încât nu necesită o descriere prea amplă. Simfonia numărul 1, în do minor, a apărut după ani îndelungați de experiențe chinuitoare. Porecla dată de Bulow, a 10-a, i-a făcut mai mult rău decât bine. Iubitorii lui Beethoven i-au adus acuzații mai mult lui Brahms decât lui Bulow. A doua simfonie, în re major, cea mai lirică, a apărut în anul 1877, la un an după prima. A fost criticată ca fiind prea ușoară și superficială, spre dezamăgirea admiratorilor lui Brahms. Partea a doua li s-a părut contemporanilor misterioasă și greu de înțeles. La premiera de la Londra din 1878, toți criticii au obiectat împotriva mișcării lente. În cronica din Times se poate citi: este aproape imposibil să-ți formezi o părere despre această mișcare dacă o asculți numai o singură dată. Revista Standard spune: despre adagio nu vom face efortul de a vorbi în detaliu. Daily Telegraph: cel mai îndrăzneț critic nu poate scrie decât cu timiditate după o singură audiție. Numai Daily Chronicle declară simplu: o compoziție magistrală în toate privințele.

Nici lui Brahms i s-a mai reproșat și faptul că este prea greu de cântat. Ambele concerte pentru pian și vioară sunt pline de pasaje neobișnuite și incomode. În ambele locuri există porțiuni imposibil de rezolvat. Apar și pasaje lungi cu ritmuri mixte, unde mâna stângă trebuie să cânte în măsură de 3 pătrimi, iar dreapta 4 pătrimi. Ascultătorii din zilele lui Brahms spuneau că aceste ritmuri le provoacă rău de mare, dar probabil că acesta a fost începutul structurii poliritmice a multor partituri contemporane. Avea să scrie ceva mai târziu Arnold Schönberg. Tehnica instrumentală a lui Brahms este departe de a fi ușoară și presupune o capacitate specială de a rezolva unele pasaje ample și figuri dificile. Dar de cântat se poate cânta, așa cum aveau să o dovedească virtuozii de mai târziu.

În ultimii ani de viață, Brahms a compus o muzică blândă, personală. Aceasta nu înseamnă că este o muzică lipsită de tensiune, dar lucrării ca sonata pentru o vioară în re minor, Quintetul pentru clarinet, intermezzourile pentru pian și ultima sa lucrare, un set de 11 preludii corale pentru orgă, au un gen de seninătate unică în muzica acelei vremi. Ultimele simfonii ale lui Haydn, de pildă, ar putea fi produsul unui compozitor tânăr, în timp ce în lucrările târzii ale lui Brahms nimic nu sugerează tinerețe sau ardoare. Este amurgul romantismului și strălucirea aparte a acestui soare care stă să apună. E aproape indescriptibilă. Radiază o lumină constantă, caldă, nu plină de foc, ca muzica lui Mahler, nici profilându-se copleșitoare deasupra orizontului, ca simfoniile lui Bruckner, nici erupând asemenea unei explozii solare, ca muzica lui Richard Strauss. Este muzica unei minți creatoare, absolut sigură de materialele ei, care combină tehnica cu o strălucire moale, aurie. Într-o perioadă în care operele gigantice ale lui Wagner dominau teatrele de operă, muzica lui Brahms continua să ilustreze într-o manieră mai intensă ceea ce a reprezentat întotdeauna integritate, spiritul lui Beethoven și al lui Schumann, atitudinea de muzician pur și serios, preocupat numai de crearea unor sunete abstracte în forme realizate cât mai bine pentru a pune în valoare sunetele respective. La finalul emisiunii de astăzi vom audia Allegro Giocoso din Sinfonia a IV-a de Johannes Brahms.

Sunt Eliza Soare și împreună cu Marius Rădoi, colegul meu din Regia Tehnică, vă spunem la revedere și vă așteptăm, stimați ascultători, și săptămâna viitoare la o nouă emisiune Consonanțe Lirice.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
2: Ioan, capitolul 1, versetul 9.
3: Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.

0: Psalmul 23, versetele de la 1 la 3.
1: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
1: Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Pavel a rezumat în aceste două versete esența mesajului Evangheliei lui Hristos. Harul se referă la atitudinea și inițiativa lui Dumnezeu față de omul păcătos. Ca ființă degradată prin căderea în păcat, omul era destinat morții veșnice. Însă Dumnezeu a conceput un plan pentru salvarea omului, în ciuda faptului că omul nu merita acest lucru. Acest plan a fost o manifestare a Harului Divin. În cadrul procesului mântuirii, răspunsul ființei umane este credința. Prin credință, omul își deschide inima înaintea lui Dumnezeu și acceptă ca Hristos să-i schimbe viața complet.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29.
1: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune în Iacov, capitolul 1 cu 20, că mânia omului îl îndepărtează de Dumnezeu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 56, versetul 1.
1: Așa vorbește Domnul: păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Daniel, capitolul 12, versetul 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci.

0: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6.
1: Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3.
1: Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Cine umblă cu bârfe dă pe față lucruri ascunse și cu cel ce nu-și poate ține gura să nu te amesteci. Dacă ai citit Biblia, ți-ai alege mai bine prietenii.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Fapte, capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
1: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în el vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin el de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.

0: Arta conectată la divin. O rubrică realizată de Ionela Avram.
1: În rubrica trecută am vorbit despre arta celei mai vechi civilizații mezoamericane, cea olmecă, iar în această ocazie vom continua cu istoria artei precolumbiene timpurii. Civilizația Maya a apărut în jurul anului 2000 înainte de Hristos, atingând apogeul în timpul perioadei clasice, între 200 și 900 după Hristos. Teritoriul ei se întindea din sud-estul Mexicului până în Guatemala, Belize și regiunile vestice din Honduras și El Salvador. Populațiile Maya sunt autorii unor lucrări artistice impresionante, printre care se numără vase de ceramică multicoloră, statuete din teracotă și personaje din lut și gips, precum și sculpturi în lemn, obsidian, os, sidef, jad și piatră. Vaza Fenton a fost descoperită în Nebaj, un sit Maya din Guatemala, și este un exemplu grăitor pentru vasele Maya pictate, create către sfârșitul perioadei clasice, între anii 600 și 900 după Hristos. Acest tip de vase este ornamentat cu hieroglife și imagini care înfățișează membrii de vază ai societății, dar și evenimente istorice și mitologice. Vaza Fenton înfățișează un nobil așezat primind un tribut într-un coș, iar numele și titlurile sale sunt înscrise deasupra portretului. Cele patru personaje care apar pe vas poartă coifuri și bijuterii și sunt probabil demnitari Maya. Pe continentul sud-american, civilizația Chavin s-a dezvoltat pe înălțimile munților Anzi din Peru și este cunoscută pentru meșteșugul topirii și prelucrării metalelor, inclusiv a aurului, dar și pentru ceramică, basoreliefuri și sculpturi. Tot în Peru, pe coasta de sud, s-a dezvoltat și civilizația Nazca, care este celebră datorită desenelor de la Nazca, o rețea de geoglife complicate. Acestea sunt niște desene uriașe realizate pe sol și formează deseori modele sau motive distinctive. Nu s-au păstrat prea multe urme ale culturii Nazca, cu excepția obiectelor din ceramică multicoloră. Pe măsură ce influența civilizației Nazca a scăzut, s-a făcut simțită cea a civilizației Moche, care a înflorit cam în perioada 100-800 după Hristos. Centrul se afla pe coasta nordică a statului actual Peru. Moche sunt cunoscuți pentru realismul obiectelor de ceramică, majoritatea acestora fiind reprezentări fabricate cu ajutorul matrițelor. Formele prelucrate sunt în general gălbui sau roșii și redau scene din viața cotidiană, ca de exemplu vânătoarea, pescuitul sau ceremonii și sacrificii. Ceramica modelată reprezenta și păsări și animale, dar și figuri umane purtând pe cap acoperăminte complicate. De asemenea, meșteșugarii Moche erau pricepuți la fabricarea obiectelor complicate din aur, argint și cupru. Aceștia au fost creatorii tehnicilor de lipire și aurire, fabricând bijuterii sofisticate, cum ar fi cercei cu pandantiv cu discuri decorate, coliere și inele pentru nas, deseori încrustate cu pietre prețioase.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Evrei, capitolul 12, versetul 2. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Naum, capitolul 1, versetul 7.
1: Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei care se încred în El.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în 1 Petru capitolul 3 cu versetul 7 că soțul și soția trebuie să trăiască în înțelegere.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Matei, capitolul 5, versetele de la 3 la 9.
2: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Am abordat pe toate părțile începutul psalmului 131 în ultimele noastre 20 de zile. Așa că dacă nu ați fost alături de noi, puteți descoperi toate aceste lucruri interesante în arhiva rvs.ro la rubrica Gânduri despre rugăciune. Ne apropiem de finalul ideilor desprinse din primul verset, așa că haideți să mai aruncăm o privire și să ne oprim asupra ultimelor cuvinte. Doamne, eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe, nu mă îndeletnicesc cu lucruri mari și prea înalte pentru mine. Nu știu ce vă spune dumneavoastră această înșiruire de cuvinte, lucruri prea mari și prea înalte. Am întrebat câțiva tineri ce ar înțelege ei din ea. Baliverne. Iar cuvântul nu era al lor, ci probabil l-au preluat de la părinți. Nu mai este un cuvânt modern, baliverne. Ceea ce pentru noi sună a bla bla bla, în ebraica originală, constituie o bijuterie poetică plină de ritm și contrast. În textul masoretic, ceea ce la noi s-a tradus cu lucruri prea mari, provine de la rădăcina gadal, care înseamnă a crește, a deveni uriaș, a deveni puternic. În contextul psalmului, cuvântul nu se referă la obiecte voluminoase, așa cum ar părea în română, de vreme ce avem substantivul lucruri, ci se referă la fapte mari, proiecte grandioase, ambiții imperiale. Este exact mentalitatea de mascul alfa sau de rege cuceritor care vrea să-și extindă imperiul, să controleze mai multe teritorii, să aibă mai multă putere. David spune, nu mai alerg după titluri pompoase, după proiecte de mărire și după faimă globală. Am terminat cu goana după măreția self-made. Dar surpriza cea mai mare vine de la cea de-a doua parte. În română tradusă, lucruri prea înalte. Cuvântul evreiesc, niflaot, nu înseamnă de fapt înalt în sens fizic. De parcă ai vorbit despre un munte. El pornește de la o rădăcină care înseamnă miracol, minune, lucru ascuns, taină de nepătruns. În restul Bibliei, acest cuvânt este folosit exclusiv pentru minunile lui Dumnezeu. Cele 10 urgii din Egipt sau despărțirea Mării Roșii. Acestea sunt niflaot. Prin urmare, când David zice că nu este preocupat de niflaot, el spune extrem de profund: Doamne, eu nu mă mai bag în lucrurile care țin de supranatural, în tăinuirile tale, în misterele pe care doar tu le poți face sau înțelege. Este recunoașterea limitei umane în fața divinului. Vorbește un rege despre faptul că lasă aceste lucruri în seama lui Dumnezeu, în vreme ce noi azi, stimulați de ceea ce vedem că cei din jur au, visăm să atingem. Nu e nicio problemă visarea sau planificarea vieții. Nenorocirea vine atunci când nu ne dăm seama ceea ce este esențial pentru noi și vrem ceea ce posedă alții. Dar cum am putea ști ceea ce ne face nouă bine? Simplu, aflând voia lui Dumnezeu pentru noi. Rugăciunea este metoda prin care intrăm în relație cu El și ne explică apoi El lucruri mari și minunate pentru care am fost noi creați. Complet diferite de ale celorlalți, dar absolut potrivite, pornind de la modul cum suntem noi creați, mod pe care doar Dumnezeu îl cunoaște.
0: Citește cuvântul, roagă-te, ascultă-l pe Dumnezeu.